0: несуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Лежу, грепую, тіло штрика жаром, немов в суглобах тисячі стрільців. Дивлюсь у вікно, а там старий котяра під нашим плотом ловить горобців. Зима, мороз, мете холодний вітер, шпурля навколо снігом навманя, а він сидить часами межевіттям, щоб цапнути оте горобиня. І думка, це ж яка міцна природа, в здоров'ї за котом не поспішиш, а тут промерз в таку-сяку негоду і вже лежиш. Чи ж від котів ми люди чимось гірші? Але ж коти, як ми, не пишуть вірш.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
4: Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
5: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є, розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Із уст дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
1: Псалом 8. Вірші з 2 по 3.

0: мету.
1: Ніколи не буває пізно почати все спочатку. Тільки цього разу з Богом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: is beat the heat.
1: Той факт, що Христос воскрес із мертвих, є головним доказом і остаточним підтвердженням того, що Він є Божим Сином. Це найбільш вагомий доказ Його божественності і головне підтвердження істинності всіх Його обітниць.
2: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Багатьом знайома історія про ув'язнених нацистського концтабору часів Другої світової війни. Цих людей змушували переносити купи піску і сміття з одного кінця табору в інший. А коли роботу було виконано, в'язням наказували повернути все на місце. Ця безглузда робота повторювалася знову і знову.

0: Багато в'язнів воліли краще померти, аби тільки уникнути цієї роботи, що наводила жах своєю безглуздістю. Це, звичайно, крайній, але прояв одного простого життєвого принципу. Для виживання людина потребує відчуття мети і змісту життя. Сьогоднішня проповідь нагадає нам, що звістка Воскресіння приносить мету і надію. Сподіваємось, що ви переконаєтеся в цьому, слухаючи доктора Чарльза Стенлі.
1: Мета моєї сьогоднішньої проповіді – пояснити вам, у чому полягає звістка Воскресіння. Це не просте повідомлення про те, що Ісус помер на хресті, після смерті Його поклали в гробницю, яку запечатали і охороняли римські солдати. Ця звістка не обмежується тим, що камінь біля входу в гробницю виявився відвалений, а тіла Ісуса всередині не виявилося. Все це лише події. Це констатація фактів, які мали місце. Але в чому ж тоді полягає звістка Воскресіння? Я хочу попросити вас слухати уважно, незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Найперше, я хочу сказати вам. Ісус Христос – Божий Син, що є нашим Спасителем, нашим Господом і нашим Владикою, живий. В 16 розділі Євангелії від Матвія нам розповідається, як Ісус уперше почав говорити своїм учням про те, що має померти. Ось як описує цей випадок євангелист Матвій у 21 вірші. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Ви можете згадати, що сама думка про смерть Христа була настільки нестерпною для всіх апостолів, що Петро починає відкрито суперечити Ісусові в 22-му вірші. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде!» Подібне ми зустрічаємо також в 17 розділі Євангелії від Матвія, вже після того, як відбулися відомі події на горі Преображення. В 22 і 23 віршах ми читаємо такі слова: «Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: „Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне“, і тяжко вони зажурилися». Протягом усієї євангельської розповіді ми знову і знову читаємо, як Ісус говорить своїм учням, що йому належить померти, але він не залишається у владі смерті назавжди, а воскресне з мертвих третього дня. І саме це відбулося. Рано вранці, на третій день після смерті, коли жінки зі своїми пахощами прийшли готувати тіло Христа до поховання, могила виявилася порожньою. Його там не було. Світові, друзі, дуже важливо почути цю істину, почути про те, що Бог, якому ми з вами служимо, живий Бог. Божий Син, Господь Ісус Христос, не лежить десь у могилі. Його там немає. Саме порожня могила, а не мертве тіло, що в ній лежить, змушує радіти нас усіх. Друга складова звістки Воскресіння полягає в наступному. В 10 розділі Євангелії від Марка сказано, що Христос прийшов, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Євангелист Лука теж пише про це в 19 розділі своєї Євангелії. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Тепер подивімося перший розділ послання до Єфесян. Тут Павло говорить про те, як ми отримали спасіння у Христі. А потім апостол пише в 7-му вірші: «Маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його». Ви також можете звернутися до першого розділу першого послання Петра, де апостол говорить про те, що Ісус зробив для нас. Ось що написано у 18-му вірші: «І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Отже, що повідомляє нам звістка Воскресіння? Звістка Воскресіння говорить, що наші гріхи були прощені. В Ісусі Христі ми з вами маємо вічне відкуплення. Чи вичерпується цим весь зміст звістки Воскресіння? Зовсім ні. Звістка Воскресіння повідомляє нам, що ми не тільки житимемо вічно, нам ще й належить пережити тілесне Воскресіння. Ісус назвав його «воскресінням життя». Павло говорить про це в 15-му розділі свого першого послання до коринтян. У 22-му і 23-му віршах ми читаємо: «Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу». Власне, апостол говорить ось про що. Найпершим, хто воскрес із мертвих і живе вічно, є наш Господь Ісус Христос. Всім тим, кого Ісус Христос повернув до життя під час перебування на цій землі, належало вмерти знову. Однак сам Ісус Христос воскрес із мертвих і продовжує жити вічно. Тому цей уривок повідомляє нам про те, що всі, хто є Його дітьми, також пройдуть через тілесне воскресіння. Коли ми з вами дивимося на це з християнської точки зору, то немає ніякого значення, що трапиться з нашим тілом. Річ у тому, що всіх Божих святих чекає воскресіння, як ми з вами щойно прочитали. Тепер послухайте, що говорить нам Святе Письмо про наші відроджені тіла. Перше послання до коринтян, 15 розділ, вірші з 42 по 44. «Так само і воскресення мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Мовиться про тіло людини. Саме тіло людини, а не сама людина. Сіється в тління, а встає в нетління». Що ж це означає? Наші земні тіла можуть вмирати і розкладатися, старіти і хворіти, але учасниками Божої слави, яку Господь приготував нам, стануть зовсім не ці старіючі тіла, що хворіють і вмирають. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне і є тіло духовне. Слова Павла зовсім не означають, що наші нові тіла будуть якимись невловимими, ефемерними. Це не означає, що ми будемо літати в небесному просторі, як безтілесні духи. Коли Павло говорить тут про духовні тіла, він має на увазі щось надприродне. Тобто, ми будемо мати не звичайні земні тіла, а якісь духовні, надприродні, відроджені тіла. Апостол пояснює все це в 51-му і 52-му віршах того ж розділу. «Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось». Фізичні тіла, незалежно від того, як довго вони пролежали в землі, або були поховані під товщею морської води, або просто знищені вогнем чи вибухом, з появою Ісуса Христа буде змінено. Миттєво те, що було тлінним, стане нетлінним, а смертне зодягнеться в безсмертя. Прочитаємо 54-й вірш. «А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемогою». Далі Павло пише у віршах з 55 по 57. «Де смерте твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав». Отже, крім усього іншого, звістка воскресіння повідомляє нам, що ми з вами – отримаємо відроджені і прославлені тіла. Якими ж вони будуть? Подивімося на 49-й вірш того ж розділу. «І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Якими ми станемо, опинившись на небесах?» Іноді люди думають, що ми будемо виглядати так само, як Ісус. Однак тут про це нічого не говориться. Тут лише сказано, що ми всі отримуємо нові тіла, не такі, як у нього, а переображені ним, змінені. Це будуть тіла, що носитимуть славу всемогутнього Бога. Найкраще, як ми тільки можемо виглядати в очах Бога, саме так ми будемо виглядати протягом всієї вічності на небесах. Чому? Тому що кожний з нас є свідченням перемоги Божої благодаті. Кожний з нас буде носити образ небесного. кожний з нас буде свідченням перед ангелами, свідченням про те, що любов Небесного Батька настільки безумовна, наскільки велика, що не піддається ніякому опису. Господь простягнув руку і врятував нечестивих, порочних грішників, зробивши їх святими, зробивши їх живими пам'ятками благодаті Всемогутнього Бога. І в цьому також полягає звістка Воскресіння. Це не просте повідомлення про чиюсь смерть, це не просте повідомлення про порожню могилу, це також звістка надії, впевненості і гарантії для кожного християнина. Зараз я б хотів звернутися до 6 розділу Євангелія від Івана. З огляду на все сказане раніше, цей уривок набуває для нас іншого змісту. Отже, Євангелія від Івана, 6 розділ, вірші з 37 по 39. Послухайте, що говорить тут Ісус. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня». Зверніть увагу на слова Ісуса про те, що Небесний Батько не хоче нічиєї загибелі. Знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що Бог не дасть пропасти навіть нашим тілам. Ви – це не тільки ваша внутрішня сутність, але також і ваше тіло. І все це Бог має намір змінити. Звичайно, насамперед Господь змінює наш дух, тому покинувши цю землю, ми станемо перед Ним в абсолютній і святій досконалості. То невже ви думаєте, що Він дозволить немічному, жалюгідному, хворому тілу потрапити на небеса, коли буде воскрешати наші тіла? Звичайно ж, ні. Всевишній, всемогутній Бог бажає абсолютної досконалості. Ісус сказав, що має всяку владу на небі і на землі. В 3 розділі послання до Филип'ян апостол Павло говорить, «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі. Його власне тіло було прославлено. І коли ми з вами покинемо цю землю, наші тіла також будуть досконало перемінені в славу самого Божого Сина. У цьому полягає звістка Воскресіння». Ми можемо ще раз прочитати рядки з 6 розділу Євангелія від Івана. «Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Він говорить лише про наші тіла, тому що самі ми вже будемо з Ним. Воскресіння останнього дня стосується наших тіл. Наші тіла будуть змінені, як Він обіцяв. У чому ж полягає звістка Воскресіння? Кожний з нас, що знає Христа як свого Спасителя, стане учасником Воскресіння. Але і це ще не все. Тому що нашим вічним домом стануть небеса. Звістка Воскресіння стверджує це. Ісус говорив, як ми читаємо в 14 розділі Євангелія від Івана, «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що іду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Хтось із моїх слухачів може сказати, «Я не вірю в Ісуса, але вірю в Бога. Я вірю, що Бог милосердний. Він, зрештою, візьме до себе на небо всіх, тому що Він є Богом любові і справедливості. Я переконаний, що якщо я роблю все можливе і веду добропорядний спосіб життя, Бог просто не може не взяти мене до себе. Я переконаний, що я нічим не гірший за будь-яку іншу людину. І я не вважаю, що мені необхідно відвідувати церкву. Я не вважаю, що мені необхідно вірити в Ісуса і тому подібне. Я просто вірю, що рано чи пізно опинюся на небесах. Послухайте мене уважно, дорогі друзі, і я кажу вам це від чистого серця. Звичайно, ви маєте право вірити в усе, що хочете. Однак у цьому випадку ви перебуваєте у владі омани. Йдеться про єдину людину, що змогла перемогти смерть, вийти з могили і сісти по правиці престолу Небесного Батька. Саме перед ним колись буде стояти кожен з нас. Або це буде призначення нагород, або це буде суд Великого Білого Престолу, де вам буде винесено вічний осуд за ваші гріхи. Саме ця людина сказала слова, які ми знаходимо в 27-му вірші 21-го розділу книги Об'явлення. «І не ввійде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». Ці слова звучать категорично. «І байдуже, що думаю або відчуваю я сам». Не мають ніякого значення мої власні уявлення про правду і неправду, гріх і справедливість. Важливим є лише те, що скаже суддя, який судитиме нас. Важливим є лише те, що скаже єдиний воскреслий з мертвих, єдиний, хто сів по правиці Батька, єдиний, хто своїм воскресінням довів і підтвердив всі свої обіцянки. Ось що він уже сказав у книгі «Об'явлення». «І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Важливо не те, що думаю або відчуваю я, важливо те, що говорить всемогутній Бог. А він говорить просто і ясно, як ми читаємо на початку 22-го розділу книги «Об'явлення». «І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому». Біблія стверджує в 3-му вірші, що ми будемо служити Богові. 4-й вірш повідомляє, що ми будемо бачити його лице, а самі будемо нести на собі його ім'я. І побачать лице його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Потреби у світлі просто не буде, тому що на небесах вже не буде темряви. Ми б могли багато часу обговорювати все те, що Біблія говорить нам про небеса. Однак найголовніше полягає зовсім не в тому, з чого зроблені вулиці небесного міста і що буде очікувати нас там. Найважливіше полягає в тому, що там перебуває Бог. Там перебуває Божий престол. Там перебуває Ісус. Найважливіше те, що ми з вами теж будемо там. Ми будемо служити Йому, поклонятися Йому, славити Його, а також спілкуватися з Ним разом з нашими друзями і близькими. Все це всемогутній Бог приготував нам, а ми можемо повірити в це, тому що Христос воскрес із мертвих. Саме цей факт підтверджує всі Його слова і заяви. Якби він не воскрес із мертвих, ми могли б сказати, інші релігії та вожді теж дають своїм послідовникам численні обіцянки. Ми читаємо обітниці в Біблії, але звідки ми можемо знати, що все це правда? Той факт, що Христос воскрес із мертвих, і є головним доказом. Це і є остаточним підтвердженням того, що він є Божим Сином. Це найбільш вагомий доказ Його божественності і головне підтвердження істинності всіх Його обітниць. Ісус обіцяє нам, що Він приготував для нас небеса, і саме там перебуватимуть вічно всі ті, чиї імена записані в книзі життя Агнця. Але є ще дещо, що мені хочеться сказати вам щодо воскресіння. Одна з найбільш дивовижних, радісних і чудесних істин, що несе нам звістка воскресіння, полягає в наступному. Нам дається обіцянка, що ми знову зустрінемося зі своїми померлими близькими. І ми побачимо і впізнаємо їх. Звідки я це знаю? В 13-му розділі першого послання до Коринтян у 12-му вірші ми читаємо. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчя в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А в 4-му розділі першого послання до Солонян Павло написав: «Ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, І так завсіди будемо з Господом. У цьому посланні апостол говорить, що Ісус з'явиться разом із тими, хто помер колись, включаючи і наших покійних близьких. Ми з'єднаємося з ними на хмарах і так завжди будемо з Господом. Як ми могли б з'єднатися з нашими покійними близькими, якби в нас не було можливості впізнати їх? У нас будуть абсолютно досконалі взаємини один з одним. І в цих взаєминах буде такий ступінь єднання, чистоти і святості, що просто неможливо уявити. Світ наповнений болем і сумнівами. Важкі періоди, які нам усім доводиться переборювати, нерідко виявляються тривалими і похмурими. Наш життєвий шлях часто наповнений болем, сумом, розчаруваннями і переживаннями. Але звістка Воскресіння полягає в наступному. Нам з вами не обов'язково переживати ці труднощі і негаразди на самоті. Якою б не була ситуація, нам немає потреби переживати її без постійної присутності Божого Сина, що вселяє в нас сили, допомагає, охороняє нас, направляє і підбадьорює на цьому шляху. А коли наш земний період життя закінчиться, воскреслий з мертвих Божий Син чекатиме нас, щоб виконати свої обіцянки. Адже саме Він адресував нам усі ці слова. «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви».
0: Нікому не відомо, коли для нього почнеться вічність. Саме тому доктор Стенлі закликає нас всіх почати готуватися до цього моменту вже сьогодні. Прийміть жертву, принесену Христом заради вас, і очікуйте вічності, яку ви проведете разом з Ним. В 5-му розділі Євангелії від Івана Ісус Христос повідомляє нам, що колись наші тіла буде відроджено. І починаючи з 24-го вірша, ми читаємо: «По правді кажу вам, хто слухає мого слова і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати в самому собі. І Він дав йому силу чинити і суд, бо Він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Вітаю дорогих слухачів радіо «Еммануїл», Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
2: Світле радіо, світла музика.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Сьогодні хочеться з вами, щоб ми поговорили про те, що Бог наш є Бог вірний. Про це неодноразово написано в Біблії, і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Що означає, що Бог вірний? В чому його вірність виявляється? Як вона виявляється? Що про це написано на сторінках Біблії? Як він вже виявляв свою вірність раніше людям, які жили? Або живуть, можливо, зараз? Можливо, в вашому житті є ота історія та подія, яка може надихнути наших слухачів, коли вони почують ваше свідчення, те, як Бог проявив себе, як Бог вірний.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Вітаю, дорогі мої любі друзі! Це Віктор із Старошенки. Я згадав, мені дуже подобається місце з писання в Новому Заповіті, коли учні були разом із нашим Ісусом Христом, Спасителем, у човні, коли він відпочивав, і знялася сильна буря, шторм, що човен став потопати, і учні сильно налякалися і стали його будити, просити його, що ми гинемо, що ми байдуже. Але він став і наказав бурі і шторму утихомиритися, і стала тиша. І спокій, а учні налякалися сильно, і він їм сказав, чого ви такі полохливі, де ж ваша віра? А вони один до одного говорили, хто ж він такий, що буря і вітер підкоряються йому. І він, Господь, все йому підкоряється, і бурі, і шторми, і він створив цю вселенну, і все його, те, що він створив, все під його владою. Також він і вірний. І це місце з писання мені також дуже подобається. Це послання до євреїв. Тримайтеся непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І це мені дуже надихає мене, бо слово живе і діяльне. Зміцнює віру. В Біблії написано «Господь вірний». Дякую нашому Господу. У нього обітниць дуже багато. Всі обітниці в нього правдиві, вірні.
4: Дякуємо вам, пане Вікторе, що приєдналися до нас, нагадавши і про те, який наш Господь могутній над природою, над обставинами, і те, що Він вірний. Бог вірний. Так звертався Мойсей до ізраїльського народу і казав, що ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, Бог вірний. Повторення закону, 7 розділ, 9 вірш. Також далі в книзі «Повторення закону» в 32 розділі пишеться, що Бог вірний. Що це означає? Як це нас стосується? Чому? Як виявляється Божа вірність? Як Він її виявляв раніше людям, чиї імена записані на сторінках Біблії? Як Він, можливо, в вашому житті виявляв себе саме як вірний Бог?
6: Вікторія з Дніпра. Бог ніколи не буває невірним. Він завжди вірний. І він завжди підтримує. І доколи я з 13-го року держусь за ризу Христову, він мене і підтримує, і піддержує. І з вашою великою радіородиною я можу жити на цій землі.
7: Вітаю, бажаю вам бути завжди, завжди такими, як ви є. Вірними нам, людям вашим віруючим, і нести Слово Боже у нас, в наші маски невіруючих, віруючих, так, як ви його зараз несете. Що сьогоднішньої теми? Вірний Бог, його вірність у всіх його,
4: діях.
7: Що б він не творив, проявляється, відчувається вірність нам, віруючим.
4: Ми говоримо про Бога нашого, переводимо на нього погляд. Чому це важливо? Тому що коли ми знаємо, який наш Бог, ми знаємо, що від нього очікувати, ми знаємо, як, з якими проханнями до нього звертатися, ми знаємо майбутнє, яке Бог проголосив вже в своєму слові, що буде в цьому світі, що буде відбуватися. Розмірковуючи над тим, який наш Бог, це допоможе нам не опускати руки, споглядати на небо, на нашого Господа. І сьогодні ми з вами говоримо, що Бог вірний. Що це означає? Як, в чому виявляється його вірність? Заглядаємо в біблійну історію, заглядаємо в сторінки вашого життя або взагалі історії Всесвіту.
8: Ганна, Харків. Із Біблії про вірність Божу можна згадати випадок про Лазаря, брата Марії і Марти. Ісус не прийшов його лікувати, але це не значить, що Ісус забув про нього, проявив невірність свою. У Бога був інший план. Ісус прийшов воскресити Лазаря із мертвих, а вірність своїм задумам, вірність друзям і навіть чужим людям Бог зберігає завжди. Я привела зараз приклад складного випадку. Але Бог вірний у своєму відношенні до людини, до її проблем, до її бажань завжди, навіть в таких незначних ситуаціях. В неділю П'ятдесятниці, в День Святої Трійці зібралась піти до племінниці разом відсвяткувати. Зранку була на службі у храмі, вже трошки втомилася. А племінниця живе далеко від мене. Я на одному кінці міста Харкова, Салтівський район, а вона на іншому, Холодна гора. Їхати треба на метро, але там і там дорога до метро і від метро далеченька. Йти треба пішки. Знаю, що Бог поруч зі мною, і до нього звертаюсь. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, на тебе надіюсь. Дай мені сили зробити цю подорож. А в цей час небо ще вкрила чорна хмара. Прошу Бога, нехай дощу не буде на моєму шляху. Так і було. Спокійно дібралася до двору племінниці. Дощ був тільки на Салтовці, а Холодна гора була обігріта теплим сонечком. В сімейному колі відсвяткували День Святої Трійці, і Бог, як вірний друг, супроводжував мене до моєї домівки. І мої очі постійно звертаються до Господа з великою подякою. Слава Богу!
4: Слава Господу! Ми дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь, за те, що нагадали історію про Лазаря. Це настільки різноманітні якості, якщо так можна сказати, Господа, його знання, його сила, його співчуття, його небайдужість, його могутність, його любов, його бажання добра до людей. Це історія про воскресіння Лазаря. І Божа милість тому, щоб ми могли до нього звертатися, Його вірність, покладіть на нього всю вашу турботу, журбу. Він опікується вами. І навіть такі маленькі дрібнички, влаштування в дорозі, влаштування з погодою. Який дивний Бог, щоб і в цьому нам допомогти. Чому ви ще бачите вірність Бога? Чи на сторінках Біблії, чи в вашому житті?
9: Я з самого ранку молилась, що наше серце належить нашому Господу, який створив цю небо і землю, і всю природу, і все, чим наповнена наша земля. Це все творіння нашого Господа Бога. І ми йому дякуємо, славимо за те, що він вірний, а вірний кожному слову, яке нам дав через Святу Євангелію, щоб ми читали, щоб ми укріплялися і щоб ми були вірні йому, так як він нам.
4: Дуже раді були і вас почути, пані Ніна. Бог вірний. В чому ж виявляється його вірність? Оце напрямок нашого спілкування.
10: Це Валя з Вягель. Скоро в нас почалося літо, червень. І так тепло. Бог вірний, тому що так часно почалося тепло. І я згадала, як почула тему, в глобальному такому смислі. В 8 розділі «Буття», в 22 вірші, після того, як Бог заповіт дав в райдузі, і він сказав, 22 вірш, синодальний перевод, «Впредь во всі дні землі, сіння і жатва, холод і зной, лето і зима, день і ніч не прекратяться». І до сих пір Бог держить це все в своїх руках. У ньому порядок. Бог ніколи не запізнюється. Слава Господу! Я дуже рада цьому літу, цьому дню і вірності Божій. Слава Богу!
4: Дякуємо вам, пані Валентино, який чудовий погляд Біблії, які чудове нагадування. Я відкрила переклад Огієнка, книга Буття, 8 розділ, 22 вірш. Надалі сказав Господь Ною і його родині по всі дні землі, сівба та жнива, холоднича та спека, літа й зима, день і ніч не припиняться. Також Бог пообіцяв, більше не буде потопу на землі. Більше він не вигубить землю водами потопу. Райдуга, веселка на небі, вона буде знаком отого заповіту між Богом і людьми, що земля не буде більше ніколи знищена водами потопу. Вірність Бога. Бог абсолютно надійний і завжди виконує обіцяне. Вірний, абсолютно надійний. Саме слово «вірність» означає стійкість, незмінність у почуттях, стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. Стосовно Бога, те, що Бог вірний, це абсолютно надійний. Він завжди виконує те, що він пообіцяв. Повторення закону, 32 розділ, 4 вірш. Говорив Мойсей, слухай небо, я говоритиму, хай почує земля мову уст моїх. Я буду кликати ім'я Господнього та славу віддайте ви нашому Богові. Він скеля, його діло досконале, всі бо дороги його справедливі. Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Мойсей звертався до ізраїльського народу, 7 розділ, 9 вірш, і він каже, ти пізнаєш, що Бог твій вірний, надійний, він виконує те, що обіцяв. І вже коли підійшов майже час Мойсею перейти вічність, його служіння, його життя на землі закінчувалося, Мойсею на той час було 120 років, і 40 років він чув голос Господа, і він обличчя до обличчя з ним спілкувався, і він каже, Бог вірний, кривди немає в ньому, всі його дороги справедливі, його діло досконале, він праведний, він справедливий, абсолютно надійний, він виконує те, що він обіцяв. Нагадав першим, хто до нас додзвонився, пан Віктор, і він говорив, що в посланні до євреїв написане, що Бог вірний, є два місця, до Євреїв 11:11 там пишеться про Сару, що вірним вважала того, хто обітницю дав. Пам'ятаєте, яку обітницю Бог дав Авраамові і Сарі? Пам'ятаєте? Я вас не бачу, але я думаю, головою ви кивнули. Бог сказав, що у вас буде нащадок, у вас дитина народиться. Боже, ти жартуєш? Ну як таке може бути? Мені вже, каже Сара, 89 років. В мене в молодому віці дітей не було, тим паче зараз. А чоловік мій, йому 99, господи, навіть от просто й повірити в це неможливо. Авраам засміявся, Сара засміялася. Але Бог сказав, чи є щось неможливе для мене, чи є щось неможливе для Господа. Вірою сама Сара дісталась силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Послання до євреїв, 11 розділ, 11 вірш. І також в 10 розділі послання до євреїв писано стосовно віруючих, щоб ми тримали непохитне визнання надії, вірне бо той, хто обіцяв. Бог говорить і виконує, абсолютно надійний, завжди вірний, незмінний в своїх обітницях. Ми згадали з вами декілька прикладів. Таній, цар, Авраам, Бог пообіцяв їм, і він виконав. Аврааму була ще одна обітниця дана, коли він жалівся. Господи, в мене немає нащадків, мій домоправитель, він потім спадкує все, що в мене є. Бог його ввечері, чи можливо пізнім вечором, чи можливо вже це ніч була, вивів його. І він йому сказав підняти очі до неба, поглянути на зорі і спробувати їх порахувати. Не написано, чи пробував Авраам це робити. Бог пообіцяв, стільки в тебе буде нащадків. Це записано також в книзі Буття, 15 розділ, 5 вірш. Авраам жаліється, ти не дав нащадка мені, ото мій керівник спадкоємець мій. І слово Господнє було до нього таке, він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та сказав, подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити. І до нього прорік, таким буде потомство твоє. Бог пообіцяв бездітному 99-річному Аврааму, в тебе нащадків буде так багато, як зорь на небі. Чи виповнив Бог свою обітницю? Чи сталося так в житті Авраама? Слава Богу, і досі на землі є ізраїльський народ, є євреї, нащадки Авраама. Хоча вже пройшло тисячі років пройшли. Бог абсолютно надійний, вірний в тому, що він говорить, сильний в тому, щоб це виконати.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Про те, що Бог вірний, написано в Євреїв 10:7. Як було сказано про Ісуса Христа у пророках, що пішле Сина Свого у жертву, так і сталося. Ісус сказав: «Ось іду чинити Твою волю, Боже, відміняти перше, щоб друге поставити». Бог творив чуда на землі через Ісуса Христа, відмінив ті закони, що були до приходу Його жертви, відмінив. Обіцяв Петру створити церкву Його після Його Вознесіння. Обіцяв учням Тішителя іншого дати, Духа Святого. І так сталося. Тут в Іванам 14 глава 20 вірш написано: «Того дня пізнаєте ви, що в своїм я в Отці, а ви в мені, і я у вас». Оце і є Трійця, коли Бог Син через Духа Святого з'єднався з людиною. В Євреїв 4:12: «Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча». Слава Богу, слава Ісусу Христу!
1: Дякуємо вам, пані Лідія. Яка ви молодчинка, як багато нагадали з Біблії прикладів саме про те, що Бог вірний. Він обіцяв щось, і він це виконав. Послання до Євреїв, 10 розділ, 7 вірш. «Тоді я сказав», це записано в книзі Псалмів, як пророцтво, «і виконалося в Сині Божому, ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб чинити волю Твою, Божу». Ще з початку Біблії, з самого початку, 3 розділ, 15 вірш, коли згрішили, на жаль, Адам і Єва, Бог не тільки як суддя праведний і справедливий виніс їм вирок, сказавши, що тепер виповниться його слово, вони будуть помирати, і вигнав їх з Едемського саду, щоб раптом гріх не став вічним. Якби Адам і Єва кусили після дерева пізнання добра і зла з дерева вічного життя, гріх би просто, його б вже неможливо було б знищити. Але любов Божа, милість Божа не в цьому полягала, і тому він заборонив, поставив янгола, щоб не допустив цьому статися. І ви знаєте, на небі ж буде дерево життя. На небі дерево життя буде, але там і ми будемо вільними від гріха. Ісус був обіцяний як агнець, який візьме на себе гріх світу, як досконала жертва. Ще з самого першого початку ось невірний крок зробили люди, відвернувшись від Господа. І Бог сказав: є рішення, буде Спаситель, буде жертва досконала, буде агнець, який візьме на себе гріх світу. Спасибі, пані Лідія, що ви про це нагадали. І також ви почули, було обіцяне Петру і сказане, що буде церква. Це Євангеліє від Матвія, 16 розділ, буде створена церква. Є церква? Ну, ми ж з вами церква. Є? Бог пообіцяв, виконав. Бог пообіцяв, що прийде Дух Святий, що Він не залишить нас сиротами. Прийшов Дух Святий. Ось в неділю святкували День Трійці, але це день, коли зійшов Дух Святий. Як жартують інколи у нас в церкві професійне свято п'ятидесятників, День П'ятидесятниці. Бог щось обіцяв, і Він це виконував. Дякуємо вам, пані Лідія. Сьогодні ми говоримо про нашого Бога, про те, що Він вірний. Хочу нагадати, що вірність означає, що Бог абсолютно надійний і завжди виконує обіцяне. Вірність – це стійкість, це незмінність у почуттях, стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. Таким є наш Бог, абсолютно надійний, який завжди виконує те, що Він пообіцяв. Які ще вам згадуються обіцянки Божі на сторінках Біблії, і ви можете цим поділитися з усіма слухачами? Чому я думаю, що це важливе? Можливо, ви погодитесь зі мною, коли ми знаємо, який наш Бог, ми знаємо, як молитись до Нього, нагадувати Його слово, чого очікувати від Нього. Якщо ми дивимось назад, Боже, Ти щось пообіцяв Сарі, Аврааму, Ти пообіцяв Адаму і Єві, Ти щось колись пообіцяв іншим вірним людям, які вірили Тобі, які довіряли Тобі, і Ти це виконав, Чи можу я бути впевнена, що Боже Слово і в моєму житті буде здійснюватися? Що своє Слово, свої обіцянки Бог і в моєму житті виконає? Як ви думаєте? Тому що якщо ми просто говоримо, Бог такий, Бог такий, Бог такий, і ніяк до себе це не застосовуємо, тоді це просто знання, яка мені від цього користь. Ну яка мені від цього користь? Але якщо я знаю, що Бог милостивий, я можу на це розраховувати, коли я, наприклад, помилилася, неправильно зробила. Боже, прости, помили. Якщо я знаю, що Бог добрий, Боже, допоможи, підтримай, милість, ласку, доброту твою вияви. Зараз в такій-то ситуації, якщо я знаю, що Бог суддя, я можу розраховувати, що зло буде покаране, тому що Бог справедний і справедливий. Якщо я знаю, що Бог вірний, як це стосується особисто мене чи вас? В книгі «Дій» описується одна історія, коли Бог виявив, показав, проявив свою вірність. Книга «Дій», 27 розділ. Апостол Павло разом з іншими в'язнями пливе на кораблі до Риму. Він нічого поганого не зробив, але це дає йому можливість предстати перед кесарем, засвідчити про віру в Бога, там в Римі зустрітися з юдеями, розповісти їм про віру в Бога, про те, що Ісус є обіцяний Богом Спаситель. І так сталося, що корабль пізно вирушив те плавання, і вже була небезпека, тому що на морі і шторми, і бурі. Павло попередив про це, але його не послухали. Ну, хто такий Павло? Він же не капітан цього корабля. Вони відправилися в плавання, і сталася велика буря на морі. Довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, буря чимала на нас напирала. І останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. 14 днів. Навіть, можливо, вони вже не розуміли. І зараз який час? Це ніч? Це ранок? Як люди себе почували? Вони не могли їсти. Жодного шансу на порятунок вже не залишилося. 21 вірш. Пишеться наступне. Як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: «О мужі, тож треба було мене слухатися та не відпливати від Кріту», це острів Кріт, «і обминули були ці терпіння та шкоди». Інколи бурі і шторми в житті людини виникають, тому що людина вирішила рухатись таким шляхом. Таке рішення прийняла, ось як в даному випадку було. Було попередження від Божої людини: «Давайте тут ми перезимуємо на цьому острові». Його не послухали, відправилися в плавання, і те, що там в них було, мені б не хотілося бути на їхньому місці. Але на тому кораблі, який потрапив в дуже сильну перешкоду, загрозою для життя всіх людей, хто там знаходився, їх було більше 200, там знаходився апостол Павло, дитина Божа, служитель Божий. І далі Павло каже: «Тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому я належу, якому служу, та й прорік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе». Уявляєте? Заради однієї віруючої людини ще 200 людей залишаються живими. Там, де ви знаходитесь, там, де ви молитеся, люди можуть навіть не знати, що милість Божа над ними, тому що ви там, дитина Божа, знаходитеся, як було на тому кораблі. Тому тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Закінчується цей розділ тим, що корабль, на жаль, потрапив на милину, в хвилі розбивали його, але всі, хто на дошках, хто вмів плавати, так попливли, хто на чим будь з корабля, вони попливли до берега, і таким чином сталося, що всі врятувались на землю. Бог пообіцяв Павлові: «Тобі потрібно пристати перед кесаря, і Бог більше робить, він дарує тобі ось тих людей, які там з тобою знаходяться». І Павло каже: заспокойтеся, давайте будемо їсти. Він сам приклад подав, він підбадьорив людей. І він сказав, я вірую Богові, що станеться так, як мені було сказано. Бог вірний. Якщо він сказав, він це виконає. Ви можете самі перечитати цю історію, якщо у вас є Біблія, якщо ви можете читати, чи попросити когось. Це книга «Дій святих апостолів», 27 розділ. Як Бог щось пообіцяв своїй дитині і виконав, і в милості своїй ще інше життя, життя 200 людей було збережено.
2: Олександр телефонує. Слава Спасителю Могутньому Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я хотів би сказати, наш Господь вірний у любові та свого творіння до людства. І такий загальний приклад дуже, він, яскравий.

0: є там другі народи, там, ну, там є у нас ота, що пішла за своєю свекрухою, вона пішла, це ж одна із...
1: Рут,
0: ага, дякую. Рут, вона ж, бачите, це ж друга була, але ж це теж десь там... В тому, що Господь вірний, він цілий народ, якщо він сказав, що він любить і спасе людство, то він, це здається, і для нас, для України це теж. Якщо він зразу нам допоміг нам зразу вистояти, ну, тільки подякуйте йому за це, за СУ. Я говорю, тільки за, я знаю, як це було, я був там з перших часів війни, але ж спочатку Бог, потім ЗСУ і так далі пішло. І іменно Бог наш Ісус Христос. Тільки подякуйте і все. Щоб не було у нас так, як у єврейського народу, там у пустині вивели, а ми давай тільця робити. Щось не так, а ми опять відклоняємося. Хоча я знаю, що Ісус Христос, він вірний. Він все одно, Христос родився в ізраїльському народі, скільки народ сам не відклонявся від заповітів. Так і Україна, вона буде Божа країна. І дякую я, що Господь зглянувся на нашу країну, що Господь покриває її своєю могутньою правицею. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу.
1: Дякуємо вам, пане Олександре, за ваше терпіння, наполегливість, що додзвонилися до нас поділитися. І дуже важливе нагадати стосовно того, що Бог вірний в тому, щоб виявити свою любов, виявити до людства, спасти. Навіть коли люди невірні, Бог залишається вірним. Він не може змінитися, це його сутність, він такий є. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, 13-й вірш, написано: «Коли ми невірні, зостається він вірним». Готовим допомогти, простити, підтримати, дати другий шанс, аби сама людина не поверталася до нього спиною. Ми отримали по вайберу допис від пані Альони з Харкова стосовно сьогоднішньої теми. Вітаю вас, дороге Світле Радіо! Мене дуже торкається дана тема. Хочу трохи додати про те, що Бог залишився вірним у тому, що обіцяв вивести свій народ з рабства, і він це виконував. Слава Господу! Євреї перебували в рабстві, Бог обіцяв, що вони вийдуть з того рабства. І незважаючи на те, що Мойсей не хотів, на той час Мойсею вже було немало років, всього 80, він каже: «Боже, пошли когось іншого». Він вже на той час погано говорив, хоча колись він був сильний в словах і ділах, але Бог сказав: «Ти, іди, і я буду з тобою». І Бог це виконав. Далі пані Альона пише: «Також він виконав свою обіцянку Ганні, дарував їй сина Самуїла, посадив на престолі Давида, незважаючи на всі перешкоди і гоніння з боку царя Саула, як Бог пообіцяв Давиду, коли він ще був цим молодим пастухом, так і виконав. Слава Господу! А щодо мене, то я чекаю на здійснення його обіцянки в своєму житті, яку він мені дав багато років тому. Вірую, що він скоро виконає її, в ім'я Ісуса Христа». Ось такі споглядання в Біблію. Дякуємо вам, пані Альона. Бог так робив. Цілому народу щось пообіцяв, виконав. Людині щось пообіцяв, виконав. І відразу застосування стосовно себе. Боже, ти мені також щось пообіцяв. І я на тебе покладаю надії, що ти це виконаєш. Скільки було років Давиду, коли він вбив Голіафа, не написано, але це не був хлопчик. Це був вже юнак, який міг одружитися. Там пишеться, якщо читати цю історію, то він вже був здатен створити родину. Тобто йому було 16 чи 17 років. Це не був хлопець 10 років. Це не відповідає Біблії. Але царем він став в 30 років. Оця дата є. В 30 років Ісус почав служіння, в 30 років Йосип представ перед фараоном і став другим після фараону, і Давид став царювати в 30 років. Тобто приблизно років 10 він бігав від Саула, Бог пообіцяв, ти будеш царем, але ще роки пройшли, ніж це слово випадало.

0: виповнилася. Але Бог вірний. Бог пообіцяв, і Він це виконує. Слава нашому Господу!
1: Вітаю, це Надя.
0: Вітаємо, пані Надія.
1: Хочу засвідчити, як по своїй великій вірності, милості, благодаті, любові та прощенню допомагав Ісус. Почалась війна. У той день я йшла по вулиці. Біля аптек з'явилися великі черги. Я прийшла додому і в відчаї заплакала. І тут я побачила видіння. На фоні неба сам Ісус промовив: «Я допоможу», і зник. І як допомагав? Я плакала від щастя двічі. І як допомагав? І наш вірний Бог допоміг з ліками, продуктами. Сестра по вірі принесла гроші, саме таку суму взяла продавчиня за заказ, який ми зробили, але грошей у нас не було. Знайомий підвіз з крамниці з тяжкими сумками. Давав мудрість. Під час від'їзду допоміг не залишити телефон. Благословив дорогу з окупованого міста. Послав взуття та одежу прямо додому через своїх вірних. Ще цікаво, я не була ні в одному крамниці одягу чи взуття. Найперша річ від Бога була жіноча сумочка. У моїй дорозі зламалась блискавка. Як Бог знає наші потреби? Спас життя, дарував 4 джерела позитиву і ще допомагав по своїй великій вірності. Слава і хвала Ісусу за мир, спокій і радість Господу нашому і Спасителю.
0: Дякуємо вам, пані Надії, що приєдналися і розповіли про Божу опіку. Пам'ятаєте, як неодноразово Ісус навчав і казав: «Не хвилюйтеся, от погляньте на лілеї, Бог одягає їх. Погляньте на пташок, Бог про них піклується. І про вас Бог попіклується. Спасибі, що ви поділилися, як виконувалося в вашому житті оце Боже Слово, те, що Він піклується про нас, знає, що нам потрібно». Я також хочу поділитися своєю історією, яка була в моєму житті, коли Бог проявив себе однією із якостей, що Він вірний. Я студентка, мої молодші брати навчаються в школі, канікули. Канікули – це означає, що потрібно варити їсти, готувати щодня декілька разів краще, 2 чи 3. Тато на той час вже перейшов у вічність, а мами не було вдома. Я не знаю, де вона була, вона кудись поїхала, і ми залишилися вдома. Я, мої молодші брати, я студентка, вони ходять до школи. В нас закінчилися в п'ятницю навчання, ми там контрольно писали, здавали якісь екзамени. Я повернулась додому, поки йшла, купила картопельку, щоб суп зварити. І прямо так на кухні поставила сумки і біля столу опустилась на коліна і почала молитися. Я подякувала Богу, що Він допомагає мені в навчанні, що все на відмінно здала. І далі я розумію, тиждень ми вдома на канікулах, картопелька є, якісь крупи є, грошей на хліб немає. Ну і на солодощі, на смаколики, ну зовсім розмова про це не йде. Стипендії в мене ще немає. Але я не піду десь брати в борг. І я в молитві після подяки кажу Господу: «Боже, я не піду брати в борг. Ти сказав, що якщо ми вірні в десятині та приношеннях, то ти також будеш вірним, щоб забезпечити, щоб попіклуватися». Я старалась бути вірною в десятині і в приношеннях. Я не піду брати в борг гроші. Ти сказав, що коли ми вірні, ти тим паче будеш вірним. Це була п'ятниця. В суботу можна було прийти до коледжу, де я навчалася, щоб відвідати додаткове заняття. Ну, мені було це цікаво. Це було недовгий час, але я і деякі студенти також приходили. І потім, коли вони закінчилися, на вулиці вже чекала молодіжка з нашої церкви, щоб ми поїхали допомагати в дитячому садочку, який віддали для служіння нашої церкви. В той час там мали перебувати дітки вулиці, яких забирали, вони погоджувалися там жити, відвідувати школу, щоб не на вулиці, а вже знаходитись в іншому середовищі. Там проводили ремонт, і ми допомагали вікна помити, там підлогу прибрати. Я була в таких гарних штанцях, піджак в мене був, гарна така кофточка. Я не буду в цьому одязі працювати, тому знайшли для мене щось, ну і для деяких сестричок, які були з нами, також інший одяг. Піджак зняла, штанці зняла, переодягнулася, допомогли там щось зробити, і потім все закінчилося, частина нашої роботи на той час. Переодягаємося знову їхати додому. Забула одну детальку сказати. В коледжі Юлія, яка проводила з нами додаткові заняття, вона підійшла до мене і запитала. Вона знала, що в мене молодші брати і не все добре в нас з мамою. Вона запитала, як в тебе з грошима? Слава Богу, ну як? Ну, живі, здорові. І вона так в карман мого піджака поклала щось. Я так зрозуміла, що це гроші якісь. Я там побачила деякі цифри. І так, знаєте, якось легко на серці просто. Боже, слава тобі, ну, вже зможу купити хліб. Але коли в дитячому садочці я знову вдягала на себе свій одяг після того, як ми допомагали під час ремонту, я забула про цю ситуацію, тому що ми думали про цих діток, ми там з собою спілкувалися про наші майбутні плани. І я так руку в піджак і думаю, що це там в мене лежить якийсь папір. Достаю, і виявилося, що там була не одна купюра, яку я боковим зором побачила. Було дві купюри, і можна було не тільки хліб купити, а купити якісь смаколики. За день перед цим я сказала, Боже, я не піду брати борг. Ти сказав, якщо ми вірні, тим паче вірний ти. Я старалась бути тобі вірною. Зовсім недовго потрібно було чекати. Наступного дня Бог попіклувався, підтвердив, що він вірний. І на ті гроші, як я вже сказала, ми змогли купувати і хліб, і щось смачненьке. Я хочу підвести підсумок стосовно того, що ми сьогодні говорили про нашого Бога, що він вірний. Вірний означає абсолютно надійний, який завжди виконує обіцяне. Якщо ви хочете, ви можете взяти листочок, ручку записати собі. Будуть деякі місця писання, як слово підтримки і підбадьорення. Ми вже читали повторення закону, 32 розділ, 4 вірш, Бог скеля, його діло досконале, всі дороги його справедливі, Бог вірний, кривди в нього немає. Незмінність обіцянок. Бог не змінює свого слова, не відмовляється від своїх намірів. Якщо він щось пообіцяв, він це обов'язково здійснить. Ось що означає, що Бог вірний. Наступне. Захист у випробуваннях. Вірність Бога означає, що він контролює обставини і ніколи не допустить, щоб людина проходила через випробування, які перевищують її сили. Про це написано в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але й вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете. Коли якісь випробування, Бог знає наші сили, і він не дасть те, що нас зможе зруйнувати. Він дасть і полегшення, щоб ми змогли це знести. Захист у випробуваннях – це вірність Бога. Він контролює обставини, і він не допустить випробувань, що перевищить сили людини. Вірність Божа виявляється, про це було сказано вами, наші слухачі, в його незмінній любові. Бог залишається вірним навіть тоді, коли люди проявляють слабкість чи навіть зраджують його. Його любов і підтримка не залежить від людської непостійності. Про це написано в 2 Тимофії, 2 розділ, 13 вірш. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Це його сутність. Бог не може вчинити інакше. Навіть коли люди бувають невірними, Бог залишається вірним. І навіть коли люди роблять якісь неправильні поступки, Божа вірність виявляється в прощенні, спираючись на Божу вірність. Людина завжди може розраховувати на його милість і прощення гріхів за умови щирого покаяння. Перша Івана, перший розділ, 9-й вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Божа вірність. Бог абсолютно надійний в тому, що Він сказав, і Він це виконає. Він не змінний в обіцянках. Він обіцяє захисту і пробуваннях, що це не буде більше наших сил. Його любов незмінна, навіть коли ми невірні. І якщо ми неправильно вчинили, ми можемо прийти до Нього і сказати: «Боже, прости». І Він вірний і праведний, щоб простити. Якщо ми це знаємо, то ми можемо, як я свою історію розповіла, як розповіла пані Надійка, як написала пані Альона, що вона очікує, що Бог виконає те, що Він обіцяв. Послухайте, шановні слухачі, Бог виконає все, що Він обіцяв стосовно неба, стосовно майбутнього вічного життя і стосовно майбутнього нашої України. Його наміри – це благо, щоб ми жили з Ним і тут, на землі, і в вічності. Тож, довіряємо Богу, Він вірний. Слава Йому повіки за це. Амінь.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
4: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб слово Твоє лилось, як ріка, щоб слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
6: Добрі плоди є сміла яблунька плодами, від цього садів миградів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
5: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Всевишній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників, ми молимося про їхні сім'ї, ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків, молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили. Але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Росія. Ваня Мойсеєв. Солдат радянської Червоної армії Ваня Мойсеєв постійно отримував догани за те, що ділився з ближніми вірою. Багато людей у його полку прийшли до Христа завдяки його поглядам і переконанням. Коли командир наказав йому мовчати про свою віру, він відповів: «Що зробить Соловейко, коли йому накажуть замовкнути? Він не зможе цього зробити, як не зможу і я». Усі, хто знав Ваню, казали, що його віра чудово передається іншим. Незабаром його заарештували і по-звірячому катували. Він написав до своєї матері: «Я знаю, що ми, мабуть, ніколи не побачимося, але не плач за мною. Ангел показав мені небесний Єрусалим. Він прекрасний. Будь ласка, зроби все, дорога мамо, щоб зустріти мене там». Ваня продовжував переконувати маму, що Бог його підбадьорює, посилаючи ангелів. Він описував свої різноманітні зустрічі з ними. Ангели прозорі, коли один з них стоїть перед вами, а позаду нього чоловік, то присутність ангела не заважатиме вам дивитися на чоловіка. Навпаки, його видно ще краще. Коли дивитися крізь ангела, можна зрозуміти і цінувати навіть ката. Врешті-решт Ваню у 22 роки вбили за віру. Він, молодий мученик, завдяки своїй відвазі став героєм для всієї Східної Європи. Ангели є всюди. Їхні зображення можна побачити в книгах. У формі ангелів зроблено свічники. Їх розвішують як різдвяні прикраси і роблять з них форми для печива. Багато людей шкодують, що вони ніколи не бачили справжніх ангелів, небесних посланців Бога. Однак у буднях ми можемо не помічати ангелів. Неприваблива особа, яка потребує нашого прийняття, насправді може бути ангелом. Ворог, який шкодить нам, може бути ангельською істотою, яку ми прагнемо побачити. Навіть якщо особа врешті-решт виявиться звичайною людиною, наша любов до неї наблизить нас на крок до неба. Чи дивитеся ви на своє життя у небесній перспективі? Чи шукаєте ви ангелів там, де раніше бачили тільки ворогів? Шукайте ангелів, яких би ви могли полюбити сьогодні.
1: Гостинності не забувайте, бо через неї деякі, не знаючи, гостинно прийняли ангелів.
3: Послання до євреїв, 13 розділ, 2 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 3 червня.
1: Вітаємо, шановні слухачі. Хто любить свари, той любить гріх. Застерігає нас книга приповістей в 17 розділі. Пам'ятаємо, що мирні стосунки є цінним благословенням. І нехай наші дії сприяють єдності, а не сваркам.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: правду, для кого світить Радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: В день, коли я взивав до тебе, ти почув мене і вселив у душу мою силу.
1: Псалом 137, 3 вірш.

0: Вітаю вас, любі друзі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Ми раді черговій зустрічі з вами, шановні слухачі. Приєднуйтесь! Сьогодні мова піде про пророків. Саме через них говорив до людей Бог у найважчі періоди в історії юдеї, в часи вигнання та полону. Сьогодні ми ознайомимось з пророком Єзекіїлем, який проповідував до Божого народу прямо у полоні. Всі послання Єзекіїля стосуються полонених у Вавилоні. Всі речі дивні та чудові – це добра назва для книги пророка Єзекіїля. І це тема нашої зустрічі. Запросимо вчителя.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми розглядаємо Біблію від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Ми зупинилися на пророках Старого Завіту. Ми вже розглянули книги пророків Ісаї та Єремії та книгу «Плач Єремії». Також ми ознайомимось з пророком Єзекіїлем та пророком Даниїлом, який слідував за ним. Єзекіїл та Даниїл були приблизно одного віку. Даниїла було взято у Вавилон як полоненого, коли йому було 14 років. Єзекіїля було взято в полон пізніше, коли йому було десь 25 років. Це означає, що в цей час в Єрусалимі, при його падінні, і навіть після того, як Єрусалим пав, проповідує Єремія. В цей самий час з'являється Даниїл, якого було взято в полон до Вавилону, і який проводив дуже незвичайне служіння в палаці Навуходоносора. Ми розглянемо Даниїла, одного з найбільш захоплюючих пророків, наступного разу. В цей самий час Єзекіїль проповідує у Вавилоні в робітничих таборах, полоненним юдеям. Єзекіїль – це єдиний пророк, який проповідував до Божого народу прямо в полоні. Всі послання Єзекіїля стосуються полонених. 137-й псалом описує юдейський народ в полоні. В цьому псалмі псалмоспівець говорить, що коли Божий народ йшов в полон до Вавилону, їхні поневолювачі, тобто вавилоняни, які були дуже жорстокими, сказали: «Ми чули, що ви, юдеї, відомі своїми піснями. Ви полюбляєте співати про свого Бога та славити свого Бога. Давайте, заспівайте нам щонебудь про свого Бога». Псалмоспівець говорить і про себе, коли пише: «Як же можемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Ми повісили свої арфи на вербах Сіону». Ось за таких умов Єремія, Даниїл та Єзекіїль

0: проповідували у ті скрутні для юдеїв часи. Єзекіїль разом з іншими юдеями пішов у вигнання як полонений, проповідував свої послання про цю велику проблему, з якою вони зіткнулися. Божий народ не мав ні пророцького видіння, ні храму, ні Божого слова. Єзекіїль був покликаний Богом для того, щоб дати народу пророцьке видіння від Бога. Бог не хотів, щоб його народ, навіть перебуваючи в полоні, не мав пророка. Тому він покликав цього молодого чоловіка Єзекіїля йти у полон і проповідувати вигнанцям. Ключовий вірш книги пророка Єзекіїля можна знайти у 22 розділі 30 вірш. «І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов». Бог хотів знайти серед полонених такого чоловіка, який би поставив загороду і став би в виломі між Богом та його людьми. Через те, що Бог не знайшов такого чоловіка, він викликає Єзекіїля і робить це Месією Єзекіїля. 30 вірш 22 розділу описує завдання Єзекіїля. «Всі речі дивні та чудові». Це добра назва для книги пророка Єзекіїля, бо, повірте мені, ця книга сповнена дивними та чудовими пророцтвами. В деякому сенсі і сам Єзекіїль був дивним та чудовим пророком. Порівнюючи пророки, ви відкриєте, що Даниїл, Єзекіїль та апостол Іван були у вигнанні, коли вони писали книги Даниїла, Єзекіїля та Об'явлення. Даниїл та Єзекіїль були у вигнанні до Вавилону, а Іван був вигнаний на острів Патмос. Всі ці три біблійні пророки-вигнанці дають нам так звану апокаліпсичну літературу. Слово «апокаліпсис» означає наступне – ви маєте завісу, і за нею щось знаходиться. Для того, щоб дізнатися, що ж знаходиться за цією завісою, ви повинні підняти її. Лише тоді ви дізнаєтесь, що знаходиться за завісою. Слово «апокаліпсис» означає «підняти завісу», щоб люди змогли побачити ті речі, які вони не можуть побачити ніяким іншим чином. Ця апокаліпсична література не лише заводить нас за завісу, вона приводить нас у майбутнє. Всі ці три автори – Даниїл, Єзекіїль та Іван – писали у вигнанні, зазираючи у майбутнє. Вони дають нам цю апокаліпсичну літературу. Єзекіїль, Ісая та Єремія дають нам так звану трійцю наголошень. Ісая – це пророк, який дав нам більше пророцтв про Месію, ніж інші пророки в Біблії. Єремія – це пророк Отця. Єремія через свої великі символічні проповіді проповідує нам про Бога. Коли людей взято в полон, Єремія проповідує «Славте та пізнавайте свого Бога». Єремія постійно проповідує про Бога юдейському народу. Єзекіїль – це пророк духа. Єзекіїль духовний не лише в тому сенсі, що він пророкує про дивні та чудові справи духа, але Єзекіїль – це пророк духа, бо він постійно посилається на Божий дух. Єзекіїль описує, як дух надходить на нього, піднімає його та різними шляхами наділяє його складовими служіння. Функція та служіння Святого Духа знаходиться не на одному рівні. Коли ми читаємо про служіння Святого Духа, який перебуває в віруючому, ми можемо подумати, що це і є все служіння Святого Духа, його перебування з віруючим. Однак Святий Дух не лише в нас в тому сенсі, що він перебуває в нас, якщо ми віруючі, але Святий Дух також над нами. Спостерігайте, як часто застосовується префікс «на» або «над» у книзі «Дії». Ви отримаєте силу після того, як Святий Дух зійде на вас. Доказом того, що в нас перебуває Святий Дух, є плод Духа. Є 9 складових плоду Духа, про які згадуються у посланні до Галатів, 5 розділ, 22-23 вірш. Тут описується плод Духа як свідоцтво того, що Святий Дух перебуває в нас. Також в Новому Завіті говориться, що є свідоцтво помазання Святим Духом на нас. яке називається «дар Духа». В Новому Завіті описано багато про плод Духа. Святий Дух не лише в нас та на нас. Святий Дух з нами. Він знаходиться між нами, коли двоє чи троє з нас зберуться в ім'я Ісуса. На кінець, Святий Дух має багато функцій та рівнів. Майже всіх їх згадує Єзекіїль, бо він – пророк Духа. І він наголошує на служінні Святого Духа. Як і Єремія, Єзекіїль використовує символічні дії в своїх проповідях. Знавці вірять, що на Даниїла та Єзекіїля дуже сильно вплинув Єремія. Єремія був набагато старший, ніж Єзекіїль та Даниїл. Ці два молодих пророка, мабуть, багато разів слухали, як проповідує Єремія. Нам невідомо це напевно, але ми знаємо, що Єремія справляв величезний вплив на Даниїла та Єзекіїля, бо вони цитували його та імітували його в своїх проповідях. Проповідь з допомогою дій символів є одним з шляхів того, як Єзекіїль наслідує Єремію та свідоцтво впливу Єремії на Єзекіїля. В Новому Завіті є вираз, який застосовується до Ісуса Христа та до апостола Павла. Це вираз «поза себе». Кажуть, що Ісус був поза себе, і апостол Павло захищав себе від цих же звинувачень. Звинувачення полягало в тому, що Ісус та апостол Павло були ексцентричними. Це означає, що вони мали центр, навколо якого оберталося їхнє життя, і він відрізнявся від центру життя інших людей. Це можна сказати про всіх пророків. Єзекіїль не лише проповідував з допомогою дій символів, він вів себе згідно цим символам. Його можна було б назвати пророк-пантомім. Єзекіїль робив невелику гру одного актора, коли демонстрував свої проповіді. Коли ви чуєте про деякі з тих речей, які робив Єзекіїль, ви можете подумати, що він дійсно був поза себе. Єзекіїль дуже часто використовував вираз «син людський». Тема пророцтва Єзекіїля наступна. Єрусалим буде зруйновано. Очевидно, що Єзекіїль знав, що він попаде у полон. Можливо, він намагається протидіяти посланням багатьох фальшивих пророків, які проповідували, що повернення з полону відбудеться швидко. Чи пам'ятаєте ви того чоловіка Ананію, який протирічив Єремії і казав, що полонення не буде тривати 70 років, а всього 2 роки? Очевидно, тоді було чимало фальшивих пророків, які проповідували це послання. В перших 24 розділах книги пророка Єзекіїля він спростовує цих фальшивих пророків, наголошуючи на тому факті, що Єрусалим буде зруйнований. Як і Єремія, Єзекіїль проповідував, що немає жодного шляху, щоб запобігти вавилонському захопленню та руйнуванню Єрусалиму. Потім, в розділах з 25 по 32, Єзекіїль дає пророцтво проти народу, який зруйнує Єрусалим. З 33 по 40 розділи говорить про те, що Єрусалим знову буде піднято. Єзекіїль приєднується до Єремії в проповіді «Послання надії». Єзекіїль пророкує благословення Богом свого народу. В розділах з 40 по 48 він дає нам пророцтво про останні дні. Це пророцтво заводить нас у майбутнє і говорить, що там, на тому місці, де стояв Соломонів храм, буде побудований інший храм – тисячолітній храм. Якщо ви відвідаєте святу землю, те місце, де стояв Соломонів храм, ви побачите там третю, найбільшу святиню ісламу, прямо там, де колись був храм Соломона. Саме там, як сказав Єзекіїль, буде побудований інший храм. Коли ви підете туди, вам потрібно буде зняти взуття, бо ви ступаєте на мусульманську землю як чужинець. Деякі люди вірять у те, що Єзекіїль говорить, що на тому місці буде відбудований храм. Інші вірять у те, що пророцтво Єзекіїля образне. Вони кажуть, що це послання цілої Біблії, особливо Нового Завіту. І це послання означає, що Бог будує свою церкву, що Ісус Христос будує свою церкву, і що церква Ісуса Христа і є храмом, про який говорить Єзекіїль. Прочитайте розділи з 40 по 48 і подумайте, Чи це пророцтво справжнє, чи образне? Знову мій годинник нагадує мені, що мій час вичерпано. Приєднуйтесь до мене наступного разу, і ми розглянемо кілька чудових та дивних проповідей. А до того часу читайте Боже Слово і запитуйте в себе, що це значить особисто для мене.
1: На цьому ми закінчимо нашу передачу. Отже, до побачення!

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 3 червня.
1: Людина ласкава, душі свої чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Коли ми були в Індії, нас запитували люди по селах, чому ви тут, що ви тут робите? Ми казали, нас післав до вас Ісус Христос. Він хоче поміняти ваше життя. Вони казали, ви можете щось нам дати? І вони розраховували на щось матеріальне. Ми казали, ми не можемо вам дати всім, забезпечити вас матеріально, дати вам якісь фінанси, тому що ми самі не багаті люди, але ми несемо величезне багатство з собою. Це багатство, яке заховане в Ісусі Христі. І Ісус Христос міняє життя. Ісус Христос дає щастя. Там, де були розбиті долі, там, де люди приходили до відчаю, коли вони зустрічалися з Ісусом Христом, їхнє життя мінялося. Ми це бачили на прикладі індійців, які нічого не мали, які просто мали якогось ідола і йому віддавали останню свою їжу, тому що вони дуже ревні в цьому. Коли вони приходили до Ісуса Христа, їхнє життя мінялося навіть в тому плані, що вони могли заробляти для сім'ї, вони могли щось придбати для себе, вони були вдома, вони були з дітками, сім'я, ну просто навіть в соціальному плані це приходило покращення. Ми віримо, що Ісус Христос це дає, а більше всього Він дає вічне життя. І тому до всіх слухачів я звертаюся. Кожній людині потрібно подумати про вічність. Не просто життя на землі, яке дуже швидкоплинне, а подумати далі. А що мене чекає там далі? А про це говорить Біблія. Ісус Христос хоче спасти кожну людину. Він запрошує всіх. Це просто людина може в своїй кімнаті, на тому місці, де вона зараз є, звернутися до нього і сказати: «Ісус, я грішна людина, я потребую тебе. Я не знаю, як жити. Ти Бог, який знаєш. Поміняй моє життя. Війди в моє серце. І я хочу, щоб ти керував моїм життям». Просто так щиро звернутися до Бога своїми словами.
6: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
7: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
8: Ваша Світла Радіо Сім'я.
9: Thank you.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
9: Меч і розділення, які приніс Ісус. В Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникають запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам 1 розділ 22 вірш, Єфесянам 2 розділ 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч». Щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Луки, 2 розділ, 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце. І ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана, 14 розділ, 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ, всередині свого серця. Зовні це непомітно, але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо Царство Боже всередині вас є. Луки, 17 розділ, 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ». Тобто, ті люди, які назвали Ісуса Христа Господом, віднайшли всередині себе інший світ, а невіруючі ненавидять віруючих. Подібне відбувається і в сім'ях. Якщо чоловік віруючий, а дружина – ні, триває глибокий духовний конфлікт. Те саме відбувається, коли батько віруючий, а син чи хтось інший – ні. В домі настає розділення, тому що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе у Царстві Божому, яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана, 5 розділ, 19 вірш. Цей злий, плоский світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
10: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
11: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
12: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита, розділ 3.
2: Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини-єретика по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. Законника Зину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітай тебе всі, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
2: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. От ці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, дома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл. Відкрий мої очі, і хай чуда закону Твого я побачу.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках таїться небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа –

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов, навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
5: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Завжди, кожної миті, приносити тобі радість, як її приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм святим духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.

0: я.
1: А я хто?
2: Хто ми?
3: Досліджувати це питання будемо разом.
4: Вітаннячка всім! Скоріш сюди! Ну що, хороші? Чим займалися? Що робили? Уроки робили? Матусі допомагали? Так, звичайно, ви щось робили. Знаєте, на землі всі щось роблять, чимось зайняті. Пташки літають у повітрі, риби щось собі там роблять у річках, морях, океанах. Земна звірина живе собі. І що тут дивного, правда? Не стояти ж їм на місці. Так, але доволі часто трапляються якісь дивні діла. Коли, наприклад, розумні дельфіни, замість того, щоб собі плескатися у морі та жити своїми турботами, раптово приходять на допомогу людині, рятуючи її життя. Чому вони так вирішили зробити? Я бачив відео, де два бегемота заступилися за антилопу, яку впіймав крокодил і намагався затащити у воду на глибину. Що їм до того? Адже не на них напав крокодил. Тварини раптово заступаються одне за одного. Боронять від хижаків, навіть жертвують своїм власним життям задля допомоги. І це не спеціально навчені собаки спасати, а звичайні тварини, яких ніхто наче і не вчив. Але вони приймають такі рішення. Наприклад, на людину нападає акула, і справи зовсім погані. Але тут з'являється один дельфін, другий, третій. Вони сміливо атакують акулу і допомагають врятуватися людині на берег. А людина вже була в крові, і акула дуже хотіла продовжити свою криваву справу. Ще у 2005 році у Ефіопії була викрадена 12-річна дівчинка. Піднесеньку не могли знайти цілий тиждень, аж поки поліція знайшла її під охороною трьох левів. Виявляється, леви відбили дитину у тих злодіїв, стояли біля неї на варті, аж поки на них не вийшла поліція. Після цього леви розвернулися і спокійнісінько пішли у ліс, ніяк не пошкодивши дівчині. Тварини рятують людей з вогню, води, від голода, від наближення землетрусів, цунамі, ворогів, інших хижаків. Але чому? У Святій Біблії також є дивні вчинки тварин. Наприклад, пророка Іллю годували ворони. Під час голодомору вони приносили йому хліб і м'ясо вранці і також ввечері, а із струмочка він пив воду. Господь каже Іллі: «З цього струмочка ти питимеш, а воронам я звелів годувати тебе». Ця історія записана у третій книзі царств в Біблії у 17 розділі. «А, ось воно що, скажете ви, то все зрозуміло, все дуже просто. Бог каже цим усім тваринам зробити те чи інше, і вони слухають його, от і все. А мені от не все зрозуміло. Тобто я розумію, що Бог каже їм, і вони, тварини, птахи, кити, дельфіни, слухаються його і роблять те, що він їм каже. Мені це зрозуміло, але не зрозуміло інше. Ми з вами ще на першій зустрічі говорили про те, що все птаство, жителі морів, океанів та тварини землі створені землею та водою за словом всемогутнього Бога. Пам'ятаєте? Це правда. А нас з вами, людей, Бог створив власноруч і дарував нам особливу властивість бути образом та подобою Бога. Він дав нам особливі дари. Якщо тварини слухаються Бога і роблять дивні вчинки за словом Його, то наскільки більше слухняними і прекрасними маємо бути ми, люди? Сам Господь дав нам чудову заповідь – любіть одне одного. А наскільки ми слухаємося цього слова? Не можна сказати, що геть усі неслухняні. Ні. Хтось слухається Бога, а хтось ні. Але чому? Адже тварини слухаються. Чому у нас не так? Господь каже: «Святими будьте, як я святий». Це означає, що ми не грішили і приймали саме від Бога настанови, а не від цього світу. Чи всі слухаються цих слів? А вже ж ні, бо звідки ж стільки лиха на землі? А от звідки? Наприклад, ваша матуся чи тато просять вас у чому допомогти. У чомусь. Чи сісти за уроки, чи прибратися у кімнаті, чи щось подобне інше. А у вас на телефоні просто зараз такий цікавезний мультик, чи фільм, чи гра, чи вкрай важливе спілкування у соцмережі, чи щось таке. І ось вам потрібно зробити свій власний вибір, чуєте? Це вже серйозно, свій власний вибір. І це не просто, коли так хочеться робити щось своє, а тебе просять чогось іншого. Потрібно від чогось відмовлятися, чи від своїх планів, чи від батьківського прохання. Зупини своє бажання на якийсь час і послухайся маму або тата. І вони будуть радіти, і Бог тебе благословить, адже маму й тата – тобі дав Бог, і вони багато чим жертвують заради тебе. Жертвують, тобто відмовляються від власних планів задля того, щоб допомогти тобі жити. Згадай тепер тих рятівників, китів, дельфінів і багатьох інших тварин, які відмовлялися від свого спокою для рятування людини і допомогли їй. Згадай тих левів, собак, воронів, і того ж віслючка, на якому Ісус спускався з гори до Єрусалиму. Пам'ятаєш таку історію? На тому молодому ослі ще ніхто ніколи не їздив. Йому, мабуть, дуже хотілося побігати, погратися. Але він тихо йшов зі своєю дорогоцінною ношею. Він послухався. А взагалі-то віслючки бувають дуже неслухняні. Отже, кожний робить свій власний вибір. Бог говорить, прости, якщо образили тебе. Але якщо ти не захочеш цього робити, то ти не простиш і буде сварка. А у дорослих людей взагалі не просто сварка, а ціла війна може початися. Так, так, дорогі мої. Все зло, що є на землі, починається саме там, де кінчається наш послух Богові. Господь каже, поділись тим, що в тебе є, з людиною, яка просить у тебе допомоги. Але кожна людина особисто вирішує, чи зробити це по слову Бога, чи ні. Пам'ятаєте, того разу ми говорили про те, що ми споживаємо і що від цього одержуємо? Сподіваюся, що пам'ятаєте. Так от, коли ми споживаємо Слово Боже, ми одержуємо від Бога силу приймати і втілювати, тобто виконувати, правильні рішення. У нас виходить тоді зробити добрі, побожні вчинки. В мене дух захоплює, коли я читаю про ті добрі, побожні вчинки, які робили всі тварини, про яких ми сьогодні згадували. А також, повірте, захоплює дух ангелів Божих, коли вони бачать твій вірний вибір, чуєш? Коли бачать твої зусилля для того, щоб виконати своє правильне рішення. Це, власне, є і є любов до Бога. Коли ти намагаєшся робити правильні, побожні рішення. У Святій Біблії написано, той, хто любить Бога, виконує слово Його. Так, так, це і ті леви, і дельфіни, і кити, і ворони, і багато інших творінь Божих. І ти можеш стати такою ж доброю, побожною, святою людиною. Тобі сам Господь хоче довірити виконання чудової місії – комусь допомогти, когось втішити, когось врятувати від загибелі. А починається ця місія з тої ж слухняності мамі чи тату. Старайтеся, хороші. Господь знає, що нам нелегко бути слухняними, але Він готовий дати тобі свою силу для цього, якщо ти будеш просити про це. Знаєте, я прошу про це у Бога кожного дня, бо без цього в мене б нічого не вийшло. Колись я побачив себе, як без іншого боку, я побачив, що я неслухняний, що мої вчинки здебільшого погані, а добрих так небагато, і я зрозумів, що так далі жити неможливо. Є живий Бог, який створив мене, і Він створив мене не для злих діл, а для чудових, світлих, добрих, і не тільки для короткочасного земного життя, але для вічного неба. І я тоді прийняв рішення. Я звернувся до Бога і просив Його простити мені всі мої злі вчинки, мій непослух, мою впертість і все, що мене обтяжувало. Я просив, щоб мені бути з Ним назавжди. І Бог почув мене і зняв з мене страшний тягар непослуху, адже Він сам собою вже заплатив за мене і всіх вас. Дорогі мої, хороші, зробіть і ви свій правильний вибір, своє рішення стати Божими дітьми і жити з Богом, і робити Його справи на землі. Помолимось про це. Господи, милостиві, ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам зараз чути це слово. Ми дякуємо, що Ти бачиш, Ти свідок всіх наших вчинків, навіть думок тих, які ми не висловлювали нікому. Господь милостивий, Ти бачив наші рішення, які ми приймали і не втілювали, які ми не приймали взагалі. Ти бачив і бачиш все наше життя. І я вірю, Господь, що як Ти колись допоміг мені зробити правильний висновок і правильне рішення, і дав мені сили йти за Тобою, так Ти можеш і хочеш дати всім, хто слухає це слово. Господи милостивий, даруй, Господи, доторкнись до сердець кожного, хто слухає це слово, щоб кожний відчув сам, особисто, що він робив, які він рішення приймав. Господи милостивий, поможи зробити це і навернутися до Тебе і попросити прощення. Я вірю, Господь, що Ти чуєш і Ти допоможеш, кожному допоможеш, Ти знімеш страшний тягар непослуху, впертості, гордині і всього того, що нам не допускало жити з Тобою. Ти простиш, Ти помилуєш і Ти дасиш нам сили робити і втілювати правильне рішення, і бути дітьми Твоїми, і своїми справами доводити, що ми Твої діти, і ми любимо Тебе. Слава Тобі, і подяка, і пошана, що Ти даєш нам пізнавати цю таємницю, які ми, для чого ми створені тут Тобою на землі. Слава Тобі, і подяка. Благослови, Господь, нас і надалі звертатися до Тебе і мати особисте спілкування, гаряче, солодке спілкування з Тобою. І Ти будеш втішати кожну душу, хто звертається до Тебе. В цьому слава Тобі, бо Ти так дійсно робиш. Слава Тобі і пошана великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Задавався питанням, хто ми у цьому великому світі? Творець програми Максим Довгопол.
0: Чи дорога людини чисті в очах її та зважує душі Господь?

0: сорочці мама вийшла, наче вишня рано вранці. В білосніжній вишиванці. Я люблю тебе, матусю, і до тебе пригорнуся. В білім світі йде весна, неньки кращої нема. Тільки ти, моя матусю, я за тебе помолюся, щоб душа твоя цвіла, щоб багато літ жила.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому на землі так багато пустель?
1: Пустелі виникають через тропічні вітри, адже більшість із них розташовані в районах, де часто і багато дмуть сухі та теплі вітри. Такі вітри продувають пустелю наскрізь, висушуючи вологу і зменшуючи ймовірність утворення хмар і випадання дощів. Клімат пустелі формується і завдяки високій температурі, що викликає випаровування. А гори, які оточують пустелю, не пропускають вологе повітря. Попри суворі умови, пустелі є середовищем існування багатьох рослин і тварин. Вони пристосувалися до нестачі води, їжі та різких перепадів температури. Рослини, наприклад, мають дуже довге коріння і можуть діставати вологу з великої глибини. Багато рослин, наприклад, таких як алоє, запасають надлишок вологи в листках. А такі рослини, як кактуси, накопичують її в стеблах. У кактусів їхня форма, а також листя, що перетворилися на шипи, оберігають рослини від травоїдних тварин і зменшують випаровування вологи.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула вашу радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И это было для меня такой втихою, что я вытерла слезы и сказала: Боже, значит, я на правильном шляху. Была молитва радости. И благословен человек, надеющийся на Господа Бога твоего.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Багато людей задають собі запитання, що потрібно, щоб досягнути щастя? Тема про щастя є дуже обширною, однак давайте разом поглянемо на одну її грань. У Євангелії від Матвія у 5 розділі 9 віршем записані такі слова: «Блаженні, тобто щасливі, миротворці». І справді, життя без миру, життя без спокою навряд чи можна вважати щасливим. І таким чином, це місце Божого Слова немовби дає для нас відповідь: хочеш бути щасливим – стань миротворцем. Звичайно, це не єдина умова, однак це є важлива частина того, щоб бути щасливим. Тема, на яку ми сьогодні з вами поміркуємо, може звучати так: крок до щастя або як вирішувати конфлікти. І як би ми не хотіли уникати конфліктних ситуацій, так чи інакше ми маємо розуміти, що нам це може не вдатися. Один чоловік сказав, що єдність – це не там, де немає конфліктів, а там, де вони вирішуються. Тому нам потрібно налаштуватись не лише на те, щоб уникати конфліктів, але й на те, що їх потрібно вирішувати. Інша важлива думка. Якщо конфлікт не вирішити цілеспрямовано, то він сам по собі ніколи не вирішиться. Конфлікти не зникають просто так. Їх потрібно вирішувати, і це має бути нашим рішенням боротися проти цього конфлікту. І ще одна важлива думка.

0: Зовнішній конфлікт, який виливається у сварку, у відкрите непорозуміння, як правило, є результатом внутрішнього конфлікту. Конфлікту, якого не видно, конфлікту на рівні думок. Конфлікт, як правило, починається із того, що хтось подумав щось недобре про іншу людину, а потім вже ця думка виростає, вихлюпується у слова або, можливо, у діла, і конфлікт набуває відкритої форми. Отож, для того, щоб попереджувати конфлікти, запобігати їм, потрібно вигравати бої у власному розумі, у власному серці. Але що ж робити, коли внутрішній конфлікт вже вихлюпнувся у зовнішній, коли він став явним? Для того, щоб знайти відповідь на це запитання, давайте поглянемо на історію однієї сім'ї. Ця історія записана у першій книзі Біблії, у книзі Буття. Сім'я Ісака і Ревеки, у яких було двоє синів – Ісав та Яків. Ісав був старшим сином, а за традиціями того часу саме старший син, перворідний син, отримував найперше батьківське благословіння і усі привілеї. І ось між двома братами, Ісавом та Яковом, починає назрівати внутрішній конфлікт. Яків, який народився другим, все ж таки хотів позбавити свого брата перворідства і всі привілеї, і першочергове батьківське благословіння перехопити собі. Таким чином, він шукав нагоди, як би йому це вдалося зробити. Така нагода трапилася тоді, коли Ісаак, батько, який вже майже втратив зір, хотів благословити свого старшого сина Ісава. Яків скористався тим, що Ісав був на полюванні, одягнувся у його одежу, прикинувся старшим братом і обманом отримав батьківське благословіння. Коли Ісав дізнався про це, конфлікт набув відкритої форми. Він з внутрішнього вилився у зовнішній. І Ісав зненавидів свого брата Якова. Яків був змушений тікати у вигнання, переховуватися, і це вигнання тривало майже до 20 років. Хто ж був винен у цій конфліктній ситуації? Саме так, запитання «хто ж винен?» часто задають люди, коли вони потрапляють у конфлікт. І зазвичай хочеться звинуватити когось іншого. Однак істина полягає у тому, що якщо конфлікт уже набув відкритої форми, то винні обидві сторони. Яків почав конфлікт, він виношував ці замисли у своєму серці, але Ісав продовжив його. Яків почав, а Ісав зненавидів. Отож, винні у конфлікті були обоє. І ось через 20 років вигнання, після того, як Яків такий довгий час був далеко від батьківщини, він приймає рішення повернутися додому. 20 років. Тут знову виникає запитання, чи гоїть час рани, нанесені на серце? Часто люди кажуть, час загоїть, однак чи гоїть він, чи заліковує він? Час справді притамовує біль, однак шрами на серці від цих ран все ж таки залишаються. Конфлікт не зникає сам по собі, його просто потрібно вирішити. І ось Яків, рухаючись до своєї батьківщини, чує, що його брат іде йому назустріч, а з ним 400 чоловіків, озброєне військо. Як же ж вирішити конфлікт? Тут доречно поглянути на один біблійний принцип, записаний вже у Новому Заповіті. Там сказано так. Отож, підкоріться Богові та протистаньте дияволові, і він утече від вас. Конфлікти провокує диявол. Саме він є батьком усякого конфлікту. І єдиний шлях перемогти – це покоритися Богові і протистати дияволові. Саме таким шляхом і скористався у цій ситуації Яків. В першу чергу, коли він почув про небезпеку і про те, що Ісав наближається до нього з військом, він прийняв рішення покоритися Богові. Яків почав молитися. Це була не проста молитва. Це була молитва, коли він зустрічався з Богом один на один. І у цій молитві при потоці і авок була молитовна боротьба. Ми не можемо уявити тієї ситуації до кінця, однак в Біблії сказано, що Яків зустрівся з Богом обличчям до обличчя і боровся з ним. І ось у цій боротьбі Яків почув запитання «Яким є твоє ім'я?» Саме ім'я Яків означало «обманщик». І назвавши це ім'я, Яків мав фактично визнати, що він є обманщиком, визнати свій гріх. Яків визнав його, і там був момент покаяння. Окрім того, Яків звернувся до Бога і сказав «благослови, і не відпущу, доки не благословиш». Здавалося, Яків уже був благословений свого часу батьком своїм Ісаком. Однак він усвідомив, що те благословіння було отримано обманом, і цього разу хотів отримати Боже благословіння чесно. Таким чином, після смиріння, покаяння, Яків став зовсім іншою людиною. Впокорившись Богові, це вже був інший Яків, і навіть його ім'я змінилося з того часу, і Бог дав йому нове ім'я – ім'я Ізраїль, що означає вже не обманщик, але Божий герой. Для того, щоб вирішився конфлікт, нам доведеться в першу чергу самим дозволити Богові змінити нас. Нам доведеться покоритися Богові через наше покаяння, можливо, через прощення тієї людини, яка завдала нам біль. Але не можна вирішити конфлікт, обминувши цей етап. І другий етап. Яків мав протистати дияволу, і він зробив це. Протистати означає зробити навпаки. Отож, якщо диявол хоче, щоб ти далі розвивав цей конфлікт, щоб ти далі говорив недобрі слова або робив недобрі діла, зроби навпаки, починай говорити добре, починай робити добре. І Яків зробив такий крок. Він послав поперед себе подарунки для свого брата Ісава. Диявол, можливо, хотів, щоб Яків послав поперед себе озброєний загін. Але Яків послав подарунки для брата. Він почав робити кроки, які були реальними ділами для того, щоб вирішити цю проблему. І нарешті настав третій етап цієї біблійної формули. Підкоріться Богові, спротивтесь дияволові, і він утече від вас. Після того, як Яків покорився Богові, після того, як він протистав задумам диявола реальними справами, диявол утікав із цієї ситуації. Коли Яків молився, коли Яків посилав подарунки, Бог на відстані працював із серцем Ісава і змінював його. Дуже часто ми хочемо самі своїми зусиллями змінити інших людей. Однак ніколи нічого у нас не вийде. Ми не зможемо змінити жодної людини. Потрібно просто довірити цю справу Богові. Якщо ви в конфлікті з якоюсь людиною, просто довірте Богові працювати із її серцем. Ісав наближається. Наближається Яків. Яків ще не знає, що Ісав уже не та людина. І коли їхні два загони, вони порівнялися один навпроти одного, Яків чекав збройної сутички. Однак Ісав, вийшовши йому на зустріч, впав йому на шию і заплакав. Плакали обидва, адже обидва рідні. Забулися образи, забулася ненависть, забувся обман, забулися конфлікти. Бог зробив свою справу. Конфлікт був вирішений. Завдяки тому, що Яків підкорився Богові, спротивився дияволові. І врешті-решт диявольська образа, ненависть і гнів, вони зникли із відносин двох братів. У Божому Слові є прекрасна обітниця для нас. Цю обітницю записав цар Соломон у своїй книгі «Приповістей» у 16 розділі 7 віршем. Вона звучить так. «Якщо дороги людини Господь уподобає, то він і її ворогів попримирює із нею». Немає такого конфлікту, який би Бог не міг допомогти вам вирішити. Однак рішення залежить від вас. Давайте ми помолимося. Господь і Бог мій, я прошу Тебе, благослови зараз кожну людину, яка почула це слово і приймає в своєму серці рішення вирішити конфлікт зі своїми ближніми. Благослови, Господь, щоб це слово зробило свою роботу. І кожна людина, яка зараз перебуває у труднощах у відносинах, можливо, вона посварена, можливо, має непрощення, можливо, має сердечну біль і образу, я прошу Тебе, Боже, благослови, щоб ця людина, вона прийняла рішення покоритися Тобі, простити і покаятися, прийняла рішення протистати дияволові і зробити перший крок назустріч для примирення, і щоб в цій ситуації запанував Твій мир. Зроби сьогодні нас своїми миротворцями, зроби нас щасливими людьми, зроби нас тими, хто несе мир Твій до інших людей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь твою і надійся на Нього, Він поможе. Він виявить правоту твою, як світло і правду твою, як полудень.
1: Псалом 36, вірші з 1 по 6.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 3 червня.
2: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, 1 вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропоную вам зараз духом бути віднесеним до Рівненщини. Там є прекрасне місце, воно має назву «Тунель кохання». Тунель кохання на Рівненщині став популярним зовсім недавно, адже іще кілька років тому практично ніхто про нього нічого не чув. Зараз його називають найромантичнішим місцем в Україні. Це зелений тунель у формі ідеальної по пропорціям арки, створений заростями дерев і кущів, які сплелися між собою. Знаходиться тунель кохання біля селища Клевань Рівненського району Рівненської області. По суті, він є частиною залізниці, щільно засадженої із боків деревами. А вийшов цей феноменальний тунель зовсім випадково. Справа в тому, що колись ця залізниця вела до військової бази, і її обсадили деревами для маскування. В останні роки дерева та кущі перестали обрізати. І ось таким чином утворився природній тунель, довжина якого становить кілька кілометрів. Своїми ідеальними формами тунель зобов'язаний поїзду, який регулярно ходить до місцевого заводу, обламуючи по шляху зростаючі гілки. Цей поїзд часто стає героєм фотосесій, фотографів, туристів, оскільки, можете собі уявити, серед цієї неймовірної краси їде локомотив. Це по-справжньому дивне видовище і неможливо втриматися, щоб його не сфотографувати. В останні роки тунель став місцем справжнього паломництва туристів і закоханих пар. Своєю магією краси він привертає увагу романтиків і молодят. Цікаво, що переважна більшість туристів, що побували у тунелі кохання, залишаються задоволені тим, що вони побачили. Навіть скептики, що не вірили у те, що в реальному житті тунель виявиться таким же чарівним, як на фотографіях, зізнаються, що тунель їх вразив. Це місце виглядає напрочуд красиво в усі пори року. Але найбільш ефективно тут на початку осені. На деревах дуже багато листя, і воно переливається всіма можливими фарбами від зеленого до червоного і жовтого. А ось взимку, коли дерева вкриті снігом, тунель кохання набуває вельми загадкового вигляду. Дуже багато туристів, які тут побували, скаржаться на один неприємний момент, який може зіпсувати романтичну прогулянку. Це якщо ви влітку туди з'їздите. Це комарі, які особливо активно накидаються на людей навесні та в першій половині літа. Так що запам'ятайте, якщо ви заплануєте поїздку до цього тунеля кохання на літо, не забудьте із собою якийсь засіб від комарів. Останнім часом тунель кохання став досить відомим не тільки в Україні, а й у світі. Тут навіть знімають рекламу популярних брендів. Якщо ж вам цікаво, що це за місцина і як туди попасти, розказуємо. В Клевань можна доїхати поїздом. Місце знаходиться по дорозі із Рівного до Луцька. Можна доїхати і на автомобілі. Від Києва до Клевані приблизно 350 кілометрів.
0: Усе, як є. Дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Страх і надія в Божих ревнощах. Господнє ім'я ревниве, Він є ревнивим Богом. Вихід 34:14. Бог безмежно ревнує за честь свого імені і відповідає страшним гнівом тим, чиї серця повинні належати йому, але шукають іншого, як подружжя, що біжить за іншим коханням. Наприклад, в Єзекіїлі 16:38-40 він говорить до невірного Ізраїлю: «Буду тебе судити за законом про перелюб та пролиття крові. В своєму обуренні й гніві виголошу тобі вирок кривавої смерті. Я віддам тебе в руки коханців, і вони зруйнують твої місця розпусти. Вони зірвуть з тебе твої шати, відберуть предмети твоєї слави і залишать тебе оголеною і непокритою. Після цього зберуть проти тебе натовп, закидають тебе камінням і розсічуть тебе своїми мечами». Закликаю вас прислухатися до цього застереження. Божі ревнощі за вашу неподільну любов і відданість завжди матимуть останнє слово. Щоб не відвернуло вашу любов від Бога оманливою привабливістю, воно повернеться, щоб роздягнути вас догола і розсікти на шматки. Це жахливо – використовувати своє дане Богом життя для перелюбу проти Всевишнього. Але для тих з вас, хто справді з'єднався з Христом і дотримується обітниці покинути всіх інших, пристати тільки до Нього і жити для Його слави, для вас ревність Бога є великою втіхою і великою надією. Оскільки Бог безмежно ревнує за честь свого імені, то будь-кому і будь-чому, якщо вони загрожують благу Його вірної дружини, Він протистоятиме з божественною всемогутністю. Це добра новина для вірної дружини, відданого Божого люду. Божі ревнощі є великою загрозою для тих, хто грається в блудницю і продає своє серце світові, роблячи з Бога рогоносця. Якова 4:3-4. Але його ревнощі є великою втіхою для тих, хто дотримується обітниць заповіту і стає чужинцем і вигнанцем у світі.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: Блаженний той люд, що Богом у нього Господь. Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ третій. Громада. Після сніданку починався робочий день. Отець Ентоні сідав у старенький фордик і їхав до своїх вірних. Бред об'їжджав міста та селища по проходженню нашого маршруту, привозячи дозволи від мерії та магістратур на розміщення нашого церкового шатра для вистав. Їхав він все далі і був відсутній дедалі частіше. Ми всі інші йшли на околицю містечка, де на засніженому невеликому футбольному полі стояла наша фура з цирковим добром. А далі йшла виснажлива наука. Треба було до автоматизму навчитися швидко розкладати намет, підключати і налаштовувати апаратуру, стелити килими, ставити трапеції. Дивлячись, як до сьомого поту мої друзі відпрацьовували свої номери, я дивувався їхній працездатності. Віддаючи данину пам'яті обдуреному мною дідові Андрію, намагався свою роботу світлотехніка виконувати дуже відповідально. Багато з його ідей, про які він мріяв, але так і не зміг втілити, я застосував. Притому не найгіршим способом. Думаю, дід допомагав мені з неба в моїй роботі зі світлом і тінню. Я сподіваюся, простив мене і радів за мене разом зі мною. Вечорами, повечерявши, зовсім розбиті і утомлені, ми збиралися в холі біля каміна. Молилися, спілкувалися, співали псалми, жартували або сумували. Отець Ентоні говорив мало, але сама присутність цієї спокійної, чудової людини, глибокої духовності, створювала атмосферу затишку і доброзичливості. Часом ми просто відчували якусь містичну присутність Святого Духа. І для одного з нас молитвиці не минули даремно, а я удостоївся честі бути присутнім при чуді покаяння. На Новий рік, у відповідь на привітання, я отримав з дому листа. Дружина писала, що я безвідповідальний невдаха, і що їй треба влаштовувати своє життя і майбутнє дитини, що вона зустріла справжнього чоловіка, який стане гідним батьком для її сина. До листа було докладено фото, на якому моя дружина обнімала кремезного дядька із золотим ланцюгом на шиї, а на руках у нього щасливо сміявся мій синочок. Попросивши дозволу в отця Ентоні, я зателефонував додому. «А, Богдане!» – єлейним голосом, погано приховуючи зловтіху, відповіла теща. «Оленки і хлопчика немає. Вони разом з Денисом відпочивають у Карпатах. Подзвони, будь ласка...» – на слові «будь ласка» теща зробила наголос. «У понеділок». І поклала слухавку. Була субота, два дні пройшли, як жахіття. Я поривався їхати додому, вночі марив і врешті-решт зліг з температурою. У понеділок дружина відразу ж перейшла в атаку. «Ти лох і нездара, я не хочу з тобою говорити. Усе, що мені потрібно, нотаріально завірені згоду на розлучення і дозвіл на виїзд за кордон для малого. Ми з його новим татком їдемо відпочивати в Єгипет». Слова «новий тато» зовсім збили мене з пантелику, в голові закрутилося, і щоб якось захиститися, я навів останній аргумент. «Я католик, а католицька церква не дозволяє розлучень». «А мені начхати!» – у голосі дружини переважали верескливі нотки. «Я з твоєю довідкою до церкви не піду. Мені потрібен штамп у паспорті». І кудись убік. «Боже, який він ідіот!» Гарячка відпустила мене тільки через тиждень. Хлопці доглядали за мною, молилися, і вже через 10 днів після розмови з дружиною, невпевний у своїй слушності, я вирушив у долину, у велике місто до нотаріуса. Зі мною зголосився їхати Крісті, оскільки всі побоювалися відпускати мене одного. «Дивись, Крісті, церква з банями. У нас, в Україні, так виглядають православні церкви. Давай зайдемо». «Якщо хочеш», – без особливого ентузіазму погодився він. У церкві правилася служба. Священник заспівав перше прохання Ектенії, за яким, я знав, буде молитва «Отче наш». Кілька жінок неймовірно мелодійно, задушевно відповіли: «Господи, помилуй». «Стен, Стен!» – смикав мене Крісті за рукав. «Тут все, як у нас в Чилі, в церкві, де мене хрестили, і куди ми ходили з моєю мамою». Сльози струмком бризнули з його очей, він упав на коліна і, відбиваючи поклони, дедалі голосніше вигукував, заглушаючи спів священника і вірних: «Lord have mercy, Lord have mercy». Його англійське «Господи помилуй» змінилося іспанською. І раптом, відчувши неймовірний біль у грудях, я опустився на колінах поруч з Крістіаном, шепочучи: «Господи, прости їй». Терпляче завершивши службу, священник підійшов до нас. Почувши мою українську, він звернувся до мене: «Брати православні?» Я вказав на Крісті. Священник поклав свою руку на плече мого товариша. Той підняв до нього мокре від сліз обличчя і з якихось глибин підсвідомості, де зберігається наше дитинство, чистою російською промовив: «Батюшка, ісповідь». Вперше за багато-багато ночей Крісті спав міцно, з посмішкою на устах, щасливим сном безневинно засудженого і помилуваного перед стратою. Весна в горах Норвегії коротка. Не встигає розтанути сніг, як через 3 тижні вже щосили припікає літо. Ми вирішили влаштувати виставу ще до настання весни. Першим на нашому шляху було високогірне містечко, затиснуте між 2 скель. 6 місяців на рік сонце ходило по колу, не заглядаючи в нього, і лише на початку березня висвітлювало вершечок місцевої ратуші. І тоді в місті починалися святкування. Ми мали встигнути до них на карнавал. Розлука була важкою. Хоча ми приготували костюмовану виставу для отця Ентоні, багато жартували і сміялися, але пізно ввечері смуток все ж таки переміг нас. Всі ми добре розуміли, що прийшов час прощатися з нашою чудовою, згуртованою громадою. На світанку ми з сумом покинули гостинну парохію маленького норвезького містечка. Отець Ентоні довго стояв біля воріт, дивлячись нам услід.

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, щоб вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано в Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Доброго ранку, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Розпочинаємо ранкову дорогу 3 червня з гуртом Some Lines, пісня «Дорога». Тож, розпочинаємо її одне з одним та з Господом.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу. І, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

Світле радіо, дякую. Дякую завжди Богові за кожну людину, яка долучається до служіння разом з нами. Кожному, хто молиться за нас, кожному, хто ділиться своїм прибутком, хто сіє насіння в те, щоб Світле радіо продовжувало служіння. Цього року нам виповнюється 21, і це роки, які ми пройшли разом з вами, шановні слухачі. Хтось з нами на дорозі з 2005-го, а хтось приєднався нещодавно, тож ми особливо вітаємо вас в нашій родині. В ефірі «Світле радіо» ми щиро раді зустрічати цей новий день знову разом із вами, шановні слухачі. Сонечко вже піднялося над Україною і дарує нам Господь нові можливості, нові сили, ще один день для добрих справ. Тож нехай цей ранок почнеться з теплої молитви, щирої усмішки та впевненості в тому, що Господь тримає все під своїм контролем, як в нашому особистому житті, так і в нашій рідній країні. Мирного та затишного дня всім нам! Залишайтеся на світлій хвилі Еммануїл.

В Україні 9 година 10 хвилин, 3 червня, і зараз трохи про погоду. Сьогодні справжній літній коктейль. Десь припікає сонечко, десь уже збираються хмари на свіжий дощик. Тож давайте пройдемося по регіонах і подивимось, чого чекати від цього дня. Отже, на Києві, в Києві та півночі нашої країни справжнє літо комбіноване. Зранку у нас зустріло сонечко, а вдень вже хмаринки. Стовпчики термометрів впевнено тримаються в межах плюс 24, дихається тепло, але не душно. На заході головний епіцентр свіжості тут. Тут погода трохи виридує, хмари міняються сонцем, періодично пролітають грозові дощі. Зате немає спеки, комфортні плюс 21. В центрі нашої країни та на сході повітря прогрівається до солідних плюс 25. Сонця багато не буває, от воно вже по-справжньому просто нам гріє. І на півдні традиційний курортний вайб, спека підбирається до позначки плюс 26-27, небо чисте, вітерець легкий, теплий. І хто має можливість побути ближче до води, то бажаємо сьогодні всім врешті не заздрити вам. Отже, літо почалося, попереду теплий вечір, тож обов'язково знайдіть півгодинки після роботи, щоб просто пройтися парком, подихати червневим повітрям і зловити свій шматочок гарного настрою. На світлому радіо продовжуємо слухати прекрасну музику гурт «Хілсонг». Бог був Богом завжди. Слухаємо разом.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

Роман Ващук на Світлому радіо з піснею «Всі разом» – один із найкращих хітів нашого Світлого радіо. І він якраз підкреслює те, що все, що ми робимо разом з вами, шановні слухачі та партнери Світлого радіо. Сьогодні, 3 червня, ми пропонуємо в інтерактивній програмі з 10-ї години, яка розпочнеться, говорити на дуже цікаву тему. І якщо ви маєте час, то ми запрошуємо приєднатися, тому що сьогодні будемо говорити про те, як робити все, як для Господа. Можливо, ви ловили себе на думці, що робота перетворилася на рутину, а втома заважає робити справу будь-яку, справу якісно. Отже, як змінити своє ставлення до щоденних обов'язків, коли здається, що твою працю ніхто не цінує, та до інших відповідальностей, до яких, можливо, складно навіть підійти. Вже сьогодні у нашому етері ми поговоримо про біблійний секрет, який здатний перевернути уявлення про роботу, бізнес, служіння, навіть стосунки вдома. Все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Тож, з 10-ї години приєднуйтесь у прямому етері на Світлому радіо обговорення теми дня. Сьогодні з вами у ранковому ефірі Світлана Горлушко, а я сподіваюсь почути не лише тих, хто зазвичай нам телефонує. Приєднуйтесь, ваша думка дуже цінна, але й ті, хто, можливо, просто слухають нас, мають якісь свої думки, але ж не телефонують і не пишуть. Тож сьогодні, будь ласка, доєднуйтесь. Номери прямого ефіру будуть озвучені ще далі, але я вам скажу, що якщо вам зручніше написати повідомлення щодо ваших міркувань, як робити все, як для Господа, чи вдається це вам, можливо, у вас є якісь секрети, що має змінитися у ставленні до буденностей, будь ласка, пишіть у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Пишіть, ми цінуємо кожну думку, і завжди у наших розмовах проявляються, знаєте, такі прекрасні Божі сторінки, які написані в житті наших слухачів. І коли ми робимо цю інформацію, небесну інформацію, доступною одне одному, то ми зміцняємося, ми підіймаємо, підтримуємо руки один одного і іноді навіть додаємо цих сил у крила для польоту по життю. А ми дякуємо всім тим партнерам Світлого Радіо, які додають сил у крила для Світлого Радіо, аби продовжувалося мовлення. І в зв'язку з цим хочу анонсувати, хочу вам сказати, що з початку наступного тижня ми розпочинаємо незвичайне святкування нашого дня народження. 7 червня виповнюється нам 21 рік, і цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому. Ми запускаємо святковий благодійний марафон. Він називається «Насіння любові». Як ми могли ще назвати те, чим ви ділитесь з нами, те, що ми сіємо, аби воно примножувалося і в нашому житті, і в житті інших людей, які ще не знають Господа, які ще ніколи не чули Світле Радіо Еммануїл, ніколи не чули Євангелія. Як можна назвати по-іншому насіння, яке розповсюджує Євангеліє, розповсюджує звістку про Царство Боже, розповсюджує Божу любов? Тож, дякуємо за те насіння, яке вже посіяне, а от на початку тижня ми будемо пропонувати доєднатися до такого спільного збору,
аби продовжувати, не просто оплачувати те, що у нас було, а збирати кошти на будівництво далі, на будівництво мовлення далі. Знаєте, ми відчуємо себе тими, хто перш ніж будувати дім, так сідає і прораховує, що потрібно для цього. І ми обов'язково озвучимо і суми, і дати, і можливість, як можна посіяти, але протягом наступного тижня ми будемо разом з вами сіяти в Царство Боже, сіяти в служіння Світлого Радіо, аби мовлення Світлого Радіо продовжувалось далі. І ми віримо, що це об'єднає не лише наших слухачів, а й тих людей, яким ви хочете послужити, з якими ви хочете поділитися існуванням Світлого Радіо. Об'єднаємось навколо цієї мети, об'єднаємо тисячі сердець і інвестуємо разом у майбутнє Божої радіостанції. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення подальшого мовлення Світлого Радіо «Еммануїл». Далі слухаємо гурт «Світло життя». Господь наш Бог на Світлому Радіо «Еммануїл».

0: та як знайти цю владу? Як цією владою користуватися? Нам здається, що якщо ми станемо віруючими, тоді ніщо і ніхто не буде шкодити нам. Жодна хвороба нас не досягне, жодна потреба до нас не наблизиться, ніякі люди нам не зашкодять. Але що ми бачимо? Віруючі все одно хворіють і навіть передчасно помирають. Так, безумовно, є також і ті, хто отримують зцілення, проте це не є масовим явищем. Загалом, люди продовжують хворіти і після молитви за зцілення. Ми бачимо, що віруючі терплять чимало зла та несправедливості у цьому світі, а також ми бачимо багато нужденних віруючих. Що ж виходить, що я не можу наступити на всяку силу вражу? На хворобу, на неміч, на заздрість, на образу, на осуд, на похідь? Це означає, що я не маю цієї влади і сили? Отже, я не віруючий? А можливо, я взагалі не спасений? Що якщо я молюся за зцілення, але не отримую його? Якщо я молюся за потреби, а вони не вирішуються, це означає, що я не віруючий? А може я маловірний? Як бути, якщо написано, що ніщо не зашкодить вам, а мені дуже шкодить моя хвороба, потреба, скорбота? Якщо в мене такий біль, така скорбота, що я навіть не можу молитися і читати Біблію? Якщо мені усе шкодить, це означає, що я не маю такої влади? Це означає, що я невіруючий, чи я не спасений, а чи маловірний? Щось тут неправильно, інакше виходить так, що віруючих і спасених майже немає. Давайте спробуємо з'ясувати. Зрозуміти про владу, яку нам дав Господь, можна, прочитавши інший вірш з Біблії. «Дякуючи Богові й Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів». Колосянам 1 глава 12-14 вірші. Тобто отримати силу могутності Христа і визволення від влади цього світу можливо тільки ставши частиною іншого світу. Бог визволив нас від влади темряви тим, що Він увів нас у царство свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб визволитися від влади князя цього світу, сатани, потрібно увійти під владу іншого царя, нашого Господа Ісуса Христа. Лише перебування у Царстві Божому і визволяє нас від влади цього грішного земного світу. А оскільки наш Цар Ісус Христос є Цар царів і Господар володарів, Откровення 19:16, то діти царя мають таку ж владу над світом, яку має Христос над усім світом. Але нам, віруючим в Ісуса Христа, потрібно отримати откровення про Його царство, про Його спадщину, яку Він приготував для нас. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам 1 глава 17-20 вірші. Для того, щоб отримати владу і силу, дану нам Богом, потрібно спочатку отримати откровення про Нього, про Його царство, про славну спадщину, приготовлену нам від Бога. І лише після того, як ми отримаємо откровення про Господа, про небо, ми пізнаємо велич могутності Бога в нас. Лише тоді в нас буде збудовуватися царство Бога, тоді ми будемо царствувати над всім світом. Як це відбувається? Коли ми отримуємо откровення про небо, що там незрівнянно краще, то ми вже не будемо дорожити цим тимчасовим тлінним світом, а вже будемо прагнути всією душею царства Божого. Але вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Господь говорить: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Івана 14:27. Тобто, не дивлячись на те, що ми живемо на землі, в якій є болі, скорботи, потреби, гори, війни, Якщо ми

0: увірували в Ісуса Христа, ми перейшли у Його світ, і тоді всі болі, скорботи, потреби не мають над нами влади, не впливають на нас, не спонукають нас реагувати так, як реагує цей світ. Ми стаємо іншими, не від світу. Допоки ми являємося частиною цього світу, цей світ має над нами владу. Але коли через віру в Ісуса Христа, через Його смерть і воскресіння, ми співрозпинаємося із Христом, то для мене світ розп'ятий, і я для світу. Галатам 6:14. І тоді світ вже не має над нами влади. Тому Господь говорить: «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі знаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. Тобто усі скорботи і болі залишаються з нами. Господь не говорить, що визволить нас від них. Він говорить, що визволить нас від усього цього світу, у якому є болі та скорботи. Ми знаємо, що цей світ лежить у злі, і що князь цього світу – диявол, і в цьому світі зло залишається. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. І ми перемагаємо цей світ тим, що виходимо із нього тим, що перестаємо бути частиною цього світу. Бог дав нам владу над цим земним світом лише тим, що Він дав нам свій мир, переселив нас у своє царство, де ми стаємо царями і священниками Богу. Написано: «Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий». 1 Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Отже, ми перемагаємо цей світ лише вірою в Ісуса Христа, який прийшов саме для того, щоб визволити нас від цього світу і привести нас у свій світ, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Віра у те, що Господь дав нам свій світ, і є перемогою над цим земним світом. Ми стаємо іншими, ми вже не тримаємося за цінності цього світу і навіть за своє життя у цьому світі. Ось це і є справжня перемога над цим світом. Написано: «Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». Філіппійцям 1:23. Наша віра у Христа вже вабить нас до Христа, на небо. А наше життя – на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. А допоки ми тут, на землі, то подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Коли Ісус благовістив, Він говорив: «Покайтеся, наблизилося, бо Царство Небесне». Матфія 4:17. Через віру в Ісуса Христа ми стаємо жителями Царства Божого, і тепер це Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Тому говорити окремо про конкретну владу над конкретними хворобами, бісами чи потребою немає сенсу. У віруючої людини є вся влада над усім цим світом. Зі всіма зміями, скорпіонами, хворобами, немочами, смертю, потребами, горем, війною ми перемогли весь світ нашою вірою. Цей світ уже не впливає на нас, навіть якщо у нас дуже болить тіло, наше серце вже в іншому світі.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: І ми вже розмірковуємо так: помру сьогодні, слава Ісусу. А якщо не помру, житиму і повідатиму про діла Господні. Псалом 117, 17 вірш. Це означає, що ми маємо владу над цим земним світом. Іноді люди запитують: а як же сьогодні отримати владу, яку дав нам Ісус? Ми маємо владу над усім, що являється цим світом. І ця влада полягає в тому, що ми відриваємося від цього світу і переходимо у Божий мир. Ми вже не являємося частиною цього світу, тому що Бог дав нам свій мир. Згадаємо історію, коли Павла везли до Риму на суд кесарю. І була аварія корабля, вони зупинилися на острові. І коли Павло збирав хмиз, йому на руку сіла гадюка. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Діяння 28:5. Можна подумати, що Павло мав би проявити владу над цією змією, наказати гадюці щезнути чи згоріти в ім'я Ісуса Христа. Але суть у тому, що із цим світом не потрібно боротися. Потрібно струсити із себе усе мирське, усіх гадюк, скорпіонів, усю земну владу і прославляти свого царя Ісуса. Коли Павла і Силу ув'язнили, вони прославляли Бога. Діяння 16:25. Перебуваючи своїми серцями вже у Царстві Божому. Отже, нам уже не потрібно боротися зі світом, з гріхом, із сатаною. Усе це вже зробив Господь Ісус Христос. Він уже переміг. Світ, гріхи, сатану. Нам лише потрібно боротися із самими собою, які ще бояться змій та скорпіонів, які турбуються про те, що їсти і що пити, які бояться захворіти і померти, які бояться, що ж буде із ними у цьому світі. От із цим потрібно боротися. Необхідно отримати откровення про Його царство, про славну спадщину, яку Він приготував нам ціною свого життя. Решту Господь вже переміг. Тому наступати на змій та скорпіонів – це просто ігнорувати цей світ. Але це можливо лише тоді, коли ми досягаємо Царства Божого всередині свого серця. Віруйте в Господа Ісуса Христа, насолоджуйтесь і радійте тим, що Господь приготував вам вічне життя. Не бійся, мале стадо, тому що Батько ваш виявив добру волю дати вам царство. Луки 12:32.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.
5: Світле радіо Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

Ось так, з початку тижня розпочнемо марафон «Насіння любові». Ну, а для тих, хто бажає і усвідомлює, що все це можна зробити, розпочати робити вже сьогодні, я нагадаю, що ви можете телефонувати нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22. Тож, щоб розпочати марафон, щоб розпочати сіяти в мовлення Світлого Радіо, можна не чекати понеділка, а вже сьогодні телефонувати. І можна або запитати про те, як зробити саму цю матеріальну допомогу, або ж ви можете залишити інформацію про те, що ви плануєте посіяти, бо ми, як добрі доморозпорядники, ми збираємо всю інформацію і ті фактичні внески, які можуть робити люди, і ті заплановані внески, які, можливо, ви плануєте зробити через декілька днів чи ближче до кінця місяця, як у вас є змога. Але ж ми будемо вдячні, якщо ви зателефонуєте і повідомите про ваш намір, про цю обіцянку віри нашого бухгалтера. Тож, нагадую, номер телефону 099-207-58-22. А вже за декілька хвилин я пропоную вам розпочати обговорення теми дня. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми будемо говорити про те, як працювати з натхненням за будь-яких умов. І що змінюється, коли нашим головним оцінювачем, так би мовити, глядачем стає сам творець. Чи реально будувати успішну роботу, успішний бізнес, успішні взаємини на християнських принципах? Все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа. Це буде основою нашої розмови. Доєднуйтесь з 10-ї години.

0: лижних будьте вдячні, відкриті. Хай слово Боже звучить.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаю, шановні слухачі. В ефірі програма «Обговорення теми дня». Сьогодні з вами Світлана Горлушко. І сьогодні ми поговоримо про те, чим ми живемо щодня, що з чим зустрічаємось, і, можливо, не так часто про це говоримо. Отже, сьогодні у мене до вас запитання: чи ловили ви себе на думці, що робота перетворилася на рутину, а втома заважає робити будь-що якісно? І от сьогодні давайте поговоримо, як змінити своє ставлення до щоденних обов'язків, чи то вдома, чи то на роботі, чи в служінні, в церкві, коли здається, що твою працю начебто ніхто не цінує. Сьогодні у нашому етері пропонуємо поговорити про біблійний секрет, який здатний перевернути уявлення про все в нашому житті, бо все – це є те, що ми робимо. Ми встаємо і щось робимо для своєї сім'ї, ми приходимо на роботу, щось робимо для спільної справи, приходимо в Дім Божий, щось робимо в служінні. Тож, Слово Боже в посланні до Колосян говорить: «Все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей». Я нагадую, що ми працюємо у прямому етері, і ваші міркування щодо нашої теми, будь ласка, відправляйте на номер у Вайбері чи Телеграмі за номером 093-558-4412. Або ж телефонуйте в ефір за номером 067-123-75-75. Ми раді приймати ваші телефонні дзвінки, і наразі маємо дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо, будь ласка, говоріть, скажіть, звідки ви телефонуєте?
7: Діаночка.
6: Вітаю вас.
5: Діаночка, тебе, до речі, так, як і мою покойну маму звати. Вічна я її пам'ять. Слава Господу за тебе, моя сестричка. Да, з приводу цієї теми, ця тема, до речі, для мого батька якраз. Шкода, що він зараз на роботі, він би залюбки прийняв би участь. Да, що можу сказати про свого батька? Його не раз його робота засмучувала. Йому також здається, що у нього предприятие таке. Ну, ви знаєте, частники які. Як їм не старайся, вони все одно бояться переплатити. Як він говорить, пошли до упаду, їх не просить. Вот, как бы, все равно копейки, аванс этот маленький. Делят на две части зарплату и аванс. Ну, куда это годится? Устает тоже, не раз мне говорит. Но однажды получил откровение, себя тешит тем, что Господь ему однажды открыл, что ты, что я тебе работу дал, благословил тебе работой. Угу. И ты работаешь для меня, а не для человека. И Саженька, вот отец мой приемный, этим тешится. Вот.
6: Дякую.
5: Дякую. Вот так. И поэтому бажаю кожному пам'ятати и робити кожну буденну справу, та і я також пам'ятаю, що все, що ми не робимо, ми робимо насамперед для Господа, а не для людини.
6: Дякуємо. Дякуємо.
5: Людська, вона така, вона плочка, вона все одно буде чимось незадоволена. І їй важко вводить. Дякую, до зв'язку.
6: Дякуємо. Отже, така реальність у нас, так, може бути незадоволення, може бути якісь прикрі обставини, які ми помічаємо у ставленні до себе. Саме для того давайте поділимось тим, як знаходити натхнення і робити будь-яку роботу як для Господа, навіть якщо вона здається нудною, монотонною або ж непомітною для інших. Сьогодні дізнаємося ваші секрети, шановні слухачі. Легко робити, як для Бога, щось грандіозне, правда? Але от щодо миття посуду, заповнення величезних звітів чи ремонту дороги, що до цього, що ви думаєте, будь ласка, пишіть і телефонуйте, діліться вашими порадами. А я пригадую і хочу поділитися з вами, як це сказати, цитатою матері Терези, яка казала: «Немає великих справ, є тільки маленькі справи з великою любов'ю». Ось такий секрет від матері Терези. А ми маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте? Ваше ім'я назвіть.
7: Алло.
6: Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, слухаємо вас.
7: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва.
6: Вітаю.
7: Можна сказати о тому, що Писання многократно говорить о тому, що чоловік должен навчитися делать добро. Для чого? Тому що то, що він робить, воно, звісно, в ітогі возвращається к нему. То, что сеет, оно все равно пожинается. То есть, по сути дела, человек учится делать добро самому себе. Все равно он возвращается, и когда он знает, что он делает так для Господа, то он не получает так для Господа. А когда делает так, как бы спустя рукава или как попало, то оно и получается так же самое. Поэтому вот тут надо четко разграничиться і старатися все-таки.
6: Дякую. Прекрасне нагадування. Дякуємо вам. Прекрасне нагадування про те, що маємо пам'ятати, що все, що ми робимо, це насіння в наше особисте життя. Дякуємо за вашу думку. А я хочу ще, знаєте, вам для початку нашої розмови нагадати і розказати про те, що в історії нашої країни є постаті, які перетворили власну працю на справжнє служіння Богові. І ми не можемо сьогодні не згадати Івана Полюя. Це видатний український фізик, електротехнік, відкривач ікс-променів, які згодом назвали рентгенівськими. Іван Полюй був людиною енциклопедичних знань, але водночас глибоко віруючим християнином. Саме він разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким переклав Біблію українською мовою. Іван Полюй вважав, що дослідження законів фізики – це пізнання мудрості Творця. Він працював не заради світової слави чи патентів. А коли його запитували про науку та віру, він відповідав, що кожна винайдена ним лампа чи проведений експеримент – це його спосіб служити Богові та своєму народові. Його праця була настільки філігранною та чесною, що його прилади вважалися еталоном якості у всій Європі. Сьогодні тема нашої розмови – робити все як для Господа, і ми розбираємо, що ж потрібно, щоб цей принцип втілити в своє життя. Маємо телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
8: Я так само дуже всіх вітаю, дуже радію від цієї теми, поздравляю з прекрасним днем сьогоднішнім і Діану, і Віктора, я їх дуже люблю. І хочу сказати, що для того, щоб робити для Господа, треба бути в Господі. Тобто розвивати себе в своїх особистих думках, особистих діях риси Ісуса Христа. Тобто ми не можемо нормально працювати, чи нормально думати, чи навіть себе обслуговувати нормально, якщо ми не є лагідні, якщо ми не є смиренні, якщо ми не зробили ранішню молитву, потім вечірню молитву. І так же сказано, що Христос бачить те, що таємне, то Він зробить явним. Тобто Він читає наші думки. І якщо от людина навіть має хорошу роботу, таку добре оплачувану роботу, і він тільки всю свою енергію направляє на цю роботу заради заробітку. Ну, це добре, але в цей час не можна забувати про Господа. Тому що якщо ми тратимо багато енергії на оце грошелюбство, сріблолюбство, то Господь це не підтримує і навіть може забрати в будь-який час оті статки, які ми заробили без думки на Господа, для Господа. І ми повинні бути смиренними, лагідними, такими, знаєте, і відпочивати вчасно, вітати суботній день, тому що 6 днів Бог працював, а 7-й день відпочивав. Цей день має бути для Господа. І якщо ми навіть в наш вихідний день біжимо кудись заради заробітку, або навіть квартирні питання вирішуємо, там уборки всякі, там дача чи город, чи от треба робити, Господь це не любить. Треба виконувати, старатися всі заповіти Господа для нас, і це буде наше розвиток нашого і духовного здоров'я, і ця робота, яку ми будемо виконувати на протязі тижня, не надмір, щоб був втрачена енергія людська, тому що ми не можемо, ми не роботи, треба відпочивати, треба кожну хвилинку присвячувати.
6: Дякуємо, це важливе нагадування, дякуємо, спасибі. Звісно, ми іноді у прагненні зробити все добре, можемо забути про те, що варто відпочивати, але пам'ятаємо, що Господь наш цілитель, наш творець, Він відновлює наші сили, тому варто дійсно іноді зупинятися, хоча б просто помолитися, якщо ви вже не можете зупинитися працювати. Дякуємо за це нагадування. Маємо ще телефонний дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
9: Слава Ісусу Христу!
6: Так, навіки слава, слава Господу! Да,
9: вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Це Віктор із Старичанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословень і Божої любові. Що я хочу сказати про роботу? Будь-яку роботу треба любити. Якщо роботу любиш, це буде так приємно для Бога. Тому що, коли любиш роботу, і це також і для себе буде благословення, і це і благословення для інших. Uh-huh. І при будь-якою роботою треба благословити роботу, щоб Бог завжди був помічником у цій справі. Бо є написано у пророках, хто робить справу без мене, тому, як то кажуть, горе, чи як там, не пам'ятаю точно. І також і після роботи благословив роботу і подякував за те, що Господь допомагає. А ще мене надихає притча. Притча, коли один чоловік проходив повз будівельників і підійшов до одного і запитав, що ти робиш? А що ти не бачиш, я кладу цеглу, така нудна і марудна робота. І підійшов до другого, а ти що робиш? Що не бачиш? Я заробляю гроші, щоб прогодувати свою сім'ю. А до третього підійшов, а ти що робиш? А я, каже, будую храм.
6: Так.
9: Оце дуже така притча, саме така
6: пробачення,
9: пробачення. Для нашої теми.
6: Так, дякуємо, що прекрасна приповість. Дякуємо. Дякуємо, шановні слухачі, за ваші думки, за ваші дзвінки. Ми продовжуємо нашу розмову і сьогодні говоримо про те, як нам робити все як для Господа. Давайте уявімо, що сьогодні нашим безпосереднім керівником або клієнтом, або пацієнтом, або ж людиною, яка поряд з нами в домі, коли ми готуємо обід для дітей, чи для чоловіка, чи навпаки, сьогодні поряд з нами сам Ісус. І от як би ми робили свою звичну роботу прямо для Нього? Що б ми змінили сьогодні? Можливо, ви вже змінили колись, то розкажіть, будь ласка, от що змінилося у вашому житті, коли ви змінили погляд? Що саме вам довелося змінити, аби робити свої такі рутинні справи з натхненням, щоб не втомлюватися, щоб не зупинятися? Що вам допомогло? Будь ласка, телефонуйте, діліться. Номер прямого ефіру, за яким ви можете подзвонити, 067-123-75-75. Або ж можете написати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Нашу розмову продовжує Ігор Мельничук з піснею «О, Адонай».

0: Шановні слухачі, ми продовжимо нашу розмову. Сьогодні говоримо про те, як знаходити натхнення і робити все як для Господа, навіть ту роботу, яка здається нудною, монотонною або непомітною для інших. Дізнаємося ваші секрети сьогодні. І маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо.
1: Доброго раночку. Моя радіо сім'я, радіо родина, Люба. І дякую вам за молитовну підтримку, за все. Оце мене, як казати, робота прихватила, праця.
0: Так.
1: Я не дуже люблю це слово «робота», слово «раб». Угу. Я люблю працювати. І оце, що мене прихватило, то, що я і сьогодні вдома. А так, даєте натхнення мені ви. Я оце послухаю начало і ваших розміщлень над темою дня. І оце натхнення на цілий день. Я працюю фізично, такою працею. Угу. Це натхнення дає мені на цілий день. І справляюся більш-менш граючи, як пастор Буже говорить, граючи з роботою.
0: Дякуємо Богові. Дякуємо Богові за те, що Він передає вам це натхнення.
1: Да, і я, так сказати, у мене робота як домогосподарська. І ще свій приусадібний участок. От зараз стою біля віконця, куча цвітів, куча всього, куча трави. Угу. І, звісно, я сидіти не буду, оце послухаю вас і піду траву рвати хоч болить. Так що
0: зараз у вас ще є, зараз у вас є ще допомога. Дощик пройшов, трошки простіше це буде робити, правда?
1: А у нас, да, оце дощем все прибило, ще огірки треба підв'язати, кстати, помидори.
0: Добре, залишайтесь з нами, будь ласка, залишайтесь з нами. І, до речі, можна все робити, слухаючи, через додаток в телефоні, якщо у вас теж є якась можливість працювати на вулиці, ви можете робити і слухати Світле Радіо. А ми слухаємо наступного нашого додзвонювача. Маємо дзвінок у Viber. Нагадаю, що кожен може зателефонувати за номером 093-558-44-12 або ж написати своє міркування у повідомлення. Отже, ми вас слухаємо, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, звідки ви телефонуєте, вітаємо вас.
2: Вітаю, доброго мирного дня, слава Ісусу Христу. Олександр телефонує зі Словаччини.
0: Вітаємо вас.
2: Я для себе дуже часто згадую місце з писання Ісая 30:1.
0: Угу.
2: Там пишеться: горе синам неслухмяним, що чинять наради та без мене, і укладають угоди не в дусі моєму, тим додають гріх на гріх. Як це я для себе розшифровую? Чинять наради та без мене, без благословіння Господнього. Кожну роботу починаєш, якщо даже така, то Господи, благослови, благослови во славу Твою. А не в дусі Господньому, обов'язково повинна бути. Що таке Дух Господній? Це, я вважаю, Галатів 5 глава, там пишеться: любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, лагідність, віра. Якщо ми у цьому Дусі робимо з любов'ю,
0: угу,
2: і з миром, і з лагідністю. Другий раз я бачу, дружина готує щось, і вона,
0: переживає така, про щось.
2: Переживає, чи бачу зла, щось у неї не виходить. Я говорю...
0: Коли зла, то вона дуже переживає.
2: Так. Я кажу: знаєш, Наталі, не треба цього соусу. Якщо можна, без цього соусу. І не хочу, бо не хочу, я лучше буду сухарик хліба, чим оцей соус злостю. Це або все у їді, вона не піде на користь, вона навіть влажується в цей якщо ти закладаєш там хлібушок, ну, треба, то він не получиться даже із цією злостю, а треба з любов'ю і, як я ще раніше казав, це от з любов'ю мир, радість.
0: А коли момент... така ситуація, можливо, ви просто допомагаєте своїй дружині?
2: Ви знаєте, я просто мовчки беру і працюю.
0: Ага.
2: Беру і працюю, і слава Богу, мені Господь вже дав таку можливість, я на якби натренувався, чи як я вже вмію готувати,
0: угу,
2: порівняно непогано. Якщо не виходить, я навіть звертаюся до дочки, і вона дуже мені теж готує добре, і тому по телефону я зателефоную, і вже в мене
0: прекрасно,
2: вийшло.
0: Прекрасно.
2: Це така мені історія.
0: Дякуємо, дякуємо вам.
2: Дякую вам, Боже, благословіння і мир.
0: Так, благословляємо вас. Маємо ще телефонний дзвінок, чекають нас уже трошки давно навіть. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, слухаємо вас. Звідки ви телефонуєте? Представтесь.
3: Доброго дня.
0: Доброго.
3: Анна, Харків.
0: Дуже приємно, пані Анно.
3: Ставлення до будинних праць,
0: так,
3: повинно починатися із почуття задоволення.
0: Угу.
3: Приступаючи до кожної роботи, треба думати про неї із задоволенням. В такому становищі людині допомагають біблійні секрети. Їх дуже багато, але головні і найпростіші такі. День треба починати і закінчувати молитвою. Цей процес допомагає забезпечити мир у серці. І тоді починати думати, що тобі сьогодні треба зробити. Починати із самоконтролю. Подумай, яка робота скільки займає часу і скільки його в тебе буде. Вибери найголовніші справи. Тут треба проявити витривалість. Міняти більш складну і важку роботу з легшою. І обов'язково зробити над собою подолання цих робіт. Не закінчувати недоробленою працю. При цьому проявити старанність, щоб якісно все робити, а не так-сяк. Для цього треба проявити терпіння. Терпіння повинно бути присутнім під час кожної роботи. Звісно, треба приділити годину читанню Біблії. Якраз тоді, коли відчуваєш втому тілесну. А духовна робота допоможе підсилити сили, дасть енергію, спокій. І далі все вже піде дуже гладко. В своєму житті добавлю ще кілька біблійних секретів. Послух. Слухала старших. Маму і тата, бабусю, тітоньку. І як радить Біблія, працюйте не тільки для себе, а й для Бога. А це значить допомагати іншим. Виховувала меншого брата, племінницю, дочку старшої сестри. І коли в мене народився свій син, дружина мій подарував мені книгу «Мати і дитя».
0: Угу.
3: Я йому подякувала і сказала, я вже двох винянчила, все знаю і без книги. І ще одне треба мати в душі і серці – смирення. Смирення допомагає перш за все самій людині. Тоді в родині панує спокій, тиша і радість.
0: Дякуємо.
3: За ці біблійні справи вдячна Богові і своїм батькам. Дякую.
0: Дякуємо і вам. Дякуємо. Такий особистий досвід, прекрасне свідчення. Ми маємо ще допис у Вайбері. у відповідь на наше запитання, як робити звичну роботу, коли от прямо для Господа, зважаючи на те, що начебто він поряд з нами. У нас написала Валентина, написала: «Мене змінило якраз це розуміння, коли ніхто з людей не бачить моєї праці, та її бачить мій Бог. І це мені дає почуття гідності, і думаю, так для будь-якої професії чи роботи, від прибиральника до директора». Дійсно, коли ми робимо і ставимося до будь-якої справи з тим, що її бачить творець, то ми докладаємо максимум своїх зусиль, і це дійсно добре підмічено, що це додає гідності нам. Продовжимо нашу розмову з Анікою з піснею «Вірю» і довіряємо Богові, що він дає нам пригадувати ті секрети, ті поради, які допоможуть отримувати те натхнення, щоб робити все як для Господа.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: З нашими слухачами ми продовжимо розмову і розмірковуємо сьогодні над посланням до Колосян, де в третьому розділі є прекрасний 23-й вірш. «Все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей». І в продовження нашої розмови я хочу запропонувати пошукати відповідь ось на яке запитання. Чи доводилося вам на роботі йти на компроміси з совістю через вимоги керівництва чи обставини? Що допомагало вам залишатися вірними Божим принципам? Ми розуміємо, що робити як для Господа – це робити якісно, навіть тоді, коли ніхто не планує перевіряти вашу роботу. І часто це означає не красти, і не красти час компанії, не використовувати якісь підробні матеріали, не обманювати клієнта. І отака Божа якість – це найкраща проповідь без слів. Але бувають різні обставини, різні ситуації. Будь ласка, якщо ви проходили через подібні моменти, ви можете поділитися з нами у цьому обговоренні. Нагадаю, що ви можете зателефонувати у прямий етер або ж написати нам у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12 або ж телефонуйте за номером 067 123 75 75. А ми продовжуємо згадувати про українські постаті, які перетворили власну професію на справжнє служіння Богові саме через оце безперечно правильне ставлення до справи життя. І зараз згадаємо про святителя Луку. Його ім'я Валентин Войно-Ясенецький. Він

жив наприкінці 18 століття, на початку 19-го, не стало його у 1953 році. Геніальний хірург, професор медицини та автор фундаментальної праці нариси гнійної хірургії. За цією працею десятиліттями навчалися всі лікарі. І водночас він був священнослужителем. Валентин Феліксович сприймав кожного пацієнта як самого Христа. Перед кожною операцією він молився, ставив йодний хрест на тіло хворого і лише тоді брав до рук скальпель. Він оперував у злиднях, у засланнях, у холодних шпиталях, рятуючи і бідняків, і ворогів під час воїн. Його колеги згадували, що він ніколи не працював аби як. Його хірургічний надріз був мистецтвом, бо він знав, що відповідає за це життя перед Богом. Валентин Феліксович, воїн Ясенецький, святитель Лука, говорив: «Для хірурга не повинно бути випадку, а тільки жива людина, яка страждає». Дійсно, часто буває, що в умовах, в яких ми знаходимось, можуть бути виправдання для того, щоб ми десь щось не доробили, як говорили наші слухачі, що варто завершувати почату справу, або ж зробили не на 100%, знаєте. Та коли так стається, що допомагає? Що допомагає залишатися вірними Божим принципам? Будь ласка, діліться вашими міркуваннями, вашими порадами та вашим досвідом, шановні слухачі. А ми продовжимо нашу розмову з гуртом «Кана» з піснею «Величаю тебе».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжимо розмову з нашими слухачами і зараз торкнулися трохи складнішого етапу в нашій розмові. Говоримо про те, що допомагає нам залишатися вірними Божим принципам, якщо ми в непростих обставинах чи в перед якимись вимогами керівництва, країни. От що нам допомагає все ж таки триматися Божих принципів? Зараз маємо телефонний дзвінок. Вітаємо, ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
2: Добрий ранок, мене звуть Валерій, я дзвоню з Великої Британії.
1: Вітаємо вас.
2: Давно вже дзвоню. Це свідоцтво було. Але я щось, ви от згадали, значить, що треба робити як для Господа, не як для людей. У мене колись була така ситуація, я ще будучи в Україні, в мене була автовишка. Я піднімав людей там, робив там. І сталося так, що я в одному місці стояв, піднімав, і мене тріснуло в цій вишці основання. Тобто, тріснуло там по шву, сварка, серйозно це все. Я думаю, техосмотр ми ж не проходили нічого, тому що я часником був. Така ситуація. Я пригнав цю машину і кажу: ребята, значить, я хочу, щоб це зробили, і я не буду на цій машині робити, поки в мене не буде офіційних документів, всіх техосмотрів, цього всього. Тому що, якщо не дай Бог, що, мене посадять просто. І я, було дуже-дуже велике давлення. Мене заставляли, вговарювали. Я сказав, ні, і все, поки цих документів не буде. І так сталося, що я пішов з цієї роботи. Розумієте? І всі мені казали, в церкві казали, везде казали. Але я внутрі розумів, що цього робити не треба. І от, пройшов час. Якраз я був без роботи, в мене було трохи грошей. Я якраз женився, женився в нас такий час був, що не було грошей взагалі. На свадебне плаття не було грошей. І тут дзвонить цей же ж мій начальник, і каже: «Надо поработати на цій машині». Я кажу: «А журнал зробили?» Він каже: «Да, зробили». Зробили, все там. Все це розписано. Я говорю: «Окей», кажу. Я, на цій машині роблю, і тут під'їжджає, якийсь мужчина під'їжджає, каже: «Я був у вас на предприятті, і там у нас дві автовишки. Одна автовишка – це моя, в якій є журнал, а друга, в якої нема журналу цього». Техосмотра. І мені треба машина для роботи, але треба, щоб був журнал. Будемо договарюватися зі мною. Цікаво. Там треба було красити будинок, а будинок який? В тому, той будинок в центрі міста, де наша церква знаходилася. Розумієте? Мене найняли красити нашу церкву. Я дуже добре тоді заробив. На все заробив. Але якби я тоді здався, би сказав, я пішов би на цей сам компроміс, не було б цієї роботи.
1: Це дивовижна історія. Я, до речі, чула цього свідчення. І знаєте, я якраз от згадала, що дійсно Ісус ніколи не вимагав кинути свою роботу, кудись піти. Якщо от згадати митників, він не сказав Закхею закрити митницю, правда? Але ні. Присутність Бога в його житті змінила серце Закхея, що то сам вирішив, да, повернути в четверо тим, кого образив, віддати половину маєтку бідним. Тобто ці зміни і навіть ця наполегливість, про яку ви сказали, ну, коли на вас трошечки тиснуть, то це не так іноді і просто. Ще тисне фінансове навантаження, яке ви розумієте, що ви його втрачаєте. Дякую вам за свідчення про Боже втручання і Боже забезпечення. Дякуємо вам.
2: Дякую, до побачення.
1: Будьте до побачення, спасибі. Зараз маємо ще телефонний дзвінок. Сподіваємось, що ми вас почуємо, бо ви теж довго набираєте. Ага, увірвався дзвінок. Шановні слухачі, зараз розпочнеться інформаційний блок, після нього завершується година, і з 11-ї ми продовжимо нашу розмову. Все ж таки спробуємо почути телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. На жаль, не вдається. Сподіваємось, що пізніше почуємо одне одного.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: 11 година. Якщо життя прожите для Бога, пам'ять про нього збережеться навіки.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Боже, твоє слово каже, що ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо тобі, Боже, за те, що твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми продовжимо розмову про те, як робити все для Господа. Останнє наше запитання було про випробування, в які, можливо, ми потрапляємо, коли від нас вимагають чогось, що не відповідає Божим принципам. Що ви вдіяли, що ви робили в цей момент? А також пропоную поміркувати про те, як виконувати свою роботу з любов'ю, коли або твій клієнт, або ж колега поводиться несправедливо. От нам не просто служити людям, які нас критикують, не поважають або виявляють невдячність. Це не просто робити. От що в таких випадках ви робите, що до яких, можливо, місць списання звертаєтесь, аби продовжувати будувати здорові стосунки і залишатися самому вірним Божим принципам. Я нагадаю, що ви можете телефонувати за номером 067-123-75-75 або ж за номером 093-558-44-12. За цим номером ви можете написати повідомлення у Viber чи Telegram, або ж також зателефонувати. Наразі маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Так, вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
2: Так, мене звати Богдан.
1: Дуже приємно.
2: Так, хочу сьогодні розказати про тему, яку ви там сказали, що треба там бути про ближнього, як самого себе. От дивіться, я вам хотів сказати, я друзі, ми всі ближні, але часом буває, що вони сваряться за мною, друзі, але я кажу, та не сваріться, бо це все добре, це вам тільки буде добре, вам на добро. І буде все круто. Uh-huh. І це дякую вам за таке християнське радіо.
1: Дякуємо.
2: Дякую.
1: Дякуємо і вам за дзвінок.
2: Дякуємо,
1: Богдане, дякуємо за особисту історію. Спасибі. Знаєте, порадити своїм друзям не сваритися і собі нагадати не сваритися, не так часто легко це зробити. І дійсно, це добра, смілива порада, скажімо так. Скажіть, що вам вдається робити в той момент, коли ви маєте продовжувати виконувати свою роботу з любов'ю, як для Господа, але зустрічаєтесь з тим, що до вас ставляться з неповагою і навіть виявляють невдячність. Ваші дії, як продовжувати зберігати рівновагу у серці, що вам допомагає?

0: У своїх сферах діяльності ми можемо знаходитись в різних обставинах і поряд з різними людьми. І коли ми відчуваємо, що діємо неправильно, так знаєте, всі роблять, а мені треба по-іншому, то щоб знайти оці сили внутрішні, як говорили наші слухачі, да, сказати керівництву, що треба щось змінити у ставленні до підлеглих чи до техніки, щось прямо змінити, докласти зусиль. Це іноді ну, непросто зробити, і щоб мати оцю сміливість, ми маємо на щось покладатися. І звісно, що Боже Слово говорить нам покладатися саме на Слово, записане в Біблії. І коли ми читаємо про різні професії, про те, що Господь радив митникам, воїнам, так, то ось ми читаємо в Євангелії від Луки, в 3 розділі, ми читаємо для митників слово «бути чесними». Тобто їм треба було змінитись у роботі, своє ставлення зробити чесним. І конкретно слово, не просто будьте чесними, а прямо звучить до них слово. Не вимагайте нічого більше понад те, що вам призначено. А от воїнам інша порада. Говориться, нікого не кривдьте, не обговорюйте фальшиво і вдовольняйтеся своєю платнею. Тобто треба відмовитися від насильства, відмовитися від корупції. І виходить, що можна залишатися на своєму місці, але виконувати будь-які обов'язки праведно. Шановні слухачі, я дякую вам за розмову, за те, що сьогоднішню розмову ви робите дійсно насиченою, і ми вже маємо чимало порад, як робити все як для Господа, попри обставини, попри втому, попри небажання. І я хочу повторити, що найголовніше, наші слухачі говорили про те, що важливо, перш за все, знати Христа. Знати означає мати не про Христа, так, а знати Христа – це значить мати з ним стосунки. Бути лагідними, про це говорить Писання, щоб ми навчилися саме у Христа бути лагідними. І роботу, яку робимо, необхідно любити. Це не завжди, скажімо так, легко зробити, але краще все ж таки налаштувати себе на те, щоб полюбити роботу, яку ми робимо. А для цього була порада наступного додзвонювача, який сказав, необхідно благословляти працю, благословляти справу, яку плануємо робити. І Господь дасть бажання думати про неї з задоволенням, виявляти терпіння, і воно має бути при кожній справі, і смирення допомагає робити роботу як для Господа, будь-яку роботу робити як для Господа. Ми маємо телефонний дзвінок, і зараз будемо слухати нашого наступного додзвонювача.
1: Доча. Доча. Слава Ісусу Христу!
0: Вітаємо вас!
1: Вітаю вас, Світлана, вітаю всіх слухачів, це Ліда Шанівців. Ну, я подумала, що потрібно правильно використовувати час, працювати для себе і наділяти час для Бога. Але там 2 Тимофія 2 написано, потрібно наділяти себе від людей, які неправильно поводяться, не по-божому, щоб отримати вінця. 15-й вірш. Павло навчає Тимофія поставити себе перед Богом гідним працівником, що вірно навчає науки правди. Апостол Павел багато постраждав для Господа, але в кінці, що він сказав, 4-8, наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені дасть Господь суддя. Не тільки мені і тим, що полюбив прихід його. Так що, коли дякують нам, що ми добро робимо, там нам приємно ще робити добро. А коли нас не вважають, тоді тяжко, але ми знаємо Бога, повинні триматися до кінця.
0: Угу. Дякуємо і вам.
1: Дякуємо.
0: Отже, тримаємося до кінця і пам'ятаємо, що кожен день, який Господь дарує нам, Він дарує, щоб ми проявляли благословення, яке Він помістив кожного, хто є Його дитиною. А ті, хто ще слухають Світле Радіо, і ви не знаєте, що таке дитина Божа, ми хочемо також нагадати. Залишайтесь на Світлому Радіо. У нас дуже багато програм, які розказують про те, як стати дитиною Божою. І найкоротший шлях – це молитва, навернення до Бога. Все, що потрібно для цього, це визнати, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. І коли ми визнаємо, що ми потребуємо Його як Спасителя, коли ми визнаємо, що Він омив нас від гріхів на хресті своєю святою кров'ю, тоді ми звертаємось до Нього в молитві, і Він приймає нас у своє Царство Боже. Сьогодні найкращий день. Віктор Павлік на Світлому Радіо.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі. Ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
3: Сьогодні разом з нашими слухачами говоримо про те, що можемо змінювати, що маємо змінювати в своєму мисленні, в своїх діях, аби робити будь-яку роботу, як для Господа. Маємо телефонний дзвінок, і ми слухаємо вас. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу! Дякую Господу за чудовий день. Дякую за дощ, якби він також був дуже потрібний, за сонечко сьогодні в нас у Львові. Я люблю, як встати рано, подякувати Богові за те, що маю руки, можу працювати, можу ходити ногами, можу бачити, можу чути. Так, коли я стомлююся, то я все рівно дякую Господу, бо, можливо, хтось не може так працювати. Ну, а праці я дякую дійсно Господу кожен день і обдумую, що сьогодні я маю зробити. Звичайно, є така рутинна праця, яку не дуже хочеться робити, але я стараюся зробити спочатку те, що не дуже хочеться, але воно необхідне, а потім те, що люблю, роблю. Так, не все встигається, не все, але дякую Господу за все. І мені пригадується з біблійний такий приклад, там дуже мало написано, але три евангелісти пишуть про Петрову тещу, коли Ісус Христос і синагоги йшли до Петра, в одному з евангелістів написано до Петра і Андрія, до його будинку, то їхня теща, Петрова теща була в гарячці. І в одних Євангеліях написано, що його попросили, але я думаю, раз там був Ісус, то і він підійшов, взяв її за руку, і гарячка покинула, і зразу написано, вона почала їм прислуговувати. Я думаю, які все-таки жінки, як вони, предназначені для цього.
3: Заточені, так?
4: Але тим більше, я думаю, ми знаємо, що гарячка це дуже, а в одному місці написано, що якось дуже якась велика гарячка написано, і одержима написано гарячкою була, що так видно розслаблена. Ми знаємо, як людина розслаблена, їй нічого не хочеться, тут гості прийшли, але коли вона, напевно, побачила Ісуса, то Ісус її оздоровив, то вона зразу почала прислуговувати, напевно, пригощати чимось. Так що дякуємо Господу за те, що маємо. Я зараз такої офіційної праці не маю, але праці є достатньо досить і в домі, і поза домом. І я дякую Господу за це, що ще дає сили, здоров'я, щоб виконувати її.
3: Дякую.
4: А так пригадую ту працю, що була. Я не кажу, що я ідеальна була, бо тому що були всякі випадки. Але то, що я любила працю, не хвилюся, на відміну робити, бо в мене така була праця, якби з точними науками. Геодезистом я була, потім трохи бухгалтером, там дуже не намахлюєш. Та я і не хотіла цього робити. Так що дякую Господу за все і благословінь всім, хто, можливо, не має сили. Але молиться, дякуємо їм, тому що молитва теж дуже важлива.
3: Так, дякую. Спасибі. Знаєте, коли пані Катерина згадала про домашні справи, про те, що зараз не маю там роботи, там якоїсь зайнятості, але вдома. А я пригадала, що мала розмову з жінкою, яка отримала ну, таке відкриття і нагадування від Господа про те, що вона у всьому, у всіх напрямках свого життя почала змінювати своє ставлення до будь-якої справи, як для Господа, але помітила, що готувати їжу, звичайну їжу, вона так і не полюбила цю справу і, звісно, що і не робить її як для Господа. І от цікаво було, що вона поділилася, що коли вона прийняла це нагадування як територію для зміни, вона помолилася, попросила у Бога, щоб і цю сферу він допоміг їй робити якнайкраще. І дійсно Господь дав їй бажання, і вона свідчила про те, що це теж дуже важливо – робити будь-яку справу як для Господа. І домашні справи також в списку. Маємо ще телефонний дзвінок і слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
5: Слава Ісусу Христу. Житомирська область, Валентина.
3: Вітаємо вас.
5: Отам написано, де Марія Магдаліна готувала Магдаліна їсти, а Марія слухала. Слово Боже.
3: Марфа дорожче готувала, а Марія слухала. Так,
5: так, так. Угу. Я дуже дякую.
3: Так, так.
5: А там цініше, де Марія слухала. Де? Так і в мене було в житті. Дорожче було оте хазяйство, оте все. Я одна коза, хватить тобі, Валя? Ні, треба 10. І нема чого вичитати Біблію. Але дякую Господу Ісусу, остановив. Uh-huh. І я пішла слухати Слово Боже, те, що дорожче до моєї душі. І дякую Богу, Бог зупинив. Нашу ж тобі стільки того всього, города, коняка, все. Те, що я була роботою зайнята. Uh-huh. А вже не а сестри чоловіка кажу, Надячка, піде з города, дякую Богу. А я не маю сили вже дякувати, каже. Надю, дорожче те, що ти в городі робила, і давав тобі Бог ноги, руки, очі. Дякую Господу. Людина захращена роботою, так закидає демоняка, навіть тими тваринами, будь зайняти. Дякую Богу, що він мене зупиняв.
3: Спасибі, спасибі, це дуже важливе нагадування.
5: За досвідку, коли вона в медінституті вчилась, а я їх у церкву водила маленькими, і вона почула, що все годувати і цінить Боже. Вона 90 псалом зім не ходила в інститут. Я її дуже випробування. Скільки вона вчилась, тільки я плакала, молила, скувала до Бога. Такі випробування були. І коли я поїхала до ректора, кажу, я за вас не буду проклинати вас, колоть колеса не буду, а буду за вас молитися істину, щоб вас Бог торкнувся серця. Щоб ви, люди учаться в медицині, це не жаб будуть лічити, а будуть людей. Будуть людей. Хай вас Бог коснеться сердечко, щоб ви прийшли до Бога. Він мене слухав. І коли вона працювала вже, то ті, що покупляли оцінки, дзвонять, Ліля, а куди колоть? У живіт чи в попу? Воно навіть не знає, куди колоть людину. Боже, хай Господь кожного коснеться, щоб жило у тому. І вчителя в медицині кругом, щоб Господь касався сердечок. Щоб істинно були одані Богу. І так моя дочечка з 90 псаломом кончила інститут. Вона навіть хотіла по тролейбус. Та я не можу такої неправди. Бо я, вона була в церкві, вона слухала. Я, мама, не хочу тут вчитися до брехня. Я не скажу, що всі медики. Є люди, які познали Господа, які зустріли Господа. Я дуже дякую Господу. І я вірю, що наша Україна буде чесна, добросовісна, будуть медики непідкупні, бо мені сказано, що буде даремна медицина, і будуть там лікарі від Бога.
3: Дякуємо.
5: Я дуже дякую. Хай всіх Бог растить, благословить.
3: Дякуємо, пані Валентино. І це таке, знаєте, особисте щире зізнання, і дійсно ця порада про те, щоб зважувати, так, скільки часу ми покладаємо на такі життєві турботи і чи варті вони того. Це потрібна мудрість. І наша слухачка згадала про Марфу та Марію. І це не про те, що Марфа неправильно робила, а Марія правильно, а це дійсно про пріоритети. Тобто, коли ми обираємо головне – слухати Христа, то тоді ми встигаємо все ще із радістю, із любов'ю, і зробити як для Господа. І точно пригощання не залишиться, ну, стіл не залишиться без пригощання, якщо ми приділимо час для молитви та пізнання, читання Слова Божого. Такі ми різні люди, такі різні, з різних місць дзвінки від наших слухачів, але так прекрасно, коли різні історії збігаються на одних життєво важливих порадах з Біблії. У кадрі є люди, гурт «П'ятий океан» продовжує нашу розмову. А ми чекаємо на ваші дзвінки за номерами 067-123-75-75 або ж 093-558-44-12. І далі я прошу вже завершувати нашу розмову і пригадати, як змінилася атмосфера навколо вас, чи то вдома, чи то в колективі, коли ви почали просто, щиро, з любов'ю робити свою справу, не чекаючи нічого взамін. Поговоримо після композиції про те, як змінюється атмосфера, коли ми робимо все як для Господа.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжуємо розмову з нашими слухачами. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо. Говоріть.
2: Добрий день, Світле Радіо. Я з Дніпра. Хочу теж сказати по темі, своє мнение висказати. По поводу, як нам бути, як нам жити. Если так охватить нашу тему. Я вспоминаю такой эпизод библейский, когда Господь путешествовал с учениками, и он посылает учеников в селение и сказал: «Увидите привязанного осленка, возьмите его и приведите мне. Если будут вам говорить что-то, скажите, он надобен Господу». Ключевые слова. И вот я позволю себе немножко так, не знаю, вольность такую. Я себя всегда сравниваю, когда что-то делаю, с этим молодым осленком, который надобен Господу. Я понимаю так, если мы занимаемся какой-то деятельностью, неважно чем, там стихи пишем, музыку, или, скажем, там делаем плотником, работаем какие-то изделия из дерева. Сказано всегда так: когда что-то делаете, делайте как для Господа.

0: Он везде, в каждом моменте нашей жизни, во всем. Даже в том мысли, куда мы смотрим, о чем мы думаем, что мы чувствуем. Это уже все знают, я ничего тут нового не открываю, как бы так. И поэтому, если мы что-то делаем, скажем так, любая наша деятельность, там, либо уборка квартиры, либо...
1: Так, так, мы про це говорили, дякуємо за нагадування, будь ласка.
0: Спасибо. Да, да, я хотел бы вот что сказать. Всегда помните, я помню всегда, что вот любое дело, которое я начинаю, нужно помолиться перед этим, обязательно попросить у Господа
1: дякуємо,
0: совета так, и помощи. І все, так. Спасибо,
1: дякуємо.
0: Все.
1: Дякуємо. Це нагадування дійсно, бачите, актуальне і важливе, і вже декілька дзвінків наших слухачів саме про важливість молитви перед справою згадували. А ми продовжимо розмову і наше останнє запитання про те, як змінюється атмосфера навколо вас, коли ви починаєте просто, щиро робити з любов'ю, робити будь-яку справу, не чекаючи нічого взамін. Маємо дзвінок. Будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо.
2: Всіх вітаю.
1: Вітаю.
2: Сестра Надя, Яхель. В церкві раніше я почула, що Господь привчає наші руки до праці. Я молилася про це, а Ісус дав ще й радість від роботи. Бог зробив мене працелюбною. Я кожен день на позитиві від домашньої роботи. Вона приносить насолоду і ще й щастя, яке Бог приносить нам на землі. Слава Ісусу!
1: Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо. Коротко, але дуже сильне свідчення. Спасибі вам, пані Надія, тому що у нас дійсно є роботи, які стають або рутинними, або нудними, або ще якимись, але от щоб через молитву отримати радість від Господа, дійсно необхідно і про це просити. А він люблячий батько, який дає нам без міри, і написано, що не маєте, бо не просите, або просите не на добро. Тож, якщо ми просимо, аби бути благословенням для наших, для людей, які нас оточують, то тоді ця радість від буденних справ, чи від великих справ, чи від великих вимог від керівництва, вона ще й буде наповнена радістю від Господа. Дякуємо за це прекрасне нагадування. Я хочу поділитися історією про те, як змінюється атмосфера і як впливає оце рішення робити все як для Господа. Один з таких яскравих світових прикладів великого бізнесу, який був побудований саме на цьому принципі, це корпорація ServiceMeister. Засновником цієї корпорації був Меріон Вейт у 1929 році. Сьогодні це гігантська мережа, яка займається клінінгом, дезінфекцією та обслуговуванням осель і підприємств. І засновник цієї компанії – глибоко віруючий християнин. І він чітко прописав головні цінності компанії, де перша звучить таким чином: в усьому, що ми робимо, прославляти Бога. Прославляти Бога. І компанія займається прибиранням і чищенням, роботою, яку в суспільстві часто вважають низькою. Але керівництво з перших днів навчало своїх працівників і говорили їм: ви не просто миєте підлогу, ви дбаєте про Боже творіння і служите людям так, як для самого Христа. І це змінило ставлення працівників до себе, підвищило якість сервісу до неймовірного рівня. Друга їхня цінність була в тому, щоб допомагати людям розвиватися. Вони вкладаються у своїх працівників, бачачи в них не просто робочу силу, а носіїв образу Божого. І оцей приклад, він доводить, що коли в бізнесі навіть, так, де об'єднано багато людей з різними світоглядами, з різними уподобаннями, якщо ставити Бога на перше місце і ставитися до клієнтів, до працівників як для як

0: до Господа, то навіть цей спільний бізнес стає не лише фінансово успішним, а й міняє культуру навколо себе. Шановні слухачі, я щиро дякую вам за участь, за ваш досвід, яким ви ділилися, і сподіваюся, що тим, хто нас слухав протягом обговорення, були поради, які будуть в нагоді прямо сьогодні, а можливо і надалі. І на завершення хочу побажати, щоб будь-яка робота сьогодні ладилася, складні завдання вирішувалися легко, а кожна зустріч була доброю та щирою, такою, яка була сьогоднішня наша розмова. З вами була Світлана Горлушко в ефірі. Я дякую всім, хто брав участь у нашій розмові. До наступної зустрічі у прямому етері Світлого Радіо.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Одверни очі мої, щоб не дивилися на марноту. Оживляй мене на дорозі твоїй.
1: Псалом 118, 37 вірш.

0: Цей перший тиждень літа є останнім тижнем в нашому 21-му році мовлення. Так, 7 червня нам виповнюється 21 рік. Такий дорослий вік, повнолітній вже, зрілий, 2 десятиліття, вже більше, ми разом із вами. Разом несемо світло віри, надії та любові. І ми віримо, шановні слухачі, що спільними зусиллями ми робимо важливу Божу справу, як написано в книзі пророка Ісаї. Ви, що нагадуєте про Господа, не замовкайте. То ми щиро вдячні кожному, хто був і хто залишається з нами протягом цих років. Нашим невтомним волонтерам, талановитим музикантам, вірним слухачам, надійним партнерам та відданим співробітникам. Це наша спільна радість і спільний успіх. З понеділка, 8 червня, стартує благодійний святковий марафон «Насіння любові». Це буде не просто збір коштів на оплату трансляційних веж та комунальних послуг станції, це наша спільна інвестиція в те, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку і далі для тисяч самотніх, незрячих, поранених душ та матерів, що чекають синів з фронту. Для всіх наших слухачів. Приєднуйтесь з 8 червня до нашого святкового марафону.
1: В кожне місто, в кожен дім Слово Господнє хай летить. Ми віримо в майбутнє з Ним, Його любов у нас горить. Це твоє насіння любові,

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Великий всемогутній Боже, Ти єдиний, хто має помисли добрі про кожний народ. Ти даєш кожному народу свій шлях. Ти посилаєш до нього своїх служителів для того, щоб знали волю Твою і йшли дорогою життя. Просто дякуємо Тобі і пам'ятаємо, що навіть під час Старого Заповіту Ти робив так, що священники, вони приносили жертви за кожен народ. Ти бажав в своєму серці, щоб кожен народ був відкуплений і був перед Тобою спасений, щасливий. Він відчував, наскільки Ти любиш його. Великий Боже, просимо Тебе за Україну. Відкривай кожному в цій країні Твою волю. Своїм світлом просто осяй внутрішність людську, бо знаємо, що самі по собі людина не може побороти свій гріх, але Ти, Великий Боже, Ти даєш перемогу, Ти даєш те відчуття і ту позицію, яка робить людину і народ благословенною перед Тобою. Слава Тобі, Великий Боже! Ми знаємо, що коли Валаам хотів проклясти Ізраїль, він не міг, тому що Ізраїль був чистий. І я прошу Тобі, і ми просимо, чистоти для народу, бо знаємо, що коли Ти, Боже, своїм світлом осяєш народ, він буде непереможений. Просимо, Боже, вводь в свою перемогу, щоб Твоє ім'я Господа Ісуса Христа, прославилося віднині і до віки.
1: Вода на Світлому радіо.
2: Сьогодні, 3 червня, в день на правобережжі помірні дощі, нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря 16-21. На Закарпатті та крайньому півдні нашої країни до 25 градусів тепла. На Київщині сьогодні дощі, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 16-21, у Києві 16-18. Погода загалом нестійка, прогнозують дощі, грози і водночас уже невдовзі температурний фон в Україні дещо підвищиться. Тож пам'ятаємо, що навіть якщо на небі зберуться червневі хмари чи піде дощ, це лише для того, щоб освіжити землю. Головне – тримаємо сонце всередині себе.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В цей день, 3 червня, подивимось, що відбувалося роки тому назад. Так, у 1506 році сталася битва під Клецьком. Це один з блискучих епізодів української військової історії. Полки під проводом князя Михайла Глинського вщент розгромили кримсько-татарську орду, зупинивши її масштабний набіг. У 1527 році велика пожежа у Львові. Ця трагічна дата для української архітектури. Саме в цей день, в тому році, спалахнула пожежа, яка знищила практично весь готичний Львів. Саме після цієї катастрофи місто почали відбудовувати у тому ренесансному стилі, який ми знаємо і любимо сьогодні на площі Ринок. У 1965 році в цей день перший американець був у відкритому космосі – астронавт Едвард Вайт. Він став першим громадянином США, який вийшов у відкритий космос під час польоту на кораблі «Джеміні-4». Його, так би мовити, прогулянка тривала 22 хвилини. Хто ж народився з відомих особистостей, головне, з відомих українців, хто народився 3 червня. Подивимося, хто ж це був. У 1892 році народився Костянтин Паустовський. Це видатний письменник, який хоч і писав російською мовою, мав українське коріння. Він був нащадком запорізьких козаків і тривалий час жив і працював у Києві та Одесі. Його неймовірні описи української природи та київських круч вважаються класикою пейзажної прози. У 1903 році народився Микола Колеса в цей день. Це легендарний львівський композитор, диригент і педагог, засновник сучасної диригентської школи в Галичині. Він прожив дивовижне довге життя – 102 роки. Виховав не одне покоління видатних українських музикантів. Сергій Шишко народився у 1911 році. Це видатний український живописець, народний художник України. Його називають поетом Києва, адже серія його картин «Київська сюїта» неймовірно тонко передає атмосферу, світло та душу столиці в різні пори року. У 1940 році народився Леонід Тараненко, відомий український філолог, літературознавець та поет, який зробив значний внесок у дослідження української поезії та збереження літературної спадщини. Тож, шановні слухачі, залишайтесь на Світлому радіо, слухайте серцем, помічайте красу навколо, даруйте світло тим, хто поруч, і пам'ятайте, що найкращі сторінки вашої власної історії пишуться саме зараз. Мирного і благословенного дня всім!
3: Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Хижняк Олексій Вікторович, пастор церкви Асамблея Божа, яка знаходиться в місті Буча. Хотів би коротко поділитися з вами Словом Божим. І думаю, що воно буде актуальним, особливо в цей час, який ми маємо в Україні. Час тривоги, час війни, час небезпеки, час невизначеності. Ми зачасту не знаємо, що нам робити, куди нам іти, як нам жити далі. Але хочу зауважити, що іншого шляху для нас немає, як тільки навернутися до Господа, який проведе нас через всі ці випробування, через всі ці шляхи незгоди. І в мене є свідчення. Я вважаю, як для мене це було таке підкріплення, і я вважаю, що, може, і зараз є люди, які знаходяться в таких ситуаціях тяжких, і вони зможуть взяти собі це як зброю, і Господь проведе, Господь наставить, Господь дасть сили розправити крила і полетіти, як орли. Ми були в окупації в Бучі з дружиною, з сином, і були дуже великі випробування. Для людей дуже великі страхи були, тому що вони приходили до нас і шукали того, хто би їх збодрив би, хто би їх наставив би, хто би утішив би. І вони знаходили у нас такі моменти. Одного разу мене турбував момент, що я дуже спокійний. Але це була окупація. Російські війська були буквально в 50 метрів від нас, за забором. Вони там жили, вони приходили до нас, були там випробування дуже сильні. Але в мене був якийсь спокій. І мене це турбувало, мене це тривожило. Я не знав, що робити. Чому це так в мені? Може, я якийсь черствий? Може, щось не так роблю? І одного разу після нічного обстрілу, коли було дуже скрутно, я запитав у Господа. Кажу: Господи, що це за таке состояння? Я переживаю за себе. Тому що немає таких страхів і якихось таких емоцій сильних. Хоча все, що ми бачили біля нас, воно повинно було страшити, повинно було лякати, і я повинен був бути в паніці, тому що зі мною дружина, зі мною молодший син, і це була дуже велика небезпека. І одного разу я відкриваю Біблію, відкриваю Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш, і Господь мені каже: а як фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас. Господь для мене проговорив такі слова, що те состояння, в якому ти зараз знаходишся, воно від мене. Це Царство моє, воно оволодіває твоїм серцем. І тому це мій спокій в тобі. І це мене так окрилило, так ободрило, так наставило, що, знаєте, я з більшою силою удвоївся, утроївся. На той момент це дуже було важливо, тому що на мене дивилося дуже багато людей. Як я себе веду, що я роблю, як я поступаю. І знаєте, і тим самим і люди взбадрювалися біля мене, але це не тому, що я був такий хоробрий, а це тому, що Господь приніс і дав свій мир в моє серце. Але інакше і не могло бути в такій ситуації, тому що від мене нічого не залежало. Що б я не хотів, які б я плани собі не строїв, що б я не хотів би зробити, я цього не міг робити, тому що ми були ограничені і в діях, і в пересуваннях. І тільки треба було покладатися на Господа і свою надію покладати на Нього. І Господь любить таких людей, які свою надію покладають на Нього. І я побачив, що нам дуже тяжко в такому вбиту, не в якихось крутних обставинах всеціло покладати на Нього надію. Тому що ми маємо і свої сили, і свій розум, ми знаємо, що ми щось можемо зробити, і це нам мішає зближатися з Богом. А коли ми в скрутних обставинах, коли ми знаємо, що від нас не залежить, ми нічого не можемо, Господь любить такі моменти для нас, тому що Він може прийти, Він може обійняти нас, і Він може нас підбадьорити, наставити і провести. І тоді ми вже не скажемо, що це я, це моє. Ми тільки можемо сказати слава нашому Господу, який вірний своєму слову. І хочу призвати всіх наших зараз слухачів, щоб довірилися Богу. І якщо приходять обставини, в яких не знаєте, що робити, зверніться до Господа, тому що в ньому спасіння, а Він вірний своєму слову, Він проведе, Він не залишить, і Він дасть свій мир, дасть свій покій, і радість звище, з неба, прийде в ваше життя, і ви будете славити Бога. Він хоче, щоб ми всі прославили ім'я Його. Амінь.

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моєї. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.
2: Немов снігова прохолода в день жнив, посол вірний для тих, хто його посилає.
3: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита, розділ 3.
2: Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з

0: Стерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони некорисні й марні. Людини єретика по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. Законника Зину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітай тебе всіх, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Я Нарожнят Київська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Творець світла – наш батько. Світле радіо «Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш величний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми тобі дякуємо за твою безмежну милість до нас, що ми живі. І ми здорові, Боже, і ми можемо звертатись до Тебе. Я дякую, що Ти в свій час торкнувся наших сердець, Ти нас призвав до себе, Боже, Ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, Ти дав нам можливість називатися Твоїми дітьми. Боже наш, дякую Тобі, що ми до Тебе можемо приходити і, Боже, відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. І, Боже, хочу Тебе молити за нашу країну. Проходимо нелегкий час. Ми молимо про Твою милість для нашої країни, для нашого народу. Ти бачиш, що відбувається. Боже, я знаю, що Ти все контролюєш. І Ти над всім хочу молити. Ти благослови, щоб, Боже, закінчилась війна, Боже, щоб припинилось це кровопролиття. І наш народ, Боже, він пізнав Тебе. Боже, даруй пробудження в нашій країні. Боже, молю Тебе за це сильно. І, Боже, молю Тебе за владу. Ти даруй їм страх Твій в серці їхнє. І, Боже, моліте за владу твоєї країни, яка є агресором, Боже. Даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, твій страх. Касайся їхніх сердець, Боже, ти наповни собою. Даруй, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, ти Бог над всім, ти Бог великий, і ми тобі довіряємо, і на тебе уповаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і моліте, ти потіш того, хто пережив втрати, хто, можливо, не знає на якісь запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, ти даруй відповіді, Боже, ти благослови. Ти відкрийся, Боже, ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Тіш тих, хто плаче, Боже, і ті, хто не можуть радіти, Боже, ти даруй їм радість в серці. Даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимо за наш народ, Боже, молимо за нашу країну. Даруй, Боже, щоб збереглась територіальна цілісність, і щоб, Боже, наші воїни, вони зуміли захистити. Ти благослови, Боже, ти поставив владу, ти поставив тих, хто захищає країну, Боже, і молимо, ти проведи і благослови, щоб, Боже, було в цьому твоє устройство, і щоб твоя милість, Боже, вона була з кожним з нас. Дякуємо тобі, Боже, за твоє піклування про кожного з нас. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Це програма «Світло в темряві». Програма, що допомагає нам побачити світло Божої любові і світло людської підтримки крізь ці важкі часи, які зараз переживає наша Україна. Ми запрошуємо до нашого ефіру особливих людей, які допомагали іншим, які допомагають іншим, які дають нам якісь, знаєте, добрі ради, які допомагають нам пережити важкі часи. І сьогодні з нами в ефірі Юлія Усатюк з Церкви Спасіння з міста Ірпінь. Це Київ, так? Так, Юля?
3: Так,
2: Київська область.
3: Майже Київ.
2: 22-й рік змінив взагалі історію нашої України. Ну, 14-й змінив, але 22-й вже змінив докорінно. І ми знаємо, що так якраз у цим містечкам Київської області було дуже несолодко. В той час де ви були? Чим займалися?
3: В той час, в перший день, коли почалась війна, як і всі, ми взагалі не очікували, що це справжня війна. І 24 лютого подзвонила наша сестричка з нашої церкви і сказала, що у неї в підвалі вже 14 людей. І ми зібрали їжу, яка в нас була, що ми на той момент могли взяти з собою, поклали все в машину. Чоловік, син, якому на той момент було 7. І ми поїхали в Ворзель. І виїхати ми вже не змогли. Ми лишилися там в підвалі. Були можливості намагання виїхати, але тільки ми починали виїжджати, і починалися дуже потужні обстріли, і ми лишалися там.
2: Ну, ви віруюча родина?
3: Так. Чоловік несе пасторське служіння.
2: Знаєте, от зазвичай от на родини служителів ми дивимося як на людей, які мають якісь суперсили, які там, знаєте, Давиди поруч з нами, такі люди Божі, які ніколи нічого не бояться, завжди покладаються на Бога, завжди знають, що робити. Будь-які життєві ситуації вони знають правильні відповіді, не просто знають, а роблять все правильно. Що на це скажете? В 22-му році ви себе відчували таким Давидом з переможним мечем гарячим?
3: Ні, ви знаєте, я не відчувала, тому що ми взагалі не розуміли, що відбувається, і ми ніколи з таким не стикалися, як і всі наші люди. Але я завжди відчуваю Божу присутність. Бог по-особливому завжди є в моєму житті, навіть коли я була невіруюча. В мене завжди було відчуття, що він десь поруч. Тому я так і опинилася в церкві, я була завжди в пошуках. І на той час я розуміла, що написано, що навіть волосся не впаде з твоєї голови без дозволу Господа. Якщо ми опинилися в певних обставинах, значить нам треба щось пройти. І я завжди, в мене таке, я не знаю, відчуття є, розуміння внутрішнє, що що відбувається, я зможу подолати з Богом, але зможу цим послужити комусь. Бог дає нам призначення, ми в цілому розуміємо, яке воно, але покроково ми не знаємо. Тому, коли ти довіряєш Богу, Бог все оберне на добро.
2: Ну, бувають такі обставини, що, ну як тут взагалі добра шукати? Ну, от, одна з таких обставин – це 22-й рік. Де там добро взагалі?
3: Мені здається, що за весь цей час ми, я не знаю, в якому широкому сенсі можна сказати ми, але більша частина людей більш наблизилась до Господа. Чим страшніше, тим ближче ми до Бога, тим більше ми починаємо молитися. Тим більше написано, що чим більше беззаконня, тим більше милості Божої, тим більше слави Божої ми бачимо. Тому все на добро.
2: Поки живі, так?
3: Поки живі, так.
2: 22-й рік, ви залишилися в підвалі, ви не змогли виїхати. Що ви далі робили?
3: Ми все-таки поїхали, ми зібрали речі і поїхали. Доїхали ми буквально, напевно, я не знаю, навіть кілометра не проїхали. І ми на колі розверталися, і в упор попали на БТР, тільки злізли вони з своєї машини. І вони, а позаду ще три машини, вони почали в упор нас стріляти. Але божим чудом всі залишились живі, там були поранення, і так ми опинилися в іншому підвалі. Але і це було на добро, тому що якщо б ми не попали під цей обстріл, ми попали б під величезну колону техніки, яка заходила. Вони були якби тільки сформували свій блокпост і готували дорогу, розчищали для великої колони техніки. Тому, якщо б ми не попали в інший підвал, то, напевно, нас вже не було. Тому ми опинилися в іншому підвалі, в якому ще просиділи тиждень. Там вже було 40 людей і 11 дітей. В самому маленькому був рік.
2: Отам надія, віра на Бога. Були моменти, коли ви... Господи, що взагалі? Що відбувається? Чому я тут?
3: Я не знаю. Зараз я багато аналізувала і згадувала ті події, але був такий час, і, напевно, весь цей час, було взагалі не було розуміння, що відбувається. Чесно скажу, молитися я не могла. Я брала Біблію, весь час Біблія в мене була під рукою, але я коли її відкривала, я ловила себе на тому, що я сижу певний час, а я читаю тільки одну строчку. І я не розумію, про що. І через деякий час я просто казала: Господь, поговори зі мною. І Бог дав мені слово. Бог, якому ти незмінно служиш, спасе тебе. І я зрозуміла, буде вихід. І Бог нас вивів великим чудом. В окупованому Ворзелі до нас приїхали хлопці. Відкривається двері у Сатюк. Тут є. Ми приїхали за вами. Вони нас вивезли. Це ще був там, коли ми виїжджали, був певний шлях. Але Бог зробив це чудо. Бог завжди вірний. І я знаю, знаєте, є, питають, який девіз, який там, да, от на чому ти стоїш. А в мене завжди Бог своїх не кидає.
2: Потім ви почали потім помагати іншим людям, які так само опинилися. І ви так, ну, коли я, ну, я про це вас перед інтерв'ю спитала, кажу, ну ви ж допомагали людям, і сказали, та ну, всі ж так робили. Так. Тобто, ви зараз, ну ви те, що ви кажете, да, що ми всі змінилися, да, через цей час, через ці речі, і по-іншому навіть починає, ну ви бачите, да, в людях, що дуже багато людей почали робити добра, да, іншим людям.
3: Угу. Да, я думаю, що так. Ми, я не знаю, наскільки це якби доречно, може, не зовсім такими словами, да, що ми повернулися до цінностей, ми більше стали цінувати взаємовідносини. Ми простіше почали відноситись до матеріального. Ми почали, я не знаю, більше ділитися, якось більше приділяти часу зустрічам, взаємовідносинам. Бо ми в цей час настільки зрозуміли, що завтра нам не належить. Нам не належить і сьогодні. Да, от ми не знаємо, що відбудеться, да, через декілька хвилин. Тому настільки цінне це життя, яке нам Господь дає, і хочеться його використовувати для слави Божої. Бо якщо ти робиш для Господа, Бог наповняє твоє серце миром і радістю, якою ти не отримаєш ніде.
2: Угу. Це так, це з вами. Багато хто погодиться в цьому. Ви зараз не служите саме от в контексті допомоги душоопікунської, так? щоб допомогти людям розбиратися з емоціями, які їм, зокрема, принесла війна. Але ви певний час це робили. Можете про це розказати? Чому ви звернули увагу на емоції, які переживають люди, і почали їм допомагати проходити цей шлях? І саме з точки зору емоційного зцілення?
3: Ви знаєте, тому що з такими стресовими ситуаціями ми раніше стикалися менше, і вони були не такими потужними. Але зараз, на цей час, ми переживаємо те, чого ми не переживали раніше. Тому як важливо вміти долати ці емоції. Ми читаємо всі Біблію, ми всі знаємо Слово Боже, але не до кінця розуміємо, як його можна використати сьогодні. Тому душоопікунство дає, воно трошки змінило, напевно, свій, стало більш глибшим і в той час же і ширшим. Наскільки важливо навчитися людині, да, як Біблія пише, виливати своє серце перед Господом. Тому важливо допомогти людині зрозуміти, як це робити, щоб посеред цього беремного життя намагатися знайти сили жити і робити ті справи, для яких нам Бог дає життя.
2: А якщо трошки ще раніше, ну, трошки повернутися якби до початку цієї теми, от емоції, коли людина потрапляє, ну, зокрема, в схожі обставини, які, про які ви щойно розповіли, то там і гнів, і розпач, і сум, і такий, знаєте, душевний страх. Біль, страх. А це все ніби, ну, ті речі, які ми, як діти Божі, ми якби не маємо відчувати. Ви, ну, з цим стикалися, з цим, ну, таким нерозумінням. Адже, ну, ми якби святі, ми маємо радість Божі, ми маємо мир Божі, спокій. І тут оце все на нас накочує. І я знаю, що багато хто стикається з такими емоціями, починає людина переживати навіть кризу у вірі, навіть у такими, знаєте, оці емоції, які душевні, вони йдуть у глибший такий розріз, у глиб душі, у глиб духу, і людина починає розчаровуватися в Бозі, починає переживати, знаєте, Бог мене не любить, Бог мене відкинув, такі речі приходять в її життя. От що ви про це скажете? Емоції. Що з ними бути? Як з ними боротися, чи проживати, чи...
4: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
1: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Слухайте, якщо ми читаємо Біблію, і там є така історія, я знаю, що всі знають її, коли почався шторм, і учні були в лодці. І Ісус же все бачив, Ісус все знав, що відбувається. Але й учні теж відчували ці емоції, да? І страх, і розпач, і сумнів. Але Бог поруч, і Він нас, Біблія нас вчить. Знаєте, коли ми виїжджали з підвала, я взагалі веду прославлення. Я знаю, що таке хвала. Я знаю, що таке прославлення. Але я по-іншому, я взагалі по-іншому почала ставитися до прославлення, до хвали. Коли ми їхали в машині, коли ще ми їхали поміж будівлі, воно, знаєте, страшно, але якби не так, коли ми виїхали на поле, чисте поле, і їде тільки наша машина, поруч ця розбита техніка, і не тільки. І ми розуміємо, що це окупована територія. І ми там не маємо їхати. І дуже сильний страх був. Я такий страх не відчувала ніколи. Я взагалі не розуміла, що він такий, взагалі може бути такий страх. І я починала співати. Я починала співати, і весь час, поки я співала, я могла щось вимовляти. От тільки я замовкала, цей страх просто до ламати. Починали руки боліти, ноги боліти. Взагалі вдихнути було неможливо. Такий, от я не знаю, як щось на тебе лягає потужне. І я зрозуміла, що таке сила хвали. Страх, коли приходить страх, слава Господа. Коли приходить сумнів, проголошуй Слово Боже. Коли приходить біль, і тобі нема з ким поділитися, написано, виливай своє серце перед Господом. Плач перед Ним. Це наші емоції, Бог нас створив, І вони є, і ми нікуди їх не дінемо. Але у нас є Бог, до якого ми можемо прийти. І як би ми ділилися з звичайною людиною, своїми переживаннями, своїм гнівом, своїми якимось, я не знаю, ну що наповнює серце на даний момент. Бог все розуміє. Ми просто приходимо перед Господом, сідаємо і починаємо виливати. І коли ми виливаємо, ми спустошуємо себе, а Бог наповнює наше серце миром. Бог наповнює надією. У нас є Біблія. І кожен із нас може відкрити слово і сказати: «Господь, поговори зі мною». І Бог дасть слово, і через це слово дасть силу, натхнення, і відкриє шлях, яким іти, що робити, який зробити наступний крок. В Біблії написано: «Слово Твоє – світильник нозі моїй». Це світильничок, який ставили на ножку, щоб зробити наступний крок. І його світла вистачало тільки на один крок. Тому слово освічує шлях наш. Ми будемо знати, куди нам рухатись далі.
5: Ну, але деякі люди можуть знати, бути сковані в цьому, що я можу там образити Духа Святого, образити Бога тим, що я скажу йому: «Бог, ти там, я в тебе зараз не вірю, бо мені боляче».
3: В першу чергу, Бог – це наш батько. Ми як діти. Як діти приходять до нас. Вони говорять все, що завгодно. Але ми не перестаємо його любити, цю дитину, да, ми не перестаємо слухати її. І так і Господь, він все розуміє, що ми переживаємо певні обставини життя, і це нормально. Ненормально, коли ми будемо це використовувати до інших людей. А перед Богом ми можемо виливати все, що є в нашому серці. Бог розуміє нас так, як ніхто. Навіть ми себе так не розуміємо. Тому це джерело життя. І просто треба приходити з вірою, що Бог любить нас безумовно. І коли ми в розпачі, і коли ми на вершині, і коли ми в радості, і коли в нас сумніви, Боже, допоможи моєму невір'ю.
5: Тобто ми нічим йому не здивуємо, так?
3: Абсолютно.
5: Навіть своїм невір'ям і недовірою до нього.
3: Так, да, я вважаю, що так.
5: Ці важкі моменти. Що оці емоції пережите, воно залишається з нами назавжди? Чи Бог дає можливість нам, не знаю, забути, пережити? От, можливо, розкажіть, може, якихось людей бачили у своєму житті, яким теж було складно, і, знаєте, от, здається, що деякі події, вони от життя закінчують, далі вже починається просто таке, просто на автоматі існування. Ви бачили людей, яким Бог, не знаю, повертає життя, дає нове життя, дає можливість пережити і рухатись далі?
3: Насправді, цей досвід мені дав трошки більше розуміння тих людей, які були на окупованих територіях, які були на територіях військових дій. Мені легше їх зрозуміти. Знаєте, коли ми виїхали і приїхали в місто, в інше, на той час в Ірпіні не можна було залишатися, і ми приїхали, вранці вийшли на двір. Люди гуляють з дітьми, п'ють каву. А ми тільки що були на межі, і ми не розуміли, буде в нас завтра чи ні. Бо всі обставини казали, що ні. І я дивилася на цих людей, і ми, як були, знаєте, з іншої планети. Ми настільки були полярними. В мене перед очами картинка того містечка, де ми були, підвала, а люди живуть звичайним життям, сонце світить, вони гуляють, ходять в магазин. І тепер, коли ці люди приїжджають сюди, чи я зустрічаюся з такими людьми, я розумію, про що вони кажуть. Я розумію їх образу, я розумію їх розпач. Як ви можете нормально жити, якщо таке відбувається в той же час, буквально там через якусь відстань. Мені стало легше з людьми розмовляти, і мені є, що їм дати, чим поділитися. Вони розуміють, що я була, і я відчувала це, і мені легше таким людям послужити.
5: А от що робити? які кроки? Ну, ви вже ну, трошки про це говорили, але так, давайте ще раз, можливо, щось повторити, можливо, щось додати. От які кроки до відновлення можуть бути? Що пропонує Бог? Що пропонують люди, ну, на ваш досвід, що, чим ви користуєтесь, якими інструментами, що ви радите людям, як ви з ними говорите, як ведете от, в молитві, у служінні людей, які пережили жахіття у своєму житті?
3: Ви знаєте, все неоднозначно і все не так складно, бо в кожного своя ситуація, в кожного свій біль, в кожного свій порог болю. І рецепт один, мені здається, може, ну, якось він шукати Господа. Як? Знайти церкву. Це обов'язково. Шукати можливості спілкування, не закриватися зі своїм болем. Бо є люди, які зрозуміють тебе. Є ті, хто прийшли, можливо, не такі і мають не такий досвід і не таку біль, але є ті, хто зрозуміють. Є готові, відкриті руки, які готові протягнути свою руку допомоги. І головне не залишатися один на один з цим болем. І завжди є ті, хто відкриті для допомоги. І на сьогодні багато церков, які служать, які навіть шукають таких людей, організовують якісь заходи, де пропонують свою допомогу і підтримку. Не треба зневірюватись. Бог той самий. Бог все бачить. Бог знає серце. І в нього є допомога для кожного. Але через церкву без церкви ніяк.
5: Ми, мабуть, дуже зраділи, коли повернулися додому і побачили людей зі своєї церкви, так?
3: Дуже. Ми, я не знаю, я колись дивилася фільми про війну, да, коли зустрічали солдат, коли зустрічалися рідні. Це неймовірна радість. Це такі відчуття, я не знаю, ну, це класно.
5: І ваша церква теж змінилася, так?
3: Змінилася. Багато прийшло нових людей, багато нових зустрічей. Ми стали цінувати цей час разом. Ми більше стали спілкуватися. Ми стали більше проводити часу разом. І я вважаю, що стосунки стали міцнішими.
5: Я пропоную вам, чи можете ви помолитися за людей, які от зараз почули вашу програму, і хтось згадав себе у 22-му, 23-му, 24-му. Хтось, можливо, просто зараз проходить ці складні часи, тому що нас слухають і в Сумах, і в Запоріжжі, і, можливо, навіть на окупованих територіях. І хтось, можливо, зараз чує вас, хто вже, знаєте, розпрощався з надією і з вірою, що Бог може вивести з важких обставин, що Бог може змінити, що Бог може дати можливість не думати кожну секунду про те страхіття, яке відбулося в житті або відбувається просто зараз. Чи можете ви помолитися за всіх людей, хто вас зараз чує, і щоб вони могли побачити Бога, звернутися до Нього, довірити Йому цей біль і отримати, мати змогу зробити ці перші кроки до зцілення?
3: Так, дорогий Господь, приходжу до Тебе зараз в молитві за кожну людину. Нам дуже складно зрозуміти все, що відбувається навкруги. Нам дуже складно розуміти, коли ми в складних обставинах, і побачити вихід. Але Ти є двері, Ти є вихід, в Тобі нема тупіків. Я прошу Тебе зараз за кожну людину, яка взиває до Тебе. А може той, хто вже зневірився і не бачить виходу, не вірить. Я прошу Тебе, підтримай. Підтримай через... Ти знаєш, як. Ти знаєш серце кожного. В Тебе милості достатньо. Ти Бог милосердний. Ти любиш людей. І я прошу тебе зараз, Духом Твоїм Святим, торкнись кожного серця, обіймай, Господь, де відчути, що Ти поруч, в самих складних обставинах, посеред всіх цих бурі, посеред всього зла, Господь, нехай Твоє тепло зараз огорне кожну людину. Покажи свій вихід, благослови, помилуй, спаси, дай сили зробити наступний крок. Покажи, який саме. І нехай прославиться через все Твоє святе ім'я. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: З нами сьогодні в програмі «Світло темряві» Юлія Осетюк з Церкви Спасіння з міста Арпінь. Юлія, слава Господу! Дякуємо, що ви тут з нами сьогодні. Дякуємо Його за вас, за те, що Він провів вас через ці обставини. І дякуємо, що ви прийшли сьогодні, були тут і служили свою історію, молитвою, присутністю багатьом людям.
3: Дуже дякуємо вам. Дякую за запрошення. Боже благословіння.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 5.

0: Люди підносять успіх, Бог підносить вірність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Приємно слухати ваші голоси.
3: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до дому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
1: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо «Еммануїл».
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
5: Вітаю вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо і у ефірі програма «Світле освічення». З вами ведуча Лілія Нецепорович. Щиро радію сьогодні бути з вами і вже дуже не терпиться почути вас, приймати ваші дзвінки та відкривати для себе нові композиції разом з вами. Знаєте, бувають такі миті, коли бракує слів, щоб висловити свої якісь почуття. І саме в цей момент нам може прийти на допомогу якась пісня. Тому сьогодні я хочу заохочувати вас приймати участь у нашому етері, так як це інтерактивна програма. Кожен з вас може долучитися, зателефонувати і замовити свою улюблену композицію. Або ту композицію, якої зараз найбільше прагне ваша душа. Якщо ви хочете когось привітати, передати поздоровлення, висловити слова подяки, любові, радості, натхнення, надії, підтримки, або поділитися якоюсь новиною, можливо, своєю власною, ця година для вас. А зараз я хочу нагадати телефонні номери, за якими ви можете доєднатися до нашого етеру. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете навіть написати нам повідомленням композицію, яку ви хочете замовити, і ми з радістю її поставимо у етері за номером 093-558-44-12. Що ж, а я поспішаю прийняти перше замовлення. Вітаю вас у прямому етері. Щиро радію вам.
6: Добрий день. Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Красинець Ольга, а також благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Рицько Віталій. Вся церква села вітає їх цим святом. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра, а й повниться ласкою ваша хата, і багато в ній буде людського тепла. Днем народження, рясних Божих благословень. Також хочу передати палкий привіт і найкращі побажання моїй радіородині. Це Лізі і Олі із Харкова, Людмилі із Києва, Ула Запреречна, 11, Ніні у Ворзелі і братову Христі Віктору із Старичанки. А всім у подарунок пісня. Дуже дякую.
5: Щиро дякуємо і вам, пані Людмила, дуже раді чути вас. Сподіваюся, що ваші слова привітання долетіли до слухачів, до тих, кого ви сьогодні вітали. І це чудово мати день народження, мати свято. Нехай душа сповнюється радістю у цих людей, у яких сьогодні день народження. Нехай будуть здорові, щасливі, рясних Божих благословень, миру у родині, миру у душі та довгих років життя. А до вашої уваги Беліна Саша з піснею «Відлуння твоїх кроків».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: А я з радістю поспішаю прийняти ще одне замовлення. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Це Василь з Бівщини. Хочу замовити пісню для всіх слухачів радіо «Іменіїв». Спіши до Ісуса, щоб ми не відкладали тої зустрічі і тої просьби до Нього, і щоб попросили в Нього прощення за наші провини, і щоб Він вів нас і надалі своєю рукою і не покидав. Дякую.
3: Дякую вам, пане Василю. Дійсно, чудові слова. Спіши, щоб ми не відкладали дійсно зустріч з Ісусом, тому що часом нам стається, що в нас так багато часу, що ми ще встигнемо і хочеться трішки десь щось якось і по-своєму пожити. Іноді так буває. Думай, приходять такі думки, але насправді потрібно себе в цей момент зупиняти і розуміти, що життя, воно швидкоплинне і... Насправді, чим раніше ми прийдемо до Господа, тим і наше життя буде щасливішим, тим більше сенсів буде нашого життя, і тим довше ми проживемо на цій землі. Юзьвак Олег, спіши до Ісуса!

0: що, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: На Світле радіо телефонувала наша чудова слухачка пані Ірина, передавала вітання світлій команді, всім світлим слухачам і також попіклувалася про наших захисників і замовила композицію саме для них. А також вона попросила, щоб я зачитала Псалом 17, 7, 8 вірш. «В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в уші йому». Сьогодні ми говоримо до кожної людини, яка, можливо, знаходиться в зневірі, десь втрачає надію, що надія вона є, і надія вона в Ісусі Христі. І як багато людей з Біблії взивали до Господа і отримували свої чудеса, і зцілювалися, і звільнялися, і піднімалися з гробу, і просто Господь творив неймовірне в їх житті. Те саме сьогодні Господь творить у житті кожного з нас. Тому надія наша лише на Нього. До вашої уваги, Красов Олександр. «Надію маю я».

0: ми маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Ворог не зламав віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почути щиро, підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Яка чудова композиція лунала тільки що у етері. Знаєте, іноді буває, ми хочемо когось обійняти, але людина на відстані. Хочемо, буває, підтримати когось, передати якісь слова, але іноді хочеться зробити це іншою мовою. І от сьогодні це мова пісні. Сьогодні, знаєте, ми використовуємо пісню як лист, як сьогоднішній етер – це як поштова скринька ваших листів. І тому я заохочую вас подумати, можливо, когось ви хочете сьогодні підтримати і подарувати своїм музичним листом краплинку тепла. Або, можливо, хтось сьогодні потребує вашої якоїсь молитовної чи фізичної, чи якоїсь музичної підтримки. Це ви теж можете зробити саме зараз. Діліться тим, що у вас на серці, і давайте разом будемо створювати цей світлий етер. А я впевнена, що зараз з нами на зв'язку наша слухачка замовить також неймовірно чудову композицію, не терпиться вже дізнатися, яку. Вітаю вас. Точніше, я знаю, яка це композиція, але наші слухачі ще не знають, і я сподіваюся, вони будуть задоволені. Вітаю вас.
2: Да, вітаю вас. Хочу замовити, якраз, до речі, мій батько прийшов, замовити підтримку усієї України, особливо армії, нашим захисникам зараз дуже важко, як ніколи. Для захисників, для мого батька, для Лариси зі Львова, для Ніни з Ворожея, замовити пісеньку патріотичну і для тебе, Лілічка, гурту Унісон Бенд «Свята земля». Благословляю вас, ваша Діаночка, рясно обіймаю, щиро цілую, до зв'язку.
3: До зв'язку, пані Діано, щиро дякуємо вам за те, що знову пригадали про наших захисників, їм зараз настільки важлива наша підтримка, навіть просто згадування в етерах, хтось нас чує, хтось, можливо, не чує, але коли ми про них думаємо, я вірю, що це така теж сила, як і молитва, коли ми молимось, коли ми думаємо, коли ми їх благословляємо, це для них велике підбадьорення, захист і допомога.

християнство та повірив в Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дзień dobry. Вітам сердечно.
3: Шановні слухачі, я хочу зауважити, що вже прийшла половина нашої програми, і якщо ви до нас тільки ось доєдналися наразі, на Світлому радіо проходить програма «Світле освідчення». Кожен з вас може зателефонувати та замовити улюблену композицію. Композицію, яку зараз прагне почути ваша душа. А залишилось не так багато часу, тож скористайтеся цією можливістю. Якщо хтось ще бажає, то поспішайте, телефонуйте, я хочу нагадати, що ви можете телефонувати, а також писати нам у Viber чи Telegram, і ми також з радістю поставимо композицію у етер. А з нами на лінії очікування ще один слухач. Я радію вам і вітаю у прямому етері.
4: Вітаю. Я колись лежала в Вінниках. І я познайомилася там з ними, своїми, ну, вже, на жаль, бувшими друзями. Там така жила Надя, хороша жінка. Я її полюбила. Там Іра була така жінка, я її теж полюбила, Оля. Іра давним-давно бабушкою стала, в неї внук родився. Не знаю, він уже величенький чи ні. А Іра, Еля така була, бабуся, вона вже давним-давно померла. І там багатьох я полюбила. Там. І та, я хотіла би ну, рветься серце туди, ну і тут непогано мені, тут я в тих домажити теж люблю людей, тут така хороша жінка Люба, звуть її Люба, і я, ну, все одно вспоминаю Вінники. І всею душею думками рвуся туди. Ну там почти нема нікого. І, ну, воспоминання залишилося. І я з тими воспоминаннями, думками хочу передати їм привіт. Там така ще Алла є, бабуся. Вона виглядає молодо, теж хороша, хороша жіночка, її теж люблю. І я так хочу привітання їм передати, щиру любов і ласку. І хочу, щоб ви пустили для мого підбадьорення воспоминання моєї. Цим пансіонатом в Вінниках. Ну, це не дуже пансіонат, це було дом отдиха. Я там, мене там брали два рази, а більше не взяли. А ну,

радості, спогади щастя, спогади натхнення, приємні спогади. А іноді це спогади, які приносять біль, які приносять смуток, про які і не хочеться згадувати, а іноді буває, вони самі так лізуть в голову. Я бажаю кожному слухачеві, щоб у вашому житті було якомога більше таких світлих спогадів, до яких хочеться повертатися, згадувати, дякувати Господу за те, що це було у вашому житті, і благословляти тих людей, які були у вашому житті, чи продовжують бути у той час, про який ви згадуєте. А навіть якщо у вашій душі є якийсь біль за тими спогадами, які наносять вам смуток, нехай Господь прийде в той спогад і засяє там своїм світлом. І той біль, він піде з вашого життя. Пані Альона замовила композицію гурту «Берники» «Хай світить сонце».

0: Сьогодні в ефірі Світлого Радіо немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли нам мир на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Нехай світить сонце у ваше віконце, віконце ваших сердець. І знаєте, сьогодні погода погіршилась, а можливо хтось дуже любить дощ і для нього погода покращилась. Але знаєте, все одно, незважаючи на погоду, незважаючи на те, що відбувається навкруги, хочеться, щоб сонце, любові Божої, його ось ці проміння, воно завжди проникало всередину кожного з вас і осяювало, і приводило все до ладу, і відбудовувало, і зцілювало. Бажаю кожному з вас. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
4: Мир вам, дорогі мої слухачі. Життя Господа тисячу. Життя наше, як той квіт, облітає. Ось живемо, ось нема. Але щоб воно було перед Богом. Я так учила дітей. Ходіть перед Богом, щоб Бог вас радувався і бачив. Так і слухачів прошу. Ходім перед Богом. І дякуємо за кожен день. Бо знаємо, що життя наше облетить і впаде, і не буде. І будемо Господом там, на небі. А поки можемо тут славити Господа, я йому дуже вдячна. Дуже вдячна. Я ще можу славити наших воїнів дорогих, наших капеланів, наших медиків, там, де в реанімаціях ранені, Боже, склеюю пластиром своїм, свої руки святі віддаю їх, бо ти силий, бо ти поврачуєш, тільки ти один, Дух Святий твій, буде зцілювати, врачувати і радувати. І всіх слухачів я вітаю за кордоном. І тут, хто слухає, я не буду перезвати. Я вас всіх люблю Божою любов'ю. Божою любов'ю. І Олечки, дякую з Харкова, що мене дозвонилась. Що Бог через неї говорив, я дуже вдячна. Всіх вас люблю, і Діаночку, всіх. Я не буду перезвати. Я люблю вас і ведучу нашу Лілечку. І всіх, хто тут бере участь, хай Бог разнику благословить і хранить. Хай життя буде в руках Божих. Тільки в руках буде. Хай Дух Святий наповняє кожного. Дякую. І хочу пісню «Життя, як той цвіт».
3: Щиро дякуємо вам, пані Валентино, за замовлення чудової композиції. До вашої уваги гурт «Живе каміння. Життя, як той цвіт».

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: А я поспішаю прийняти останнє на сьогодні замовлення, музичне замовлення. Дякую кожному, хто сьогодні доєднався і був разом з нами. А якщо ви не встигли, то не засмучуйтесь, тому що з понеділка по п'ятницю і по суботу, правильно, кожного дня, окрім неділі, лунає програма «Світле освічення» з 2 до 2.50. Ми разом з вами, тому телефонуйте і замовляйте свої композиції. Улюблені. З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаю вас.
3: Добрий день, Світле радіо. Добрий день, сестра Лілія. Мене звати Олександр, я з поселка Меліоративний, отець Діаночки. І хочу заказати пісню не тільки для Діаночки, но и для всех сестер, братьев в Харькове, которые живут в Харькове, в Киеве, особенно в Днепропетровске, сестре Виктория с Днепра и другие, кто там меня слышит. Вот, песню Василия Кондратюка «Я прихожу по рославы ты тебе, ты моя любовь».
2: Дякуємо вам, що доєдналися, радію, що ви встигли, і дякую за замовлення композиції.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Пітле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Можливо, зараз ви знаходитесь у якомусь таборі або у бабусі, або десь на відпочинку. І вас оточують нові друзі, ваші ровесники. Розкажіть їм про нас, про нашу стежинку.
1: Я так люблю друзів! У мене їх так багато!
3: На сторінках стежинки ви можете зустріти багато оповідань про дружбу. І сьогодні ми пропонуємо вам одне з них. Оповідання так і називається «Незвичайний друг».
1: Сьогодні я хочу розповісти вам історію про незвичайного друга.
4: Так, це був незвичайний друг. Він був абсолютно особливий. Особливий тому, що був дуже вірний. Карина та він швидко стали друзями, не розлий вода.
2: Карина працювала медсестрою в місіонерському центрі. Як вона любила свого вірного друга! Ні вдень, ні вночі він не відходив від дверей її будинку. Куди б вона не йшла, він завжди був поруч. Як вона могла відмовити йому в чомусь, коли він так благально дивився на неї своїми очима?
4: Якщо Карина чогось раділа, то він весело махав хвостом. Якщо ж він у чомусь був провинився, то винувато підбирав хвоста, опускав вуха, і його морда набирала жалюгідного вигляду. Карині подарували цю молоду дівчарку, щоправда, не зовсім чистокровну, але це ж не так важливо.
3: Вівчарку звали Баффі. Іноді Баффі хотілося особливо потішити хазяйку. Тоді він вдирався до сусідського курника, хапав курку і гордовито клав її перед дверима кухні. Бідна істота тріпалася і куткудакала, ухоплена смертельним жахом, а Баффі сидів поруч, крутячи хвостом і чекаючи на схвалення.
2: Та хіба можна хвалити крадія? А вже ж Карина сварила пса, дуже сварила. Хіба ти не розумієш, казала вона, адже я місіонерка. Ми в жодному випадку не повинні псувати стосунки з сусідами.
3: І ображений друг понуро повертався до своєї будки. Ні, цього він аж ніяк не розумів.
4: Однієї ночі Карину викликали до хворого. Було дуже темно. Вона освітлювала собі шлях ліхтариком. Сполохані птахи пурхали в кронах дерев. Десь вили гієни. Ці тварини бояться світла і вночі виходять зі своїх нір у пошуках поживи. Харчуються головним чином дохлятиною. А що, як раптом вони саме зараз забажають поласувати медсестрою? Гієни – підступні хижаки. Вони не вбивають свою жертву, як інші тварини, швидко перекусивши їх горлянку, а роздирають її ще живою.
2: Раптом поблизу почувся шурхіт. Гієни промайнуло в голові у Карини. У світлі ліхтаря неподалік від себе вона побачила двох гієн. Вона зупинилась, наче скам'яніла. Потім почала розмахувати ліхтариком, але тварини дивилися їй у вічі і не думали тікати. «Господи Ісусе, допоможи мені!» Тремтячи від жаху, почала молитись Карина, відчуваючи, що страх стискає їй горло.
4: І де тільки нічний сторож? А куди подівся Баффі? Адже зазвичай він так любив супроводжувати її до лікарні. Знову почувся шурхіт, десь поряд із нею. Третя гієна. І тут вона побачила, як Баффі одним стрибком накинувся на гієн і з голосним гавканням прогнав їх.
2: «О, Баффі, ти ніколи не підводиш!» – крикнула Карина йому навздогін. Її серце наповнилося радістю через те, що в неї такий вірний друг. Зітхнувши із полегшенням, вона поквапилась до свого пацієнта.
4: Від певного часу мешканці села із занепокоєнням почали помічати, що гієн стає дедалі більше. Вони щоночі кружляли навколо місіонерського центру. І не дивно, що нічний сторож радіє, якщо Баффі супроводжує його під час обходу. І от, Карина ніколи цього не забуде, сталося лихо. Серед ночі в її вікно гучно постукали. «Сестро, сестро, виходь хучіше, Баффі поранено!»
2: Карина зіскочила з ліжка, швидко вдяглася і вибігла з дому. «Що трапилось?» – стурбовано спитала вона.
3: «На Баффі напали гієни», – важко дихаючи сказав нічний сторож. «Він захищав твою оселю і сміливо відігнав усіх гієн. І гнав їх аж до самісінького поля, але потім до них приєдналися інші, 3-4, ціла зграя. Вони накинулися на собаку, і ось він лежить».
4: Обоє попрямували до поля. Тривога за вірного друга змусила забути про будь-яку обережність. Баффі лежав весь скривавлений. Гієни порвали на шматки всі суглоби на його лапах. Тепер, сподіваючись поласувати, вони стояли на сторожі на безпечній відстані. У світлі ліхтаря Карина і старий сторож побачили 4 пари очей із загрозою звернених на них.
2: Карина нахилилась над собакою, який скимлів і тремтів від болю. «Баффі, мій вірний друже, як вони тебе понівечили? Заради мене ти ризикував своїм життям, хотів захистити мене». Карина гладила собаку, і сльози котилися по її щоках. «Ти дуже хоробрий і мужній».
3: Пес дивився на неї втомленими сумними очима. Карина знала, він розуміє, хіба що тільки не вміє говорити. Але любов не потребує слів.
4: Обережно піднявши Баффі, Карина зі сторожем віднесли його до будинку. Карина поставила миску з водою, але пес був заслабий, щоб пити. Вона і старий сторож мовчки сиділи поряд із помираючим другом. Карина помітила, що й старий бореться зі слізьми.
3: Старий похитав головою і поволі промовив. «Усього лише собака, а який друг? Своє життя віддав за тебе, щоб захистити».
2: «Знаєш, що це мені нагадує?» – спитала Карина після довгої паузи. «Є ще хтось, хто віддав за мене своє життя. Він прогнав нашого найбільшого ворога – сатану».
3: «Ти, звичайно, маєш на увазі Ісуса», – відповів сторож. Його втомлені очі промовисто дивились на неї, вона кивнула.
2: «Так. Чи є на світі друг більший за нього? Хтось, хто любив би нас більше, ніж він? На Голгофському хресті він віддав своє життя за тебе і за мене, за всіх нас. Своєю смертю він подарував нам вічне життя. Інакше ніхто з нас не потрапив би на небо».
4: Проминуло небагато часу, і страждання Баффі скінчилися. Карина більше не мала вірного друга. Тепер вона сама мусила йти на прогулянку чи до лікарні, якщо її вночі викликали до хворого.
2: «Сама? Ні, Карина знала. Її найвірніший друг Ісус був з нею. Він живий і він допомагає. Кому Ісус є вірним другом, той ніколи не буває самим».

0: редактор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: До зустрічі!
2: Дякую за все, що сяє сонечко з небес, за хлібчик свій на столі, за милі спокій на землі.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
4: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
3: – промовило гарне деревце.
4: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
5: «Сонечко, сонечко!» –
3: пробубоніло інше дерево.
5: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
4: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки! Я люблю тебе, вітерець!»
5: «Хм, вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
4: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
5: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть, ідіть звідси!»
4: «Пташки, як приємно слухати їхній спів».
5: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться... Геть, геть звідси, співаки знайшлися».
4: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне. На тобі немає гарного зеленого вбрання, тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
5: «Я люблю тебе, сонечко!»
3: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
5: «Я люблю тебе, дощик!»
3: А дощик заморосив над землею. Дереву стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
5: «Мені подобається!»
3: Вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий. Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Хто шукає любови, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
9: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях, і хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
8: Без перестанку моліться.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Прийшов лікар. Цього разу він не жартував. Подивився на коваля, обстежив його. Анечці довелося розповісти, як усе сталося. «І ви не злоститеся на пана Рудогорського, котрий заради своєї примхи довів вас до такого лиха?» – запитав лікар. Адам розплющив очі. «Ні, не гніваюся. Прощайте і проститься вам. Тож знайте, що він і вам заподіяв зле, і сам дуже постраждав». Тут Адам з Анечкою про все й дізналися. «Бідний пане Рудогорський!» – зітхнув Адам. «Невже пані графиня поїхала?» – розвела руками Анечка. «Мусила поїхати. Ми її видіслали, аби вона не захворіла». «О, мене б ви живою нікуди звідси не відіслали, а якби я від хвороби не могла ходити, то на колі...»

0: Нагби приповзла б до свого Адамика. По голові і сюди, у бік, от у мене й опухло. Лікар привітно подивився на Анечку. Він іще затримався в родині коваля, вчив Анечку й Томаша, як ставити примочки, як переміщати хворого, як підкладати йому подушки. Адам подумки попросив у нього пробачення, бо раніше погано про нього думав. Коли лікар уходив, Анечка, проваджаючи, зі страхом запитала його про хворобу чоловіка. Доктор насупив брова. «Якщо будете добре за ним доглядати, він виживе, але ви маєте підготуватися до довгого одужання, тому що в нього сильні пошкодження. Тепер пару днів йому буде дуже зле, але завтра я неодмінно прийду. Не дивіться на мене так злякано і не плачте при ньому, не примушуйте його хвилюватися. У нього достатньо переживань за самого себе. Інший на його місці горлав би від болю. Радійте, що коні його не вбили». Лікар уже пішов, а в Анечки все крутилося і крутилося в голові сказане ним. Ці страшні, жахливі слова. В Адама сильні пошкодження, він відчуває сильний біль і пересилює себе тільки заради неї. Він не повинен хвилюватися, а від того, чи будуть його добре доглядати, залежить його життя. «Людина іноді мусить наступити на серце», – говорив колись тато. Вона й хотіла на нього наступити, аби він не побачив її сліз, аби не сумував, адже йому сердешному вистачає й свого смутку. Проте, на що вони будуть жити, якщо Адам не встане на ноги і не зможе заробляти? Анечка не замислювалася. Вона ходила біля чоловіка так, що навіть доктор дивувався здібностям цієї молодої селянки. Адам ніколи не бачив її сліз. А коли йому самому хотілося стогнати від болю, він пересилював себе. І вдень, і вночі вона завжди приходила на його заклик. Якщо їй треба було відлучитися, вона залишала підмайстра сидіти біля ліжка. Коли треба було перевернути хворого, звала Томаша. Готувала Адамові те, що велів доктор, хоча іноді сама не знала, з чого почати. Чи то піти підкласти чоловікові ковдру під бік, чи то взяти на руки Яничка, аби не плакав і татка не сердив. Чи то сходити подивитися за коровою, а потім на кухню. У перші дні до них приходила стара мати Якова, але потім у неї захворіла заміжня дочка, і їй довелося вирушити до Тополевого. Анечка залишилася без помічниці. Тільки вночі, коли Адам засинав, було чути, як він жалібно стогне. Вона уходила і плакала біля колиски, і незрозуміло, як в неї не розірвалося серце. І якщо правда, що молитва пронизує небеса, її молитва повинна була пронизати їх. І раз написано, що той, хто просить, отримає. Вона повинна була отримати Небесного Отця життя і здоров'я для Адама. Де б вона не знаходилася, вона без перестанку молилася про це. Тепер їй стало ясно, що мав на увазі апостол, коли сказав: «Без перестанку моліться». Не може бути, щоб Адам умер, залишивши їх тут самих. Яничка сиротою, а її покинутою вдовою. Спочатку їй здавалося, що цього неможливо допроситися. Сам лікар не міг поручитися за його життя. Але потім Адамові полегшало, біль трохи відпустив і з'явився апетит. Тільки підвестися він ніяк не міг. Лікар сказав, що промине ще чимало часу до тих пір, поки він знову почне ходити. У замок приходили вже двоє лікарів, потім покликали й третього. З'ясувалося, що поламана рука неправильно зрослася, тому довелося ламати її ще раз. Пан переніс жахливий біль. Поки він почувався досить погано, його неважко було доглядати, бо була можливість займатися іншими справами. Але коли найгірше залишалося позаду і рана на голові зажила, пан почав нудьгувати, адже йому ні з ким було навіть поговорити. Ті дні здавалися Рудогорському нестерпно довгими. То один, то інший лікар недовго затримувався біля ліжка. Так і спливав потроху час. Робітниці говорили, була б у пана дружина під стать його стану й віку, сиділа б тепер біля нього, і він би переніс хворобу легше. А так він мучиться сам один, а вона розважає себе в графині, ніби нічого й не сталося. Все ж вона двічі заїхала подивитися на нього. Один раз пан за нею послав, а інший вона сама приїхала. Дворецький сказав, що їй потрібні були гроші, щоб вирушити на води, і вона приїхала по них. Пан був злий, як собака, не пускав її, навіть заявив, якщо ти зараз поїдеш, назад можеш не повертатися. Таким чином пані залишилася в замку ще на кілька днів. Далека моравська кузина пана дізналася, яке з ним сталося лихо, і приїхала його відвідати, побачивши, як він їй зрадів і який він самотній, не дивлячись на багатство, вона побажала залишитися, щоб доглядати його. Це була вже не молода жінка, яка розмовляла тільки по-моравськи. Ніколи раніше їй не доводилося мати справу з панами. Пані графиня не заперечувала, щоб вона піклувалася про чоловіка і отримувала за це непогані гроші. Але пан хотів, щоб дружина приймала її як члена родини і поводилася з нею відповідним чином. Це було вже занадто. Для неї селяни всього лише слуги. Вона нагадала йому про свій графський титул, на що він відповів, що вона добре знала, кого бере в чоловіки. На тому вони і розсталися. Пан не захотів розлучатися з кузиною, а пані графиня не могла жити з нею під одним дахом. Вона написала чоловікові записку і поїхала, і пан за нею більше не посилав. Але Рудогорська дізналася про те, що через неї між подружжям вийшла сварка, і попросила пана виправити становище, сказавши йому: «Не треба було її брати за себе раз, вона не твого кола, не через кохання ви одружилися, тому й немає радості в вашому житті. Дружина твоя не для тебе живе, а іншим на потіху». «Вона молода, недосвідчена, ще в самому розквіті сил, а ти вже в руках. Стався до неї краще, адже ти старше й мудріше, вона в твоє коло не увійде. Це тобі треба увійти до її кола. І не забувай, що лише не так давно були часи, коли пан приймав нас, селян, за німу худобу. Так, ці пани до сих пір не можуть повірити, що всі ми рівні перед Господом, і дітей своїх виховують у тому ж дусі. Дружина у тебе не така вже й погана, просто вона з поганої родини. Кров поміняти неможливо. Слідкуй тільки за тим, аби синок ваш, котрого Господь Бог доручив тобі виховувати, не соромився потім своїх предків. Ти загордував і скоїв гріх, от і доводиться тепер мучитися». У відповідь пан не промовив ані слова, але сильно зблід. Він попросив її з'їздити додому, попрощатися з дочкою і завершити справи, а потім повертатися і доглядати його до самої смерті. Але вона не погодилася. «Я поїду, – сказала вона, – подивитись, що дома коїться, а потім повернусь до тебе, але залишусь тільки до тих пір, поки ти не одужаєш і не примиришся з дружиною. Брехати твоїй молодій дружині і сіяти ворожнечу між вами я не стану, ти й без того вже ніколи не будеш щасливий, але подай хоча б про те, щоб вона була щасливою і сина вдалося виростити». Таким чином Рудогорська повернулася в замок і взялася за справу. Спершу лікарі тільки усміхалися, але побачивши, як вона їм допомагала і як пан її слухався, стали вихваляти Рудогорську. Один навіть сказав: «Бувають же добрі жінки на світі». Пан написав дружині ще два листи. Дізнавшись, що вона все-таки їде на води, він відправив карету за своїм сином, а їй – грошей на дорогу. Рудогорська стала сама піклуватися про малюка, співала йому чеських пісень, годинами розказувала щось. Пан постановив, щоб усі говорили з дитиною тільки по-словацьки, і от після перших слів, почутих на рідній мові, розв'язалося маленький язичок. І на зиму він вивчив те, що не виходило за літо й осінь. От повернеться матінка навесні й побачить у ньому доброго словака. Відшумів знову катеринський ярмарок. Повертаючись із торгів, люди проходили повз знайому кузню, де хто зупинявся. Як тут порожньо, тихо, не чути звичного звуку молоту. Коли Томаш із підмайстром доробили почати і те, що простіше, люди позабирали решту замовлень. Не могли ж вони очікувати, поки коваль одужає. Анечка відіслала підмайстра додому. Роботи в нього не було, а готувати його вона не могла. Якщо вдавалося добути кілька крейцерів, вони витрачалися на лікаря і на ліки. У них були відкладені 30 золотих на другу корову. З них і брала Анечка, коли не залишалося іншого виходу, щоб приготувати Адамові щось смачне. Вона старалася, щоб і Томаш не сидів без шматка хліба. Чим вона сама жила, нікому не було відомо. І якби вона упоралася восени без Томаша, він сам обробляв поле і збирав урожай, ходив за коровою, за деревами, одним словом робив усе, що умів. Коли не було роботи, він працював на людей і приносив Анечці все до останньої копійчини. Їй нічого не залишалося, як приймати все це. «Ви ж мені все одно повернете, коли дядечко одужає». Обійшов він і боржників. Так підтвердилося прислів'я: «Друг буває ближче, ніж брат». Коли людина хвора і не чує скарг від домашніх, вона перестає будь-про що дбати. І Анечка не дозволяла Адамові думати про те, як і на що вони живуть, і що буде далі. Адже Господь Бог не залишить. Вона сказала йому, що витрачає гроші, відкладені на покупку корови. «Господь обов'язково зцілить тебе, ми тут же накопичимо знову». А йому навіть і на думку не спадало, що цього на все вистачити не може.
1: Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Цей день 3 червня подивимось, що відбувалося роки тому назад. Так, у 1506 році сталася битва під Клецьком. Це один з блискучих епізодів української військової історії. Полки під проводом князя Михайла Глинського вщент розгромили кримсько-татарську орду, зупинивши її масштабний набіг. У 1527 році велика пожежа у Львові. Саме в цей день, в тому році, спалахнула пожежа, яка знищила практично весь готичний Львів. Саме після цієї катастрофи місто почали відбудовувати у тому ренесансному стилі, який ми знаємо і любимо сьогодні на площі Ринок. У 1965 році в цей день перший американець був у відкритому космосі – астронавт Едвард Вайт. Він став першим громадянином США, який вийшов у відкритий космос під час польоту на кораблі «Джеміні-4». Його, так би мовити, прогулянка тривала 22 хвилини. Хто ж народився з відомих особистостей 3 червня? У 1892 році народився Костянтин Паустовський. Це видатний письменник, який, хоч і писав російською мовою, мав українське коріння. Він був нащадком запорізьких козаків і тривалий час жив і працював у Києві та Одесі. Його неймовірні описи української природи та київських круч вважаються класикою пейзажної прози. У 1903 році народився Микола Колеса в цей день. Це легендарний львівський композитор, диригент і педагог, засновник сучасної диригентської школи в Галичині. Він прожив дивовижне довге життя – 102 роки. виховав не одне покоління видатних українських музикантів. Сергій Шишко народився у 1911 році. Це видатний український живописець, народний художник України. Його називають поетом Києва, адже серія його картин «Київська сюїта» неймовірно тонко передає атмосферу, світло та душу столиці в різні пори року. У 1940 році народився Леонід Тараненко, відомий український філолог, літературознавець та поет, який зробив значний внесок у дослідження української поезії та збереження літературної спадщини. Тож, шановні слухачі, залишайтесь на Світлому радіо, слухайте серцем, помічайте красу навколо, даруйте світло тим, хто поруч, і пам'ятайте, що найкращі сторінки вашої власної історії пишуться саме зараз. Мирного і благословенного дня всім!
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Одного разу, відкривши газету «Нью-Йорк Триб'ют», видатний американський композитор Джордж Гершвін побачив об'яву про концерт Поля Вайтмана, свого вчителя. Тут не було б нічого дивного, якби не анонс, що на цьому концерті буде виконуватись новий великий твір Джорджа Гершвіна. Це було для композитора великою несподіванкою, так як цього твору ще не існувало. До об'явленого музичного вечора залишалося 3 тижні. «По-іншому я вас не розбурхаю», – пояснив свій вчинок Вайтман. «З вашим талантом, я впевнений, ви зможете написати цей твір і за 3 тижні». Гершвін здався і вирішив спробувати. Так народилася «Рапсодія в стилі блюз».

0: слухай, щоб надихатися.
1: Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов, знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь, вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І нехай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
2: Надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
3: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
4: Доброго дня, в ефірі програма «Шановна пані», і сьогодні ми розпочнемо одразу з писання, де говориться, що Божа любов до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. І не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Свого Сина в благання за наші гріхи. Якщо ми живемо з Господом і приймаємо любов Божу, то Його любов, вона оселяється в нашому серці не тільки заради того, щоб сповнити нас спокоєм і миром, але й заради того, щоб ми віддавали цю любов. І у першому посланні апостола Івана так і написано: «Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою». Ділом та правдою, любити справами, любити життям, ділитися життям. Про це ми поговоримо сьогодні, і напередодні я записала інтерв'ю з чудовою парою Людмилою та Борисом Мартін, які поділилися своїм життєвим досвідом тим, як вони діляться любов'ю Божою з людьми. І ми говорили безпосередньо про їхню родину. Так сталося, що в їхній сім'ї 10 років не було дітей. Але бути батьком і матір'ю – це потреба в людині від самого Господа. І ця пара вирішила, що якщо вони не можуть мати своїх рідних дітей, то вони приймуть тих дітей, яким Бог вже дав життя. Вони усиновили 3 дітей – це різновікові хлопчики. І ми говорили з ними про різні напрямки у їхніх стосунках. Ви зараз почуєте самі, тому що вони на власному досвіді розуміються на всіх проблемах, з якими стикаються батьки-усиновителі. І я розпочала з того, що запитала про міфи. Які міфи заважають прийняти рішення взяти в сім'ю дитину з дитячого будинку? Бо дуже багато родин є, які теж мають таку проблему, але так і не навагають, так і не наважуються відкрити своє серце, подарувати свою любов діткам, які вже народжені. Тож давайте послухаємо з уст батьків, які вже створили таку родину, що вони поговорять нам.
5: Ну, одна з самих таких частих думок людей, які за це задумуються, що ну це не біологічні діти, невідомо, які в них були батьки.
4: Да,
5: а зазвичай саме частіше батьки, ну так сказати, не було з неблагополучних сімей. Може, там вживали алкоголь, часто наркотики батьки вживали. Ну не від доброго життя, скажімо так, діти попадають у цю ситуацію.
4: Угу.
5: Тому. Якщо на це зважати, то взагалі про усиновлення не може навіть мови ніякої бути. Тому що, ну, якщо ми думаємо, а там гени якісь, а там наслідство, там як здоров'я. І оце, мабуть, саме частіше зустрічаються ці перепони. І якщо немає першого, того, що тобі Бог дійсно в серце положив, і немає, ну, чистих мотивів, бо, ну, буває так, знаєте, сім'я, ну, немає дітей, є така потреба, бо це в людині є потреба від Бога, щоб бути батьком, бути матір'ю, продовжити свій рід, бути востребуваним. І коли в сім'ї немає дітей, то оця ніша, вона не заповнена. І якщо підходить до цього тільки, щоб мені було добре, то теж треба задуматися. Треба, щоб у цих відносинах була така взаємна, можна сказати, вигода. Для дитини ми повинні думати про дитину перше, щоб їй було добре. А потім, якщо ми будемо віддавати їй себе, то від неї буде оця віддача, те, що потрібно мені, як, ну, що я повинен себе чувствувати батьком, я хочу бути, заповнити цю нішу в своєму житті. І тому це одна із самих основних, що люди думають, що там наслідство, гени, там здоров'я.
4: От скажіть, що впливовіше? Ви маєте досвід, взяли дорослу дитину, взяли маленьких дітей. Що більше впливає на творення людини? Гени чи виховання?
0: Виховання. Соціальне оточення, яке має дитина. До того, як Владик і Максим до нас попали, діти не розмовляли і, ну, не могли не попроситися ні в туалет. Взагалі розвиток їхній був дуже мінімальний. І навіть на тому мінімальному розвитку Владик мав такий інстинкт захисту Максима.
4: Угу. Братик братика, да?
0: Так. Старший захищав меншого. Це проявлялося у всьому. Гукаємо чи ведемо їх їсти, і завжди Владислав слідкує, чи Максим теж іде їсти. Це обов'язково було. З перших днів в рукавчики кофточок засовували кусочки хліба. З'їдали, слухайте, я не знала, що діти можуть стільки їсти, з'їдали все. Абсолютно, там перше, друге, скільки б не насипали. І ще й хлібчик з собою на дорогу до іграшок заховували. Зараз уже такого, звісно, немає якось. Воно саме по собі відійшло.
4: Що вам особисто, як батькові, подобається у ваших стосунках з дітьми? Чим ви збагачуєтесь? Чим ви збагачуєте їх?
5: Мабуть, саме основне – це те, що в нас є закладено принцип Божий, Божого виховання, Божого устрою сім'ї, як такої. Це було задовго до того, як в нас з'явились діти. Бо ми проходили дуже, у нас велика була практика на протязі цих 10-11 років. Коли ми були в шлюбі, ми постійно працювали в дитячих таборах, ми проходили дуже багато різних семінарів, курсів, підготовок.
4: Ви хочете сказати, що бути, скажімо так, якісними батьками, треба теж вчитися?
5: Це дуже добре, коли батьки до цього готуються і приділяють цьому увагу. Тому що якщо по-іншому, то просто мені, ну, жалко дивитися на такі сім'ї. І жалко і батьків, і дітей.
4: 10 років це був шлях, коли ви чекали дитину. Зрозуміло, що ви знаєте не одну таку пару, якщо ви лікувалися, що дуже багато людей покладають і час, і зусилля, і гроші в те, щоб лікуватися, лікуватися, лікуватися, але їм навіть на думку не спадає, що, можливо, є інший шлях для того, щоб стати повноцінною сім'єю, і так, як ви, прийняти дітей, взяти з дитячого будинку.
0: Ви знаєте, наші жінки, вони такі трудолюбиві, що навіть не допускають думку, що щось може бути з благодаттю, з милосердям і просто дано. А тільки моїм трудом, моїми якимись збагаченнями, я стояла на цьому ж самому шляху, про який ви, Світлана, говорите. Ми з Борисом будували будинок, і коли там закладали і розглядали всякі варіанти. Зрозуміли, що в цьому будинку не буде кому бігати, не буде босих ніжок, які по ньому пробіжаться. Мусили його продати, переїхати до батьків, а виручені кошти, як то кажуть, на всілякі програми, які зараз доступні за великі гроші, щоб мати дітей. То є, кожен робить рішення в своїй сім'ї самостійно. Але на мою думку, є маса дітей, яким Бог вже дав життя, яким Бог вже дав такі бачення на їхнє життя. І якщо цим маленьким діткам не допомогти, ці маленькі зернятка їм не допомогти рости, то сорняк його заглушить.
6: Бувають, от люди бояться брати там після 3 років, там, чи навпаки, тільки після 3 беруть, а не беруть маленьких, щоб там не було зайвих хвороб, там і недоїдлених. Так, так. Да? Тобто малюють якісь свої такі замки, в які тільки я маю війти.
0: Ми теж очікували дівчинку років до 7, щоб уже перехворіла тими хворобами, що буває до 3 років, і ще була не зовсім велика, щоб можна було косичками награтися. От, як бачите, вчасно ми відійшли від нашого такого вузького плану, і в нас жодної дівчинки, і тим паче до 7 років.
5: Дійсно, от перед тим, як ми сіли перед мікрофон, то ми говорили про те, що ми завжди залишаємо в своїх життєвих планах, що б ми не планували, місце для Божої такої коректировки, що останнє слово за Богом. Що б я не робив, я не можу точно сказати 100%, що так і відбудеться до кінця. Я даю місце, що Бог може щось змінити до самого останнього моменту. Так в нас те, що Люда сказала, відбулося, що ми дійсно хотіли таких там 4-5-3 роки, може, хлопчик, дівчинка, і в нас зразу з'явився Володя. Тоді ми так собі думали, що років через 2 ми подумаємо, щоб хлопчик, дівчинка взяти от 2 дітей. Нам зателефонували буквально через 3 місяці, що є 2 хлопчики, 2 братика. І знову наші плани, якби Бог коректував, і ми стараємося, Бог щось пропонує, і ми дивимося. Ми ніколи не кажемо, ні, ми не хочемо, бо ми вже запланували, що щось собі там напланували. А подивимося, може це краще, ніж ми собі напланували. Може це дійсно от Бог нам хоче дати. І воно знову так же і відбулося. Ми прийшли, познайомилися і, чесно кажу, я всім людям, чесно кажу, що перший такий от погляд на зовнішність, то він нічого... Якби так не прогнозував доброго, бо це було важко дивитися. Діти були запущені. І прийшлося психологічно себе перебороти. Просто щоб на руки взяти. І це я так як осознано робив, що я себе, в мене всередині була така боротьба, бо вони були неприглядні, як кажуть. Але я брав, бо я знав, що вони в них нема виходу. І коли вже взяв на руки, то тоді вже щось оце, знаєте, зігріло і моє серце, і серце дитини. І далі пішли наші відношення, наше спілкування. І зараз ми дуже щаслива родина. І ми просто не уявляємо. Ми це, може, через день згадуємо собі, нагадуємо, якби восхищаємося Богом, що ми не уявляємо, що це не було б когось із цих хлопців. Вони просто, це чудо, це треба бачити оці всі, кожен день їхні, як вони біжать до тебе через кожну хвилину, як вони за тобою скучають, як вони тебе зустрічають, кажуть, папа, я тебе люблю, мама, я тебе люблю, називають дуже такими ніжними словами. Я своїх батьків так не називав.
6: Ви вчитеся.
5: А мене вони так називають.
2: Бог тримає все, утримає і тебе, довіряй.
3: Шановна пані.
4: Що ж, планували одне, отримали інше, але головне, що коли отримуєш з Богом, то це досконале. Бо написано, що Божа воля про нас досконала і добра, і Його наміри на добро для нас. Не наші наміри навіть про життя, а Його наміри на добро для нас. Сім'я Мартінів, Бориса та Людмили, планували взяти дітей через 2 роки. Першого хлопчика Володю вони взяли у віці 13 років, і потім вони вирішили, десь через 2 роки візьмуть ще діток. А сталося, що вже через 3 місяці в них було 3 хлопчиків. Одному 13, другому 5 і третьому 1,5, здається, так точно. Ну, на цьому ми зробимо невелику музичну паузу, щоб поміркувати над цією чудовою долею, про яку поділилися Борис та Людмила. І взагалі, я думаю, що в цьому напрямку насправді можна розмірковувати і думати про те, а як би я хотів, чи дівчинку, чи хлопчика, чи взагалі може це, чи зможе бути батьком, чи мамою. Можна багато розмірковувати. Але найцінніше, що сказала сім'я Бориса та Людмили, це те, що розмірковуючи, не треба заховуватися за власні міркування, але все ж таки варто довіряти Божим намірам і Божим задумам на ваше життя.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: нагадую, що свої запитання, свідчення ви можете надсилати нам на поштову скриньку нашої програми будь-якого часу. Ми будемо раді поділитися тим, що Бог робить у вашому житті, або ж на відправити вам відповідь на запитання, яке, можливо, ви не хочете поставити в ефірі. Тож пишіть нам на адресу 01001 Київ, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Сьогодні ми говоримо про всиновлення. Найважливіше всиновлення, яке сталося у світі, це всиновлення Богом нас. Ісус Христос є Син Божий, а ми через Його смерть і воскресіння отримали можливість стати дітьми Божими. Іноді це не просто уявити. Можна просто прочитати, можна просто навіть сказати, але уявити, що хтось помер за тебе особисто, помер на Христі розп'ятий. Ну, взагалі, це складно уявити, що це зробили саме за мене. І з любові до смерті, до мене однієї чи до мене одного. Знаєте, чому я впевнено говорю, що це не просто уявити? Тому що дуже багато людей, коли з ними розмовляєш, вони просто вкриті почуттям провини. Вкриті з головою. Я не такий, я не те зробив, я це не зможу, я того не зможу, тому що тут помилка, тут ще помилка, тут ще дві помилки. І просто згадайте відверто і чесно про себе, скільки раз ви себе караєте за скоєні помилки, скільки намагаєтесь зробити щось таке добре, щоб привернути увагу Батька Небесного, щоб бути досконалим. А Слово Боже говорить, що наша досконалість у ньому. У ньому схована. І коли він всередині нас, то це і є сама найбільша досконалість. І все, що нам потрібно, просто відкритися йому, довіряти йому. Довіряти, коли ми хочемо йти направо, а він говорить, іди прямо. Коли ми хочемо піти на компроміс, а він говорить, ні, не звертай, іди далі. От в цьому і є наша довіра, коли ми свої плани підкоряємо його планам. А тепер давайте повернемося до нашої теми, і я пропоную вам уявити себе на місці дитини, що з якихось причин опинилась у дитячому будинку. Просто уявіть себе у тому ліжку ввечері, коли ви засинаєте посеред багатьох дітей, у вікні, можливо, ви бачите зорі, можливо, чуєте ще гомін вулиці, але ви на ліжку один. І тут пізніше, можливо, ви мрієте про те, щоб вас чи не побили, чи не полаяли, чи щоб вас забрали з цього будинку. І таке пізніше стається, ця величезна радість і очікування, вас забирають у сім'ю. От ви ця дитина. Як ви будете поводитися в новій сім'ї, пам'ятаючи ще свою маму, можливо? Якою б вона не була, все одно у дітей одна рідна мама. І зрозуміло, що, можливо, вона не була досконалою, але все одно це почуття мами навряд чи хто може замінити. І от ви потрапляєте у будинок, де все по-іншому. Нова сім'я, чисто, прибрано, вас приймають, вам посміхаються, вам хочуть догодити. Чи будете ви одразу природно рухатися в новому будинку? Чи все ж таки ви будете спостерігати за батьками, слухати, що вони вам говорять, вивчати новий устрій життя? Просто уявіть собі, як ви будете поводитися. І я хочу нагадати про те, що говорили наші гості, про те, що коли вони взяли двох маленьких братиків, один на півтора, на два рочки старший за іншого, і меншому було півтора роки, то коли вони йшли їсти, старший, не дивлячись на те, що він теж ще був маленький зовсім, він завжди перевіряв, чи йде малюсенький його братик, чи ні, чи поїв він, чи ні. Коли вони йшли до іграшок, вони приховували хлібчик у себе в рукавчиках, і він теж перевіряв, чи зробив це молодший братик. Тобто, знаєте, навряд чи дитина, чи взагалі людина, коли потрапляє в нові умови, вона може одразу, навіть якщо це гарні умови, одразу повернутися, знаєте, з чорного на біле, і так природно собі жити далі. І я це веду все до того, що саме тому, що Бог знає, що нам дуже непросто змінити той дух ума, який у нас старий. Дуже непросто. Саме тому у Писанні повторюється і повторюється, щоб ми пізнавали волю Божу. Бо ми знаходимося в Його домі. Щоб ми знали про всі обітниці, які даровані нам у Христі. Щоб ми не вічно

0: своєму серці, перебуваючи у непрощенні або перебуваючи у самотності. І ці двері Ісус прийшов відкрити і випустити вас з цієї в'язниці. І Він прийшов, щоб потішити всіх, хто знаходиться в жалобі, щоб радість вчинити тим, хто в жалобі, і щоб замість попелу дати їм оздобу, прикрасу, оливу радості замість жалоби і одежу хвали замість темного духа. Одіти одежу хвали замість смутку, замість невпевненості, замість постійних якихось розчарувань. Ісус прийшов, щоб надіти на нас одежу хвали. Перевдягайтеся. А ми ще послухаємо частину інтерв'ю, яку ми записали з Борисом та Людмилою Мартін. Я запитала пані Людмилу про ті роки, коли вони чекали дітей, що вони робили. І вони вдвох сказали, що, по-перше, вони багато служили дітям у дитячих закладах, у дитячих таборах, у дитячих будинках. А по-друге, пані Людмила все ж таки намагалася лікуватися, щоб стати мамою. Та знаєте, єдиний приклад, коли вона, який вона розказала під час перебування в лікарні, коли вона почула історію з життя, реальну історію з життя однієї пари. І я хочу просто, щоб ви зараз почули це.
1: Одного разу в лікарні зустріла жіночку. Це було, мабуть, далеких 10 років назад. І ні з ким вона в палаті не розмовляла. А як залишилися наодинці, то вона мені розповіла свою історію. На той час їй було близько 40, тобто близько 10 років назад. Вона з чоловіком вирішили удочерити дівчинку, маленьку. Вже придивилися, оформили всі документи. За той час, поки у них не було дітей, побудували будинок, було куди забрати дитину. І вранці, коли вже все, ми знаємо точно, що ця дівчинка в дитячому будинку нас чекає. Вже були всі знайомства з нею проведені, просто в суд все мало вже так відбутися, як останній крок. Сьогодні ми її забираємо і ставимо останні підписи. Чоловік каже, я вдягнулася, зібралася, а чоловік по-домашньому вдягнути. І каже, не хочу. Пройшло багато часу, вони не забрали цю дівчинку, пройшло багато часу, чоловік сильно захворів, і жінка ту всю біль вона перенесла в собі. Не сварилася з ним. Що може зробити дружина, якщо немає злагоди, згоди? Сварки тут уже не допоможуть. І коли чоловік сильно захворів, вона каже, ось настане час, коли хтось із нас помре, а другий залишиться, і не буде кому навіть доглянути. А та б дівчинка все ж таки хоча б якісь ліки в аптеку сходила б, купила б, чи ще що, і вона нас чекала. Ви знаєте, я найбільше боялася, що моя дитина десь мене чекає, десь на мене сподівається, а я за щоденними клопотами не піду, не зроблю навіть якоїсь там довідки, не вистою чергу, щоб забрати ту дитину.
2: Ми зустрічались з такими людьми, які казали, знали, що ми усиновили дітей, і кажуть, от ми б теж собі взяли дітей в сім'ю. Але якби хтось оце нам документи оформив, і, знаєте, якби це не звучало, може, не дуже добре, але я кажу, таким людям не потрібно брати дітей. Тому що якщо ти не вистрадав оце, не вложив чогось, а хочеш, щоб воно саме до тебе прийшло, ну ти не будеш тих дітей цінувати. Так? І я хочу ще сказати щодо чоловіків. Те, що в нас стосунки з дітьми добрі, це ще не все. У нас з Людою дуже добрі стосунки між собою. І це теж саме перше, що повинно бути. Чоловік і жінка, вони повинні повністю довіряти один одному. Вони повинні повністю бути відкриті один перед одним. У нас немає таких питань, які б ми один від одного якось стоїли. Немає. Це від самого початку, як ми тільки ще познайомились, ми це вирішили, і ми, ну, друг перед другом, ми дуже відкриті. І тому оце те, що ми обіцяємо, коли нас вінчають перед лицем Господа, і ми кажемо, що любити

0: до смерті, і любити і в здоров'ї, і коли хворий, то це не повинно бути просто як формальність.
1: Фраза одного дня.
0: Да, а це повинно йти через усе життя. І тому в нас дійсно це було. І воно є і продовжує бути. Тому, коли в нас от довгий період не було дітей, я задумувався над тим, що може не бути до кінця. Я вірю в Бога. Бог багато чуда зробив у нашому житті, ісцеляв нас, там хранив, зберігав від самих таких смертельних ситуацій в житті. І багато-багато чого Бог робив, такого, що дійсно це чудо Боже, це не підвласно людині. Але оцей момент з дітьми у нас довгий час, у нас не вирішувався. І я розумів, що я просто задавав собі таке питання, що а як не буде і до кінця життя? І я собі відповідав, що ми все одно будемо разом. Ми все одно будемо разом. Скільки Бог нам дасть життя? Це я просто от кажу зараз так, такі речі, які я просто з Богом мав. Це може я і перший раз це говорю, але я хочу, щоб це чули, що в сім'ї повинні бути дуже тісні взаємостосунки між чоловіком і жінкою. І тоді, якщо жінці приходить, і ще одне, ми всі рішення ми ніколи не робимо, якщо хтось один з нас не згоден. Хай навіть роки проходять. Але якщо Люда з чимось не згодна, я чекаю. Якщо я з чимось не згодний, вона чекає. І це взаємно. Це взаємно. І тому от цей, коли приходять такі важливі моменти в життя, то це допомагає бути однодумцями. Те, що їй прийшло в серце, вона мені поділилася. Я трезво зважив все це і сказав «да», «чого ні». І я побачив цю дитину, я сказав, да, чого я не повинен якось перечити. І тому оці стосунки, вони і допомагають. І якщо чоловік любить свою дружину, і дружина, є така ситуація, що треба, нема біологічних дітей, а дружина хоче, то чоловік завжди підтримує. Завжди підтримує. А якщо цих стосунків нема, треба працювати, щоб вони були.
1: Тобто виходить, що ця проблема в історії, про яку ви розказали, вона взагалі не від того, що боялися дітей, а від того, що не було порозуміння одне з одним.
2: Саме так. Ви знаєте, що так комічно трошки сталося, коли я їхала додому з дитячого будинку і думаю, як я розповім Борису за Володю, що мені йому треба сказати, як я покажу маленький відеоролик, де там Володя вірш розповідав. І приходжу додому, і така вся підготовлена. Мені достатньо було сказати однієї фрази. Борис, я бачила сьогодні нашу дитину. І Боря відповів спочатку так, з юмором.
3: Да, Боря відповів з юмором, сказав, що я довіряю тобі, бо ти ж вибрала мене. Ну що ж, один найважливіший секрет, яким поділилася сім'я Мартінів, Бориса та Людмили, що всиновили трьох хлопчиків. Секрет тому, що діти, скільки б їх не було, не об'єднують двох людей. Вони не клей і не матеріал, який потрібний для щастя. Найперше, варто визначитися, чи бажаєте ви особисто ділитися життям і любов'ю, що всередині вас, з іншим. Будьте чесними з собою і покладайтесь на Бога, і не бійтесь бути величними, як Він, бо ми ж створені саме за Його подобою.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Із життя наших слухачів.
4: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
3: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: святий Господь, ти сказав в слові своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в тебе і надіється. І ми народ твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються сім'ї, Господь. Нехай слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Знову радий вітатися з вами. І радію вашому бажанню слідкувати за нашими бродкастами, де я маю нагоду ділитися з вами. І я хочу повернутися до книги, яка є експозицією для усіх подальших послань. І це книга Якова. І ми будемо вивчати цю книгу протягом наступних 2 чи 3 тижнів. І цього разу я буду використовувати авторизований переклад Біблії. Я знаю, що в окремих випадках я використовую більш сучасний переклад, але, на мою думку, в цьому випадку все доволі доступно написано. Отже, розпочинається з наступного. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які розпорошені, вітаю я вас. І тут є цілком очевидним, навіть не виникає питання в тому, що пише він це євреям. І дуже важливо це усвідомити, що деякі послання Нового Заповіту адресовані церкві, а деякі безпосередньо євреям. Але все одно це корисно і задля застосування кожним із нас. І з того, як він далі говорить, ви це побачите, що так, він звертається до євреїв, які увірували в Ісуса. Тому що ж, звісно, єврейський народ в цілому відкинули, і навіть сьогодні продовжують це робити. Вони відкидають Ісуса як Месію. Але ці люди були новонаверненими, та їх було названо християнами через те, що вони були послідовниками Христа. Мені не дуже подобається використання більш сучасного терміна, а саме «месіанські євреї». Хоча так, це дійсно точно описує їх, тобто євреї, що вірують в Месію. Але я бажаю розглядати їх як послідовників Христа, тому що такими є також і ви, і я, а не тільки євреї. Отже, Яков пише своє послання племенам. І в 2-му вірші він говорить: Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, спокуси. Іншими словами, мається на увазі не тільки спокуса, це також і випробування та перевірка. Про це більш ясніше зазначено в деяких більш сучасних перекладах. Але беззаперечно те, що він говорить про те, що бувають періоди, коли є вірогідність проходити, і тут використовується множина, багато різних випробувань та труднощів. І чому так? Це і пояснює третій вірш. Знаючи, що досвідчення або випробування вашої віри дає терпеливість. Отже, щоб не впадали у відчай, коли стикаємося з випробуваннями, коли стикаємося з труднощами. Тому що в цих випробуваннях, в цих складнощах ми усвідомлюємо, що ми проходимо певну перевірку нашої віри. Ви знаєте, що моє життя не було простим. Деякі можуть думати, що так просто робити те, що я роблю, бути просто благовісником, вирости в християнській родині тощо. Але ж я пройшов величезні труднощі, які тільки можна собі уявити. Ви всі знаєте, що двічі мені діагностували рак, що я перебував у в'язниці, були часи, коли у мене зовсім не було грошей, коли буквально сидів без копійки і перебував у скруті. Було кілька спроб вбити мене, але не тільки це. Часто я стикався з великим опором. І мені самому цікаво побачити це. І навіть в ранній церкві, яка зароджувалася у першому сторіччі за участі апостолів, тоді навіть сам Павло визнає, що він стикається з великою кількістю опозиції та випробуваннями. Тому нам вкрай необхідно усвідомити, що все це відбувається задля того, щоб в майбутньому нам мати це за підбадьорення, щоб навчити нас чомусь і щоб зміцнити нас. І я від себе можу сказати, що моя віра зміцнилась через ті проблеми, через які я тоді проходив. І далі в четвертому вірші він говорить, «А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали». Іншими словами, ми набагато більшому навчаємося під час того, коли проходимо якісь труднощі, ніж тоді, коли все відбувається без ускладнень. Потім в п'ятому вірші він відкриває інший бік цього питання, говорячи, «А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана». Ось тут усе чітко зазначено, і, на мою думку, це також пов'язано із молитвою, принаймні, беззаперечно, це стосується мого молитовного життя. Це якщо якимось чином я хочу зрозуміти питання, тому що мова йде не тільки про мудрість в контексті, що це такий дар, це набагато більше, ніж тільки це. Коли у вас є якісь питання, ви в чомусь не впевнені, не бійтеся своєї власної невпевненості. Якщо в чомусь ви маєте певні сумніви, не зволікайте просити у Бога відповіді. Я так роблю постійно, я просто маю це робити. До речі, я навряд чи підведусь вранці з ліжка, не сказавши, «Господь, попіклуйся про майбутній день, організуй його найкращим чином для мене». І чим старшим я стаю, чим більш заклопотаним я стаю, в мене ще більше виникає ця потреба. І тому я постійно так роблю. Так я зробив і сьогодні вранці, сказавши, «Господь, впорядкуй мій день, допоможи мені його прожити через все, що буде в ньому». Тому що попередньо у мене був дуже завантажений розклад через організацію перельотів та подорожей. Намагаюсь все це упорядкувати, тому що треба їхати в поїздку задля того, щоб щось зробити, і це за межами країни, і це означає авіаперельоти. І у мене є необхідність просити у Господа мудрості. Навіть якщо я вирушаю в подорож своєю машиною, або коли я подорожую на літаках, зазвичай я кажу: «Господь, даруй мені спокійну подорож, без стресу». Тому що так багато людей дійсно сильно стресують, а я не хочу переживати цей стрес. Отже, він каже, що якщо ви потребуєте допомоги чи підтримки, не бійтеся попросити цього у Бога, і він не буде засмучений вашими діями, тому що ви звертаєтесь з проханням, і Бог дасть відповідь. Він дасть вам те, про що ви просите. Єдине, є відповідна вимога до цього, і про неї він говорить в шостому вірші. Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Ось в цьому полягає небезпека. Небезпека через брак віри. І це стосується нашого християнського життя, тому що нам необхідно бути послідовними. І так, я тут віддаю перевагу тому, щоб використати саме слово «послідовний». Саме про це тут і говориться, що той, хто просить, має просити із вірою, будучи послідовним, маючи віру. Бо в сьомому вірші говориться про те, що якщо ми не послідовні і не просимо з вірою, тоді, відповідно, ми нічого не отримаємо. Я часто думаю про людей, які не отримують того, про що просять. І це через те, що вони насправді не довіряють Богу, що він дійсно може це зробити. Так, мені необхідно все це перевірити. Я знаю, що це стосується того, що вже відбулося, але впевнений, що ви все зрозумієте. Я говорю про ті випадки, коли у мене був рак, і мені було неймовірно важко відмовитися від медичного лікування. Це було дуже важко, але мені треба було залишатися сильним, і не можна було ухилятися, треба було стояти міцно. І ось тоді я отримав відповіді. Так, тиждень провів на самоті, перебував в молитві, це була моя молитовна гора в Австрії, і це має практичне значення, тому що вперше, коли я пішов на ту гору, саме тоді я усвідомив, що йду я туди задля того, щоб задавати багато запитань. А наступного разу я піднімався туди задля того, щоб отримати відповіді. І я отримав відповіді. І це настільки важливо через те, що даючи мені ті відповіді, Господь нагадав мені той важливий момент, що якщо я справді маю велике бажання отримати те, про що я прошу, то я маю вірити в те, що воно станеться. Восьмий вірш. Двоєдушна людина непостійна. Існує реальна небезпека навіть серед деяких християн. Таких би я назвав двоєдушними в контексті, що вони половинка на половинку. Однією частиною вони віруючі, іншою ні. І Писання насправді так і говорить: «Не будьте теплими». Так, про це зазначено в книзі Об'явлення. Господь буквально це говорить через Івана. «О, якби був ти або холодним, або гарячим, щоб ти не був ледь теплий», що значить десь посередині. Та ж краще бути або холодним, або гарячим. Іншими словами, тим, хто приймає рішення або ж не робить цього. Але точно не бути десь посередині. Потім в дев'ятому вірші починається дещо зовсім інше. Тут Яків говорить: «А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю». Іншими словами, Бог дійсно підносить і піднімає упокорених, тих, хто упокорено служить Богу. Тому що на контрасті ми бачимо в 10-му вірші, що багатий має поводити себе вкрай обережно, тому що його можуть применшити та знизити. Ось як про це говорить Яків. «Бо він про мене, як той цвіт трав'яний». І 11-й вірш. «Бо сонце зійшло зо спекотою, і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду». І тому так само, як квіти можуть відцвісти та відпасти після того, як спека сонця попалить їх, так само і ті, хто прив'язані і залежні від своїх багатств та посад, також можуть відпасти. І це дуже прикро, що ми бачимо це в багатьох випадках, і мені сумно про це казати, згадуючи навіть духовних лідерів, які були піднесені, мали велике публічне висвітлення, отримували багато похвали, і через свою пиху впали. Далі ми звертаємо увагу на 12-й вірш, і там говориться про те, про що ми трохи говорили раніше, і в 3-му вірші. Тому що в 12-му вірші говориться: «Блаженна людина, що витерпить пробу». І мова тут йде не тільки про спокусу в тому контексті, що є спокуса щось зробити, це випробування та перевірка. «Блаженна людина, що випробувана та перевірена, бо бувши випробувана», і тут беззаперечно, «дістане вінця життя». Насправді нам уготовано отримати багато різних вінців, як от вінець рятівника душ. Так, приготований вінець життя тим, хто вірний та перебуває в цьому до кінця. Не здавайтеся тоді, коли починаються всілякі труднощі. Тому що так, для християн існує небезпека здатися через якесь випробування, спокусу або перевірку чи звинувачення, через проблеми, опозицію, вони можуть схибити. Але існує особлива винагорода тим, хто не здасться і не зупиниться, але буде рухатися до самого кінця, буде вірний до самого кінця. І ви розумієте, про що це? Ось саме така, сама по собі вірність до кінця, варто прикріплюватися до неї, бути вірним, не здаватися. Все це забезпечить вам відповідну винагороду. Я думаю, що в загальній кількості є 10 різних вінців. Точне число я забув. Але я точно знаю, що це так само, як і обітниця вінця рятівника душ, ось цей вінець обіцяний тим, хто продовжує роботу, не зупиняється, не здається через всілякі труднощі. І отже, те, що я тут спостерігаю, так це дуже і дуже потужне послання щодо того, щоб не траплялося. Це не мусить нас зупиняти від того, щоб продовжувати бути християнином. Ми не мусимо зрікатися нашої віри. Не можна відмовлятися від віри, від того, який досвід взаємовідносин ми мали з Ісусом Христом. І за нашу стійкість до самого кінця нам гарантована нагорода. І це обіцяно тим, хто любить Ісуса. Потім читаємо 13-й вірш, і він відкриває іншу сторону питання. «Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує». Це має відношення до питання спокуси, але це говориться в контексті випробувань. Я хочу, щоб ви зрозуміли те, про що він насправді тут говорить. А саме, якщо хтось проходить випробування та переслідування, не говоріть, що це приходить від Бога. Бог не може піддавати вас таким речам. Бог не може спокушувати вас злом чи приводити щось лихе в ваше життя, бо і сам Бог всім цим не спокушується. Але 14-й вірш показує ситуацію дуже чітко. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Ось як. Що ж відбувається? Коли ці бажання зароджуються, це потім призводить до гріха, а потім, коли гріх вже зроблено, це веде до смерті. Мені прикро це казати, та багато хто не до кінця це усвідомлює. Але я вірю в те, що це дуже серйозне попередження для християн. Бо ви мусите залишатися вірними до самого кінця, не здаватися, не відвертатися від Господа. Писання промовляє дуже чітко, що коли яка людина, що пізнала Христа та отримала спасіння, відкидає потім все і відвертається, така людина, я зараз цитую Святе Письмо, така людина потоптала кров Ісуса Христа. А це вже дуже серйозна річ. В такому випадку вже немає жертви за гріх. Отже, будьте дуже обережними, тому що в 15-му вірші говориться про те, коли ті бажання зароджуються та множаться, вони приводять до гріха, і після того, як гріх учинений, це призводить до смерті. 16-й вірш скидає трохи напруження. «Не обманюйтесь, брати мої любі, не відпадайте від істини». 17-й вірш. «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил». Отже, спостерігайте за всім добрим, що є в вашому житті. Ми відвертаємося від спокус, випробувань та важких моментів, проблем, і зараз зосереджуємо погляд на іншій стороні всього цього. 17-й вірш. Погляньте на добрі даяння, що йдуть від Бога. І так, вони йдуть від Бога, який тут описаний як Отець світил, і в якому нема переміни чи тіні відміни. І тут мова йде про світло сонця, яке перемінюється, змінюється, повертається. І цілком можливо, що в одну хвилину ви перебуваєте на сонці, а потім заходите у тінь. І ви знаєте, що сонце сідає і знову піднімається. Так, сонце залишається на одному і тому самому місці, але ви, там, де ви живете, не можете провести 24 години протягом дня, перебуваючи виключно в сонячному світлі. Але Бог не такий. Бог не сходить і заходить. Бог не піднімається і спадає. Бог залишається постійним 24/7. І це дуже потужне твердження, що робить Яків. Бог постійний в тому, що він робить. Коли він благословляє, ви отримуєте його благословення, і він не допустить, щоб якесь зло наблизилось до вас. Бог стоїть на вашому захисті 24/7. Чи розумієте ви це? Немає жодної тіні, немає затінку. Та проблема полягає в тому, що через свої характери, через свої особливості, нашої індивідуальності, у нас є ці темні куточки та закутки. Тому що в нас є і добре, і зле. Та Бог не такий. Далі 18-й вірш. «Захотівши, він нас породив. За своєї власної волі ми відроджені для царства, за його власним на те бажанням». За бажанням Бога та завдяки слову правди, задля того, щоб ми стали якимось первопочином творів його. Про що він тут говорить? І особливо це стосується ранніх християн, тому що це вони є тими першими плодами, а ми вже ті, що з'явилися після них. І 19-й вірш. «Отож, мої брати, любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарана говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої». В 21-му вірші він буквально говорить, якщо Бог виявляє свою послідовність, ви також маєте бути послідовними. Ось про що тут насправді говориться. Якщо Бог послідовний, і ми знаємо, що так воно і є, тоді ви, уподібнюючись до Нього, також зобов'язані бути послідовними. Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю посіяне слово, що може спасти ваші душі. Мені подобається ось це слово «посіяне», «викарбуване». Коли щось викарбуване, наприклад, ви берете каміння і закарбовуєте це на ньому. Як приклад, 10 заповідей, що були дані Мойсею, вони були викарбувані Божою рукою. І це вже не можна змінити, коли ви викарбовуєте ті слова в камені. Ми англійською, і, можливо, ви в інших країнах ви не зможете цього зрозуміти, але англійською тут буквально написано те, що викарбовано в камені, вирізано на камені. І це означає, що цього вже не змінити. Ось в цьому і є краса Бога. Боже Слово незмінне, і саме через це воно має здатність рятувати нас. В 22-му вірші він продовжує і говорить: «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють». В іншому місці Писання Ісус говорить, що це схоже на те, коли хтось будує дім на піску, і коли приходить буря, там немає ніякого фундаменту. В 23-му вірші він говорить: «Бо хто слухач слова, а не виконавець». І ось англійською тут, і я не знаю, як це подається іншими мовами, але в Англії у нас є вислів «треба від слів переходити до справи». Бо недостатньо про щось казати і говорити, а треба вже щось і робити. Ось про це він і тут і говорить. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами. Не просто слухайте, але й дійте відповідно, робіть це. 23-й вірш. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, і далі дуже виразна ілюстрація, той подібний людині, що риси обличчя свої розглядає у дзеркалі. Він бачить всі ті різні цятки, сліди від чогось, і нічого не робить, через те, що він забуває те, що побачив, не усвідомлює всього. Але Боже Слово буквально і є дзеркалом. Воно покаже вам правду, покаже, ким ви є насправді, і яким ви є. І тоді, коли ви усвідомили це, робіть щось із цим. Нам всім необхідно змінюватися. Мені необхідно змінюватися, вам необхідно змінюватися. 24-й вірш. Бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. 25-й вірш. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Отак. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того. Тому що справжньої непорочної побожності досягають відповідними справами. 27-й вірш. Втілюйте на практиці те, у що ви вірите. Бог цього бажає, і хай Бог допоможе вам в цьому в ім'я Ісуса. Дивіться і слухайте нас наступного тижня.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
3: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Господь наш благий, ми дякуємо тобі, Боже, за милість твою, за любов твою, яку ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую тобі, Господь, за це. Боже, ти люблячи, ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ, і ми благаємо тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну, дай твоїй благодаті, щоб Україна була твоїм народом, який знає тебе, який поклоняється тобі, який відображає твою славу, твій характер, твої цінності, твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо тебе про це. Молимо тебе зараз за керівництво країни, Господи, дай їм твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. І ми просимо Тебе благословити та помилуй. Тобі за все слава, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Той факт, що Христос воскрес із мертвих, є головним доказом і остаточним підтвердженням того, що Він є Божим Сином. Це найбільш вагомий доказ Його божественності і головне підтвердження істинності всіх Його обітниць.
2: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Багатьом знайома історія про ув'язнених нацистського концтабору часів Другої світової війни. Цих людей змушували переносити купи піску і сміття з одного кінця табору в інший. А коли роботу було виконано, в'язням наказували повернути все на місце. Ця безглузда робота повторювалася знову і знову. Багато в'язнів воліли краще померти, аби тільки уникнути цієї роботи, що наводила жах своєю безглуздістю. Це, звичайно, крайній, але прояв одного простого життєвого принципу. Для виживання людина потребує відчуття мети і змісту життя. Сьогоднішня проповідь нагадає нам, що звістка Воскресіння приносить мету і надію. Сподіваємось, що ви переконаєтеся в цьому, слухаючи доктора Чарльза Стенлі.
1: Мета моєї сьогоднішньої проповіді – пояснити вам, у чому полягає звістка Воскресіння. Це не просте повідомлення про те, що Ісус помер на хресті, після смерті Його поклали в гробницю, яку запечатали і охороняли римські солдати. Ця звістка не обмежується тим, що камінь біля входу в гробницю виявився відвалений, а тіла Ісуса всередині не виявилося. Все це лише події. Це констатація фактів, які мали місце. Але в чому ж тоді полягає звістка Воскресіння? Я хочу попросити вас слухати уважно, незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Найперше, я хочу сказати вам. Ісус Христос – Божий Син, що є нашим Спасителем, нашим Господом і нашим Владикою, живий. В 16 розділі Євангелії від Матвія нам розповідається, як Ісус уперше почав говорити своїм учням про те, що має померти. Ось як описує цей випадок євангелист Матвій у 21 вірші. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Ви можете згадати, що сама думка про смерть Христа була настільки нестерпною для всіх апостолів, що Петро починає відкрито суперечити Ісусові в 22-му вірші. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. Подібне ми зустрічаємо також в 17 розділі Євангелії від Матвія, вже після того, як відбулися відомі події на горі Преображення. В 22 і 23 віршах ми читаємо такі слова. «Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурилися». Протягом усієї євангельської розповіді ми знову і знову читаємо, як Ісус говорить своїм учням, що йому належить померти, але він не залишається у владі смерті назавжди, а воскресне з мертвих третього дня. І саме це відбулося. Рано вранці, на третій день після смерті, коли жінки зі своїми пахощами прийшли готувати тіло Христа до поховання, могила виявилася порожньою. Його там не було. Світові, друзі, дуже важливо почути цю істину, почути про те, що Бог, якому ми з вами служимо, живий Бог. Божий Син, Господь Ісус Христос, не лежить десь у могилі. Його там немає. Саме порожня могила, а не мертве тіло, що в ній лежить, змушує радіти нас усіх. Друга складова звістки Воскресіння полягає в наступному. В 10 розділі Євангелії від Марка сказано, що Христос прийшов, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Євангелист Лука теж пише про це в 19 розділі своєї Євангелії. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Тепер подивімося перший розділ послання до Єфесян. Тут Павло говорить про те, як ми отримали спасіння у Христі. А потім апостол пише в 7 вірші. Маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Ви також можете звернутися до першого розділу першого послання Петра, де апостол говорить про те, що Ісус зробив для нас. Ось що написано у 18 вірші. «І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Отже, що повідомляє нам звістка Воскресіння? Звістка Воскресіння говорить, що наші гріхи були прощені. В Ісусі Христі ми з вами маємо вічне відкуплення. Чи вичерпується цим весь зміст звістки Воскресіння? Зовсім ні. Звістка Воскресіння повідомляє нам, що ми не тільки житимемо вічно. Нам ще й належить пережити тілесне воскресіння. Ісус назвав його воскресінням життя. Павло говорить про це в 15 розділі свого першого послання до Коринтян. У 22 і 23 віршах ми читаємо. «Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові, під час його приходу».

як ми з вами щойно прочитали. Тепер послухайте, що говорить нам Святе Письмо про наші відроджені тіла. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, вірші з 42 по 44. Так само і воскресення мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Мовиться про тіло людини. Саме тіло людини, а не сама людина. Сіється в тління, а встає в нетління. Що ж це означає? Наші земні тіла можуть вмирати і розкладатися, старіти і хворіти. Але учасниками Божої слави, яку Господь приготував нам, стануть зовсім не ці старіючі тіла, що хворіють і вмирають. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне і є тіло духовне. Слова Павла зовсім не означають, що наші нові тіла будуть якимись невловимими, ефемерними. Це не означає, що ми будемо літати в небесному просторі, як безтілесні духи. Коли Павло говорить тут про духовні тіла, він має на увазі щось надприродне. Тобто, ми будемо мати не звичайні земні тіла, а якісь духовні, надприродні, відроджені тіла. Апостол пояснює все це в 51-му і 52-му віршах того ж розділу. «Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось». Фізичні тіла, незалежно від того, як довго вони пролежали в землі, або були поховані під товщею морської води, або просто знищені вогнем чи вибухом, з появою Ісуса Христа буде змінено. Миттєво те, що було тлінним, стане нетлінним, а смертне зодягнеться в безсмертя. Прочитаємо 54-й вірш. «А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане – поглинута смерть перемогою». Далі Павло пише у віршах з 55 по 57. «Де смерте твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав». Отже, крім усього іншого, звістка Воскресіння повідомляє нам, що ми з вами – отримаємо відроджені і прославлені тіла. Якими ж вони будуть? Подивімося на 49-й вірш того ж розділу. «І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Якими ми станемо, опинившись на небесах?» Іноді люди думають, що ми будемо виглядати так само, як Ісус. Однак тут про це нічого не говориться. Тут лише сказано, що ми всі отримаємо нові тіла – не такі, як у нього, а переображені ним, змінені. Це будуть тіла, що носитимуть славу всемогутнього Бога. Найкраще, як ми тільки можемо виглядати в очах Бога, саме так ми будемо виглядати протягом всієї вічності на небесах. Чому? Тому що кожний з нас є свідченням перемоги Божої благодаті. Кожний з нас буде носити образ небесного. Кожний з нас буде свідченням перед ангелами, свідченням про те, що любов Небесного Батька настільки безумовна, наскільки велика, що не піддається ніякому опису. Господь простягнув руку і врятував нечестивих, порочних грішників, зробивши їх святими, зробивши їх живими пам'ятками благодаті всемогутнього Бога. І в цьому також полягає звістка Воскресіння. Це не просте повідомлення про чиюсь смерть, це не просте повідомлення про порожню могилу, це також звістка надії, впевненості і гарантії для кожного християнина. Зараз я б хотів звернутися до 6 розділу Євангелія від Івана. З огляду на все сказане раніше, цей уривок набуває для нас іншого змісту. Отже, Євангелія від Івана, 6 розділ, вірші з 37 по 39. Послухайте, що говорить тут Ісус. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж

0: Воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Зверніть увагу на слова Ісуса про те, що Небесний Батько не хоче нічиєї загибелі. Знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що Бог не дасть пропасти навіть нашим тілам. Ви – це не тільки ваша внутрішня сутність, але також і ваше тіло. І все це Бог має намір змінити. Звичайно, насамперед Господь змінює наш дух, тому покинувши цю землю, ми станемо перед Ним в абсолютній і святій досконалості. То невже ви думаєте, що Він дозволить немічному, жалюгідному, хворому тілу потрапити на небеса, коли буде воскрешати наші тіла? Звичайно ж ні. Всевишній, всемогутній Бог бажає абсолютної досконалості. Ісус сказав, що має всяку владу на небі і на землі. В 3 розділі послання до Филип'ян апостол Павло говорить: «Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі. Його власне тіло було прославлено. І коли ми з вами покинемо цю землю, наші тіла також будуть досконало перемінені в славу самого Божого Сина. У цьому полягає звістка Воскресіння. Ми можемо ще раз прочитати рядки 6 розділу Євангелії від Івана. «Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Він говорить лише про наші тіла, тому що самі ми вже будемо з Ним. Воскресіння останнього дня стосується наших тіл. Наші тіла будуть змінені, як Він обіцяв. У чому ж полягає звістка Воскресіння? Кожний з нас, що знає Христа як свого Спасителя, стане учасником Воскресіння. Але і це ще не все. Тому що нашим вічним домом стануть небеса. Звістка Воскресіння стверджує це. Ісус говорив, як ми читаємо в 14 розділі Євангелія від Івана, «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що іду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Хтось із моїх слухачів може сказати, «Я не вірю в Ісуса, але вірю в Бога. Я вірю, що Бог милосердний. Він, зрештою, візьме до себе на небо всіх, тому що Він є Богом любові і справедливості. Я переконаний, що якщо я роблю все можливе і веду добропорядний спосіб життя, Бог просто не може не взяти мене до себе. Я переконаний, що я нічим не гірший за будь-яку іншу людину. І я не вважаю, що мені необхідно відвідувати церкву. Я не вважаю, що мені необхідно вірити в Ісуса і тому подібне. Я просто вірю, що рано чи пізно опинюся на небесах. Послухайте мене уважно, дорогі друзі. І я кажу вам, це від чистого серця. Звичайно, ви маєте право вірити в усе, що хочете. Однак у цьому випадку ви перебуваєте у владі омани. Йдеться про єдину людину, що змогла перемогти смерть, вийти з могили і сісти по правиці престолу Небесного Батька. Саме перед ним колись буде стояти кожен з нас. Або це буде призначення нагород, або це буде суд Великого Білого Престолу, де вам буде винесено вічний осуд за ваші гріхи. Саме ця людина сказала слова, які ми знаходимо в 27-му вірші 21-го розділу книги Об'явлення. «І не ввійде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». Ці слова звучать категорично. І байдуже, що думаю або відчуваю я сам. Не мають ніякого значення мої власні уявлення про правду і неправду, гріх і справедливість. Важливим є лише те, що скаже суддя, який судитиме нас. Важливим є лише те, що скаже єдиний воскреслий з мертвих, єдиний, хто сів по правиці Батька єдиний, хто своїм воскресінням довів і підтвердив всі свої обіцянки. Ось що він уже сказав у книгі об'явлення. «І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Важливо не те, що думаю або відчуваю я, важливо те, що говорить Всемогутній Бог. А він говорить просто і ясно, як ми читаємо на початку 22 розділу книги об'явлення. І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому». Біблія стверджує в 3-му вірші, що ми будемо служити Богові. 4-й вірш повідомляє, що ми будемо бачити його лице, а самі будемо нести на собі його ім'я. І побачать лице його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Потреби у світлі просто не буде, тому що на небесах вже не буде темряви. Ми б могли багато часу обговорювати все те, що Біблія говорить нам про небеса. Однак найголовніше полягає зовсім не в тому, з чого зроблені вулиці небесного міста і що буде очікувати нас там. Найважливіше полягає в тому, що там перебуває Бог, там перебуває Божий престол, там перебуває Ісус. Найважливіше те, що ми з вами теж будемо там. Ми будемо служити Йому, поклонятися Йому, славити Його, а також спілкуватися з Ним разом з нашими друзями і близькими. Все це Всемогутній Бог приготував нам, а ми можемо повірити в це, тому що Христос воскрес із мертвих. Саме цей факт підтверджує всі Його слова і заяви. Якби Він не воскрес із мертвих, ми могли б сказати, інші релігії та вожді теж дають своїм послідовникам численні обіцянки. Ми читаємо обітниці в Біблії, але звідки ми можемо знати, що все це правда? Той факт, що Христос воскрес із мертвих, і є головним доказом. Це і є остаточним підтвердженням того, що Він є Божим Сином. Це найбільш вагомий доказ Його божественності і головне підтвердження істинності всіх Його обітниць. Ісус обіцяє нам, що Він приготував для нас небеса, і саме там перебуватимуть вічно всі ті, чиї імена записані в книзі життя Агнця. Але є ще дещо, що мені хочеться сказати вам щодо воскресіння. Одна з найбільш дивовижних, радісних і чудесних істин, що несе нам звістка воскресіння, полягає в наступному. Нам дається обіцянка, що ми знову зустрінемося зі своїми померлими близькими, і ми побачимо і впізнаємо їх. Звідки я це знаю? В 13 розділі першого послання до Коринтян у 12 вірші ми читаємо: «Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчя в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я». А в 4 розділі першого послання до Солонян Павло написав: «Ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом». У цьому посланні апостол говорить, що Ісус з'явиться разом із тими, хто помер колись, включаючи і наших покійних близьких. Ми з'єднаємося з ними на хмарах і так завжди будемо з Господом. Як ми могли б з'єднатися з нашими покійними близькими, якби в нас не було можливості впізнати їх? У нас будуть абсолютно досконалі взаємини один з одним. І в цих взаєминах буде такий ступінь єднання, чистоти і святості, що просто неможливо уявити. Світ наповнений болем і сумнівами. Важкі періоди, які нам усім доводиться переборювати, нерідко виявляються тривалими і похмурими. Наш життєвий шлях часто наповнений болем, сумом, розчаруваннями і переживаннями. Але звістка воскресіння полягає в наступному. Нам з вами не обов'язково переживати ці труднощі і негаразди на самоті. Якою б не була ситуація, нам немає потреби переживати її без постійної присутності Божого Сина, що вселяє в нас сили, допомагає, охороняє нас, направляє і підбадьорює на цьому шляху. А коли наш земний період життя закінчиться, воскреслий з мертвих Божий Син чекатиме нас, щоб виконати свої обіцянки. Адже саме Він адресував нам усі ці слова. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви.
1: Нікому не відомо, коли для нього почнеться вічність. Саме тому доктор Стенлі закликає нас всіх почати готуватися до цього моменту вже сьогодні. Прийміть жертву, принесену Христом заради вас, і очікуйте вічності, яку ви проведете разом з Ним. В 5 розділі Євангелії від Івана Ісус Христос повідомляє нам, що колись наші тіла буде відроджено. І починаючи з 24-го вірша, ми читаємо: «По правді кажу вам, хто слухає мого слова і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати в самому собі. І Він дав йому силу чинити і суд, бо Він людський Син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресіння життя, а котрі зло чинили, на воскресіння суду. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій милі. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Цей день 3 червня подивимось, що відбувалося роки тому назад. Так, у 1506 році сталася битва під Клецьком. Це один з блискучих епізодів української військової історії. Полки під проводом князя Михайла Глинського вщент розгромили кримсько-татарську орду, зупинивши її масштабний набіг. У 1527 році велика пожежа у Львові. Саме в цей день, в тому році, спалахнула пожежа, яка знищила практично весь готичний Львів. Саме після цієї катастрофи місто почали відбудовувати у тому ренесансному стилі, який ми знаємо і любимо сьогодні на площі Ринок. У 1965 році в цей день перший американець був у відкритому космосі – астронавт Едвард Вайт. Він став першим громадянином США, який вийшов у відкритий космос під час польоту на кораблі «Джеміні-4». Його, так би мовити, прогулянка тривала 22 хвилини. Хто ж народився з відомих особистостей 3 червня? У 1892 році народився Костянтин Паустовський. Це видатний письменник, який, хоч і писав російською мовою, мав українське коріння. Він був нащадком запорізьких козаків і тривалий час жив і працював у Києві та Одесі. Його неймовірні описи української природи та київських круч вважаються класикою пейзажної прози. У 1903 році народився Микола Колеса в цей день. Це легендарний львівський композитор, диригент і педагог, засновник сучасної диригентської школи в Галичині. Він прожив дивовижне довге життя – 102 роки. Виховав не одне покоління видатних українських музикантів. Сергій Шишко народився у 1911 році. Це видатний український живописець, народний художник України. Його називають поетом Києва, адже серія його картин «Київська сюїта» неймовірно тонко передає атмосферу, світло та душу столиці в різні пори року. У 1940 році народився Леонід Тараненко, відомий український філолог, літературознавець та поет, який зробив значний внесок у дослідження української поезії та збереження літературної спадщини. Тож, шановні слухачі, залишайтесь на Світлому радіо, слухайте серцем, помічайте красу навколо, даруйте світло тим, хто поруч, і пам'ятайте, що найкращі сторінки вашої власної історії пишуться саме зараз. Мирного і благословенного дня всім!
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 3 червня.
3: Багатий панує над бідними, а боржник – раб позичальника. Приповісті, 22 розділ, 7 вірш. Дорогі слухачі, запрошуємо вас сьогодні подумати про свої фінансові рішення. Слово Боже говорить, що варто уникати боргів. Відсутність боргів – це не лише свобода, але й можливості допомоги людям, які цього потребують. Нехай мудрість супроводжує кожного з нас у наших фінансових справах.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас щиро всіх на світлому радіо «Еммануїл». Пастор Анатолій Калюжний сьогодні разом з вами. Я хочу поговорити з вами про дуже цікаву річ, яка просто необхідна кожному із нас. Ви знаєте, коли один із моїх синів був ще зовсім дитиною, мабуть, років 3, може 4, якось ми з ним спілкувалися, і я запитав у нього, як ти відчуваєш Бога? І на моє дивування він сказав, я відчуваю Бога присутністю якоїсь дивної радості в моїм серці. Я потім довго думав про це. І дійсно, для багатьох віра в Бога або спілкування з Богом, воно виключає радість. Це каяття, це молитва, це якісь такі негативні емоції. І я дуже сумніваюся, що це є справжнє спілкування з Богом. Якщо ти знаєш Бога, якщо ти любиш Бога, якщо ти розумієш Бога, твоє серце буде переповнятися величезною неземною радістю. І коли я аналізую своє духовне життя, я бачу, що моя радість у Христі, в моїй вірі, цілковито залежить від того, наскільки я здатний бачити Бога в своєму житті, наскільки я здатний бути вдячний Богові за все те добре, що Він робить в моєму житті. Я хочу сказати більше. Кожна людина, кожна церква, кожна країна і кожен народ – в принципі, якщо він здатний бачити та чути Бога в своєму житті, має достатньо підстав для того, щоб його дякувати. Думаю, що не випадково у кожного є дні особливої або часи особливої подяки для Бога. Я не знаю, як для вас, але для мене день народження – це день особливої вдячності Богу за ті благословення, які мав у своєму житті. Я не знаю, як ви зустрічаєте Новий рік, але для мене Новий рік – це особливий момент, коли дивлюсь назад, і я дуже вдячний Богу за той рік, який пройшов разом з ним, за ті благословення, які я мав. Я знаю, що деякі країни мають дні подяки. Дуже добре, коли ми приходимо до Бога з подякою, тому що фіналом цієї подяки буде радість. Ви знаєте, я часто ходжу просто містом, гуляючи, я зазираю в очі людей, дивлюсь в обличчя, і я бачу, як багато сумних людей навколо нас. Я думаю, що, може, серед слухачів, які сьогодні разом зі мною розмірковують на цю тему, є люди, кому не вистачає на серці також справжньої, прекрасної радості. Я хотів прочитати для всіх нас дуже цікаве місце, яке записав апостол Павло в своєму посланні до філіппійців, 4 розділ, 4 вірша. Там написано так: «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте». Дуже цікаво, що цими словами сказано, що радість потрібна, вона необхідна в житті віруючих, і вона можлива тільки у Господі. І далі написано, що «радійте, лагідність ваша нехай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі». І далі написано, на кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чудесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це. Таким чином, як ми вже замітили, що справжня радість можлива тільки з Богом. Але цей вірш говорить також про ще які дуже цікаві речі, які необхідно мати для того, щоб Божа свята, прекрасна радість переповняла наше серця, стала реальністю нашого життя. І таким чином я хотів би, розмірковуючи над цим місцем, звернути вашу увагу на наступне. По-перше, ні про що не турбуйтеся, ми прочитали. Так ось, якщо ти бажаєш мати радість у Господі, не будь заклопотаним та стурбованим. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато стурбованих людей. Люди турбуються всім, чим тільки завгодно. Політичними проблемами, економічною ситуацією в країні або особистими економічними проблемами, соціальними проблемами. Багато людей стурбовані своїм здоров'ям, своєю безпекою і так далі. Хоча статистика нам дуже переконливо говорить, що 40% усіх наших хвилювань ніколи не трапиться. І 30% хвилювань стосуються абсолютно минулого і не мають ніякого відношення до сьогодення. 12% хвилювань – це пов'язане з нашим здоров'ям. Або 10% хвилювань пов'язане з тим, що не залежить від нас. Вони абсолютно, абсолютно не стосуються нас. І лише тільки 8% – це є те, про що і слід хвилюватися нам, людям. Тому що так багато стурбованості, так багато хвилювань в нашому серці – все це, стурбованість і хвилювання, вони просто знищують радість в нашому серці і забирають з нашого серця мир і спокій. Матвія 6 розділ, Ісус сказав дуже цікаву думку. Він сказав, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе поклопочеться. Кожний день має досить своїх турбот. Скажи, будь ласка, чи ти дуже стурбований? Наскільки багато ти журишся про завтрашній день? Що ти шукаєш понад усе в своєму житті? Шукаєш, чи ти царства Божого понад усе? Чи воно в тебе на якомусь останньому місці? До того часу, поки ми з вами будемо стурбовані, ми аж ніяк не зможемо мати радості в своєму житті. Але давайте подивимося ще дуже цікавий момент. Крім стурбованості, якої треба уникати, є ще деякі речі, які нам заважають, або які необхідні для того, щоб ми мали радість. Далі ми читаємо, в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваше перед Богом. Бажаєш мати радість, Господі? Молись. І тут написано, щоб ми молились завжди і молились про все. На жаль, я хочу сказати відносно молитви, що для багатьох молитва перестала бути диханням, каналом зв'язку людини з Богом, втратила силу і ефективність. Молитва – це надзвичайно величезна сила. Подивіться на життя Ісуса Христа, і ви побачите, як багато часу Він приділяв саме молитві. І тому не дивно, чому Він був такий ефективний у своєму житті, в своєму служінні. Я хочу запитати сьогодні всіх нас, яке місце в нашому житті займає молитва? Як багато часу приділяєш ти для своєї молитви? Чи вмієш ти перемагати в своїй молитві, вирішувати проблеми в молитві, отримувати в молитві силу і підтримку? Це є дуже важливо для віруючої людини. Молитва, якщо ви не знаєте, є джерелом нового життя. Якщо мало молитви, то буде мало миру. Немає молитви, немає радості у серці. Подивись, може, відсутність радості в твоєму серці напряму залежить від того, що ти мало молишся. Що ти знехтуєш молитвою, і ти не знаєш молитву як джерело сили і натхнення в твоєму житті. Зміни своє відношення до молитви. Молись завжди, молись постійно, молись з вірою, і Господь пошле в твоє серце радість, яка так необхідна. Давайте будемо читати далі. Далі написано, щоб ми не тільки усякою молитвою і благанням молились, щоб ми молилися з подякою і з подякою відкривали прохання наші перед Богом. Ця думка говорить мені наступне. Якщо ми бажаємо мати радість в нашому Господі, нам потрібно навчитися дякувати Бога. І навчитися дякувати Його у всіх обставинах нашого життя. Біблія говорить, щоб ми поклали всі турботи наші на Нього, бо Він піклується про нас. Хочу сказати, що наша вдячність – це є шлях до благословень, шлях до радості, шлях до повноцінного життя в Бозі. 1 Тимофія 6 розділ написано, це є велике надбання бути побожним і задоволеним. Чи задоволений ти тим, що ти маєш? Чи задоволеним ти своїми стосунками з Богом? Чи задоволений ти тим, що дає тобі Господь? Я хочу сказати, що тобі є за що дякувати Бога. Коли я дивлюсь на нашу Україну, при всіх наших проблемах, я хочу сказати, що нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я нещодавно відвідав Африку, і тільки після того я зрозумів, що в нас багата країна, у нас благословенна країна, у нас благословенна земля, і нам, українцям, є за що дякувати Бога. Я хотів би запитати, а за що ти дякуєш Бога сьогодні? Зверни увагу на це. Біблія говорить, за все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Чим більше подяки в моєму серці, тим більше радості я відчуваю. Чи не так? Подумай про це. Але давайте звернемо увагу, що написано далі. А далі у 8 розділі Філіппійцям, 8 вірш, 4 розділ написано: «На кінець, брати, про все, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, якщо є щось чудове або похвальне, думайте про це». В даному випадку звертається наша увага на те, що якщо ми бажаємо мати радість в Господі, ми повинні навчитися думати. Думати так, як цього бажає Господь. Знаєш ти чи ні, який вплив на життя людини мають її думки? Я хочу сказати, чи не найбільший. Думка може вбити людину, і вона може подарувати їй крила, окрилити людину. Думка може підняти людину і опустити її. Думка несе людині смерть або ж життя. Римлянам 8 розділ 6 вірш написано: «Бо думка тілесна – то є смерть, а думка духовна – життя та мир». Радість переповнить твоє серце, якщо ти будеш думати про правдиве, про чесне, про праведне, про чисте, про любе, про гідне похвали, і якщо ти на цьому зможеш зосередити свою увагу. Все гріховне відкиньте, умертвіть ваші тілесні похоті, статеву розпусту, моральну нечистоту, страсть гріховні, бажання, зажерливість, що є ідолослужіння, за яке приходить гнів Божий на людей непокірних, між якими і ви поводились так колись, коли жили світським життям. Але тепер ви відкиньте все те, гнів, люті, злобу, богозневагу, безсоромність, слова з уст ваших, не говоріть неправди один одному. І далі написано, щоб ми зодягнулися у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її. Щоб ми зодягнулися у любов, милосердя, лагідність. Це дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожна людина, яка знає Бога, вона мала в серці радість. Нехай ваше обличчя сіяють радістю. Господь, моя молитва сьогодні за кожну людину, яка, може, хоч на одну мить звернула увагу і почула все те, про що ми сьогодні говоримо. Це Твоє Слово. І я знаю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на цій землі була щаслива. Допоможи, Господь, кожній людині відкинути свої заботи, свої страхи, свої піклування. Допоможи і навчи молитися кожного із нас. І допоможи нам, Господь, бути світлом, бути сіллю, бути благословенням для всіх нас, оточуючих нас. Будь благословенний, Бог наш, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
2: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я російська жінка. Мені каже, чому ти сама відійшла від людей? Ходи до церкви, ти маєш гарний голос, буде співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. Я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, як це Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита, розділ 3.
2: Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини-єретика – по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Як прийшлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. Законника Зину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітай тебе всі, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: натхненням для людей. Я би хотів бути тим, хто буде підбадьорювати і давати наснагу тим людям, що можуть її отримати від моїх пісень, від мого свідчення. І це дуже приємно, що Бог може використовувати такі механізми взагалі в житті, тому що багато що залежить від людини також, від думок тих людей, хто для тебе є авторитет.
1: Світлі цитати світлих гостей.
2: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає світло.

0: На Тебе, Господи, уповаю. Не дай мені осоромитися повіки. Правдою Твоєю спаси мене. Прихили до мене вухо Твоє. Поспіши визволити мене. Будь мені Богом-заступником і домом пристановища, щоб спасти мене. Бо Ти сила моя і пристановище моє. Заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, бо Ти – заступник мій, Господи. В руки Твої віддаю дух мій. Ти визволив мене, Господи, Боже істини.
1: Псалом 30, вірші з 2 по 6.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину прощати». Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди, мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить, і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Я хочу ясно бачити путь, по якому йду, і цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я Ісуса Христа я молюсь за те, щоб діти усвідомлювали, що Ти простив всі їхні гріхи та наповнювалися радістю від розуміння цього. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ефесянам 4, 31-32, Матфея 6, 14-15, Матфея 18, 34-35, Притчі 19, 11, Марка 11, 25. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Господи, ти там, де діти, де ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові, там, де маленькі сердечки шукають тебе, там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все, тому що ти є любов. Ти не хочеш сиріт, ти не любиш війну. Тому я дуже прошу тебе, просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Де знаходиться Церква Христова згідно книги «Об'явлення»? У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться? Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: ось скинія Бога з людьми, і він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім». Об'явлення, 21 розділ, 2-3 вірш. Виходить, що Церква Божа буде лише на небі? Чи церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог, багатий милістю, з великою своєю любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4-7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У Ньому і ви, получивши Слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віручій людині перебуває Дух Божий, той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, то є один дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
6: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
5: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм, не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть, ось воно тут, або ось воно там, бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це царство. Зростання в дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав, «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? Ісус відповів, «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо, написано. Але маючи той же дух віри, як написано, «Я вірував і тому говорив». І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав, «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там, на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангеліє від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ. Ми вже такі, про яких написано. «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. – Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
7: Автор Олексій Волченко.
6: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна. Але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Гендель. Алілуя. Епіграф. Слава Богові на висоті, і на землі мир людям доброї волі. Здавалося, з глузду зійду я, до пащі безглуздій війні. Та Гендель своїм алілуя мене повертає мені. Неначе із неба самого архангельські співи немов, хвалою Всевишнього Бога вливають в це пекло любов. І серце радіє привіту, і знов не такі вже й малі, у темряві жевріють світу і мир, і добро на землі.

0: А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, які види спорту вважаються олімпійськими?
3: З 1991 року до числа обов'язкових для літніх олімпійських видів спорту відносяться бадмінтон, баскетбол, бейсбол, бокс, велогонки, волейбол, гандбол, гімнастика, веслування на байдарках і каної, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика, стрільба з лука, вітрильний спорт, плавання, в тому числі стрибки в воду і водне поло, сучасне п'ятиборство, софтбол, теніс, фехтування, футбол, хокей на траві, важка атлетика. До програми зимових олімпійських ігор входять альпійські та північні види спорту – біатлон, швидкісний спуск, слалом, бобслей, фігурне катання, керлінг, ковзанярський спорт, лижні гонки, танці на льоду, саночний спорт, фрістайл і хокей на льду. Уключати або не включати той чи інший вид спорту у програму ігор може лише компетенція Міжнародного олімпійського комітету.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія почала співати гімн, але чомусь її голос тремтів, і вона не могла заспівати його з упевненістю. Обличчя матері було таким сумним, що всередині пісні Розалія залилася слізьми і кинулась на шию матері, міцно обнявши її. «Не плач, Люба, не плач», – говорила мати. «Що з тобою, Розалія?» «О, Люба, матінко, я так не хочу, щоб ти сьогодні виступала». «Заспокойся, дитино моя», – сказала мама. «Давай не будемо про це говорити. Послухай мене, Люба, я бажаю, щоб ти пообіцяла мені сьогодні, що якщо в тебе коли-небудь з'явиться нагода втекти і змінити своє життя на краще, ти скористаєшся нею. Вся ця жалюгідна акторська гра не принесе тобі ніякої користі, голубенько. Кожного разу ти граєш у виставі, моє серце стискається від болю, дитинку. Ти все покинеш, Розалі, якщо тобі трапиться така можливість, правда?» «Так, Люба матінко, якщо ти підеш разом зі мною», – відповіла Розалія. Нещасна жінка сумно похитала головою. «Ні, Люба, я зараз ні в якому разі не можу залишити кибитку. Я сама обрала для себе таке життя. Я забажала жити тут, голубенько, і тут я і помру. Але ти не робила такого вибору, доню, і я молюся, щоб Господь врятував тебе від такого життя. Чи пам'ятаєш ти те маленьке селище, через яке ми проїздили, і де тобі подарували листівку?» «Так, Люба матінко, там нас пригостили молоком і хлібом. Чи пам'ятаєш ти той будинок, на який я посилала тебе подивитися?» «Так, звичайно, Люба мамо. Це був будинок з дивовижним садком, якому жінка разом з дівчинкою зрізала троянди. Та жінка і є моя сестра Люсі». «Тітка Люсі?» – вигукнула Розалія. «Це правда? І та дівчинка моя двоюрідна сестра?»

Якщо тобі випаде можливість втекти до своєї тітки Люсі, ти зробиш це, не говорячи нічого батькові. Я написала сестрі листа і сховала його в ящику, в коробочці з медальйоном. Якщо тобі коли-небудь вдасться потрапити до тітки Люсі, обов'язково віддай їй листа Розалії і покажи медальйон. Вона відразу впізнає його, як тільки побачить. Скажи їй, голубенько, що я ніколи-ніколи не розставалася з ним протягом всіх цих довгих болісливих років. Чому ти не підеш зі мною, матінко? Не питай про мене все зараз, Люба. Вже незабаром почнеться вистава. Але перед тим, як ми підемо, прочитай ті вірші, які описую твою картинку. До приходу твого батька в нас ще є кілька хвилин. Розалія ще раз прочитала притчу про загублену вівцю. «Розалія, доню», – сказала мати, коли дівчинка закінчила читати. «В цьому уривку є 5 слів, про які я постійно думаю з тих пір, як ти прочитала його востаннє. Які слова, мамо?» «Аж поки не знайде її, Розалія. Всю минулу ніч я кашляла і не могла заснути. Я постійно думала про те, що в мене не залишалося ніякої надії і що немає сенсу просити доброго пастиря про те, що він знайшов мене. Аж раптом ці слова прийшли мені на пам'ять так, ніби хтось сказав їх мені. Аж поки не знайде її, аж поки не знайде її. Та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. Таке враження, що він не здається відразу. Він шукає доти, доки не знайде її. І мені здалося, Розалія, не знаю, чи була я права, і не знаю, чи можу я сподіватися на це, але минулої ночі я подумала. Якщо він докладає стільки зусиль і шукає її так довго, аж поки не знайде її, то, може, і в мене є шанс. «Ви готові?» – пролунав голос Августа в дверях кибитки. «Ми вже починаємо!» Розалія з матір'ю швидко скочили на ноги, сховавши новий заповіт у ящик, квапливо спустилися по сходах кибитки і увійшли до театру. До початку вистави залишалося ще кілька хвилин, і Розалія посадовила маму на стілець маленькій кімнаті за сценою, щоб та могла відпочити, скільки вдасться. Деякі актори з трупи підійшли до нещасної жінки і запитали про її здоров'я грубуватим, але співчутливим тоном. Розалія уважно подивилася їм в очі і прочитала в них, що вони дуже сумніваються в тому, що її мати справиться з роллю. Це сповнило її маленьке серденько передчуттям поганого. Розалія ніколи не бачила свою матір такою гарною і привабливою, якою вона була на початку вистави. На її обличчі з'явився легкий рум'янець. Її прекрасні очі блищали яскравіше, ніж коли-небудь раніше. Розалія сподівалася, що матері стало набагато краще, якщо вона так добре виглядає. Але втомлений, сумний вираз, що застиг на обличчі бідолашної жінки, болем відізвався в серці дитини. Мати грала свою роль так, ніби слова п'єси були її огидні, і, здавалося, вона з важкістю зносила звук власного голосу. Її очі були сповнені смутком. Вона дивилася ніби кудись вдалечінь, бажаючи втекти з шумного театру. Вона ні разу не посміхалася, коли глядачі аплодували їй. Вона майже машинально вимовляла свої слова, і іноді Розалія бачила, що в очах матері стоять сльози. Вона тихо підійшла до неї і вклала свою маленьку ручку в руку матері, коли після закінчення вистави вони піднімалися на високий поміст, що знаходився за театром. Руки мами пащили від жару, але сама вона тремтіла з голови до ніг, коли вони вийшли на вулицю того холодного вечора. «О, матінко!» – прошепотіла Розалія. «Тобі потрібно якнайшвидше повернутися до кибитки!» У відповідь мати лише сумно похитала головою. Десь всередині наступної вистави Розалія мала говорити довгу промову, яку вона вчила під керівництвом батька протягом всього минулого тижня. Вона розповіла вже половину, коли її погляд впав на матір, що стояла на протилежному боці сцени і виглядала просто жахливо. Весь рум'янець зійшов з лиця нещасної жінки, і з кожною хвилиною вона була все більш блідим. Розалії здалося, що на обличчя матері лягла тінь смерті. Дівчинка цілковито забула слова, які їй потрібно було говорити. Вони просто вивітрилися з її голови. Раптом вона замовкла. Марними були всі підсказки батька –
Розалія їх не чула і нічого не бачила, окрім сумного мертвяцького блідого обличчя.

потім мама впала. І кілька акторів винесли її зі сцени. Розалія кинулася вперед за нею, і зал загудів. Батько спинив дівчинку на сходинках і почав безжалісно дорікати їй за те, що вона провалила свій виступ. Потім він наказав їй негайно повернутися на сцену і дограти роль, супроводжуючи свій наказ як найстрашнішими погрозами, які збирався втілити в життя, якщо вона його не послухається. Бідолашна Розалія продовжила свій монолог, тремтячи всім тілом. Місце матері зайняв інший актор, і п'єса продовжувалася, ніби нічого не сталося. Але серце Розалії було не там. Його охопив жахливий відразливий страх. Що сталося з її матір'ю? Чи допоможе їй хтось? На дівчинку напав жах. Чи не померла її мати? А може, повернувшись до кибитки, вона побачить лише її бездихане тіло на ліжку? Що як вона більше ніколи не почує голос матері? Тільки вистава закінчилася, вона підійшла до батька і, не дивлячись на його зле, роздратоване обличчя, почала благати дозволити їй на якийсь час піти з театру до мами. Але він гнівно відповів їй, що вона і так вже сильно знизила його прибуток за один вечір, і їй краще подумати про те, щоб цього більше не повторилося. О, як довго тягнувся час! Кожного разу, коли артисти виходили на поміст між виставами, вона пильно дивилася в той бік, де стояла кибитка її матері. Дівчинка побачила, що всередині горить світло, але більше нічого вона не могла розгледіти. Здавалося, ці довгі години очікування ніколи не закінчаться. Кожного разу, граючи свою роль, вона раділа, що їй залишається грати в п'єсі ще на один раз менше. І коли з міської ратуші долинав бій курантів, вона рахувала години, що залишилися до закриття театру. Однак, коли все закінчилося, і Розалії дозволили нарешті піти назад до кибитки, вона деякий час не наважувалася зайти всередину. Що чекає на неї там? Чи не померла її мати? І не чи приховує батько, що вона знову не зірвала виставу? Розалія дуже обережно відчинила двері. На столі горіла свічка, і дівчинка могла розгледіти матір, що лежала на ліжку. Вона була дуже бліда, і очі були міцно заплющені. Але вона дихала, вона не померла. Полегшення було настільки великим і несподіваним, що Розалія залилася слізьми. Увійшовши до кибитки, вона думала, що мати там сама, але тихий хриплий шепіт раптом пролунав з кутка кімнати. «Не бійся, Люба, це я. Тобі розповів мені про твою матір, тому я прийшла і сиділа поряд з нею, доки ти не повернулася». Розалія підійшла до матері і на ящику поряд з ліжком побачила маленьку людину з ростом близько метра, з дуже старим, зморшкуватим обличчям. «Хто ви?» – запитала Розалія. «Я з театру ліліпутів, дорогенька», – відповіла літня жінка. «Нас там четверо, і жоден з нас ростом не вище метра». «Хіба у вас сьогодні немає вистави?» – поцікавилася Розалія. «Є, моя Люба, у нас постійно йдуть вистави», – відповіла крихітна жінка. «Але я стара і потворна, як ти сама бачиш, тому мене більше бережуть, ніж інших. Я граю лише іноді, голубоньку. У старої людини мають бути свої привілеї». «Я дуже вдячна вам за турботу про мою маму», – сказала Розалія. «Вона вже розмовляла з вами?» «Так, Люба», – відповіла старенька. «Один раз вона щось сказала, але я не дочула. Я спробувала дотягтися до неї, але ти сама бачиш, що мій зріст не більше метру, тому в мене нічого не вийшло. Здається, вона говорила щось про овечку, але, мабуть, вона мала на увазі щось інше, адже тут немає овечок». «О, так», – сказала Розалія. «Саме про це вона й говорила. Ми читали про овечку перед тим, як пішли до театру». В ту ж хвилину біля дверей кибитки почувся шум, і увійшов Август. Підійшовши до своєї дружини, він перевірив її пульс і пробубонів. «Зараз із нею все гаразд. Дай їй добре виспатися, це все, що їй потрібно, Розалія». Потім він з цікавістю подивився на карлицю і захлопнув за собою двері. «Розалія», – промовила маленька бабуся, коли Август пішов, – «якщо хочеш, я можу залишитися з тобою на ніч». «Правда?» – запитала Розалія. «Я буду вам дуже вдячна». Вона відчувала, що не зможе сама знести довгі нічні години зі своєю матір'ю, яка лежить без тями. «Так», – сказала карлиця, – «я залишуся. Тільки тобі доведеться піти до нашого балагану і попередити інших. Чи зможеш ти його знайти?»
«А де він знаходиться?» – поцікавилася Розалія. Старенька описала, де стоїть балаган, і дівчинка, накинувши на голову хустку, пішла його шукати. Де-не-де горіло світло, і Розалія змогла побачити величезну картину, що висіла на однієї з палаток. На ній було зображено кілька маленьких чоловіків і жінок, а над картиною виднілася вивіска, на якій великими літерами було написано «Королівський театр ліліпутів». Розалія ніяк не могла знайти вхід у цей балаган. Вона обійшла його кілька разів, смикаючи за брезент в різних місцях, але все було марно. Потім вона почула голоси, що долиналися зсередини. Хтось розмовляв і сміявся. Підійшовши трохи ближче, вона приставила рот до дірки в стіні балагану і голосно крикнула: «Будь ласка, дозвольте мені увійти. Маленька бабуся, яка живе тут, просила передати вам повідомлення». В палаці почулося гучне шаркання і дзвін монет. Потім хтось відсунув вбік брезент і писклявим голосом сказав: «Заходь, хто б ти не була, і дозволь нам послухати, що ти хочеш нам розповісти».

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говоріння підступу.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, хочу попросити тебе цього вечора для кожного, хто зараз чує цю молитву, радості, любові і миру на весь наступний день. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 3 червня.
2: Хто ходить невинно, той ходить безпечно. А хто кривить дороги свої, той буде пійманий. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Дорогі слухачі, живімо чесно та праведно перед Богом та людьми. Нехай наші шляхи будуть прямими та істинними. Невинність у житті – запорука безпеки та миру.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаю, шановні слухачі! В ефірі програма «Обговорення теми дня». Сьогодні з вами Світлана Горлушко. І сьогодні ми поговоримо про те, чим ми живемо щодня, що з чим зустрічаємось, і, можливо, не так часто про це говоримо. Отже, сьогодні у мене до вас запитання. Чи ловили ви себе на думці, що робота перетворилася на рутину, а втома заважає робити будь-що якісно? І от сьогодні давайте поговоримо, як змінити своє ставлення до щоденних обов'язків, чи то вдома, чи то на роботі, чи в служінні, в церкві, коли здається, що твою працю начебто ніхто не цінує. Сьогодні у нашому етері пропонуємо поговорити про біблійний секрет, який здатний перевернути уявлення про все в нашому житті, бо все це є те, що ми робимо. Ми встаємо і щось робимо для своєї сім'ї, ми приходимо на роботу, щось робимо для спільної справи, приходимо в Дім Божий, щось робимо в служінні. Тож, Слово Боже в посланні до Колосян говорить: «Все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей». Ми раді приймати ваші телефонні дзвінки, і наразі маємо дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо, будь ласка, говоріть, скажіть, звідки ви телефонуєте?
4: Вітаю вас, Діаночка.
1: Вітаю вас.
4: Діаночка, з приводу цієї теми, ця тема, до речі, для мого батька якраз. Шкода, що він зараз на роботі, він би залюбки прийняв би участь. Да, що можу сказати про свого батька? Його не раз його робота засмучувала. Йому також здається, що у нього предприятие таке. Ну, ви знаєте, частники які. Як їм не старайся, вони все одно бояться переплатити. Як він говорить, пойши до упада, їсть не проси. Вот, как бы. Все равно копейки, аванс этот маленький. Делят на две части зарплату и аванс. Ну, куда это годится? Устает тоже, не раз мне говорит. Но однажды получил откровение, себя тешит тем, что Господь ему однажды открыл, что ты, что я тебе работу дал, благословил тебе работой. И ты работаешь для меня, а не для человека. И Саженька, вот, отец мой приемный, этим тешится. Вот.
1: Дякую.
4: И поэтому, дякую. Вот так. И поэтому бажаю кожному пам'ятати и робити кожну буденну справу, та і я також. Пам'ятаю, що все, що ми не робимо, ми робимо насамперед для Господа, а не для людини.
1: Дякуємо.
4: Тому що людська сутність, вона така, вона плоцька, вона все одно буде чимось незадоволена. І їй важко вгодить. Дякую, до зв'язку.
1: Дякуємо. А я хочу ще, знаєте, вам для початку нашої розмови нагадати і розказати про те, що в історії нашої країни є постаті, які перетворили власну працю на справжнє служіння Богові. І ми не можемо сьогодні не згадати Івана Полюя. Це видатний український фізик, електротехнік, відкривач ікс-променів, які згодом назвали рентгенівськими. Іван Полюй був людиною енциклопедичних знань, але водночас глибоко віруючим християнином. Саме він разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким переклав Біблію українською мовою. Іван Полюй вважав, що дослідження законів фізики – це пізнання мудрості Творця. Він працював не заради світової слави чи патентів. А коли його запитували про науку та віру, він відповідав, що кожна винайдена ним лампа чи проведений експеримент – це його спосіб служити Богові та своєму народові. Його праця була настільки філігранною та чесною, що його прилади вважалися еталоном якості у всій Європі. Сьогодні тема нашої розмови – робити все як для Господа, і ми розбираємо, що ж потрібно, щоб цей принцип втілити в своє життя. Маємо телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
5: Я так само дуже всіх вітаю, дуже радію від цієї теми. І хочу сказати, що для того, щоб робити для Господа, треба бути в Господі. Тобто, розвивати себе в своїх особистих думках, особистих діях риси Ісуса Христа. Тобто ми не можемо нормально працювати, чи нормально думати, чи навіть себе обслуговувати нормально, якщо ми не є лагідні, якщо ми не є смиренні, якщо ми не зробили ранішню молитву, потім вечірню молитву. І так же сказано, що Христос бачить те, що таємне, то Він зробить явним. Тобто Він читає наші думки. І якщо от людина навіть має хорошу роботу, таку добре оплачувану роботу, і він тільки всю свою енергію направляє на цю роботу заради заробітку. Ну, це добре, але в цей час не можна забувати про Господа. Тому що якщо ми тратимо багато енергії на оце грошелюбство, срібролюбство, то Господь це не підтримує і навіть може забрати в будь-який час оті статки, які ми заробили без думки для на Господа, для Господа. І ми повинні бути смиренними, лагідними, такими, знаєте, і відпочивати вчасно, вітати суботній день, тому що 6 днів Бог працював, а сьомий день відпочивав. Цей день має бути для Господа. І якщо ми навіть в наш вихідний день біжимо кудись заради заробітку, або навіть квартирні питання вирішуємо, там уборки всякі, там дача чи город, чи от треба робити, треба робити. Господь це не любить. Треба виконувати, старатися всі заповіти Господа для нас. І це буде наше розвиток нашого і духовного здоров'я, і ця робота, яку ми будемо виконувати на протязі тижня, не надмір, щоб був втрачена енергія людська, тому що ми не можемо, ми не роботи, треба відпочивати, треба кожну хвилинку присвячувати.
1: Дякуємо, це важливе нагадування. Дякуємо. Спасибі. Звісно, ми іноді у прагненні зробити все добре можемо забути про те, що варто відпочивати, але пам'ятаємо, що Господь наш цілитель, наш творець, Він відновлює наші сили, тому варто дійсно іноді зупинятися, хоча б просто помолитися, якщо ви вже не можете зупинитися працювати. Дякуємо за це нагадування. Маємо ще телефонний дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Так, навіки слава, слава Господу!
6: Да, вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Це Віктор із Старичанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих рясних благословень і Божої любові. Що я хочу сказати про роботу? Будь-яку роботу треба любити. Якщо роботу любиш, це буде так приємно для Бога. Тому що, коли любиш роботу, і це також і для себе буде благословення, і це і благословення для інших. Uh-huh. І при будь-якою роботою треба благословити роботу, щоб Бог завжди був помічником у цій справі. Бо є написано в пророках, хто робить справу без мене, тому, як то кажуть, горе, чи як там, не пам'ятаю точно. І також і після роботи благословив роботу і подякував за те, що Господь допомагає. А ще мене надихає притча, коли один чоловік проходив повз будівельників і підійшов до одного і запитав, що ти робиш? Та що ти не бачиш, я кладу цеглу, така нудна і марудна робота. І підійшов до другого, а ти що робиш? Що не бачиш? Я заробляю гроші, щоб прогодувати свою сім'ю. А до третього підійшов, а ти що робиш? А я, каже, будую храм.
1: Так.
6: Це дуже така притча, саме така
1: про бачення, да?
6: Да,
1: про бачення.
6: Для нашої теми.
1: Так, дякуємо, що, будьте, прекрасна приповість. Дякуємо. Дякуємо, шановні слухачі, за ваші думки, за ваші дзвінки. Ми продовжуємо нашу розмову і сьогодні говоримо про те, як нам робити все як для Господа. Давайте уявімо, що сьогодні нашим безпосереднім керівником, або клієнтом, або пацієнтом, або ж людиною, яка поряд з нами в домі, коли ми готуємо обід для дітей, чи для чоловіка, чи навпаки, сьогодні поряд з нами сам Ісус. І от як би ми робили свою звичну роботу прямо для Нього? Що б ми змінили сьогодні? Можливо, ви вже змінили колись, то розкажіть, будь ласка, от що змінилося у вашому житті, коли ви змінили погляд? Що саме вам довелося змінити, аби робити свої такі рутинні справи з натхненням, щоб не втомлюватися, щоб не зупинятися? Що вам допомогло? Будь ласка, телефонуйте, діліться. І маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо.
7: Доброго раночку. Моя радіо сім'я, радіо родина, Люба. І дякую вам за молитовну підтримку, за все. Оце мене, як казати, робота прихватила, праця.
1: Так.
7: Я не дуже люблю це слово «робота», слово «раб». Угу. Я люблю працювати. І оце, що мене прихватило, то, що я і сьогодні вдома. А так даєте натхнення мені ви. Я оце послухаю начало і ваших розміщлень над темою дня. І оце натхнення на цілий день. Я працюю фізично, такою працею. Но це натхнення дає мені на цілий день. І справляюся більш-менш граючи, як пастор Буже говорить, граючи з роботою.
1: Дякуємо Богові. Дякуємо Богові за те, що Він передає вам це натхнення.
7: Я, так сказати, у мене робота як домогосподарська. І ще свій приусадібний участок. От зараз стою біля віконця, куча цвітів, куча всього, куча трави. Угу. І, звісно, я сидіти не буду, оце послухаю вас і піду траву рвати хоч і так, що
1: зараз у вас ще є, зараз у вас є ще допомога. Дощик пройшов, трошки простіше це буде робити, правда?
7: А у нас, да, оце дощем все прибило, ще огірки треба підв'язати, кстати, помидори.
1: Добре, залишайтесь з нами, будь ласка, залишайтесь з нами. І, до речі, можна все робити, слухаючи, через додаток в телефоні. Якщо у вас теж є якась можливість працювати на вулиці, ви можете робити і слухати Світле Радіо. А ми слухаємо наступного нашого додзвонювача. Маємо дзвінок у Viber. Отже, ми вас слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, звідки ви телефонуєте? Вітаємо вас.
8: Вітаю. Доброго мирного дня. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує зі Словаччини.
1: Вітаємо вас.
8: Я для себе дуже часто згадую місце з писання Ісая 30:1. Угу. Там пишеться: горе синам неслухмяним, що чинять наради та без мене, і укладають угоди не в Духі моєму, тим додають гріх на гріх. Як це я для себе розшифровую? Чинять наради та без мене. Без благословіння Господнього. Кожну роботу починаєш, якщо даже така, то Господи, благослови. Благослови во славу Твою. А не в Дусі Господньому, обов'язково повинна бути. Що таке Дух Господній? Це, я вважаю, Галатів 5 глава, там пишеться: любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, лагідність, віра. Якщо ми у цьому Дусі робимо з любов'ю, і з миром, і з лагідністю. Другий раз я бачу, дружина готує щось, і вона,
1: переживає така, про щось.
8: то переживає, чи бачу зла, щось у неї не виходить. Говорю,
1: коли зла, то вона дуже переживає.
8: Так, так, так, так. Я кажу, знаєш, Наталі, не треба цього соусу. Якщо можна, без цього соусу. І не хочу, бо не хочу, я лучше буду сухарик хліба, чим оцей соус злостю, це або все у їді, вона не піде на користь, вона навіть влажується в цей, якщо ти закладаєш там хлібушок, ну, треба, то він не получиться даже із цією злостю, а треба з любов'ю, і як я ще раніше казав, це от з любов'ю мир, радість. Оце
1: а коли мене... така ситуація, можливо, ви просто допомагаєте своїй дружині?
8: Ви знаєте, я просто мовчки беру і працюю.
1: Ага.
8: Беру і працюю, і слава Богу, мені Господь вже дав таку можливість, я на якби натренувався, чи як, я вже вмію готувати порівняно непогано. Якщо не виходить, я навіть звертаюся до дочки, і вона дуже мені теж готує добре, і тому по телефону я зателефоную, і вже в мене...
1: Прекрасно, це, прекрасно.
8: Це така мені історія.
1: Дякуємо, дякуємо вам.
8: Дякую вам, Боже, благословіння і мирення.
1: Так, благословляємо вас. Маємо ще телефонний дзвінок, чекають нас уже трошки давно навіть. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, слухаємо вас. Звідки ви телефонуєте? Представтесь.
9: Доброго дня.
1: Доброго.
9: Анна, Харків.
1: Дуже приємно, пані Анно.
9: Ставлення до будинних праць
1: так
9: повинно починатися із почуття задоволення.
1: Угу.
9: Приступаючи до кожної роботи, треба думати про неї із задоволенням. В такому становищі людині допомагають біблійні секрети. Їх дуже багато. Але головні і найпростіші такі. День треба починати і закінчувати молитвою. Цей процес допомагає забезпечити мир у серці. Не закінчувати недоробленою працю, при цьому проявити старанність, щоб якісно все робити, а не так-сяк. Для цього треба проявити терпіння. Терпіння повинно бути присутнім під час кожної роботи. В своєму житті добавлю ще кілька біблійних секретів. Послух. Слухала старших. Маму і тата, бабусю, тітоньку. І, як радить Біблія, працюйте не тільки для себе, а й для Бога. А це значить допомагати іншим. Виховувала меншого брата, племінницю, дочку старшої сестри. І коли в мене народився свій син, дружина мій подарував мені книгу «Мати і дитя».
1: Угу.
9: Я йому подякувала і сказала, я вже двох винянчила, все знаю і без книги. І ще одне треба мати в душі і серці – смирення. Смирення допомагає перш за все самій людині. Тоді в родині панує спокій, тиша і радість.
1: Дякуємо.
9: За ці біблійні справи вдячна Богові і своїм батькам. Дякую.
1: Дякуємо і вам. А ми продовжуємо згадувати про українські постаті, які перетворили власну професію на справжнє служіння Богові саме через оце безперечно правильне ставлення до справи життя. І зараз згадаємо про святителя Луку. Його ім'я Валентин Воїна Ясенецький. Він жив наприкінці 18 століття, на початку 19-го. Не стало його у 1953 році. Геніальний хірург, професор медицини та автор фундаментальної праці нариси гнійної хірургії. За цією працею десятиліттями навчалися всі лікарі. І водночас він був священнослужителем. Валентин Феліксович сприймав кожного пацієнта як самого Христа. Перед кожною операцією він молився, ставив йодний хрест на тіло хворого і лише тоді брав до рук скальпель. Він оперував у злиднях, у засланнях, у холодних шпиталях, рятуючи і бідняків, і ворогів під час воєн. Його колеги згадували, що він ніколи не працював аби як. Його хірургічний надріз був мистецтвом, бо він знав, що відповідає за це життя перед Богом. Валентин Феліксович, воїн Ясенецький, святитель Лука, говорив: для хірурга не повинно бути випадку, а тільки жива людина, яка страждає.
0: В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжимо розмову з нашими слухачами і зараз торкнулися трохи складнішого етапу в нашій розмові. Говоримо про те, що допомагає нам залишатися вірними Божим принципам, якщо ми в непростих обставинах чи в не перед якимись вимогами керівництва, країни. От що нам допомагає все ж таки триматися Божих принципів? Зараз маємо телефонний дзвінок. Вітаємо, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
10: Добрий ранок, мене звуть Валерій, я дзвоню з Великої Британії.
1: Вітаємо вас.
10: Давно вже дзвоню. От давно вже дзвоню, і колись я вже, ну, це свідоцтво було. Але я щось, от ви от згадали, значить, що, ну, треба робити як для Господа, ну, не як для людей. У мене колись була така ситуація. Я, ще будучи в Україні, в мене була автовишка. Я піднімав людей там, ну, в общем, робив там. І сталося так, що я в одному місці стояв, піднімав там, щось піднімав, і мене тріснуло в цій вишці основання. Тобто, ну, тріснуло там по шву, сварка, в общем, серйозно це все. Я думаю, ну, а техосмотр ми ж не проходили нічого, тому що я часником був. Ну, таке, от така от ситуація. Я пригнав цю машину і кажу: ребята, значить, я хочу, щоб це зробили, і я не буду, ну, на цій машині робити, поки в мене не буде офіційних документів, всіх техосмотрів, цього всього. Тому що, якщо не дай Бог що, мене посадять просто.
1: Ну, так.
10: І я, значить, дуже було дуже-дуже велике давлення. Мене заставляли, вговарювали. В общем, ну, я сказав: ні, і все, поки цих документів не буде. І так сталося, що я пішов з цієї роботи. Розумієте? І всі мені казали, і в церкві казали, везде казали. Але я внутрі розумів, що цього робити не треба. І от, значить, пройшов час. Якраз я був без роботи, в мене було трохи грошей. І я якраз женився, значить, в нас такий час був, що, ну, не було грошей взагалі. На свадебне плаття не було грошей. І тут дзвонить цей же ж мій начальник, значить, і каже: надо поработати на цій машині. Я кажу: а журнал зробили? Він каже: да, зробили. Зробили, значить, все там все це розписано. Ну, я говорю: окей, кажу. Там треба було красити будинок, а будинок, який в тому, той будинок в центрі міста, де наша церква знаходилася. От розумієте? Мене найняли красити нашу церкву. Я дуже добре тоді заробив. На все заробив. Але от, якби я тоді здався, от, я би сказав, от я пішов би на цей сам компроміс, не було б цієї роботи.
1: Це дивовижна історія. Я, до речі, дуже не чула цього свідчення. І знаєте, я якраз от згадала, що дійсно Ісус ніколи не вимагав кинути свою роботу, кудись піти. Якщо от згадати митників, да, він не сказав Закхею закрити митницю, правда? Але ні. Присутність Бога в його житті змінила серце Закхея, що то сам вирішив, да, повернути вчетверо тим, кого образив, віддати половину маєтку бідним. Тобто ці зміни і навіть оця наполегливість, про яку ви сказали, ну, коли на вас трошечки тиснуть, то це не так іноді і просто, ще тисне фінансове навантаження, яке ви розумієте, що ви його втрачаєте. Дякую вам, мам, за свідчення про Боже втручання і Боже забезпечення. Дякуємо вам.
10: Дякую, до побачення.
1: Будьте до побачення, спасибі. Ми маємо телефонний дзвінок і зараз будемо слухати нашого наступного додзвонювача.
11: Вача. Слава Ісусу Христу.
1: Вітаємо вас.
11: Вітаю вас, Світлана, вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Павло навчає Тимофія поставити себе перед Богом гідним працівником, що вірно навчає науки правди. Апостол Павел багато постраждав для Господа, але в кінці, що він сказав, 4:8, наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені дасть Господь суддя, не тільки мені і тим, що полюбив прихід його. Так що, коли дякують нам, що ми добро робимо, там нам приємно ще робити добро, а коли нас не вважають, тоді тяжко, але ми знаємо Бога, то повинні триматися до кінця. Угу. Дякую всім.
1: Дякуємо і вам.
11: Дякую, раді.
1: Дякуємо. Отже, тримаємося до кінця і пам'ятаємо, що кожен день, який Господь дарує нам, Він дарує, щоб ми проявляли благословення, яке Він помістив кожного, хто є Його дитиною. А ті, хто ще слухають Світле Радіо, і ви не знаєте, що таке дитина Божа, ми хочемо також нагадати. Залишайтесь на Світлому Радіо. У нас дуже багато програм, які розказують про те, як стати дитиною Божою, і найкоротший шлях – це молитва, навернення до Бога. Все, що потрібно для цього – це визнати, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. І коли ми визнаємо, що ми потребуємо Його як Спасителя, коли ми визнаємо, що Він омив нас від гріхів на Христі своєю святою кров'ю, тоді ми звертаємось до Нього в молитві, і Він приймає нас у своє Царство Боже. Сьогодні найкращий день. Віктор Павлік на Світлому Радіо.

0: Сьогодні разом з нашими слухачами говоримо про те, що можемо змінювати, що маємо змінювати в своєму мисленні, в своїх діях, аби робити будь-яку роботу, як для Господа. Маємо телефонний дзвінок, і ми слухаємо вас. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Дякую Господу за чудовий день. Дякую за дощ, якби він також був дуже потрібний, за сонечко сьогодні у нас у Львові. Я люблю, як встати рано, подякувати Богові за те, що маю руки, можу працювати, можу ходити ногами, можу бачити, можу чути. Так, коли я стомлююся, то я все рівно дякую Господу, бо, можливо, хтось не може так працювати. Ну, а праці я дякую дійсно Господу кожен день і обдумую, що сьогодні я маю зробити. Звичайно, є така рутинна праця, яку не дуже хочеться робити, але я стараюся зробити спочатку те, що не дуже хочеться, але воно необхідне, а потім те, що люблю, роблю. Так, не все встигається, не все, але дякую Господу за все. І мені пригадується з біблійний такий приклад, там дуже мало написано, але три евангелісти пишуть про Петрову тещу, коли Ісус Христос і синагоги йшли до Петра, в одному з евангелістів написано до Петра і Андрія, до його будинку, то їхня теща, Петрова теща була в гарячці. І в одних Євангеліях написано, що його попросили, але я думаю, раз там був Ісус, то і він підійшов, взяв її за руку, і гарячка покинула, і зразу написано, вона почала їм прислуговувати. Я думаю, які все-таки жінки, як вони предназначені для цього.
0: Заточені, так?
1: Але тим більше, я думаю, ми знаємо, що гарячка – це дуже… А в одному місці написано, що якось дуже якась велика гарячка написано. І одержима написано гарячкою була, що так, видно, розслаблена. Ми знаємо, як людина розслаблена, їй нічого не хочеться. Тут гості прийшли, але коли вона, напевно, побачила Ісуса, то Ісус її оздоровив, то вона зразу почала прислуговувати, напевно, пригощати чимось. Так що дякуємо Господу за те, що маємо. Я зараз такої офіційної праці не маю, але праці є достатньо досить і в домі, і поза домом. І я дякую Господу за це, що ще дає сили, здоров'я, щоб виконувати її.
0: Дякуємо.
1: А так пригадую ту працю, що була. Я не кажу, що я ідеальна була, бо тому що були всякі випадки. Але то, що я любила працю, не хвилюся, на відміну робити, бо в мене така була праця, якби з точними науками. Геодезистом я була, потім трохи бухгалтером, там дуже не намахлюєш. Та я й не хотіла цього робити. Так що дякую Господу за все і благословінь всім, хто, можливо, не має сили, але молиться, дякуємо їм, тому що молитва теж дуже важлива.
0: Так, дякую. Спасибі. Маємо ще телефонний дзвінок і слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу. Житомирська область, Валентина.
0: Вітаємо вас.
2: Отам написано, де Марія Магдаліна готовила Магдаліна їсти, а Марія слухала Слово Боже.
0: Марфа готувала, а Марія слухала. Так,
2: так. Я дуже дякую.
0: Так, так.
2: А там цініше, де Марія слухала. Де? Так і у мене було в житті. Дорожче було оте хазяйство, оте все. Я одна коза, хватить.

0: ноги, руки, очі. Дякую Господу. Людина захвачена роботою, так закидає демоняка навіть тими тваринами. Будь зайнятий. Дякую Богу, що він мене зупиняв.
1: Дякуємо
0: вам. Дякую. Хай всіх Бог растико благословить.
1: Дякуємо, пані Валентино. І це таке, знаєте, особисте щире зізнання. І дійсно ця порада про те, щоб зважувати, так, скільки часу ми покладаємо на такі життєві турботи і чи варті вони того. Це потрібна мудрість. І наша слухачка згадала про Марфу та Марію. І це не про те, що Марфа неправильно робила, а Марія правильно, а це дійсно про пріоритети. Тобто, коли ми обираємо головне – слухати Христа, то тоді ми встигаємо все ще із радістю, із любов'ю, і зробити як для Господа. І точно пригощання не залишиться, ну, стіл не залишиться без пригощання, якщо ми приділимо час для молитви та пізнання, читання Слова Божого. Такі ми різні люди, такі різні, з різних місць дзвінки від наших слухачів, але так прекрасно, коли різні історії збігаються на одних життєво важливих порадах з Біблії. А ми продовжимо розмову і наше останнє запитання про те, як змінюється атмосфера навколо вас, коли ви починаєте просто, щиро робити з любов'ю, робити будь-яку справу, не чекаючи нічого взамін. Маємо дзвінок. Будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо.
2: Всіх вітаю.
1: Вітаю.
2: Сестра Надя, Яхель. В церкві раніше я почула, що Господь вивчає наші руки до праці. Я молилася про це, а Ісус дав ще й радість від роботи. Бог зробив мене працелюбною. Я кожен день на позитиві від домашньої роботи. Вона приносить насолоду і ще й щастя, яке Бог приносить нам на землі. Слава Ісусу!
1: Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо. Коротко, але дуже сильне свідчення. Спасибі вам, пані Надія, тому що у нас дійсно є роботи, які стають або рутинними, або нудними, або ще якимись, але от щоб через молитву отримати радість від Господа, дійсно необхідно і про це просити. Він люблячий батько, який дає нам без міри, і написано, що не маєте, бо не просите, або просите не на добро. Тож, якщо ми просимо, аби бути благословенням для наших, для людей, які нас оточують, то тоді ця радість від буденних справ, чи від великих справ, чи від великих вимог від керівництва, вона ще й буде наповнена радістю від Господа. Дякуємо за це прекрасне нагадування. Я хочу поділитися історією про те, як змінюється атмосфера і як впливає оце рішення робити все як для Господа. Один з таких яскравих світових прикладів великого бізнесу, який був побудований саме на цьому принципі, це корпорація «Сервісмайстер». Засновником цієї корпорації був Меріон Вейт у 1929 році. Сьогодні це гігантська мережа, яка займається клінінгом, дезінфекцією та обслуговуванням осель і підприємств. І засновник цієї компанії – глибоко віруючий християнин. І він чітко прописав головні цінності компанії, де перша звучить таким чином: в усьому, що ми робимо, прославляти Бога. Прославляти Бога. І компанія займається прибиранням і чищенням, роботою, яку в суспільстві часто вважають низькою, але керівництво

0: з перших днів навчало своїх працівників і говорили їм: ви не просто миєте підлогу, ви дбаєте про Боже творіння і служите людям так, як для самого Христа. І це змінило ставлення працівників до себе, підвищило якість сервісу до неймовірного рівня. Друга їхня цінність була в тому, щоб допомагати людям розвиватися. Вони вкладаються у своїх працівників, бачачи в них не просто робочу силу, а носіїв образу Божого. І оцей приклад, він доводить, що коли в бізнесі навіть, так, де об'єднано багато людей з різними світоглядами, з різними уподобаннями, якщо ставити Бога на перше місце і ставитися до клієнтів, до працівників як до Господа, то навіть цей спільний бізнес стає не лише фінансово успішним, а й міняє культуру навколо себе. Шановні слухачі, я щиро дякую вам за участь, за ваш досвід, яким ви ділилися. Сподіваюся, що тим, хто нас слухав протягом обговорення, були поради, які будуть в нагоді прямо сьогодні, а можливо і надалі. І на завершення хочу побажати, щоб будь-яка робота сьогодні ладилася, складні завдання вирішувалися легко, а кожна зустріч була доброю та щирою, такою, яка була сьогоднішня наша розмова. З вами була Світлана Горлушко в ефірі. Я дякую всім, хто брав участь у нашій розмові. До наступної зустрічі у прямому етері Світлого Радіо.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: світлому радіо 21 рік.
1: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
0: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
1: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
0: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
1: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
0: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
1: Натхненні розмови з особливими гостями.
0: Живе спілкування зі слухачами.
1: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
0: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
1: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
0: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
2: Святкуймо разом!
3: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
4: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
5: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
3: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Доброго розуміння та знання навчи мене, бо заповідям Твоїм я вірю. Якщо не був я упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слова Твого. Благий Ти, Господи, і благістю Твоєю навчи мене заповідей Твоїх. Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
4: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, шановні слухачі, на Світлому радіо Еммануїлу у прямому етері програма «Світло в темряві». Будь сильний та відважний, бо я з тобою. Ці слова з Біблії в книзі Ісуса Навіна читаємо. Вони направлені до Ісуса Навіна, коли він стає провідником ізраїльського народу. І Бог закликає його бути сильним та відважним, адже йому належить ввести народ в обіцяну землю. Тобто ми бачимо, що в плані Божому Ісус Навін був призначеним виконати непросту місію за дуже непростих умов. Отже, ми з вами зараз перебуваємо так само всі в непростих умовах, за непростих часів. І, можливо, для кожного з нас цей вірш певною мірою актуальний. Але для нашого сьогоднішнього гостя це слово стало керівництвом в його житті на початку війни з Росією. Тож, я вам представляю нашого гостя, пастора церкви Сіон у місті Київ, Олег Сівков. Вітаю вас.
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: Тож, Олеже, скажіть, будь ласка, той момент, коли оцей вірш «Будь сильний і мужній» став для вас просто громогласним, таким гучним, що він спричинив оцей поштовх діяти по-новому. Пригадайте, коли це сталося, з чим це було пов'язане?
2: Взагалі, книга Ісуса Навіна дуже близька до мого життя, тому що із моменту моєї посвяти на служіння для Господа, слово, яке Богом було проговорено до мене, якраз звучало із книги Ісуса Навіна, але із останнього розділу цієї книги, де сказані слова «Вибери сьогодні, кому ти будеш служити». Угу. Де там кардинально так Бог ставить питання рубом «Або так, або ні». Ось. І це був перший виклик для мене, молодого хлопця. Ось, чи піду я за Господом, чи посвячусь я на служіння, чи ні. Ось. То це було ще, коли я був неодружений. Це, мабуть, рік 2012 був. Ось. І тоді це перший виклик був для мене. Чи я зможу так все своє життя посвятити служінню для Господа. Ось, і я згодився, це була молитва, це були сльози, я десь розумів, що це таке, і ось тоді була перша посвята. А зовсім етап посвяти і цього виклику принесла війна. Вона навчила десь бути сильним, відважним, брати ініціативу і рухатися.
1: Коли почалося навчання? Початок війни, як виглядало ваше життя, ваша сім'я, ваше служіння на початку?
2: На початку війни, перед початком війни, в нас була домашня група, було служіння віра від слухання, відвідування церкви, ну так стабільно, як всіх людей. Ось. А все почалося з 5-ї години ранку, коли ми почули вибухи, я прокинувся. І перша думка, я зрозумів, що це війна. Ось, пробудилася дружина. Ось. Вже десь ми відчували до цього, що ось в атмосфері десь було таке, що ось щось має статися. І в нас, я скажу так, вже сумки були на готові, угу, на такий випадок. І тільки прокинувся, вже зрозумів, що так, сталося. Поїхав швиденько на заправку, заправив ще повний бак пального для авто, в каністру ще набрав пального. І основні продукти. І перша думка – будемо їхати.
1: А з ким ви планували їхати? У вас була дружина?
2: Так, у нас була, у мене дружина була на той час вагітною. Ось.
1: Угу. Ви чекали на народження найближчим часом, чи ще це був початковий?
2: Це була перша наша вагітність. Вона була вагітною донечкою. І потім донечка народилася в 2 липня.
1: Угу.
2: Ось, 2 липня. Це я не знаю, який був місяць, мабуть, 3-й вагітності.
1: Угу.
2: То ось так. Був такий виклик і хаос, одразу думки, що будемо робити, як діяти. Ось. І ми почали з молитви. Кажу, давай помолимося до дружини. Ми прихилилися біля нашого ліжка, взялись за руки і почали молитися. Господи, що нам робити? Якщо їхати? Куди їхати? Як? Ось. І коли ми так помолилися, прийшов в серце неймовірний мир. І я зрозумів, що треба залишатись. Не потрібно нікуди їхати. І ми речі всі залишили. Ось. І перше, що я зробив, я пішов на молитву. У нас на 7 годину ранку була молитва.
1: Угу.
2: І ось ми прийшли на молитву. Декілька людей з нашої команди почали молитися. І я запитав, що ви плануєте робити до моїх друзів? Вони не знали, що робити. Тому що вже дехто з команди вже був в дорозі, а інші люди отак знизували плечима, казали, а що ти скажеш, а що ти порадиш? Я кажу, я буду залишатися з дружиною і щось робити, щось допомагати по місцю. По місцю, де ми проживаємо.
1: Це вам стало зрозумілим прямо от в перший день?
2: В перший день, так.
1: Реактивна швидкість.
2: Дуже.
1: Тому що
2: да.
1: Навіть до таких добрих намірів, добрих рішень не всі люди приходили прямо протягом кількох годин.
2: Так.
1: Що далі розвивалося на такій швидкості? Що почало відбуватися?
2: Була евакуація. Ми допомагали людям з евакуацією. Ось, багато людей телефонувало із Західної України, батьки особливо, просили за своїх дітей, які навчалися в Києві,
1: mm-hmm.
2: не могли дібратися, доїхати додому. Ну, хотіли всі ось десь виїхати, якось знати, де хто перебуває, щоб безпечно, можна було безпеку для них забезпечити. І ми допомагали із транспортом, у нас був транспорт, декілька машин, ми організували евакуацію. Потім інші волонтери організували виїзд з Києва автобусами десь на Західну Україну в безпечне місце. І ми вже разом з іншими волонтерами таку зробили цепочку, можна сказати, і ось таку комунікацію, де mm-hmm. допомагали людям із евакуацією. Далі, якщо ви пам'ятаєте, був дефіцит із продуктами. Не було хліба, не було багато продуктів, багато чогось з полиць позабирали, маркетів. І в багатьох людей не було що навіть їсти. Ось. І ми теж, які в нас були фінанси, збереження, пішли в маркет, потратили, закупили, що можна було.
1: Тобто ви почали
2: знайти
1: просто зі своїх збережень?
2: Так, так, так, так. Організували своїх збережень, консерви, хліб, де можна було муку, потім поїхали, закупили. Угу. Думали вже відкривати пекарню, пекти хліб, але потім, слава Богу, за волонтерів нам привезли першу партію хліба і ми роздавали. Ось. І почали далі відвідувати одиноких людей, які залишилися самі. Було багато людей, в яких не було рідних, близьких, дітей. Ось. І виїхати вони не могли.
1: Звісно.
2: Так. І вже купити десь якихось продуктів не могли. І ми зробили таку акцію, що ми можемо допомогти. Вивіски певні були. Ось. Бистро по районі інформація поширилася. І до нас почали приходити такі люди. Або хтось почав переказувати, що там і там живе ось така людина, їй потрібна допомога, чи можете ви допомогти. І ось приєдналося до команди ще декілька людей, віруючих, божих, з різних церков, які теж вирішили для себе, що будуть залишатися і допомагати ось по мірі того, як вони можуть що робити. Ось. І кожного дня одна команда складала такі пакуночки, Ось, а інша команда розвозила по квартирах таким людям такі ось подаруночки.
1: Ви розказуєте про народження руху, фонду. Ну от зараз вже є сформовані якісь такі організації, у вас теж. Але от про цей момент народження, коли просто ви зі своєю дружиною помолились, ви вирішили своїми заощадженнями почати служити. Доєднуються люди, яких ви раніше не знали. Скажіть, от в цьому процесі для вас особисто, що було найціннішим? Підтримка вашої дружини, нові люди, з якими ви знайомились, ці сміливі і мужні віруючі, чи люди, яким ви допомагали? От що найбільше, знаєте, торкалося вашого серця в цьому процесі, яким, звісно, керував Господь?
2: Найперше, це була, що мене спонукало до такої дії, це бажання допомогти і внутрішній мир, який подарував Бог.
1: А це те, що от вас прям торкнулося?
2: Так. В серці був такий огонь щось робити. І при цьому зник повністю будь-який десь страх. Це, можливо, і десь ненормально, але я зрозумів, що от, ну, не було страху. Коли особливо там починалися вводитись такі комендантські години, я пам'ятаю, їхав по кільцевій дорозі, і прям, ну, не однієї машини не було. Прям як в якомусь фільмі, такому апокаліпсисі. І просто тільки військові десь. І ти їдеш, і я дивлюсь, ну, нема такого страху. Ми їхали там на збори до однієї церкви, і просто нема страху. Друге, що стосується дружини, то велика подяка дружині, вона мене підтримувала, і вона залишилась зі мною і стала підтримкою. Хоча при цьому вона була вигідною, і я казав, давай я тебе евакуюю у безпечне місце, ти цей час перебудеш там, ось, а я залишусь. Вона сказала, ні, я де ти, там і я. Ось. Тому ось так. Ну і третє, так, команда. Це, я теж думаю, Бог цей процес регулював, прийшли люди, стали поряд, і сили укріпилися. Я зрозумів, що ми можемо щось робити.
1: От виходить, що на початку війни ви чекали, наче саме важливе в своєму житті – це дитина, розширення вашої сім'ї, а у Бога був план розширення вашого служіння, вашого серця і вашої такої спроможності створити взагалі нове. Тож в результаті, що з'явилося за рік-два, що народилося, окрім дітей вашій сім'ї? Я знаю, що не лише донечка у вас тепер.
2: Наразі маємо дві прекрасних донечки.
1: Донечки.
2: І чекаємо третю дитинку. Ще третю не знаємо.
1: Місяць, ну, це буде точно подарунок від Бога, так що.
2: Однозначно, так. Ось. Що ще родилося? Родився центр милосердя, реабілітації і допомоги людям, які опинилися в скрутному становищі.
1: Розкажіть, що це і хто, кому ви там допомагаєте?
2: Під час вторгнення ми познайомилися із людьми і стикнулися з проблемою, які мали проблеми із залежністю, із алкоголем, наркоманією. Були люди, які навіть на підґрунті війни просто почали зловживати алкоголем, і щоб якось оцей страх побороти, якось так. Ось. І це вже була не така не фізична проблема в плані, щоб що поїсти чи попити, а це вже духовна, душевна більш була проблема. І ось в нас з командою було рішення сформувати такі пункти обігріву, пункти милосердя по Святошинському районі. І ми побачили, що здаються в оренду МАФи. Ось по районі. Ми зателефонували на ці номери, сказали, що ми такі-такі люди, хотіли б в цей час якось допомагати людям, і ми маємо ресурси. Що це означало? Значить, чай, кава, хліб, до хліба, ось, щоб людина могла прийти, зігрітися, поїсти, ось, і поспілкуватися. І, слава Богу, люди, українці, вони відгукнулися на цей позов і дали нам три У нас три локації, якщо не помиляюсь, три такі локації було для того, щоб ми ось допомагали людям. І ось на цих пунктах обігріву, перше, це ми приймали, теж було багато людей, які виходили із Ірпіня, з Бучі, з того регіону. І ось ми їх обігрівали, далі направляли на евакуацію, на обігрів і давали певне житло через інших волонтерів. Разом з тим приходили люди, і я сказав, із залежністю. І ми хотіли далі якось їм допомогти, не просто хлібом і чаєм, да, а якось, ну, щоб вирішити цю проблему, почали з ними знайомитись. І почали шукати реабілітаційні центри. І побачили, що багато центрів виїхало. Деякі ми навіть знали, що були влучання, і там вже не було їх. І Бог поклав на серце розпочати. Це знову новий виклик був, розпочати центр такої реабілітації, допомоги. Ось. І Бог послав людину, спонсора. Ми орендували будинок. І розпочали ось уже працю з такими людьми, ось яка звершується і до цього дня.
3: Будь-яка робота з людьми, вона потребує от матеріальних інвестицій, тому що ну і приміщення, і харчування, і люди, які можуть постійно бути і наставляти, бо це ж, щоб людина отримала звільнення, недостатньо просто показати Біблію. Треба ж людину залучити до того, щоб вона занурилася у слово. Це дуже тривалий процес. Ви знали про це. І ну, можливо, якщо можна це пояснити, як ви наважилися, тому що у вас обмежена кількість людей. Про фінансування я зрозуміла, що з'явилась людина, яка була готова підтримати фінансово, але все одно ресурс людський, служителі, люди, які приходять на реабілітацію, ну, відомо, що не завжди вони залишаються. Не завжди після реабілітації йдуть новим шляхом. Як ви це все згодилися просто в це війти?
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
2: Можливо, тому що я трішки був дотичний до цього, коли більш молоді роки був на місіонерстві в Південній Америці, і ми там робили центр реабілітації. Угу. Я трішки був причетний до цього.
3: Це в якому році було?
2: У 2014-му, якщо
3: не помиляюсь. Тобто після 13-му. Того, як ви отримали слово, запитання
2: так.
3: від Бога.
2: Так, угу. так. Ось. І я вже трішки десь знав, як воно відбувається. Ну, це, скажімо, такий 120%. Угу. В іншому все це був новий світ, ось, всього не знав, але було велике бажання допомогти. Хоча б так, щоб помолитися за людину, відкрити Бога більш, розказати про Бога, людину просто привести у відчуття, як то кажуть, постиратися, помитися людині, ось, відкрити очі. І ось, слава Богу, до цього часу є результат, приходять і наразі люди, змінюються, багато хто пройшов центр милосердя, наразі є членом церкви і вже допомагає нам у служінні з такими людьми, які мають залежність.
3: Це дивовижно. Так. Можливо, ви поділитесь якимось невеликою такою порадою про те, як, знаєте, якої помилки не припускатися і що важливо, як направляти таких людей, тому що, зрозуміло, ви правильно сказали, що не завжди це були залежні люди, які руками, а саме через тиск обставин люди деякі подумали, що можна заховатися в залежність. Є ті, хто хочуть їх підтримати, зустрічаються з ними, якимось чином зав'язати бесіду і говорити про, ну, про реальну можливість свободи в Христі. Що ви порадите таким людям? На що варто звертати увагу? На кого не варто витрачати час? Можливо, є якісь такі речі практичні, які можна підказати?
2: Найперше, людині потрібно показати і сказати, що вона не одна, що це не кінець, що є інше життя взагалі, що можна жити по-іншому зовсім.
3: А якщо людина каже, ні, в мене нормальне життя, це ти думаєш, що в мене ненормальне? Чи почати діалог з того, щоб зважити, погоджується людина визнати?
2: Є і такий момент, про який ви говорите. Багато людей не бачать, що вони в проблемі. І для цього треба показати їй, що людина в проблемі. Якщо людина не побачить свою проблему, ну, на жаль, я думаю, відсотків 90, ми нічим не можемо допомогти. Тут потрібно, щоб людина сама хоч трішки, але хотіла якихось змін в своєму житті. Бог сам, от реально, Бог не зможе допомогти людині, навіть Бог при всій своїй могутності, він не зможе допомогти людині, якщо людина сама не протягне руку і не попросить допомоги. Ну, Бог такий, типу. Ну. І тим паче ми люди. Якщо людина не хоче, ніхто їй не допоможе.
3: Угу.
2: Тому ми це розуміючи, коли ми це розуміємо, ми намагаємося, якщо людина навіть не бачить свою проблему, якось трішки просвітити її очі, що все-таки, ну, подивись, все-таки, можливо, є проблема, можливо, ти хочеш якихось змін. Ось. І для цього є приклад нашого особистого життя. Ми, от є для них, от реально наше, якщо справжнє християнське життя, воно є вказівник того, що от можна жити краще, по-іншому, бути щасливим, навіть такому, здається, світі несправедливому, але можна жити краще і світліше. Тому отак.
3: А жити краще і світліше – це якраз про програму, яку ми зараз утворимо разом з вами «Світло в темряві». Світло сяє у темряві, і темрява не огортає, не огорнула його. Да? Так Слово Боже говорить. І це надзвичайно, тому що дійсно сила у світла беззаперечна. Воно входить, і все, темрява має розступитися. Але ви правду кажете, що людина має сама відчинити двері.
2: Угу.
3: Ніхто за неї в Царство Боже не війде. Лише сама людина має тією вузькою дорогою пройти і довіряти Богові сама. Ваша довіра, ваша, ну, навіть можна сказати, така сліпа довіра Богові, закрити очі на обставини, закрити очі на умови у власній родині і сказати, ми залишаємось прийняти цей мир. І народилось це служіння милосердя. Що далі почало розвиватися? Просто, ну, ми всі проходимо цей час, всі лічимо, да, ці дні війни, от, а ви лічите нові проекти, які народжуються з Богом. Що ще народилося?
2: Не ми народжуємо проекти. Я вірю, що це Бог дає, що це його воля здійснюється. Не хочеться, щоб щось своє було, а хочеться, щоб все от від Бога було. У час війни в нас народилася або започаткувалася церква. Як це сталося? Люди, з якими ми вже познайомилися з нашого регіону, стали дуже здружилися, хотіли з нами спілкування. І командою було вирішено, давайте один раз в тиждень, в неділю, будемо збиратися і, можливо, своїми силами будемо приготовлювати обіди, годувати людей, але разом із тим поспілкуємося, розкажемо трішки про Ісуса Христа, про світло, поговоримо про душу, трішки порозмовляємо про їхній стан в такому форматі. Ось. І дякуємо Баптистській церкві Якір, яка на районі. В той час вони виїхали, але вони дали нам і ресурси, і приміщення, яке вони орендували, ось, для того, щоб ми змогли звершувати таку ось працю. Ось. І ми на базі тієї церкви об'явили, що такого числа на таку годину ось, в нас буде зібрання. Хто бажає прийти, поспілкуватись, будь ласка, запрошуємо. І ми були здивовані, що вже, мабуть, на другий раз в нас не поміщалися в приміщення люди, і були і в центральному залі, і в коридорі, і на ступеньках навіть стояли. Ось. І ми ось мали з ними спілкування, молилися, плакали, молилися за Україну, за перемогу, за збереження. І всі плакали, і теж за це переживали. З різних церков, деномінацій, хто як вмів, це робили, і це нас дуже об'єднало. Ось. І команда в нас створилася навколо цього. І коли прийшов певний час, люди потрошки почали повертатися до Києва. Хтось поїхав десь в Європу, хтось на Західні України, багато повернулися. Так, як ми вже здружилися із багатьма людьми з того регіону, прийшла така думка, а що, якщо створити церкву? І там, в тому регіоні, де наразі є наша церква, так, на Миколи Руденка 13, Сіон, якраз церкви не було. Ось. І ми молилися, Бог поклав цю ідею на серце. Далі знайшлося приміщення по гарній ціні в оренду. Ми зробили ремонт, відкликнулися люди з інших церков, які допомогли нам. І вже ось два роки, більше як два роки, в нас функціонує молода церква. Тому дякую Богу за і людям, і команді, які стали поруч, і ось до сьогодні звершується.
3: Слава Богу, слава так. Богу. Це дійсно, ну, всі, хто в Україні, всі розуміють, наскільки це зараз непросто, щоб з'являлося. Хоча, знаєте, якщо от ми почали з Ісуса Навина, то очима людей все непросто.
2: Ага.
3: Ви точно сказали, що це дійсно Божі проекти. У Бога просто Царство Боже, коли опускається на землю, то виявляється, що все готове, і приміщення, і забезпечення, і цією вірою тримаємось. На завершення, можливо, ви скажете, от зараз для вас головна перемога в чому полягає?
2: Головна перемога – це сказати Богові так. І собі сказати так, і Богові так. Я хочу трішки звернутися до Писання, з вашого дозволу, і процитувати текст із Біблії. Це перший розділ Ісуса Навина. Ви пам'ятаєте, Мойсей, цю історію, Мойсей помер, а на його місце мав хтось стати. І ось Господь, написано, проговорив до Ісуса, заступника Мойсея. Каже, так, після смерті раба Господнього Мойсея, Господь промовив до слуги Мойсеєва Ісуса Навина. Мойсей, мій раб, умер, а тепер вирушайте, переходь з усім народом цим через Йордан у ту землю, що я даю їм, синам Ізраїля. Кожне місце тільки, де ступить нога ваша, я наділю вам, як обіцяв я Мойсеєві. Далі, пропускаючи, читаю далі. Але ти будь сильний та відважний, бо ти мусиш вести цей народ у той край, про який я присягнув їхнім батькам, дати його у спадщину. І знову, тільки будь відважний і ревно думай про те, щоб усе чинити тільки за законом, що його заповідав тобі мій раб Мойсей, не відхиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де тільки ти будеш ходити. Ця книга закону повсякчасно мусить бути в устах твоїх, і будеш роздумувати про неї день і ніч, щоб зважувати нею все, що в ній визначено, тоді щаститиме тобі у всіх задумах твоїх, і будеш чинити ти розумно. На що я хотів би зробити акцент? Є Божа воля і бажання творити і робити своє царство на землі. Але багато що залежить від нас. Багато що залежить від нас. Ми маємо Богові і собі в певний час сказати, я буду мужній, я зроблю вибір, я буду сильним. В певний час. Це не те, що ось ми захоплюємося якимись людьми, кажемо, о, він народився сильним, о, дивіться, цей сильний, а цей слабий. Це наш вибір. Бути сильним чи слабим – це наш вибір. І далі, продовжуючи читати текст, в кінці підійшли старшини ізраїльського народу до Ісуса Навина. Ісус Навин їм теж задавав питання, чи будете ви служити, чи підтримаєте мене. І відповідь їхня до Ісуса була така: «Все, що ти нам наказав, ми зробимо, і куди ти тільки пошлеш нас, ми підемо. Так як слухали Мойсея у всьому, так слухатимемо і тебе, аби тільки Господь Бог був твій і з тобою, як він був із Мойсеєм. Але ти будь сильним і відважним». Тільки будь ти сильним і відважним. І знову ж таки повторюють старшини народу до Ісуса Навина: ми готові йти за тобою, ми готові допомагати, але ми хочемо бачити тобі дві речі. Перша, щоб Господь був із тобою. І друга, будь сильний і відважний. Тобто це знову вони кажуть, вибери, будь таким. Ось. І пам'ятаєте, знову повертаючись до книги Ісуса Навина, 24-й, останній розділ. Це початок книги, а то останній розділ. Коли вони вже перейшли Єрихон, звершили велику місію, Ісус Навин позвав весь народ і каже, вам знову треба зробити рішення, кому ви будете служити. Або Господеві, або богам, яким служили ваші батьки. І це знову був певний виклик для кожного ізраїльтянина, не для голів, не для старшин, а для кожного, від малого до великого. Як в житті ми будемо жити? Які ми вибори будемо робити? Тому хай Бог допоможе мені і кожному з нас робити правильні вибори. Вибори бути сильними, відважними, не боятися, а надіятись на Господа. І з Господом все буде, все ми пройдемо і буде щасливе життя.
3: Дякую вам за це слово і саме за те, що ви зачитали, тому що зараз такий час і інформація навколо, вона якраз штовхає на те, що твоє життя залежить від обставин, від людини, яка щось говорить, щось робить, і що, а Слово Боже говорить, ні, твоє життя залежить від твого рішення
2: амінь,
3: перед Богом.
2: Амінь. Так, так.
3: Давайте на завершення найкраще, чого залишимо нашим слухачам. І нам це. Помоліться, будь ласка, за те, щоб дійсно було це усвідомлення реальності, істина в тому, що ми перед Богом ходимо. І все.
2: Чудово, помолимося. Господь і Бог наш, ми приходимо до Тебе в молитві, і я дякую Тобі за весь час, що Ти бережеш мене, моїх рідних, і допоміг нашій Україні до цього часу стояти, Господь, і прошу Твого благословіння на кожного слухача, хто зараз слухає це радіо. Можливо, комусь страшно, можливо, хтось не знає, що робити, як поступати в тій чи іншій ситуації. Я прошу, пошли свій мир, огорни любов'ю, дай нам бути відважними, сильними і просто сильно-сильно обняти Тебе і по своєму житті іти із Тобою. Бережи нас, Ісус. Хай ангели Твої хранителі, Боже, бережуть Україну. Боже, дай нам миру, дай нам справедливого миру, Господь, щоб Україна була благословенна, християнською була державою Ісуса і була щасливою. Господь, ми віримо, що із Тобою є реальне щастя, тому просимо Твого благословення і захисту. Амінь.
3: Амінь. Шановні слухачі, єдине, що хочу побажати, щоб те, що ви почули від нашого гостя, пана Олега Сівкова, щоб воно не просто потішило ваше серце, що хтось може робити величні справи посеред умов війни. А щоб ви почули це головне, що він сказав, що ми ходимо перед Богом, приймаємо рішення перед Богом і робимо ті плани і задуми за цих умов, які є у нього про кожного з нас. Тож, нагадую, що сьогодні в нашій студії був пастор церкви Сівкова у місті Києві Олег Сівков. Дякую вам дуже і сподіваюся, що ми ще побачимось з вами.
2: Дякую вам. Хай Бог благословить.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсів. Паула, напевно, щось підозрювала, дивлячись на все, що відбувалось. Шепотіння, тихе хихикання по кутках та інше. Але вона була не з тих, хто опотикає свій ніс у справи інших. І які б у неї не були здогади, вона мовчала. У день визначної події, який на нашу радість припав на суботу, Паула з подивом дізналася, що на сніданок були запрошені мадемуазель Віртут та Габріель. Але крім цієї незвичайної події, ніщо більше не вказувало на те, що ми збираємося святкувати її день народження. Проте, коли ми закінчили снідати, мій батько склав свою серветку і з вдаваною серйозністю сказав: «Сьогодні, здається, день народження Паули, правда?» Я гадаю, що Паула хотіла б знати, чому у її тарілці не виявилось купи подарунків. Бачиш, ми всі склались на один подарунок. Він настільки великий, що навіть не вмістився б на столі. Проте він знаходиться не дуже далеко. Ходімо всі разом і подивимось. Ми всі послідували за ним до будинку, що на іншому боці вулиці. Я гадаю, що всі сусіди були приголомшені, побачивши процесію, що вийшла з нашого великого будинку. Багато хто підійшов до своїх фірток, щоб розгледіти незвичайне дійство. Тереза йшла під руку з Луїсом, а Паула з моїм батьком. Всі інші розтягнулися низкою позаду. Нарешті ми зупинились перед нещодавно пофарбованим будинком мадемуазель Віртут, біля входу якого красувався весняним вбранням маленький садок. «Заходь, Пауло», – запросила її колишня вчителька. «Твій подарунок у цій кімнаті». Ми всі послідували за Паулою, очікуючи побачити її захоплення подарунком. Паула зробила один крок і несподівано зупинилась на порозі. «Що ти думаєш про свій подарунок, Пауло?» – запитав мій батько.

тяжко. Ти гадаєш, Бреттон та його товариші будуть раді приходити у цю кімнату вчитися читати, співати і таке інше? Дядечку, любий! Це все, що вона могла сказати, обіймаючи і цілуючи його із вдячністю, яку, як ми всі добре розуміли, неможливо було висловити простими словами. Несподівано Луїс злегка смикнув її за волосся і сказав: «Ну, а як щодо нас? Ти не хочеш подякувати нам? Серед присутніх багато хто брав участь у цій справі». Паула посміхнулася всім нам із радістю та вдячністю. «Це ж та кімната, про яку всі думали, що вона ні для чого не придатна, і вона була в такому поганому стані, що власник навіть вважав, що немає сенсу її ремонтувати», – вигукнула Паула. «Так», – відповів мій батько, – «це саме ця кімната. Я маю визнати, що її важко впізнати. Але коли пан Буш зрозумів, для чого вона буде використовуватись, він багато попрацював, щоб довести її до ладу». «Ти повинна особливо подякувати йому, Пауло, хоча він має репутацію не особливо люб'язної людини». «Я віднесу йому красивий букет квітів», – запропонувала Паула. «Проте я не уявляю, що він буде робити з ними. Він не дуже часто отримує квіти від своїх жильців», – сказав Луїс, посміхнувшись. Паула ходила по кімнаті і все роздивлялась, ніби хотіла переконатися, що це відбувається не увісні. Посередині стояв стіл, котрий позичили у лікаря Левона. Красиві червоні фіранки подарувала мадемуазель Віртут. Роза і Луїс подарували дві довгих лавки, по одній на кожен бік столу. Мій батько забезпечив нас шкільними підручниками, а я купила за свої кишенькові гроші олівці та зошити. Все це було досить скромним, але в очах Паули ці подарунки, зібрані в цій маленькій чистій кімнаті, були чудовими. «Поглянь», – сказав Луїс, – «ти ще цього не бачила». Паула підвела голову і побачила підвішену до стелі нову красиву лампу, до якої був прив'язаний білий папірець. Луїс дотягнувся до папірця, на якому було написано «З великою вдячністю від Бреттона» і передав його Паулі. «Послухай», – сказав Луїс, – «тобі не потрібно плакати над цим. Бреттон вдячний тобі за все, що ти зробила для нього. Завдяки тобі він зміг зібрати трохи грошей замість того, щоб витрачати їх на випивку. Також, – продовжив Луїс, – «тобі не треба плакати над вишитими словами, які висять на стінці. Христос звернувся з ними до втомлених на землі. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». «О, це вже занадто, – вражено сказала Паула. — Як мені віддячити всім вам за те, що ви зробили? Твоя вдячність та щастя – це достатня винагорода для нас», – відповів мій батько. «Я не знаю, хто вклав цю ідею в наші голови. Я гадаю, що ти б сказала, що це був Бог. І, напевно, ти маєш рацію. Я пам'ятаю, що я розмовляв з мадемуазель Віртут про твоє бажання відкрити вечірню школу для Бреттона та його друзів. А потім я говорив про це з іншими. І, ну, ти бачиш результат. Здебільшого, ти повинна бути вдячна мадемуазель Віртут, яка віддала цю кімнату для нашого користування». «Яку кімнату?» – сказала мадемуазель Віртут, стримано усміхаючись. «Якщо ви пам'ятаєте, вона не мала жодної цінності». «І ще одне», – сказав мій батько. «Саме вона взяла на себе відповідальність за вечірню школу. Інакше я не дозволив би тобі виконувати таку роботу. А також Роза збирається допомагати тобі, коли зможе. А Ліза гадає, що вона також зможе щось робити». «А я?» – запитав Луїс. «Що буду робити я?» Мій батько, усміхаючись, повернувся до сина. «На цей раз ти залишився на задньому плані». Зі згоди мадемуазель Віртут було вирішено проводити заняття два рази на тиждень – у четвер читання, письмо та арифметика, а у неділю використовувати час для вивчення пісень і читання Біблії, застосовуючи знання на практиці. І про що особливо просили, щоб навчитись молитися. Якщо Бреттон був зразковим учнем, то такого не можна було сказати про його двох молодших синів.
Розумові здібності хлопчиків виявилися набагато нижчими середнього рівня. Окрім цього, всі переваги шкільної освіти, які отримали їхні однолітки, були безперечно втрачені, як і у випадку з їхнім старшим братом Джозефом. Батько змусив їх відвідувати вечірню школу, але вони явно не були здатні зрозуміти, навіщо їм все це потрібно. Без жодної видимої причини вони зненацька з хихиканням ховали свої голови під стіл. Яке б оповідання їм не читали, яким би цікавим воно не було, вони, очевидно, не розуміли жодного слова. А коли читали історію з Біблії, вони або демонстративно нудьгували, або дрімали на своїх місцях. Паула з сумом дивилася на них, і її серце краялося від такої байдужості. Проте три товариші Бреттона безперечно відрізнялися від них. Вони бралися за свої уроки з великим натхненням і уважно слухали все, що читалося вслух. «Набагато краще бути тут, ніж витрачати наші гроші у магазині алкогольних напоїв», – казали вони із задоволеною усмішкою. Звичайно, погоджувався Бреттон. «Ось що я вам скажу, друзі. Якби я раніше розумів, скільки благ набуває той, хто служить Христові, то я б почав це нове життя багато років тому». Найщасливішим і найулюбленішим у школі був Габріель. Він дуже тішився з того, що міг приходити навчатися разом з іншими, і коли наставав час співу, його дивовижно бадьорий і чистий голос перекривав всі інші, окрім голоса Паули. «Здається, що я досі чую ті прекрасні гімни, які ми співали так щиро і з таким запалом». Це був час літніх канікул у серпні. Тереза сказала, що за все своє життя вона ніколи не бачила такого посушливого і спекотного літа. Габріель із сестрою поїхали погостювати в село, а ми, як зазвичай, отримавши запрошення в листі, провели час у будинку бабусі Дюма. Всі ми повернулися додому, добре відпочивши. Всі, окрім Паули, яка, здавалось, ніби втратила свою незмінну радість. Ця радість, з тих пір, як Паула з'явилася у нас, завжди була для всіх нас особливою підтримкою. Паула робила все, що від неї залежало, щоб приховати це, але всі ми зауважили, що вона почала дуже швидко втомлюватися. «Я думаю, що втома в тебе від того, що ти швидко ростеш», – припустила Тереза. Паула розсміялася і сказала, що це не її провина. Одного ранку батько, придивившись до неї ретельніше, ніж зазвичай, запитав: «Пауло, ти себе погано почуваєш?» «Ні, я почуваю себе добре, дядечку», – відповіла вона. «Тільки трохи деколи я трохи втомлююсь. Думаю, що це через спеку». «Але ти майже нічого не з'їла, із твоїх щік зник рум'янець». Він продовжував дивитись на неї і несподівано сказав: «Я скажу тобі дещо, що, я думаю, втішить тебе. Можеш відгадати, що це?» «Що, сер?» До Паули, здається, повернулась її колишня бадьорість. «Я думаю», – повільно і тихо, ніби розмовляючи самі з собою, промовив мій батько. «Я думаю…» На мить він замовк. «Що б ти сказала на те, щоб піти у неділю до церкви разом із Селестиною?» «О, дядечку, я справді можу піти?» Від хвилювання Паула звелась. «Так, я думаю, тобі можна піти і…» Він трохи завагався. «Якщо Тереза, Роза і Ліза бажають, то нехай також ідуть». «А ви, любий дядечку, хіба ви не підете з нами?» запитала Паула і поглянула на суворе й сумне обличчя, яке, втім, значно пом'якшало за останній час. «Подивимось, подивимось, але краще не розраховуй на мене». «О, Боже мій, тільки погляньте, твої щоки знову рожеві!» «Ви не уявляєте собі, як ви мене втішили», – сказала Паула, підстрибуючи від щастя, і ми побігли повідомити цю новину Селестині. «Ну, – сказала Селестина, – я тільки можу сказати, що Господь почув наші молитви, люба Пауло. Молитва – це могутня зброя для слабких та нужденних. І фактично це сила для служіння кожному, хто віддав себе в руки Спасителю».
Ми сиділи біля дверей її маленького котеджу. Щось у низькому голосі старої жінки проникло до глибини моєї душі. Ми завжди з великим задоволенням слухали цю святу, яка ходила перед Богом, подібно до Єноха та Ноя. Здається, що у вбогому будинку ми наближалися до Бога ближче, ніж у будь-якому іншому місці. «Розумієте, – продовжувала вона, – я стара, досить немічна і, окрім того, бідна і не можу багато зробити для людей. Але є одне, що я можу робити – молитися. І я молюся за всіх і особливо за вас і вашу сім'ю, мої дорогі друзі. Бог не дозволяє мені побачити відповіді на всі мої молитви, але це не зупиняє мене. Я просто продовжую постійно молитися, а результат я можу залишити йому. Він сказав через апостола Івана, і оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно з волею його, то він слухає нас. А як знаємо, що він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього».

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евели Комте» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.
2: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
3: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кропість Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухав з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кропість. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудрих.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого Радіо і дорогі шанувальники програми «Невтомні наставники». Це програма про те, як наше життя змінюється і як у цьому допомагають добрі християнські книги. Я рада представити людину, яка сидить поруч зі мною в студії. Це Ольга Кулік, керівниця проєктів InVictory. І також з нами на зв'язку по зуму Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники». Вітаю вас!
5: Доброго дня!
6: Вітаю всіх, радий бути тут. Багато тем, які ми підняли під час попередніх передач, які ми записували з Ольгою. І я дуже вдячний Господу за те, що Він дарує можливість піднімати такі теми, які сьогодні є і гострими, і актуальними, і дуже близько до сердець багатьох людей. І ми сьогодні будемо говорити про християнський світогляд і про кризу церкви, намагатимуться з'ясувати, чи має вона місце зараз, чи мала вона місце на початку війни. Про всі ці речі ми будемо говорити з Ольгою Кулік. Ця людина для мене приклад відданості окремим письменникам, книгам окремих людей. І сьогодні нам в цьому буде допомагати книги Чарльза Колсона. І Ольга давна шанувальниця цього автора. Олю, чому вам так подобаються книги Колсона? Що вас в них приваблює?
5: Для мене ці книги, вони стали такими переломними, в якому сенсі. Ви колись подарували цю книгу дуже давно. І оскільки я цікавлюся історією, я подумала, ну Колсон, таке ж саме прізвище. Але я ніяк не могла уявити, хто ця людина. Якби я порівнювала Колсона з історичними такими персонажами, це Джон Ньютон. Це людина, від якої ніяк не можна було чекати покаяння. Це людина, яка займалася работоргівлею і яка повністю, її життя змінилося. І через пісню «Amazing Grace»
6: «Чудова ласка».
5: Ми її співаємо до тих пір. Це з 1700. І як Ньютон вплинув на, коли від рабства звільняли в Британії, так і Колсон, він теж звільняв людей в чомусь. І не тільки з тим служінням, яке він робив, не тільки з книгами. І для мене Чарльз або Чак Колсон, він ця історична особа. І потім ця книга, першу, яку я прочитала, це була перша. Я потім прочитала все, що можна було знайти.
6: Це перша, мається на увазі віра.
5: Віра. Віра. Угу. Дуже велике християнське підґрунтя. Не просто інформація. Якось він сказав, що церква повинна не просто лікувати, а повинна займатися цим підґрунтям, цим основами. І це в цій книзі вона зачепила. Ну і потім багато чого.
6: Ну і справді, я думаю, що ви абсолютно праві. Треба трошки, може, слухачам нашим пару слів сказати про те, хто такий Чарльз Колсон. Це дійсно, це дивовижна людина, ну, яка дуже яскравий слід лишила християнській культурі сучасній і в американській, до речі, сучасній культурі, такій загальній культурі. Це людина, яка дійсно, от ви абсолютно праві, порівнюючи його з Джоном Ньютоном в чомусь, тому що Чарльз Колсон був дуже відомий політики. Можна сказати, що на часи президента Ніксона він був людиною номер два по впливу на планеті, я б так сказав, тому що він був помічником по особистим дорученням президента Ніксона. І фактично він був одним з головних фігурантів Вотергейтського скандалу. І його інколи називали таке, його прізвисько йому дали «темний лицар», саме тому, що він саме був, зокрема, таким дуже впливовою політичною фігурою з не завжди моральних, високоморальних, скажімо так, проєктах. Проєктах, пов'язаних з політичною боротьбою, проєктах, пов'язаних там, з державними різними штуками. І як результат, фактично, його ідея от підслуховування політичних конкурентів вилилася у Вотергейтський скандал. Коли правда випила назовні і почалося розслідування, почався розголос, почався, скажімо так, процес національного масштабу. Всі передні шпальти газет публікували фото цієї людини і всі скандали. Були найняті найкращі юристи для того, щоб його відмазати, так би мовити, від всього цього. І їм майже це вдалося, але протягом цього періоду, доки йшло розслідування, він покаявся. Він реально покаявся. І майже коли майже змогли його довести його невинність, він у всьому покаявся і розказав, що він реально визнав свою вину і пішов до в'язниці. І друга людина за політичним впливом на планеті пішла в в'язницю і відсидів певний термін. Після цього Бог неймовірно яскраво його використовував у багатьох галузях і у його впливу на американську політику, і впливу на, зокрема, на християнське служіння. Він заснував так зване в'язничне братство. Це одне з найвідоміших служінь міжнародних. Людина дуже яскравої долі, людина, яка бачила, яка особисто була знайома з найвпливовішими, найсильнішими, найвідомішими людьми планети, і разом з цим неймовірно чесна, відкрита, неймовірно віддана Христу. І отака, оце поєднання дозволяє йому в його книгах, а книги чудові, причому книги, Олю, погодьтеся, книги неймовірно різнопланові в нього. Є книга, наприклад, книга, до речі, так і називається «Народжений згори».
5: Да, є така біографія його.
6: Це його біографія, до речі, це саме він вів у користування масової культури термін «Народжений згори». Тому що його покаяння, його віра, його така метаморфоза, яка з ним відбулася, це був скандал ще більший, ніж Вотергейт в американському суспільстві.
5: Є карикатури, які тоді публікувалися на перших шпальтах світових газет в Америці і казали, Колсон хоче бути святіший за Папу Римського. А хтось писав, що в покаяння Колсона воно настільки впливове і настільки неймовірне, як колись було покаяння Павла.
6: Так, ну абсолютно так воно і було. Фактично, якщо ви подивитесь, зараз дуже модно про Вотергейтський скандал робити різні телесеріали. Якщо ви їх подивитесь, то там Колсон зображений як така доволі темна лоша, треба сказати. Ну тобто, як будь-який, але не позитивний персонаж. І отака метаморфоза, яка сталася з людиною, ну вона багатьох вразила. Отже, для мене Чарльз Колсон як письменник неймовірно приваблює своєю гармонійністю. Він відображає здоровий баланс між відокремленістю від світу, да? те, що ми, як віруючі люди, ми не від світу цього, да? І з іншого боку, щире залучення у боротьбу з вадами цього світу. Тобто це і отаке гармонійне поєднання оцих непоєднуваних речей саме і дозволяють йому дуже відкрито і щиро говорити про багато проблем, про багато питань, про багато аспектів практичної віри, на які недалеко не всі автори насмілюються. Наприклад, дуже рекомендую його книгу «Конфлікт царств». Не знаю, чи вона є вже українською.
5: Ні, поки є російською, в нас видавала.
6: Російською вона була доволі довго, я не певен, чи вона є вже українською, але обов'язково або англійською, або російською знайдіть і прочитайте. Це книга, яка ставить, як на мене, жирну таку крапку в питанні християни, залучення християн у політику, у соціальні проблеми, у проблеми суспільства. От я не знаю, хто яскравіший за нього, сміливіший за нього про це писав.
5: І з такою вагою ще. Тут не тільки сміливість, він
6: має право на таку вагу.
5: Він був на самому верху і був у самому низу.
6: Він був на самому верху, причому він сам описує, що ви собі не можете уявити, що таке відчувати, що за твоїм наказом по всьому світу можуть там злітати військові літаки, вспливати підводні човни, вершитися фактично долі там цілих народів. Це просто неможливо. І це була дійсно неймовірно впливова людина. І те, що от його навернення, те, що Господь його так дивовижно провів, фактично він не міг просто не лишити яскравий слід. І він говорить так дійсно от переконливо у своїх книгах. Ми говоримо про його книгу, яка є українською мовою. От зараз ми зробили ще додатковий наклад, тому що вона дуже швидко розійшлася. Здається, це говорить про те, що є попит на ті питання, які піднімається книга. Книга називається «Віра. У що вірять християни? Чому вони в це вірять? І чому це дійсно важливо?» Книга фактично про християнську ортодоксію. І це підводить нас до нашої теми, про яку ми хотіли поговорити сьогодні. Глобальна проблема, яка вилізла на початку війни, я її називаю «Глибинна проблема поверховості віри». Олю, як ви вважаєте, чи можна стверджувати взагалі, що війна спричинила глибоку екзистенційну кризу церкви в Україні? Як от ваш особистий досвід, ваше спостереження? Те, що ви бачили, ви дуже багато читаєте, ви слідкуєте за онлайн-медіа і так далі. От всього-всього.
5: Війна, вона нас встряхнула дуже добре. Вона нас спонукала для перегляду те, що в що ми віримо. І що, насправді, чи треба тут в то вірити? Війна, вона скинула таку шелуху, що була зверху, і вона показала, що дійсно ми в це віримо чи ні. Бо для мене Колсон, наприклад, те, що він повірив, чому це було видно, це той період, коли він чекав суду ще. І на нього так тиснули, він міг забитися, він міг просто проти себе не свідчити, але він стояв за свою віру. Він стояв за те, що вірить. І точно так же по всьому тому житті. І є навіть, мені здається, в інтернеті на глобальний лідерський саміт за пару років до своєї смерті, 8-10 рік, да? Є таке відео, те, що дійсно важливо. І в цій книгі, і в нашому житті нам треба розуміти, в що ми віримо і що дійсно важливо. Тому що деякі речі, які ми віримо, вони просто як мильні бульбашки лопнули. Деякі речі потрібно було розчищати, десь углублятися і просто переглядати. Просто, от, наприклад, завдяки вашим книгам, Олексій, в мене є вже така традиція періодично переглядати, у що я вірю. Колись ви мені книжечку подарували, я була зовсім з нею не згодна, але це був перший крок. І це була така добра традиція просто переглядати, в що я вірю. Війна, вона нам дає, в що ми віримо. І навіть деякі поняття, які ми використовуємо, чи дійсно ми їх розуміємо згідно Біблії, чи згідно історичного контексту, чи згідно культури, яка нам її нав'язала.
6: Тобто фактично можна сказати, що війна навіть не спричинила кризу, а вона її радше виявила.
5: Так і є.
6: Так і є. Тому що коли от саме все всіх струснуло, як казав Німьоллер, мені здається, це писав, да, що зараз лукавий схопив Німеччину і трусить її як сито. І зараз фактично те саме Росія робить з нашою країною, з усіма нами. Схопила і трусить. Трушується вся шелуха, все витрушується. Фактично оголяється кризові аспекти нашої віри. Фактично війна виявляє наші слабкі місця в тому, що змушує швидко робити доленосний вибір.
5: Я погоджуюся.
6: Чому зараз люди з таким задоволенням цю книгу читають і навіть перечитують? Тому що багато людей її читали російською мовою, вона була у іншому виданні в багато років, мені здається, ми і в 2013 році зробили. Зараз ця ситуація вимагає від нас подивитися на свою віру, подивитися на те підґрунтя, на чому ми стоїмо. Випробування вони виявляють неглибоку, мілку віру, яка є радше нашим способом життя, чи нашим колом інтересів, чи нашими вподобаннями, там, і так далі, і так далі, і не торкається всієї нашої сутності, не торкається серця, не торкається дійсно наших вподобань, не торкається нашого вибору, за великим рахунком вибору. Ось в чому, мені здається, була проблема. І книга «Віра», вона і була написана саме тому, що автор колись задав собі питання, чому у людей навколо віра така мілка, чому вона не приводить до великих вчинків, чому вона не приводить до великої посвяти. І взагалі питання, чи те, що ви вірите, оте, як ви в нього вірите, чи готові ви страждати за це, чи готові ви померти за це. Пам'ятаєте, Ікос написує сцену в найближчому оточенні президента Ніксона, як от перші дні, коли викрили оцей Вотергейтський скандал. Що фактично зради і різні там політичні махінації почалися в команді президента фактично там через декілька днів, буквально після того, як почалася проблема. І він і автор пише: ми не змогли, ми, найдосвідченіші політичні діячі сучасності, тих часів, ми не змогли витримати декілька днів, щоб не почати зраджувати спільній справі. А як апостоли пронесли свою віру через всі тортури, через всі випробування, через люту смерть? Як церква пронесла цю віру через гоніння, через важкі часи, через смерть, через небезпеки? Це неможливо, якщо ви вірите, якщо ваша віра мілка, ви не можете поставити на неї своє життя. І ось тут, це, мені здається, ключове питання, тому що ми маємо обставини, в яких ми ґрунтуємося на нашій вірі, або ми разом з Христом, або ми разом із світом. Біжимо разом із світом, ховаємося разом із світом, боїмося разом із світом. Можна так сказати? Як ці думки, наскільки вони резонують з вашим уявленням про ситуацію?
5: Колсон в своїй книзі, і не тільки в цій, стосується світогляду. Тобто не просто віра, як щось ми в щось віримо, а віра, якщо є нашою основою. І що мені подобається в цій книзі «Віра», по-перше, вона внеконфесійна. Тобто її можна дати людині, православнику, католику, любому протестанту. Тобто там ті істини, які потрібні усім нам. І те, що спонукало, мені здається, можливо, я помиляюсь, але мені здається, оскільки сам Колсон, він прийшов до Бога, читаючи книгу, подібну книгу Льюіса «Просто християнство», яка теж ставила таку мету просто розповісти, що важливо. А в своїй книзі мені він дуже ґрунтовно підійшов теологічно. І мені подобається структура в цій книзі, тому що він від самого початку, тобто важливість слова, необхідність
6: істини.
5: Да, важливість істини. І от там, як дерево воно росте, на жаль, в наш час ми звикли, що нам дають готові відповідь. Насправді вони часто не торкаються нас, вони просто готові, вони як на горці соскочили і поїхали далі. А коли ми самі отримуємо, читаючи ці відповіді, і ця книга така, і вона показує те, що ми перевіряємо, дійсно ли потрібно вірити в те, що ми вірили до цього, дійсно ли це з писанням, і як йти далі. Особливо зараз, коли, мені здається, посипалося все, багато яких наших поглядів, багато вчень, вибачте, церковних. Але важливо те, що є, як остання книга, яку видали, вже після його смерті, мені здається, в 2015 році, і вона таке називається
6: пожиттєве, да?
5: Да, і вона таке називалася те, що дійсно важливе. Стосовно віри, є ті речі, те, що дійсно важливі. І він торкається їх в книзі, і інколи це не дуже приємно читати. Чому для тебе? Тому що, ти розумієш, що щось, мабуть, ти, не за те хватався. Його можна просто навіть на цитати розібрати. В нього була така цитата там стосовно політики, оскільки він мав цей баланс і церкви, і політики, і він розумів, як ми повинні осоляти, бути світлом. Але він також писав, що церква не має мати своєї політичної партії, тому що у нас інше підґрунтя.
6: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Знаєте, мені здається, що проблема навіть глибша і фундаментальніша. Не те навіть, що нам давали готові відповіді. Нам давали готові відповіді і нас вчили, що це і є християнство, і цим треба задовольнятися. Скажімо так, цитуючи того ж Льюіса, про якого ви згадали, його відома фраза, що нас не важко нас надто легко задовольнити. І наша проблема в тому, що ми як та дитина, яка бавиться біля калюжі і ліпить хлібці з бруду, і абсолютно щаслива тим, що вона робить, і коли батьки її звуть, вона навіть не реагує, тому що не знає, що батьки хочуть відвести її до моря. Вона поняття не має, що таке відпочинок біля моря, і тому абсолютно зосереджена на своїй калюжі, на своїх цих хлібцях з бруду, які вона ліпить. Наша проблема в тому, що християнство в багатьох його локальних помісних версіях це радше те, що треба усвідомити, а далі продовжувати жити, як ти жив. Воно не вимагає пошуку, воно не вимагає докорінних тектонічних змін в житті. Євангеліє треба знати для того, щоб його так ладно комусь розповісти. І все. Це не для тебе. Ти вже пройшов, ти вже спасений. Тобто і ця поверховість, і більше того, культура, в якій це класно задовольнятися лише поверховими якимись твердженнями. В цьому плані дуже слушною є цитата з Джона Веслі. Мабуть, наші слухачі знають, хто це такий. Це один з найвідоміших протестантських лідерів, і фактично через нього відбулося пробудження в Англії у 19 столітті. Так от він казав, що ортодоксія або правильне вчення становить у кращому випадку дуже незначну частину релігії. Хоча правильні погляди не можуть існувати без правильного вчення. Але правильне вчення зовсім не обов'язково веде до правильних поглядів. Може бути цілком правдиве уявлення про Бога, проте позбавлене любові та належного ставлення до нього. І переконливим доказом цього є сатана. Отакі сильні слова, і мені здається, що протестантська, ми її просто краще знаємо, церква в Україні потрапила саме в цю пастку. Саме невміння ґрунтувати на своїй вірі все своє життя, коли віра, коли ми позбавлені, коли люди позбавлені християнського світогляду. Тобто для людей християнство – це те, з ким вони спілкуються, те, як вони проводять свій час в неділю вранці, те, як вони ухиляються від таких кричущих, очевидних гріхів світу, те, які пісні вони співають, те, що їм подобається, які фільми їм подобаються, і так далі. Так от це таке оце поверхове християнство, воно не витримує. Просто не витримує фізично, не витримує удару долі. І коли треба швидко приймати доленосні рішення, бігти чи залишатися, служити комусь чи служити своїй родині, жертвувати собою чи навпаки робити все, щоб вижити і щоб убезпечити себе. Ось такі моменти, коли у людини відсутня оцей стрижень віри, стрижень глибоких переконань, стрижень єдиного світогляду, який збудований на вірі, отоді людина автоматично приймає цілісний світогляд, який бачить навколо, тобто в світі. В світі є, там дуже цілісний також світогляд. Чи не тому віруючі так само бігли разом з невіруючими на початку війни, чи не тому багато служителів, навіть служителів, опинилися за океаном, тікаючи від там танків російських там і так далі, і добігли аж до Пенсільванії. Це гарне запитання, на яке церква зараз має знайти відповідь. І рішення, фактично, та чарівна пігулка, яку пропонує, в гарному сенсі, звісно, пропонує Чарльз Колсон, це ортодоксія. Вчення, яке раз і назавжди було даровано святим, це та віра, на якій стоїть все християнство, вся будівля церкви вже 2000 років, і вона буде стояти.
4: А чи можу попросити вас трошки зробити ще глибше означення оце слово ортодоксія? Тому що воно таке, знаєте, дуже таке класичне, і, можливо, деяких християн воно може сучасних трошки лякати.
6: Настільки класичне, що може не всі розуміють, про що саме йдеться. Я навіть краще зроблю. Я дам слово зараз самому Колсону, щоб дати визначення, що таке ортодоксія і що таке ні з чим не зрівняна радість ортодоксії.
7: Люди, які відходять від історичної ортодоксії, упускають найзахопливішу річ у житті. Драму, яку ніщо не перевершить у людській історії. Обітницю незрівнянної радості. Чи існує щось захопливіше, ніж знання того, що ви частина Божої великої драми, яка відбувається впродовж людської історії? Що ви посідаєте своє місце поруч зі святими, які були перед вами? Що ви стоїте поряд з Лютером на Вормському Рейхстагу, з Августином під час падіння Риму, з Томою Аквінським, коли він писав свій величезний опус «Сума теології». Пам'ятайте, сьогодні ми з вами можемо вірити в те саме, у що вірили апостоли першого століття, і за що вони були готові віддати своє життя. Чи може щось зрівнятися із життям, що прагне чеснот, які Бог звістив нам уперше через Мойсея на горі Синай, і які за всі ці довгі роки виявилися нічим іншим, як нетлінною мудрістю майже у всякій культурі? Чи не знаходите ви радості в пізнанні того, що Ісус Христос той самий, учора, нині й до віку, хоронитель усього, і що через Нього, ним і в Ньому було створене все? Люди завжди говорять, що їм потрібні ближчі стосунки з Ісусом Христом. Це добре. Якщо ви прагнете їх також, почніть з апостолів першого століття, їхнього вчення та їхніх прямих послідовників. Поверніться до ранніх днів церкви і віднайдіть ортодоксію тих, хто був з Ісусом. І ви відкриєте для себе неминущу доленосну істину та спізнаєте, що таке життя в Його присутності. Такою є справжня близькість з Христом.
6: Отже, ортодоксія – це те вчення, яке є єдиним і однаковим для всіх конфесій, на якому ґрунтується церква, всі інші вчення церкви, на якому ґрунтується життя кожного віруючого. І дієвими ліками для того, щоб плекати в собі ту віру, яка дійсно може повністю змінити ваше життя, назавжди забрати страхи, зробити вас неймовірно цілісною людиною, це перше і ліпше – це, що те, що пропонує автор книги «Віра», це звернутися до основ. Звернутися до основ віровчення, яке сьогодні якось не сильно підкреслюється. Часто це можемо чути у проповідях, у спілкуванні віруючих людей. Отже, перші дієві ліки – це звернутися до основ. Друге – це також мало прийняти Євангеліє розумом, мало просто знати чотири духовних закони і вміти іншим розповідати Євангеліє. Треба відчути його серцем. Тільки тоді воно стане мотиватором до тих трансформацій, які повністю змінять ваше життя. Саме воно дозволить вам щиро прагнути святого життя і беззастережно довіряти Богові. Ну і третє, я б сказав, це розвивати на основі своєї віри цілісний християнський світогляд. Це коли ваша віра впливає на те, як ви ставитесь до політики, до грошей, до бізнесу, до сексу, до Путіна, до Зеленського, до всього, до всього до Трампа, до всього навколо. Це те, що виходить з вашої віри, з вашої посвяти Богу, з вашої довіри Богові. І те, що фактично повністю робить вашу віру, ваше життя цілісним. Якось так.
4: Чудова пігулка. Тепер ще сили це все зробити, втілити в життя. Так хочеться подумати. Але дякуємо і вам, і дякуємо Чарльзу Колсону за чудові книги. Дякуємо Олексію Валерію за те, що ви їх представили. Дякуємо Ользі Кулік за те, що вона розповіла, як це у її житті відгукнулося. І я точно знаю, що цю програму слухачі запам'ятають, тому що ім'я Чарльза Колсона, воно пов'язано із Ніксоном, із Вотергейтським скандалом і із народженням згори. Бачите, як в одній особі стільки всього цікавого.
6: Стільки поєднується.
4: Поєднується, да. Дякуємо, що відкриваєте оці двері у світ християнських книг. Це була програма «Невтомні наставники». Обов'язково, я думаю, що цю тему, так, продовжите.
6: Ми будемо продовжувати обов'язково. Я хочу нагадати, що фрагменти з цієї книги, я думаю, наші слухачі будуть час від часу чути на хвилях вашого радіо. І ця книга є в аудіоформаті, її можна слухати. Також, думаю, що всі зацікавлені можуть отримати доступ до неї. На сайті нашого служіння книга365.org або на самому радіо Еммануїл.
4: Прямі посилання на книги, які згадуються у програмах, ви можете знайти під кожним відеофрагментом на Ютубі Світлого Радіо. Дякуємо за участь, за цю програму. До нових зустрічей.
6: Дякую дуже.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Поклоніння.
1: «Я Господь, Бог твій», говорить перша заповідь. «Нехай не буде в тебе ніяких інших богів перед лицем моїм». Поклонятися – значить воздавати Богу належну честь. У Старому Заповіті народ Божий поклонявся йому за те, що він є, за те, що він здійснив у акті творіння, за те, що він викупив і звільнив народ свій, за всі його дари і благословіння, які він дав окремим людям. У Новому Заповіті християни, збираючись разом, висловлювали радість, хвалячи Господа. Сповнені духу, вони повчали одне одного псалмами і славословіями, і піснеспівами духовними, возносячи хвалу від чистого серця. У загальному поклонінні міг брати участь кожний. Апостол Павло так описує збори перших християн. Коли ви сходитеся, і у кожного з вас є свій псалом, є навчання, і є інша мова, є откровення, є тлумачення. Бог є дух, і нам слід поклонятися йому в дусі і істині, сказав Ісус. Поклоніння повинно бути щирим. У Старому Заповіті Бог суворо засуджує чисто зовнішнє показне поклоніння. Істинне поклоніння – це щирий відгук на Божу любов. Поклонятися Богові – це значить намагатися жити життям, яке угодне Богові. Поклоніння здійснюється не лише на землі. У небесах все Боже творіння, люди і ангели славлять Господа і поклоняються Йому.
2: Петро.
1: Апостол Петро. Прикликавши на апостольське служіння рибалку Симона, Ісус дав йому нове ім'я – Кифа, що грецькою мовою значить Петро. Петро бачив преображення Ісуса. Коли учителя схопили у Гефсиманському саду, Петро злякався і тричі відрікся від нього, але відразу ж глибоко розкаявся. Після воскресіння Христос явився Петру біля Галілейського моря і доручив йому стати пастирем свого стада. У день П'ятидесятниці Петро сміливо проповідував про Ісуса в Єрусалимі і навернув до християнства близько 3000 чоловік. Спочатку апостол проповідував лише євреям. Однак в Іопії Бог послав йому сон, в якому покликав ділитися радісною звісткою з усіма людьми. Цар Ірод Антипа посадив Петра у в'язницю. Бог же, почувши молитви християн, визволив апостола. Достовірних свідчень про подальшу долю Петра небагато. Ймовірно, саме у Римі він написав два своїх послання, включених в канон Нового Заповіту, і розповідав євангелісту Марку саме тут про Ісуса. У Римі Петро і загинув. Це був час гоніння на християн, які вчинив імператор Нерон.
2: Преображення.
1: Після того, як апостол Петро визнав Ісуса Месією, Ісус продовжував говорити своїм учням, що йому належить вмерти і воскреснути. Разом з Петром, Яковом і Іваном він піднявся на гору. Апостоли побачили, як Ісус, преображений славою небесною, розмовляє з Мойсеєм і Іллією, і почули голос з неба: «Це є син мій улюблений, його слухайте». Мойсей та Ілія символізували дві головні частини Старого Заповіту – закон і пророків. Їхня присутність була свідченням того, що все, сказане в Старому Заповіті, здійснилося в Ісусі Христі. Преображення знаменувало славу, яка чекала на Ісуса в майбутньому, але перед цим йому ще належало вмерти на Христі.
2: Проконсул.
1: Титул правителя провінції у Римській імперії. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
4: Світлому Радіо 21 рік.
5: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
4: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
5: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
4: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
5: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
4: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
5: Натхненні розмови з особливими гостями.
4: Живе спілкування зі слухачами.
5: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
4: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
5: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
4: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
6: Святкуємо разом!

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Коли дивлюсь я на твої небеса, творіння рук твоїх, на місяць і на зорі, які ти створив, то що таке людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Мені допомога від Господа, творця неба і землі. Він не дасть захитатись нозі твоїй. Твій сторож не дрімає. Не дрімає і не спить сторож України. У спокою я ляжу і засну, бо ти єдиний, о Господи, даєш мені жити безпечно. Якщо ти, Господи, не будуєш дому, то даремно трудяться будівельники. Якщо Господь не стереже міста, то даремно пильнують нічні сторожі. Він дає сон тим, кого любить. Господь щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий до всіх, а його милосердя на все його творіння. Господь близький до всіх, хто кличе його в істині. Ісус заведе тебе. Прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, і тягар мій легкий. І Господь нехай примножить і збагатить вас любов'ю один до одного і до всіх, і щоб зміцнив серця ваші невинними в святості перед Богом і Отцем нашим в день приходу Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Найменша віра. Це не залежить ні від того, хто бажає, ні від того, хто біжить, але від Бога, який милує. Римлян 9:16. Давайте на початку року чітко усвідомимо, що все, що ми, як віруючі в Ісуса, отримаємо від Бога в цьому році, є Його милістю. Які б радощі чи страждання не траплялися на нашому шляху, все це буде милістю. Саме для цього Христос прийшов у світ, щоб язичники прославляли Бога за Його милість. Римлян 15:9. Бог зі свого великого милосердя відродив нас до живої надії. 1 Петра 1:3. Ми щодня молимося, щоб одержати милість. Євреїв 4:16. І тепер ми живемо, очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя. Юди 1:21. Якщо християнин виявляється гідним довіри, то це завдяки милості Божій він гідний довіри. 1 Коринтян 7:25. У Луки 17:5-6 апостоли благають Господа: «Додай нам віри!» А Ісус відповідає: «Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас». Іншими словами, в нашому християнському житті та служінні справа не в силі чи кількості віри, бо не вона вириває дерева з корінням. Це робить Бог. Тому найменша віра, яка справді пов'язує нас із Христом, залучить достатньо Його сили для всього, що нам потрібно. А як щодо тих часів, коли ви успішно слухаєтесь Господа? Чи послух виводить вас із категорії прохачів милості? Ісус дає відповідь у наступних віршах Луки 17:7-10. «Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля: «Іди, мерщій, та сідай до столу»? А чи не скажете йому радше: «Зготуй мені щось на вечерю, та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити»? Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть: «Ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити». Тому я роблю висновок, що найповніший послух і найменша віра отримують від Бога одне й те саме – милість. Крихітне гірчичне зернятко віри прикликає милість Божої сили, здатної рушити з місця дерева. А бездоганний послух робить нас повністю залежними від милосердя. Суть ось у чому. Ми ніколи не піднімаємося вище статусу бенефіціарів милості, хоч коли та в якій би формі не виявлялося Боже милосердя. Ми завжди повністю залежні від того, чого не заслуговуємо. Тож упокорюємося, радіємо і прославляємо Бога за Його милість.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли я був на гастролях в Сполучених Штатах, так сталося, що я був в місті Атланта, і після концерту на другий день ми вирушали в Бостон, і мені по дорозі дуже погано стало. І я не знав, що зі мною. Коли ми приїхали уже в Бостон, була замітіль, сніг, ми залишились ще по дорозі ночувати в готелі, але мені дуже було погано, температура. Я терпів це все, і коли ми приїхали вже до моїх друзів в Бостон, вона не спадала. Це вже був другий день і третій день, і погано. І коли мої друзі сказали, ну, Ігор, давай поїдемо в лікарню, тому що треба ж провірити, що з тобою. І апетиту в мене не було. І виявилось, коли мене дуже довго провіряли, що в мене перитоніт. Скажімо так, що я вже був на волоску, тому що лікарі сказали, ще б, може, там година-дві, і було б зараження крові. І операція була 6 годин. Дуже довго я від цього відходив, і днів 10 я лежав, хто знає, що таке в Америці 10 днів полежати в лікарні без страхівки. Це дуже великі гроші, але це вже як закон Гіппократа, був спасати життя, життя або смерть. Ще таке одне чудо, що лікар, який мене оперував, який наглядав за мною, він аргентинець. І коли я йому подарував свій диск, і в диску в мене є композиція «Корковада», це аргентинського композитора Карлос Джобім, який, ну, у них настільки популярний, ну, він популярний в всьому світу, він багато джазових стандартів, пісень написав, композицій, як у нас Івасюк. І він, коли побачив в цьому диску, що є Карлос Джобім, він так радувався, як маленьке дитятко. Він бігав по всій лікарні, всім показував. І це стало тим, що він мене протримав ще на 4 дні більше в лікарні. Я потім зрозумів, чому. Тому що коли я, після того, як мене виписали з лікарні, я пішов докупляти ще таблетки, які мені потрібно було. Там вийшло за $1000. І він просто, скажімо так, зберіг мій фінансовий достаток. І, ну, якось чимось він, мабуть, так віддячив, тому що там якийсь хлопець з України зіграв мелодію їхнього композитора, і це в цьому, це теж я вважаю певним чудом. Сьогодні я живий, слава Богу, здоровий, все добре. Я вірю, що Господь може кожного торкнутись і зробити своє чудо в його житті. Потрібно тільки молитва і вірити всім серцем. Господь великий Бог, який може все.
5: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, Перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в тобі. Я бажаю бути з тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
7: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Вивіан повернувся спиною до скульптурного зображення знаменитого римського імператора. Склав докупи долоні, підняв лице із заплющеними очима, і тихою молитвою зайшлося серце та вуста. Ніхто із присутніх не чув слів тої молитви, але кожен знав, до кого вона звернена в цю хвилину. На лиці нещасного центуріона всі раптом побачили не страх, не розгубленість, а перемогу. Насправді розгубилися вони, інтуїтивно відчули, чи то присутність вищої сили, до якої промовляв цей чоловік, чи то їх вразило його спокійне, просвітлене лице за крок від лютої смерті, чи прилюдне невизнання, обурливе знехтування божественного особи Августа. Але ніхто не посмів і словом перервати молитви Вивіана. Лише піднятий над головою центуріона меч Триарія вивів з оцепеніння старого Андроніка. «Ні, ні, зачекай Разміку. Це занадто легка смерть для нього. Перш ніж вмерти, він мусить сказати мені, де заховав мою рабиню Юлію, і мусить зробити так, щоб вона повернулася до свого пана». «Цього я не зроблю, я вже сказав». «До в'язниці! Туди, звідки прийшов! Я сам говоритиму з ним, якщо Лісі нічого не доб'ється. Ти будеш покараний за те, що украв у мене мою річ. Ти злодій!» Кутики губ Андроніка запінилися білими бульбашками слини. Вивіян під вартою Триаріїв покинув пенати намісника Кападокії. «Вина гостям!» – закричав навздогін йому Агриколай. «Вип'ємо за здоров'я прекрасної Лусіне! Бо настане день, коли вона переступить поріг мого дому. Вина!» Рабині заметушилися. По голосу господаря вони вже добре знали. Скоро розгуляється п'яна оргія. Розкішна, розбещена, розпусна. Минуло 3 тижні відтоді, як печери гори Аргес стали многолюдними. Ціле підземне кала заворушилося, загомоніло в утробі скелі. Люди потроху звикли, пристосувалися, а взаємодопомога, взаємопідтримка та взаємоповага дали могутні сходи. Тут ніхто не крав, не брехав, не вбивав, не нарікав на гірку долю, не обмовляв, не докоряв, не мав потреби в грошах. І виявилося, якщо все це не обтяжує людського серця, то навіть у важких умовах можна почуватися щасливим. Бо тільки глибока віра замінює сонце. Брат Севір'ян, лише йому відомими підземними переходами, часто спускався до Галіса і щоразу приносив стільки форелі, скільки міг донести. Свіжа рибка завжди була маленьким святом для переслідуваного люду. Одного разу Мелітон, який постійно прагнув дії, попросився у помічники до брата Севір'яна. Монах завагався, але, переговоривши з ігуменем, дав згоду. Та Лусіне варто було краєчком вуха почути, куди збирається Мелітон, як вже ані Севір'ян, ані ігумен проходу не мали від її настирливості. І таки добилася свого. Наступного разу до Галісу вони вирушили утрьох. Ішли безконечним, навіть коли висохлим руслом древньої ріки, чиї води наймовірніше всотав у себе несамовитий Галіс. У трьох смолоскипах палахкотіла живиця, легко розганяючи цілі віки загуслої темряви. Русло то стискало трьох подорожніх до вельми тісних переходів, то розширялося майже до 4 метрів, то різко падало вниз. Урешті-решт до вух долинув шум. приглушений, ніби далекий-далекий. Але попереду був глухий кут. Брат Северіян зупинився, повернувся лицем до своїх друзів. Чорна ряса його розчинялася в темряві, тому здавалося, що над землею висить саме освітлене факелом лице, без рук, без ніг, без тулуба. «Потримай», – простягнув Мелітонові палаючий факел, полум'я якого вигиналося в бік глухої стіни. «Я зараз». Завовтузився, відклав у бік з десяток каменюк розміром з людську голову, вчепився обома руками в значно більшу каменюку, витягнув. Шум в печері став різко зростати, переріс у гуркіт і ніби розсунув печеру. Мелітон упізнав би його серед сотень інших гуркотів. Так гуркоче лише Галіс. То він сварився з камінням, котре навіть коли накидано у його хвилі, аби він, Галіс, віками обтовкував собі боки. Од раптового потоку свіжого повітря у Лусіне закрутилася голова. Вона притулилася до плеча Мелітона. О, яка солодка благодать розливалася по крові так широко, наче їхні жили теж стали печерами, що стужилися за сонцем та роздоллям. Мелітон відкинув ще кілька каменів. Там, унизу, Галіс так густо намережився зірками, ніби він щойно впав з нічного неба. Ці зорі позастрягали в камінні, бо не летіли у потоці, а стояли на дні. Монах погасив усі три факели. Лусіне трохи боязко виглянула назовні. Мелітон тримав її за руку. «Брате, але ж унизу вода», – сказала дівчина. «Так, а до цієї води чималий шмат урвища». Мелітон виглянув і собі, ніби в колодязь подивився. «Я думав, що ми хто знає, як глибоко під землею, а виявляється, ріка ще нижче. Тут вода не глибока, до колін. Це гавань, заплава. Тут Галіс відпочиває. А коли звідси лядами стоїмо, падав униз потік». З цими словами брат Северіян відійшов у темний куток, пововтузився, а назад повернувся з драбиною, сплетеною зі шкіряних пасів. Першим униз спустився монах. За ним Лусіне, Мелітон. Крижана вода поколювала ноги Лусіне так, ніби то не вода, а гострі шипи втонулих зірок. Зате Мелітон відчув рідну стихію, вклякнув, занурив голову у воду, виняв, стріпнув нею, як молодий кінь гривою, ще раз пірнув. «О, благословенні будьте, вода і роздоля! Як страшно стужилася за вами душа у цих темних і сирих печерах!» Мелітон цілував воду Галіса, вода цілувала його лице. «Тобі холодно, Лусіне?» «Угу, трохи і голова крутиться. Тоді ходи сюди!» Підхопив на руки, закружляв з нею просто тут, у воді. Дівчина сміялася від душі, голосно, щиро, розкуто. «Тихо, тихо!» – зашепотів злякано монах. «Ви забули, що Аргес в облозі? А Лусіне так сміється, що їй, напевно, в Севастії чути. Мелітоне, відпусти! Кажу тобі, я сама йтиму». «Добре, ступимо на берег, відпущу». Трійко нічних мандрівників відійшли уже на кілька сотень метрів від залишеної на крутому урвищі драбини, як збоку, з-поміж кущів маквісу, грубий голос перекричав шум Галіса. «Стояти! Хто ви?» З'явилося п'ятеро озброєних чоловіків, але не легіонери. «Хто ви?» грізно перепитав той самий голос. «Ми йшли із Севастії берегом Галіса, аби не заблукати», – не розгубився Мелітон. «О ні, хлопче, я вже бачу, що ви за пташки», – повів факелом в бік брата Северіяна. «У нас гості з печер Аргеса. В'яжіть цього ченця». «Назад!» – заволав Мелітон, вихопивши меча. Його могутній крик зупинив двох чоловіків, котрі налаштувалися в'язати брата. «Я сказав назад! Брате, «Рятуй Лусіне, а я їх зупиню! Біжіть!» Мелітон відбивав удари нападників. Місяця жовта сорочка лежала на дні ріки, а саме нічне світило висіло в небі голе-голісіньке. Уже Лусіне та брат Северіян дісталися до шкіряної драбини, уже піднялися по ній до входу в печерний лабіринт, а дзенькіт мечів в ряди годи ще проривався крізь шум Галіса. І хоч серце дівчини шугало в грудях, мов той наполоханий очеретяний кіт, але для неї ці удари металу об метал означали, що Мелітон ще живий, що він ось-ось повернеться. Брат Северіян підняв драбину, вони сіли на самому краю печерної діри, мов ті первісні люди, і наслухали. Там, унизу, сутичка певно закінчилася. Тихо. Скрізь панував лише всюди сущий шум Галіса. Лусіне вдивлялася у водне плесо, де Мелітон щойно купав свою буйну голову. Чекала, що погойднуться, забовваніють в тонулі зірки, бо йдучи в брід з'явиться Мелітон. Та лише шум наповнював келих ночі. Ні брат Северіян, ні Лусіне не знали, що проти цілої ватаги переслідувачів довелося стати Мелітонові. Хтось наказував брати його тільки живим, і це додало хлопцеві сили. А та дивовижна міць, закладена в його руки матінкою природою, розійшлася, розгулялася з таким розмахом, що й вороги були подивовані. Один за одним летіли в крижану купіль Галісу, в кущі Маквісу, звідкиля, власне, прийшли. Лише важкий удар по голові та міцна мисливська сітка, котра могла упокорити й великого дикого звіра, поклала край сутичці. Монах і дівчина чекали Мелітона до світанку. Вона плакала, а він шепотів молитву. «Настає день», – сказав брат Северіян. «Нам потрібно заховатися. Цей вихід я мушу закрити камінням». «Закривай, але залиши мені хоч невеличку дірочку. Я буду виглядати Мелітона і нікуди звідси не піду». «Сестро, він обов'язково вибереться з халепи. Ти тільки молися щиросердно, Ісус не покине його в біді». «Добре, брате, я молитимусь тут і його чекатиму». «Гаразд, їжу я принесу ввечері». Перше, що побачив Мелітон, коли розплющив очі, – стелю із кругляків пінії. У вухах дзвеніло і боліла голова. Поклав під потилицю ліву п'ятерню і, стиснувши зуби, сам собі допоміг підвестися. Сів. Кілька разів заплющував та розплющував очі, бо дивитися заважав морок легкого туману. Під стіною, на встеленій очеретом долівці, сиділо троє схудлих молодих людей. Мовчки спостерігаючи за рухами велетня, котрий раптом ожив, одна із трьох була дівчиною. Коли Мелітон розминав очі, вона підвелася і вклякнула біля нього з повним глечиком води. «Пийте», – сказала.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки ще є час. –

Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам. З вами в ефірі Ростислав Шкіндер, пастор церкви Суламіта, місто Київ. Бажаю поділитися перлами Божого Слова, жемчужинами Божого Слова, тому що Боже Слово – це хліб для нашої душі, це вода, це світло для нашого життя, це знання, чудові духовні знання про все, про нас, людей, про Всесвіт, про майбутнє, про минуле, про Бога Отця, про небо і навіть про ворога Божого, про сатану. Тут чудова інформація. Я бажаю зачитати Луки першого розділу, як ангел прийшов до Марії. І тут є прекрасне повчання для всіх нас. Перший розділ з 26-го тексту. А 6-го місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у місто Галилеї, що називається Назарет, до діви, зарученої з мужем, на ім'я Йосиф, із дому Давидового, а ім'я діви Марія. І увійшовши, ангел сказав їй: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона ж, побачивши його, збентежилася від його слів і розмірковувала, що б означало це привітання. Але ангел сказав їй: «Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш у лоні, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він стане великий, і назветься сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його. А царювати він над домом Якова повік буде, і царство його не буде кінця». А Марія сказала ангелу: «Як це буде, якщо я мужа не знаю?» І сказав їй ангел у відповідь: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе назветься Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають безплідною, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже 6-й місяць їй, тому що у Бога не залишиться безсилим ніяке слово». Тоді Марія сказала: «Ось я раба твоя, нехай буде мені за словом твоїм». І відійшов від неї ангел. Ця славна різдвяна подія, вона дуже і дуже повчальна. Дуже повчальна. Перший урок. Чому ангел прийшов до Марії? Вона ж бідна дівчина. Вона з бідної сім'ї. І до неї прийшов ангел. І то прийшов не простий ангел. Ангел Гавриїл. Це один із трьох головних ангелів на небесах. Зараз їх два там, бо один впав. Відповідь дуже проста. Написано: Бог не дивиться на лице. А на що Бог дивиться? На серце. Друзі, це нам прекрасний урок. Берегти своє серце чистим. Слідуючий великий урок – реакція Марії. Марія задала практичне питання, що я ж не замужем ще, як я народжу. А пророцтво було ще 4000 років до народження Ісуса, що народить його дівчина. Дівчина народить. Тобто дівчина раптом стане вагітна. І пророк Ісаія про це пророкував за 700 років. Що дівчина буде вагітна, дівчина народить. Ось. І вона задала таке питання. Ангел каже: «Не бійся, Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього зійде на тебе, і народжене тобою буде святе. Даси йому ім'я Ісус». І реакція Марії: «Я раба Господня. Хай буде мені за словом твоїм». Вона не казала: «Я купив воли, я купила воли, я заміж вийшла, я там ще щось чимсь зайнятий, не хочу, не буду, косноязичий, молодий, молода». Як це в Біблії ми знаходимо людей, коли Бог кликав, люди відвертались від Божого поклику. Іона взагалі в протилежну сторону побіг. Всякі є реакції в Біблії на поклик Божий, коли Бог кликав людей до якоїсь праці, до якогось служіння. Ох, купа є, букет таких ілюстрацій є, як люди вправо-вліво ухилялися, а не хотіли зробити те, що просив їх Бог. А Марія – ідеальний приклад. Ідеальний, просто класика. Як потрібно реагувати на поклик Божий. Добре, я раба твоя. Хай буде по слову твоєму. Хай все буде, як ти сказав. Я згодна. Все, я йду всю дорогу. Легенько так погодилася. Просто приємно дивитись на цю картину, на її оцю покору, на її відкрите серце до Бога.
до Бога. Друзі, це нам теж приклад. Ось. Зближайтесь з Богом, щоб Бог жив в вашому серці. І коли Бог кличе вас, який здає бажання, який здає побудження, можливо, откровення, можливо, сни, можливо, через обставини говорить, Бог зове. Чи до справ милосердя, чи якихось духовних справ, чи про те, щоб розказати комусь про Ісуса. Якщо Господь зове, ось, будьте як Марія, вчіться від Марії, якщо Господь зове. Легенько погоджуйтесь, ідіть і робіть це. Навіть якщо страшно, уявіть, вона була на, знаєте, на маленьку відстань, вона могла попасти під критику, під хейт, і її могли побити камінням, якщо б знали, що вона вагітна не від Йосипа. Уявіть, це ж серйозний теж ризик. Де, коли таке було за 4 тисячі життя людства на землі років, коли таке було, дівчина без чоловіка стала вагітна. Та ніколи такого не було. І після того ніколи такого не було. Хіба в фільмах. А так ніколи такого не було. І вона погоджується на це. Ну, це теж ж можна подумати. А як Йосип на це зреагує? Ну, як? Ну, от уявіть, хлопець посватався до дівчини, там до весілля готується. Потім раз він замічає, в неї животик росте. Ого-го. Ну, як Йосип оце? Давня реакція логічна, але їх, ну, мудра, що він не побіг на площу міста і не почав кричати, моя жінка блудниця, бо вона вагітна без мене, десь вона завагітнила інакше. От. Він захотів тайно її відпустити. От. Це як порушення закону Моїсея, але разом з тим, як вже тоді той закон Моїсея порушували, як хоч, разом з тим, хоч дати їй якийсь шанс, сама спасайся, сама розгрібайся. Він так от почав думати, щоб її відпустити. А не прийшов вночі, каже, Йосип, не переживай, все окей. Вона вагітна від Духа Святого. Йосип, не покидай її. Йосип теж молодець. Добре. Добре. І вони не мали інтимних відносин до того, як народився Ісус. Вона була від Духа Святого зачата. І от він з нею живе, вона вагітна, все, росте дитинка, все, йде час до родів. І Йосип її не чіпає. В плані інтиму. Теж молодець Йосип. Але й, ну, Марія теж ризикувала. Якби люди це взнали. Біда, горе. Тому в служінні Богу деколи є теж і ризик, деколи є і, можливо, і тяжкість, і деколи можуть бути страждання. От як Павло служив Господу, як Петро служив Господу, і гоніння переживали. І Ісус теж служив у цю своєму. Теж, як його переслідували постійно негодні люди. Ось. Є певні ризики. Но Марія легенько погодилась. Легенько погодилась. Бо теж побачимо Бога і побачимо Божу славу. Хай вам Бог в цьому поможе. Читайте більше Євангелію, щоб ви більше і більше пізнали Ісуса, пізнали Бога, зблизились з Богом, розуміли Бога. І коли ви будете багато знати Бога, Ісуса, вам буде легко йому довірятись. От, тому хай Бог дасть вам благодать, берегти серце чистим і, як Марія, бути покірною Господу. І Господь чудно прославить своє ім'я через вашу долю, через ваше життя. І закликаю, давайте разом помолимось. Великий Бог, ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твою любов до нас, за Ісуса Христа, за Духа Святого. Господи, в нашому серці живи, в нашому серці царюй. В кому Ти ще не поселився в серці, Господи, поселись. Дай людині віру відкрити своє серце для Тебе. А також, Боже, поможи духовно так вирости, так укріпитись, так утвердитись, щоб бути похожим на Марію. Щоби мати серце чисте і мати дух покірний.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую, дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав в вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Глянь,

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: З днем народження. Світле радіо.

0: Масіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Господи, настав мене правдою Твоєю. Ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий гортань їх, язиком своїм облещують. Осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безліч нечестя їхнього відкинь їх. Бо вони повстали проти Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, хто уповають на Тебе, і повіки радіють. Ти оселишся між ними, і будуть хвалитися Тобою ті, хто люблять ім'я Твоє. Бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його.
1: Псалом 5, вірші з 9 по 13.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за те, що ти відкриваєшся нам і благословляєш нас сьогодні. За те, що ти на сьогодні нам даєш все необхідне для життя. Я прошу тебе, благослови сьогодні Україну, благослови кожну сім'ю і кожну дитину в нашій країні. Господь, постукайся в кожне серце, щоб кожне серце відгукнулося на твій заклик і прийняло тебе як свого особистого Спасителя. Господь, ти так потрібен сьогодні кожному з нас. Так потрібні твої відкриття, твоя любов, твоя милість, твоє милосердя, твоя благість. Наша країна сьогодні потребує саме Твого втручання, Господь, щоб прийшов Твій небесний спокій і Твоє благословіння прийшло в кожну домівку, до кожної сім'ї, до кожних батьків, щоб, Господь, ми прийняли Твою мудрість, як виховувати наших власних дітей, щоб, Господь, Ти нам дав своє відкриття, як нам турбуватись і любити наших дітей, щоб вони змогли вирости в любові, щоб вони могли отримати Твоє відкриття, як бути успішним в житті, як створити власну родину, як виховувати власних дітей, Господь, щоб наша країна була спасенною, щасливою країною.

0: Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Півтора року тому пішла з життя дуже дорога мені людина, мій друг Андрій Харламов. Звертаюсь до нього на протязі майже 10 років, я йому казав: «Андрюха, давай ти прийдеш до церкви». Я йому як міг розповідав про те, що Бог – це є сенс життя, Бог – це сила, Бог він може звільнити тебе. Бог може звільнити тебе від залежності, від табаку, від горілки, від наркотиків. Але він був такий, він був дуже творча людина, і він весь час казав мені, що «слухай, хлопче, тебе зомбували». Я казав: «Так, ми сміялися з цього, так, кажу, мене зомбували, і тепер я зомбований Богом моїм Ісусом Христом». І він дуже несерйозно до цього ставився. Він вів дуже такий розкутий образ життя, він пив, він курив, він вживав час від часу наркотики, але він був дуже добрий. І від нього я не чекав, ніколи не міг чекати, щоб він зробить щось в житті таке, щось погане. І він таки нічого не зробив поганого, окрім того, що він не прийшов до Ісуса. Я йому казав, як міг, розповідав, казав йому: «Давай, Андрюха, є шанс, є час ще». Він казав: «Слухай, давай там наступної неділі». Я кажу: «Давай». Проходило десь півроку, потім знову: «Давай там наступної неділі, давай». І знову він зникав. І одного разу я приїхав до батьків, і мені сказали, що він помер. Помер, просто перепив горілки, закусив колесами і пішов з життя. Він не встиг, хоча був доброю людиною. І зараз, якщо ти чуєш цю історію, я хочу звернутися до тебе. Слухай, чим би ти не займався, був музикантом, був політиком, був банкіром, слухай, небагато в тебе лишилося часу, щоб сказати Богові дуже важливі слова. Слова каяття. Може, ти рахуєш, що тобі ні в чому нема каятися, ти не зробив нічого поганого, але слухай, ти помиляєшся. Помиляєшся, бо кожна людина кожного дня робить щось, що буде мати назву гріх. І якщо ти чуєш, повтори зі мною ці слова. Дорогий Господь, я признаю, що я грішна людина. І я знаю, що сам я не впораюся. Дуже прошу тебе, прийди в моє життя. Стань моїм Господом і Спасителем. Я віддаю своє життя тобі. І чекаю від тебе спасіння і допомоги кожного дня. В ім'я Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 4 червня.
1: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Часто одна єдина вада визначає усю сутність людської особистості і скеровує усе її життя. Так непереборні, часто необґрунтовані ревнощі можуть зруйнувати родину. Непунктуальність позбавить улюбленої роботи. Користолюбство може назавжди залишити людину самотньою.
0: Один давньогрецький правитель, забажавши дізнатися, яка людська вада гірша – заздрість чи грошолюбство, наказав привести до себе двох людей, один із яких страждав заздрощами, а інший – непереборною жагою до грошей. Коли покликані з'явилися до палацу, правитель сказав: «Нехай кожен із вас попросить у мене будь-який дар, який тільки забажає, і я дам його йому із радістю. А після цього другий із прохачів отримає точно такий самий дар, але рівно удвічі більший від того, який отримав перший прохач». Заздрісник став відмовлятися просити подарунок першим, не бажаючи, щоб грошолюб отримав вдвічі більший дарунок. І грошолюб також не бажав, щоб заздрісник володів удвічі більшим даром. Суперники ввічливо пропускали один одного поперед себе, і оскільки цим суперечкам не було видно кінця, то правитель був змушений перервати їх і повеліти, щоб першого прохача назвав жереб. Кинули жереб, і першому випало замовляти подарунок заздріснику. Він довго роздумував і нарешті висловив своє побажання. І що ж він попрохав? Він забажав, щоб у нього вирвали одне око. Сподіваючись, що його супротивник залишиться без обох очей і стане сліпим.
2: Ось що накоїла заздрість із душею людини, яка не тільки відмовилась від царського дарунку, але й наважилась дати себе скалічити.
1: Життя вчить, що варто боротися зі своїми недоліками, адже вони часто заважають нашому душевному спокою, а інколи навіть і щастю. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: У 1821 році на карнавалі в Римі увагу публіки привернула до себе група мандрівних музикантів. Особливо комічно виглядала одна пара – дуже товстий чоловік і дуже струнка жінка. Вони віртуозно грали на гітарах, а їх супутники співали веселу пісню. Публіка не могла зрозуміти, звідки у мандрівних музик така майстерність. Так ніхто і не дізнався тоді, що чоловіком був Джоакіно Россіні, відомий оперний композитор Італії, а його дружиною вирядився Ніколо Паганіні, який, крім того, що був віртуозом-скрипалем, був також віртуозом-гітаристом. Їх друзі співали пісню, яку Россіні написав спеціально для карнавалу. Звичайно, Джоакіно Россіні більше знають як оперного композитора, але він мав чудове почуття гумору і, коли була можливість, любив приймати участь у веселих спектаклях. Сьогодні ми почуємо чудовий твір композитора, фрагмент з увертюри до опери «Шелкова лестниця».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: життя, ніби клавіші фортепіано.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Послання апостола Павла до Филимона.
3: Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, співробітникові нашому, і сестрі Любій Апфії, і співвойовникові нашому Архипові, і церкві домашній твоїй. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх, бо я чув про любов твою і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї діяльна була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість велику і потіху в любові твоєї, серця бо святих заспокоїв ти, брати. Через це, хоч я маю велику відвагу в Христі подавати накази тобі про потрібне, але більше з любови благаю я, як Павло, старий, тепер же ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Колись то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, хто є неначе серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію. Та без волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий учинок не був ніби вимушений, але добровільний. Бо, може, для того він був розлучився на час, щоб навіки прийняв ти його, і вже не як раба, але вище від раба, як брата улюбленого, особливо для мене, а тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його як мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це мені. Я, Павло, написав це рукою своєю. Я віддам, щоб тобі не казати, що ти навіть самого себе мені винен. Так, брате, нехай я одержу те, що від тебе прохаю в Господі. Заспокой моє серце в Христі. Пересвідчений я про слухняність твою, і тобі написав оце, відаючи, що ти зробиш, і більше, ніж я говорю. А разом мені приготуй і помешкання, бо надіюсь я, що за ваші молитви я буду дарований вам. Вітає тебе Епафрас, мій співв'язень у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Співак Роман Ващук про вуста.
3: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Вдовиця. Ось і все. Грошей не залишилося. Дві останні монети, на які навіть хліба не купиш. Дріб'язок нікчемний. Просто відчай. На роботу не беруть, бо з малою дитиною. А та не відпускає ні на хвилину. Добрі люди інколи допомагають, але з того жити не будеш. Та й у них теж злидні. Багатії – ті дають більше. Але вимагають – самі знаєте чого. А я не хочу і не можу так. Аби з ким, та ще й за гроші. Відтоді, коли чоловік помер, не була ні з ким. Не можу. Та ще й дитина, наче прив'язана до мене. Думки різні лізуть. І про смерть, і про дитину.

0: Послухаю і піду. Як все-таки говорить, яке слово? А люди йдуть і йдуть, жертвують на храм. І я пожертвую ті останні монети, що є у мене. Можливо, саме без них храм не зможуть збудувати. Можливо, мій внесок зробить храм могутнішим, світ сильнішим, а людей щасливішими. Але я цього не побачу, бо... Та ні, що це я надумала? Ох, як він говорить! Неможливо залишити свою дитину, свою кровинку, свою часточку на призволяще. Що, я збожеволіла чи що? Та я ніколи цього не зроблю. Ось моя жертва, мої дві останні монети, моя лепта. Як він говорить? Моя дитина, мій спадок, моє майбутнє. Ми з нею разом. Ми ще побачимо новий храм. За словами Ісуса, лепта бідної вдовиці була значно більшою за великі внески багатіїв. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучала новела українського письменника Сергія Грабара «Вдовиця».
1: Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє. Він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна. Лихих наклепів він не боїться, серце його надіється на Господа. Упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх.
2: Псалом 111, вірші з 5 по 8.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Світлому радіо 21 рік. 21 рік безперервної присутності Бога в етері. Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуймо разом!

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Дорогі радіослухачі, я вітаю всіх вас любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мир Божий вам! Перш ніж розглянути біблійні принципи створення та формування сім'ї, спробуємо проаналізувати, якою вона стала сьогодні. Донедавна вважалося аксіомою те, що сім'я – це відносини виключно між чоловіком і жінкою. Увага! Між одним чоловіком та однією жінкою. Позашлюбні засуджувались, розлучення вважалися трагедією. Що ж маємо сьогодні? Шлюб між чоловіком і жінкою – геть, це не актуально. Чоловік і чоловік, жінка та жінка – ось як ми можемо. А якщо супротив, тоді організуємо мітинг, інформаційну підтримку залучимо, парад проведемо. Прикро. Забули або ніколи не читали, що таке вже було, а саме у Содомі та Гоморі. Була спроба спотворити шлюбні відносини, і чим все закінчилось. Позашлюбні відносини – це гріх, а якщо це назвати красиво – цивільний шлюб. Звучить. І гріх вже не гріх. Все-таки шлюб. І сумління спокійне, і роблю, що хочу. А саме головне, уникаю будь-якої відповідальності, тому що обов'язків ніяких на себе не брав. Але дозвольте у бочку меду вкинути ложку дьогтю. Так от, у Біблії позашлюбні відносини називаються словом «розпуста». Не зовсім красиво, але саме так. Далі більше. Від розпусти треба утікати. І на це є принаймні дві причини. Перша – розпусники Царство Боже не успадкують. А друга – розпусників буде судити Бог. Завершимо огляд деградуючих процесів відношення суспільства до теми розлучення. Це питання давно зняте з порядку денного, тобто це вже не трагедія, а скоріше необхідність. Краще розлучитись, аніж все життя мучитись. Думаю, варто нагадати, що Всевишній через свого пророка вже висловився на цю тему доволі лаконічно. Господь говорить: «Ненавиджу я розвір». Записано пророка Малахії, 2 розділ, 16 вірш.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Розумію, що для багатьох це не аргумент. Що ж, спробуй навести статистику, а вона ось яка. Кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Кожна друга сім'я розпадається взагалі. На 2012 рік цей показник сягнув до 61%. За рік 200-250 тисяч випадків переривання вагітності. 95% пар, що живуть в так званому цивільному шлюбі, розлучуються, інформація агентства УНІАН, як кажуть, без коментарів. Чи є світло в кінці тунелю? На моє переконання, так. Цим світлом була і залишається Біблія. Боже Слово варте того, щоби зважити на нього. Отже, перше, Бог започаткував сім'ю. Він її творець. Це значить, що не люди визначають, бути їй чи ні, а Бог. Наступне. Творець залишає за собою абсолютне право встановлювати закони і принципи, за якими вона має існувати, тому що він є законодавець сім'ї. Нам необхідно зупинитися на Божій законодавчій базі більш детально, тому що визнання законів і дотримання їх буде залежати, чи прийде до нас добро чи зло. Основних законів не так багато, тому необхідно їх запам'ятати. Ось вони. Перше, сім'я утворюється тільки чоловіком та жінкою, тобто людьми протилежної статі. Одностатеві шлюби заборонені Святим Письмом. Друге, шлюб має бути моногамним, один чоловік і одна жінка, двоє будуть одним тілом. Третє. Сім'я – це союз однодумців, тому шлюб у церкві має укладатись між людьми, які визнають Божу владу.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Шлюб нерозривний і діє до смерті одного з подружжя. Бог ненавиде розлучення. Людям заборонено розлучати те, що Бог поєднав. І п'яте, у кожному задумі щодо шлюбу чоловіку відводиться місце голови, яке починається з обов'язків, а не справ, а жінці – помічницю. В такий простий спосіб Всевишній гармонізує життя двох людей. Отже, не виникає питання, хто в домі головний. Це допомагає чоловіку і жінці зрозуміти своє місце і не перевертати все з ніг на голову. Наостанок найважливіше, а саме про любов, яка була, є і залишиться основою для щасливого життя сім'ї. Любов'ю служіть один одному – ось основний принцип взаємовідносин між чоловіком та його дружиною. Один із літературних класиків сказав: «Щасливий той, хто щасливий вдома». З цим важко не погодитись. Переконаний, що досягти справжнього сімейного щастя можливо лише за умови знання та дотримання Божого Слова в наших родинах. Тому не ігноруй, не зневажай біблійних істин, а завдячуючи яким ти відчуєш, що бути щасливим у подружньому житті це реальність, а не ілюзія. Нехай добрий Бог рясно поблагословить тебе в цьому. Хай Бог благословить вас у побудові щасливої сім'ї.

Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серце тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Підкорись Господу і надійся на нього. Не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, хто надіються на Господа, успадкують землю.
1: Псалом 36, вірші з 7 по 9.

0: Турботи закінчуються там, де починається віра.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Зміцнилось його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя.
4: Цитата з Біблії.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Великий Бог, що нас навчає. І чим же навчає? Тим самим горем, від якого ми тікаємо і хочемо сховатися. Стражданнями й горем визначено нам добувати крихти мудрості, якої не знайдемо у книгах. Але той, хто вже отримав хоч одну таку крихту, не має права приховувати її від інших. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чого ми навчилися минулого разу? Правильно, щедрості. А ще чого? Чи є щось важке для Господа? Звичайно, ні. Якщо навіть борошно в діжці не закінчувалося, а масло завжди залишалося в глечику за часів голоду і посухи, коли ми робимо угодне Богу, подібно до Іллі та жінки з Сарепти, ми не матимемо потреби ні в чому. Ілля посоромлює Ваала. Змагання на горі. Біблія, перша книга царів, 18 розділ.
1: Проминуло 3 роки, а жодна краплина дощу не впала на землю. Занепокоєння царя Ахава зростало. Одного ранку він послав за своїм головним розпорядником Овдієм. Овдій залишався вірним і відданим слугою Божим і був другом усім пророкам Божим. «Ми об'їдемо всю країну, – сказав цар, – і обстежимо всі річки й струмки. Якщо виявиться, що води в них досить для наших веслюків та коней, то все гаразд. А якщо води виявиться обмаль, то нам доведеться позбутися тварин. Я піду в один бік, а ти йди в інший». Овдій пішов у напрямку протилежному тому, яким пішов цар, і почав свої пошуки. Він подолав чималий шлях. Через кілька годин він дуже вражений побачив перед собою Іллю. Це була несподіванка. Менш за все Овдій чекав побачити його. «Я хочу, аби ти привів сюди царя Ахава, – сказав Ілля. — Цар розшукує тебе скрізь і всюди, – відповів Овдій. — Якщо я приведу його сюди, а ти знову зникнеш, то він розлютиться. — Я буду тут, – пообіцяв Ілля. Коли Ахав побачив Іллю, він обурено вигукнув: «Адже це ти, та людина, яка накликала на нас усе це лихо!» «Це не я накликав гнів Божий, – відповів сміливо Ілля. — Ти відвернувся від Бога і пішов за Ваалом. А тепер склич народ ізраїльський, аби зібралися всі на горі Кармел. Нехай прийдуть жерці Ваалові. Я єдиний пророк Бога, якого Єзавель не позбавила життя. І я один буду проти всіх жерців Ваалових, а зі мною буде Бог».
0: На все свій час. І важкі часи завершуються. Цього ми навчилися сьогодні. А ще ми навчилися бути сміливими. Ілля не побоявся зустрітися з царем, який усюди шукав його, щоб убити. Чому не побоявся? Бог йому сказав іти до царя. Він і пішов. Якщо ми робимо щось із Божої волі, то нам немає чого боятися. Нам час прощатися. До побачення, коли для нас і з тобою знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий слухач, якщо у вашому серці ще ніколи ви не чули, що Господь любить тебе, ви не чули, що Бог дбає про вас, що Він щодня посилає сонце для тебе, зорі вночі, знай, Бог дуже любить тебе. Тому батько віддав і сина свого задля того, щоб ми мали життя вірне, життя, віруючи в нього. Тому, якщо ви зараз маєте в своєму серці цю маленьку віру, що Ісус помер за вас, то давайте разом помолимося, разом, зараз, помолимося до нашого Господа у цій короткій молитві. Повторюйте, будь ласка, за мною, і ми вирушимо у цій молитві перед Господом. Дорогий Господь, я прошу Тебе, будь ласка, споглянь на моє життя. Можливо, воно невдале, можливо, воно поламане. Я прошу Тебе, дуже прошу Тебе, Ти змилуйся наді мною. Спогляньте на моє життя, будь ласка, виправ його. Я прошу Тебе, щоби Ти зійшов у моє життя. Ось моє серце, я зараз відкриваю його для Тебе. І я прошу Тебе, увійди туди. Стань Господом мого життя, як написано в Твоєму Слові, якщо устами Твоїми будеш сповідувати, а серцем вірувати, а я зараз вірую, тому прошу, Господи, прийди і будь моїм Господом, бо потребую Тебе, виправ все моє життя. А я вірую в те, що Син Твій заплатив на Голгофському хресті за мене, за те, щоб я мав нове життя. Дякую Тобі за те, що Ти прощаєш мене і очищуєш мене від всякої неправди. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. В Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається.
1: Цитата з Біблії.

0: ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: У сьогоднішньому випуску розкажемо вам про камінне село, яке є в Україні, а також карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику. Так от, кам'яне, або ще його називають камінне село – одне із маловідомих, але досить цікавих місць України. Представляє собою декілька гектарів лісу, на яких розкидані валуни величезних розмірів. У принципі, величезні округлі валуни можна знайти у багатьох місцях країни, однак лише у кам'яному селі вони досить великих розмірів і знаходяться у глухому лісі. Учені поки не змогли точно визначити походження каменів. Варіанти два. Камені були принесені льодовиком зі Скандинавії, чи камені – це залишки древніх високих гір, які перебували на цій території і були оголені льодовиком. Камені розташовані у певних місцях, що говорить про можливе пересування їх нашими предками із місця на місце. Як це здійснювалося? Ну, також поки що невідомо, оскільки вага каменів просто величезна. Ніякої інфраструктури біля кам'яного села немає. Воду і їжу, якщо ви будете відвідувати цю місцевість, треба брати із собою. Також там не працює мобільний зв'язок. Карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику – одне із найбільших вражаючих місць у Карпатах. Карстовий міст у біосферному заповіднику біля села Мала Угалька. Маршрут починається від адміністративної будівлі біосферного заповідника. Орієнтир – кінець дороги. Це справді унікальне місце. Сюди важко дістатися. Під'їзна дорога дуже погана. І протягом року на стежку виходить лише декілька тисяч туристів. Перепад висот – 450 метрів. Сам карстовий міст, який знаходиться наприкінці маршруту, на думку учених, утворився ще в той час, коли Карпати були морським дном. На стежці розташовано іще декілька цікавих об'єктів. Відмінні панорами на каньйон річки Тиса та румунську частину Карпат відкриваються зі скелі Чур. А трохи нижче розташована найбільша печера українських Карпат – Дружба. Довжина розвіданих проходів близько 1 кілометр. Щоправда, вона взагалі не розрахована на відвідування туристів. Навіть вхід досить важкий. Ніякої туристичної інфраструктури, окрім інформаційної, на стежці і поряд із нею немає. Повна прогулянка займає не менше 4 годин. Маршрут цікавий із декількох причин. Ну, по-перше, він чимось закінчується, у даному випадку мостом. Ну, а по-друге, уся стежка проходить через незайманий буковий праліс, внесений до світової спадщини ЮНЕСКО. І в Україні усього 4 таких об'єкти. Цей маршрут можна ще поєднати із маршрутом до печери «Молочний камінь», але про це у наступному випуску «Моя Україна».
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Бог щедро дає нам, щоб ми могли щедро давати ще комусь.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: О, які величні для мене замисли Твої, Боже, і яка велика кількість їх! Став би лічити їх, та їх більше, ніж піску. Коли я пробуджуюсь, я все ще перед Тобою.
1: Псалом 138, 17-18 вірш.

0: сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
1: З днем народження, Світле Радіо, Еммануїл. Створюємо завтра вже сьогодні.

0: Насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Галілей – видатний італійський фізик і астроном. Святе Писання ніколи не може брехати чи помилятися. Його вислови є правдою. Вони абсолютні.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його.